Katsoin Yle Areenasta Elämää suuremmat poikabändit-dokumentin. Se käsittelee poikabändi-ilmiötä maailmalla. Kiljuvia ihailijoita, jopa fanihysteriaa, aina The Beatles-yhtyeen ajoista tähän päivään. Dokumentti johdatti ajatukseni kotimaiseen iskelmään, joka kuhisee orkestereita, joissa soittavat miehet. Jäin pohtimaan, voidaanko iskelmän kohdalla puhua poikabändi-ilmiöstä, joka on popissa ihan arkipäivää. Kyllähän Suomessakin fanittaa osataan ja yleisö on naisvoittoista. Yhtyeiden levytystuotannoissa lauletaan lemmestä ja flirttaillaan usein naisten suuntaan. Halusin lähteä tutkailemaan aihetta tarkemmin ja koostin sulle musiikkikattauksen, jossa pääosassa ovat miesten muodostamat iskelmäyhtyeet. Poikabändi määritellään usein nimenomaan lauluyhtyeeksi ja sitähän iskelmaradion käynnistänyt Four Cats nimenomaan on ollut. Tyylikästä, moniäänistä laulua ja harmonian tajua. Yhtye tulkitsi Usko Kempin upean kappaleen Lennä mun lempeni laulu Jaakko Salon sovituksella. Yksi poikabändeihin liitetyistä yleistyksistä on, että porukka on tanssitaitoinen ja keskittyy laulun lisäksi vangitsemaan yleisön huomion myös koreografialla. Porukan taustalla on useimmiten muusikoista koottu erillinen yhtye. Suomalaisessa poikabändikulttuurissa iskelmän saralla käsitettä on laajennettu aika tavalla ja usein kaikki jäsenet taitavat jonkin musiikkiinstrumentin laaja-alaisesti. Yhtenä esimerkkinä tämä seuraava.

Iskelmäradiota kuuntelet ja Jenna Puikoissa tuttuun tapaan. Hyvää pyhää sulle. Alun perin Ruotsin Euroviisusatoa 60-luvulta Som en Röm kuultiin äsken. Äänessä varjokuva. Unessain kappaleen sanoitti suomeksi Juha Vainio. Varjokuva on viihdyttänyt tanssikansaa 2000-luvun alkupuolelta saakka. Tyylikästä juurevaa iskelmää rautalankavivahteilla. Jäin pohtimaan heidän kohdallaan tuota koreografiaa asiaa.

ja josta ennen kappaletta hieman jo puhuin. Ja kyllähän sitä estetiikkaa hyödynnetään näissä rautalankatouhuissakin. Saatko siekin myös verkkokalvoillesi kuvan tilanteesta, jossa esimerkiksi kitaristit liikkuvat lavalla samalla tavalla ja kohottavat kitaran kaulaa show-elementin tavoin musiikin rytmissä? Ja eipä erilaiset potkut ja hypytkään aivan tavattomia ole. Rumpali Juha Jassi Takanen kuvaa tämänkaltaisia koreografioita Shadows-askeleiksi, jotka otettiin keikoilla käyttöön kuulemma ihan jo lämpiminä pysymiseksi, kun monesti tuppasi suomalaiset keikkapaikat olemaan kylmiä ja vetoisia. Huumoriyhtye Seitsemän seinähullua veljestä sai alkunsa 60-luvun puolen välin jälkeen, kun Pentti Oskari Kangas keräsi muusikkoryhmän. Orkesterin toiminta jatkui vielä 2020-luvulla, mutta käsittääkseni nykyisin yhtye ei enää keikkaile. Yhtye ehti toimia UIT:n eli Uuden iloisen teatterin orkesterina lähes 30 vuotta 70-luvun lopulta alkaen. Porukalla riitti pilkettä silmäkulmassa ja se kuuluu myös tässä kohta soittamassani kappaleessakin Nakit ja muusi, jonka he levyttivät vuonna 1984. Käännöskappaleen suomenkielinen teksti Aappo I. Piippo, sovitus Arto Hyötyläisen, joka soitti kosketin soittimia kokoonpanossa ja lauloi myös.

Vanhempaa lauluyhtye perinnettä edustaa Neloset. He löivät hynttyyt yhteen 60-luvulla. Yhtye oli lopulta koossa vain noin 6 vuoden ajan. Levytystudioon heidät järjesti aikanaan muusikko-kapellimestari Harry Bergström, joka huomasi poikien musikaalisuuden Linnanmäellä järjestetyssä Vihreä oksa-ohjelmassa.

No putti putti vaan. Lauluyhtyeen Neloset esitti tämän käännöslaulun, jonka alkuperä vie Uuden-Seelannin alkuasukkaiden maorin kieleen. Kappaleen suomeksi sanoittanut Saukki viittaa tekstissään Havaijiin, mutta ilmeisesti kappaleen juuret eivät siellä tosiaan oikeasti ole. Nelosten kanssa levytyksellä mukana Onni Gideonin johtama orkesteri. Putti putti -kappaleen sovitti Nakke Johansson. Neloset lauluyhtyeessä lauloivat Jukka Kuoppamäki, Jaakko Kyläsalo, Hannu Maristo ja Markku Marttina. Fintrio ammensi alun perin folk-musiikkiperinteestä. Yhtyeen ensi esiintyminen ajoittui kevääseen 64 ja vuosikymmenen edetessä iskelmän sävyjä alkoi tulla entistä enemmän mukaan folkin rinnalle. Yhtyeen suurin hitti lienee Ei koskaan selvinpäin. En soita sitä kuitenkaan nyt, vaan lähdetään liikenteeseen polkupyörällä. Hyppäätkö Starakalle?

Polkupyörälaulu ja Fintrio. Kappale Esa Niemisen ja Juha Vainion käsiala. Fintrion levytys vuodelta 1978. Yksi nykypäivän suosituimmista iskelmäpoikabändeistä on Komiat. Ryhmä painaa hyvällä energialla ja tempaa iloisuudellaan mukaan kuulijansa. Yhtye on kasvattanut tunnettuuttaan myös sosiaalisen median kautta ja etenkin nuori väki on löytänyt heidän musiikkinsa pariin. Soitan Komioiden tuotannosta tunnelmapalan Tähdet kertoo meistä, jonka on säveltänyt Aleksi Laukkonen, yhtyeen entinen jäsen, ja sanoittanut Kyösti Mäki-Mattila, joka lauloi Varjokuvan riveissä jo aiemmin lähetyksessä. Kappaleen sovittajina Esa Nieminen ja Komiat itse. Nieminen on ollut tiiviisti Komioiden taustajoukoissa ja löytyyhän häneltä itseltäänkin poikabänditaustaa Four Catsin riveistä.

Rakkaus on sininen, taituroi Agents instrumentaali esityksellään. Käännöskappale, jonka Esa Pulliainen sovitti. Ja Euroviisutunnelmaa tämäkin alun perin, kuten alkupuolen lähetyksessä kuultu unessain. Agents on ollut toiminnassa 70-luvun loppupuolelta saakka. Yhtye yhdistelee sulavasti iskelmää, rockia, rautalankaa ainutlaatuisella tavalla. Lukuisia solistivieraatakin on vuosien saatossa nähty ja kuultu, mutta yhtye toimii kyllä loistavasti myös ilman laulajaa. Ennen äskeistä kappaletta soi Tähdet kertoo meistä, Komiat yhtyeen tulkintana. Jennalta sulle moikat Iskelmaradiosta, jossa soi tänään Iskelman poikabändit. Kuten on kuultu, poikabändeistä on moneksi. 90-luvun alkupuolella perustettiin yhtyeen

0: nimeltään Yölintu. Perustajina tuolloin vasta teini-ikäiset Silmun veljekset Simo ja Matti. Vuosikymmenen mittaan yhtye alkoi kasvaa aikamoiseksi ilmiöksi ja koko kansan orkesteriksi. Yölintu kuvaa itseään iskelmän Suomen hevoseksi, joka ei hyydy.
1: Löysin lapsena laulun lahjan, joka toimii vieläkin. Laulun metsässä

koskettavaa tulkintaa Yölintu-yhtyeeltä. Kun lakkaan laulamasta, sävellys Kai Jämsä, sanat Sana Mustonen ja sovitus Sampo Haapaniemi, levytys vuodelta 2018. Finlanders on kiistatta yksi suosituimmista ja pitkäikäisimmistä iskelmän poikabändeistä. Se perustettiin vuonna 1984. Siinäkin mielessä poikkeuksellista, koska yksi poikabändin määritelmä on, että sen elinkaari on useimmiten vain muutamia vuosia. Finlanders on todistanut asian olevan todellakin toisin. Kaikki

Kaikki tytöt ja Finlanders. Käännöskappaleen suomenkielinen teksti Raul Reiman sovitus merkitty yhtyeen yhden perustajajäsenen Lasse Paasikon nimiin.

Persoonallista omintakeista tyyliä, uuden ajan lauluyhtye perinnettä. Romanimuusikoista koostuva lauluyhtye Suora lähetys ja levytyksensä Rikollisen kaunis nainen. Kappaleen on säveltänyt Matti Pitkänen ja Antti Kujanpää, sanoitus Teemu Yli Erkkilän ja sovitus Pitkäsen ja Suoran lähetyksen. Tyhjää lienee yksi Kasevan tunnetuimmista kappaleista. Se löytyy yhtyeen esikoisalbumilta Silloin kun. Sen kirjoitti Kasevan Asko Raivio. Kasevan persoonallinen tyyli on aina erottautunut muista. Herkkää, melodista, jopa melankolista, moniäänistä laulua ja tuotantoa. Vaikutteina pääasiallisesti folk, rock ja country. Kuunnellaan nyt tämä kaihoisa, koskettava tunnelmapala, Tyhjää.

Poikabändi perinteen juuret ulottuvat Suomessakin vuosikymmenten taakse. Yksi 50-luvun menestyksistä ja lauluyhtye perinteen porukoista oli kipparikvartetti. Neljän monipuolisen taitavan laulajamuusikon muodostama ryhmä. Olavi Virta, Kauko Käyhkö, Auvo Nuotio ja Teijo Joutsela. Myöhemmin Virran tilalle tuli Eero Väre. Yhtyeen tyyli oli eloisa ja humoristinen.

sitä olla, niin totisia poikia. Meillä se on voima ja meillä se on valta. Eikot me pistetään piiparin säkkiin pois tuolta jalakoja.

Vahvojen poikien rallia asialla kipparikvartetti, Justerin kynästä tämä kappale. Poikabändeissä erottuu usein eri roolit. Yksi voi olla hauskuttaja, yksi hillitympi herrasmies, yksi terveysintoilija, yksi raikulipoika. Roolien kautta yleisön on helpompi samaistua ja löytää oma suosikkinsa. Pukeutuminen voi tukea näitä mielikuvia tai luoda yhtenäistä mielikuvaa. Yhtäkään tänään Iskelmäradiossa soineista poikabändeistä ei vaivaa uskottavuusongelmat päinvastoin. Taitavia ryhmiä, joilla kaikilla oma tyyli. Suurin osa pitkäikäisiä kokoonpanoja, osa jopa edelleen toiminnassa. Tämä kattaus on mielestäni ollut samalla osoitus siitä, että käsite poikabändi on verrattain laaja, kun sitä käytetään iskelmässä. Yhtymäkohtia riittää poikabändikulttuuriin ja toisaalta myös eroavaisuuksia. Viimeinen poikabändi on Lohjalta 90-luvun lopulla alkunsa saanut Neljän suora. Yhtye, joka on erottunut massasta energisyydellään ja pop-vaikutteisella tuotannollaan ulkoista olemustaan ja tyyliä myöten. Soitan heidän tuotannosta kappaleen, jonka Eurooppa 3 teki alun perin tunnetuksi. Älä unohda minua, VV Riihiluoman kynästä. Jos ulkomaiset poikabändit jäi kiinnostamaan, niin Areenasta löytyy dokumentti Elämää suuremmat poikabändit. Jennalta nyt heipat ja ensi kertaan.

Jenna Bogebergin juontama, Jenna Bogebergin tekemässä Iskelmäradiossa soi tänään Iskelmän poikabändit viimeisenä artistina tai bändinä, soi neljän suora ja Älä unohda minua. Tää on taas Mirellaa ja Löytää mut.

0: Maailmanterveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö on julkaissut tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on määrä saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. Israel on tehnyt ohjusiskun Libanonin itäosaan ja surmannut palestiinalaisen äärijärjestö islamilaisen jihadin komentajan sekä tämän tyttären. Asiasta kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto. Uutistoimiston mukaan Israel teki ohjusiskun Baalbekin kaupungin laitamilla sijaitsevaan asuntoon keskiyöllä. Espanjassa maata hallitseva sosialistipuolue on saamassa historiallisen huonon vaalituloksen Andalusian aluevaaleissa. Ovensuu-kyselyiden mukaan konservatiivinen oppositiopuolue PP on saamassa yli puolet alueparlamentin 109 paikasta ja sosialistit vain vajaat 30. Andalusian aluevaalituloksen on arvioitu ennakoivan koko maan tulosta seuraavissa parlamenttivaaleissa. Maan etelä- ja keskiosissa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Maan pohjoisosassa vähitellen selkeämpää ja poutaa. Päivällä Lapissa tulee paikoin joitakin sadekuuroja. Päivälämpötila on 16-23 astetta. Pohjois-Lapissa on hieman viileämpää. Maastopallon varoitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Oikein hyvää varhaisaamua studiossa täällä Ruut Parikka ja Reetta Arvila. Reetta tuossa katsoo, että tämä studion ohjaus ja tämä lähetys menee onnistuneesti, että se saattaa lukea siellä ohjelmaoppaassa, mutta Ruut Parikka on täällä äänessä. Tervetuloa vain mukaan. Kuunnellaan ensimmäiseksi Anssi Kelalta kappale Ilves.

0: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
1: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
0: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
1: Sitä kohti pyritään, joka arki aamu kello 6.05.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Oikein hyvää maanantai huomenta. Studiossa täällä tosiaan Ruut Parikka. Tänään on 18. päivä toukokuuta ja se on Erkin päivä. Erkki, Eero, Eerika, Erik, Erkka ja Eerikki. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Erik, Eerika, Jerkker ja Airik. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Andreas, Antero ja Antti viettävät tänään nimipäiväänsä. Erkkihän on sillä tavalla legendaarinen päivä, että Erkki ilman lämmittää, eli tälle päivälle on paljon uskomuksia, että tänään alkaa niin sanotusti oikea kesä. Että ennen on ajateltu sillä lailla, että mitä säätä Erkkinä on eniten, niin sitä on kesässä vähiten, mikä on ihan kiinnostavaa. Eli jännitys tiivistyy, että onko tänään sitten kylmä päivä vai lämmin päivä vai päinvastoin, että mitä tapahtuu, että Erkin päivä on sitten se, mikä sitten ennustaa tuon loppukesän. Sanontana Erkki Turjus turkki päällä, kesän kaikki paita päällä on viittaa tähän nyt tähän niin kuin Erkin päivän uskomukseen. Eli tämä on ollut tärkeä taitekohta siihen, että nytkö se kesä sitten alkaa. Mikä on aivan huippujuttu, että odotan itse paljon siltä päivältä. Ja tosiaan tänään on myös, ei parane unohtaa, myös Eerikan päivää, eli myös monen nimipäivä on tänään, että toivottavasti kakkua on jossain sitten tarjolla Erkin päivän johdosta. Erkin päivälle on aika montakin sanontaa, että on kerätty muun muassa, että käki kukkuu Erkin päivänä vaikka haavan onnesta. Ja toinen, mikä on löytynyt tämmöinen vanha sanonta Skotuksen sivuilta, että kun ennen Erkin päivää ukkonen jyrisee, tietää se kylmää kesää. Eli katsotaan, mitä Erkin päivä tuo tullessaan tuolta sään puolesta. Kuullaan seuraavaksi Timo Kämäräisen kappale Lasse.

Timo Kämäräinen ja Lasse. Kappale oli Lasse, mutta tänään vietetään tosiaan Erkin päivää. Katselin tuosta säätiedotteesta, että tosiaan, jos tänään vaikuttaa se, että mikä vastakkainen sää on, niin se vaikuttaa siinä ennusteena, että millainen kesä tulee. Niin täällä lukee, että suuressa osassa maata selkeä ja poutainen, Lapissa tulee paikoin sadekuuroa. Eli voitaisinko nyt päätellä, että Lapissa tulee megakesä ja aurinko paistaa ja aivan tulen täydeltä. Ja sitten meillä muualla maassa sitten, jos on selkeä ja poutainen, niin pysyykö se sitten niin kuin neutraalina vai tuleeko meillä sateinen kesä? Että miten tämä nyt tämä Erkin päivän uskomus menee? Vanhalla Erkin päivänä viitattiin myös niin vanhaan aikaan. Erkin päivällä vietettiin myös paholaiseen ja käytettiin manaus-sanana. Niin ehkä sitten, jos tulee sateinen kesä, voi käyttääkin tällaista manausta, että voi vanha Erkki. Mikä on ihan hauska juttu, että tälle on näin paljon ladattu tälle Erkin päivälle. Mä en itse asiassa ollut kuullut tästä aikaisemmin, että mulle toi niin kuin Matti heittää kylmän kiven. Ei kun Matti puita katkoo ja panee jatkoon. Niin taisi olla. Ja kun Jaakko heitti kylmän kiven, Matin päivällekin oli ennustus, niin tämä Erkin päivä on mulle täysin uusi, mutta ihan mukava startti tälle maanantaille tämä, mitä Erkki tuo tullessaan. Onko teillä muita nimiuskomuspäiviä, joita tulee mieleen, joita kannattaisi pitää silmällä? Onko naisten nimistä tämmöisiä vastaavanlaisia uskomuksia? Et onko se sitten Jaakko, Erkki ja Matti, jotka hallitsevat näitä säitä ja tulevia ennustuksia?

vuonna 85. Siitähän on pyörinyt vielä tänä keväänäkin hieno musikaali tuolla Tampereella, Riku Suokkaan ohjaus. Itse olin ensimmäistä kertaa kesätöissä, olin tuolla Pyynikin kesäteatterilla, niin siellä oli tästä 85:sta kesäversio, niin opin nämä Epun ja Juisen ja kukas se kolmas hittiartist, Popedan. No, Popedan näiden kolmikon niin kuin huippukappaleet sinä kesänä oikein ulkoa sitten, että täällä sitten studiossa lauleskellaan silloin, kun mikrofoni ei ole päällä. Tuli muutama viesti tuonne meille WhatsAppiin, kiitos vaan. Sinne saa tosiaan laittaa viestiä numeroon 0401455666. Niin sinne oli nyt laittanut joku fiksu viestiä, kun kyselin näitä, että onko näitä muita tällaisia ehkä naispuolisille tarkoitettuja tämmöisiä kesäennusteita, niin Eero, jolla on tosiaan nimipäivät tänään, paljon onnea, mainitsi Liisa Liukkaista ja Kaijan Kaljamoista. Ja Kotuksen sivuilla mainitaan, että tämä on ollut liittynyt myös niin kuin sääennustuksiin ja kahviin tämä uskomus Liisasta ja Kaisasta, eli marraskuussa oleviin säihin. Täällä kerrotaan, että marraskuun loppupuolen suojasäistä on ennustettu.

0: ennustettu leutoa talvea ja hyvää vuoden tuloa seuraavana kesänä, viitaten niin kuin tähän Liisa Liukkaihin ja Kaisan Kaljamiin. Märkä ja liukasta keliä oli siis suorastaan toivottu Kaisan ja Liisan päiviksi ja on myös pidetty hyvin todennäköisenä, että sellaista on ollut odotettavissa. Niin, marraskuu on ollut semmoista loskasta aikaa. Vesisateita vanha Kaisa nimittää proosallisesti kusemiseksi, eli tässä on aikamoisia härskejä juttuja mainittu tähän niin kuin Liisan ja Kaisan päiville. Ja tosiaan kahvi merkitsi myös tärkeä osa tähän. Mitä täältä lueskelen täältä Kotuksen sivulta, niin ainakin jotenkin kahvihetket ovat virkistäneet ja sille on ollut omia sanontoja liittyen niin kuin tähän Kaisen ja Liisan päivään. Jatkan siitä kohta seuraavaksi, mutta kuunnellaan nyt vähän musiikkia väliin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kaisa ja Liisa ja kaikki muut ennustenimipäiväsankarit saattavat nyt ottaa hengen meiltä pois. Eli Berlin, Take My Breath Away.

0: melodisen kitarasoolon, modulaation ja kerrostalon kokoisen kertosäkeen.
1: Niin, kerrostalojakin on monen kokoisia.
0: No, niin. Mä en...
1: Jos mietit, että kuinka korkeatakin ne
0: niin, saattaa olla. Niin, nimenomaan. Ja on pienkerrostaloa ja on isoa ja on luhtitaloa. Ja...
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

Eveliina ja yksi yö. Täällä ollaan tänään puhuttu Erkinpäivän kunniaksi tällaisista nimiennusteista ja siitä, että onko niitä, mitä niitä se kaikkea sitten on ja mihin ne sitten taittuvat. Yleensähän ne liittyvät vuoden aikoihin ja sääennustuksiin, niin tiedustelin tuossa hiljattain, että oliko tosiaan naisten päiville sitten ennustuksia, että kun on Erkki ja Jaakko ja Mattia, joille on ennustuksia, niin löytyihän niitä, että oli Liisan liukkaat ja Kaisan kaljamat. Ja selvisi juuri tuossa, että Liisa ja Kaisa ovat olleet myös tämmöisiä hellittelyn nimiä kahvipannuille, koska ne on ollut niin tärkeitä. Kotuksen sivulla kerrottiin, niin ollaan puhuttu kahvipannuista, niin on myös kahviliisoja ja kahvikaisoja, että tässä vaarallisen vesillä ollaan, kun koetaan vähän murteella puhua, mutta kun on näitä sanontoja täällä Kotuksen sivuilla, niin muun muassa tämmöisiä löytyy, että vieläkö se kahvikaisen kylki on lämmin, löytyy Muhokselta sanonta, ja että sitten löytyy tämmöisen Kemijärvellä, että tämä piippu ja Kaisan on minun yksinäisen ihmisen väärtit. Että kyllä nyt Kaisa ja Liisaa hellittelyniminä kohdellaan. Mun tässä varmaan omakin mutteripannu nimetä, mutta se pitää olla varmaan joku italialainen sitten. Mutta ymmärrän kyllä, että miksi kahvipannu on rakas lapsi ja sille pitää nimi antaa.

Löytyy myös, että Reetan eli Marketan päivä 13. päivä heinäkuuta on ollut merkityksellinen. Sydänhämeen lehti on kirjoittanut hienosti, että heinäkuun 13. eli Marketan päivää pidettiin kesän lämpöisempinä päivänä ja viimeistään silloin aloitettiin heinänteko. Että silloin ajateltiin, että käen ajateltiin Markettana saada ohran vihreän kurkkuunsa ja heinän niittäminen aloitettiin käen kukunnan loputtua, että siinäkin oli niinku tärkeä osa, että kun käki kukku vielä, niin se merkitsi sitä, että on niinku pitkä ja lämmin syksykin luvassa. Mutta oli tärkeää myös, että kun on heinäkuussa on tämä naisten viikko, niin sekin vaikutti näihin puintihommiin, että kansa väitti, että naisten viikko ei koskaan mene vesittä, koska naiset on pahoja itkemään. Että jos markena sataa, niin 107 viikkoa, että ei olisi parane kyynelehtiä silloin, että saattaa sitten puintihommiin vaikuttaa. Nämä on kyllä hauskoja aina nämä nimien pohjalta tulleet tämmöiset ennusteet, että enempiäkin saisi olla ja mun mielestä uusiakin saataisiin keksiä. Että ehkä tämmöiset vaikka nyt tällä toukokuussa, kun on näitä koko kansan kisakatsomoja, niin ehkä sinnekin voitaisiin joku ujuttaa joku uusi tämmöinen nimi ja nimen ennuste. Mun mielestä aina voi keksiä jotain uutta, koska nämä on todella hienoja tämmöisiä vanhoihin suomalaisiin kalentereihin tulleita tämmöisiä menneitä sanontoja. Enkä ne ole vaan kuitenkin tämmöisiä uskomuksia ja hutiluksia, niin ei niitä tarvi olla totta, mutta niihin on hauska tästä puheenpartta keksiä ja lisätä. Kuunnellaan seuraavaksi MC Hammeria ja You Can Touch This. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Tuhannen yötä ja tuhatta aamua. Oikein hyvää varhaisaamua kaikille studiossa täällä Ruut Parikka. Täällä ollaan puhuttu vähän nimistä ja nimiennusteista. Kiitos vaan kaikille, jotka on laittaneet. Täällä on jopa yksi ihan kehitelty nimi oli tullut viestinä, että jos on Vilu Valtterina, niin ei ole, niin on Helle Hermannina. Eli ihan nokkela keksitty tämmöinen oma sanonta tähän. Sitten nostettiin, että tosiaan 25. päivä on Urpon päivä ja lueskelin tuolla juuri, että Mikael Agricolakin on omaan kalenteriinsa 1544 kirjoittanut, että Urbanux on suven alku, eli tämä Urbanuksen päivä on ollut, eli Urpon päivä on ollut sillä lailla kesän aloituspäivä, niin siitä tuli muistutus, että siitäkin on sanonta, että Urpo Turilas turkki päällä koko kesän paita päällä. Eli että onko se sitten Erkin päivä vai onko sitten tuo Urpon päivä, mistä se kesä alkaa, sen varmaan saa kukin itse päättää. Viikonloppunahan on myös helluntai ja helluntaihin on kaiken maailman uskomuksia, että kuinka se kevät keikkuen tulevia muita sen sellaisia. Löytyy myös tällainen, että helluntaita on myös verrattuna sydäntalven säihin, että kun on helle helluntaina, niin pakkanen on paavalina, joka on sitten taas 25. tammikuuta. Eli paljon on uskomuksia. Hauskaa oli myös, että kun mainitsin tämän, että naisten viikko heinäkuussa, joka alkaa tosiaan Riikan päivästä, niin ei meillä ikinä vesittä, koska naiset on niin pahoja itkemään, niin löytyi tämmöinen tieto. En sitten tiedä, onko ihan maailman turvallisinta lähdettä tämä Wikipedia, mutta Ilmatieteen laitoksen mukaan täysin poutaista naisten viikkoja on keskimäärin kerran 10 vuodessa. Että ollaan me naiset kovia itkemään, mutta on ne miehetkin, mutta tyypillisintä on, että naisten viikolla sataa 3 tai 4 päivänä, eli paranee sitten varautua, että heinäkuussa naisten viikolla pitää kakkukestejä, niin ehkä varjon alla kanssii pitää ne. Tässä seuraavaksi kuullaan Donna Summeria ja She Works Hard for the Money.

0: tällaiset oikein hikiset sukat, niin ne houkuttelee.
1: Sunnuntai-aamuna juttelimme soveltavan eläintieteen dosentti Leena Huldenin kanssa hyttysistä. Ja niihin liittyykin monenlaista aika hämmästyttävää, kuten se hyttysten hajuaisti. Puhuimme siitäkin, miten hyttyset pärjäävät sateessa, voiko niitä päästä fillarilla pakoon tai haittaavatko ne sammakoitakin. Tästä puhuttiin siis sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
2: Komiat ja Lululai tämän kevään UMK.

Kello on 04.55 eli 5 minuutin päästä uutiset. Vielä kuullaan Elli Nooraa ja Samuli Puutron kappale Osumaa.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö on julkaissut tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka määrä saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. Kotimaassa Turun kaupunginvaltuusto päättää tänään raitiotien rakentamisesta.

0: Kaupungin hallitus hyväksyi aiemmin ratikkaradan investointipäätöksen. Äänestyksestä odotetaan erittäin tiukkaa. Tarkoituksena olisi rakentaa Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle kulkeva 12 kilometrin ratikkareitti. Raitiotien kustannukseksi esitetään enintään noin 465 miljoonaa euroa. Rakentamista on esitetty ehdollisena sille, että rakentamiseen myönnetään valtion apua. Jos hanke hyväksytään, Turusta tulee viides Suomen kaupunki, jossa on ratikkaliikennettä. Suomi kohtaa tänään hallitsevan maailmanmestarin Yhdysvallat jääkiekon MM-kisojen kolmannessa alkulohkoottelussaan Zürichissä. Peli alkaa kello 17.20. Leijonat on voittanut kaksi ensimmäistä MM-otteluaan, kun taas Yhdysvallat on voittanut yhden ja hävinnyt yhden pelin. Maan etelä- ja keskiosissa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Maan pohjoisosassa vähitellen selkeämpää ja poutaa. Päivällä Lapissa tulee paikoin joitakin sadekuuroja. Päivälämpötila on 16-23 astetta. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maastopalan varoitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
1: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
2: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
3: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
4: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
2: Oikein hyvää varhaisaamua. Tänään on maanantai 18. päivä ja vietetään Erkin, Eeron, Eerikan ja Eerikin päivää. Ruotsalaisen kalenterin mukaan tänään on myös Airikin ja Jerkkerin päivä. Aurinko on ehtinyt noussuttua vähän kaikkialla jo. Helsingissä se tapahtui tuossa puoli tuntia sitten 4.35 ja Oulussa jo aika, tuntia aikaisemmin 3.43. Studiossa täällä Ruut Parikka. Äsken kuultiin Titanicistakin tuttu kappale My Heart Will Go On Celine Dionilta. Ja sitten seuraavaksi kuullaan Yöltä kappale Vie mut minne vaan. Oikein hyvää huomenta kaikille.

yö ja vie mut minne vaan. Kello on 11 minuuttia yli 5 ja studiossa Ruut Parikka. No nyt se on 12 yli 5. Kannatti aloittaa tässä kohta puhuminen. Eilen aloitin tuon itse kotonani tuon vaatteiden vaihtamisen noista talvivaatteista kesäisimpiin. Kuitenkin aina pitää vähän varautua siihen, että montako kollaria vielä kaipaa. Ainakin täällä Helsingissä, kun tuulee aina, niin semmoinen pieni koleus on aina läsnä, niin ei parane kaikkia vaatteita kuitenkaan ihan sellaista niin kuin, kesävaatteisiin heti vaihtaa. Että kesällähän se on täällä Helsingin päässä ihanaa, että on se merituuli, että se vilvoittaa kivasti, mutta en ole vielä vuoden Helsingissä asuneena tottunut siihen, että kuitenkin vähän pitää varautua siihen, että vähintään se yksi kollari tai lämmin villapaita kannattaa vielä varuiksi säästää, että jos säät yllättävät, että toppatakit on kyllä kävin vaihtamassa jo vähän väljempiin. Mutta ilmeisesti yleensä tämmöiset kevätsiivoukset tehdään jo maalis-huhtikuussa, mutta pahainenkin milleniaali kun olen, niin aloitin vasta nyt tämmöisen homman. Ikkunan pesukin olisi jo kannattanut tehdä, koska se vaikuttaa ihan siihen, että auringon säteet keräävät heijastuksen siihen ikkunaan ja pölyn määrään. Että tämäkin olisi parannut tehdä jo silloin huhtikuussa, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Että valmistujaiset ja sellaiset tulee tässä toukokuussa, niin kyllä semmoinen pieni perusteellinen siivous on ihan hyvästä. Lueskelin täällä nyt Martan ohjeina Ilta-Sanomat kertoo, että miten tuo kevätsiivous kannattaa aloittaa, niin tärkeimpinä osa-alueena mainittiin tosiaan tämä ikkunoiden pesu, että se on niin kuin, se tekee kodista siistin näköisen. Sitten vinkattiin, että kannattaa puhdistaa ilmanvaihtoventtiilit nyt kun kesä tulee, tasaisin väliajoin nekin olisi syytä puhdistaa, ettei ne ala homehtua. Ja tsekata noi keittiön kaapit, joka on ihan hyvä, ettei siellä sitten ole murusteluja tullut sitten vaikka puuroryyneistä tai pastoista. Niin kaapistot ja katsoo, että mitkä on mennyt vanhaksi ja mitä voi vielä käyttää, niin se voi olla ihan fiksu veto ja imuroidakin mahdolliset laatikostot sitten. Ja parvekkeen siivous ja kuisti, mutta senkin on varmaan ehtinyt aika moni jo tehdä, kun ovat sitten kukkia ehtineet laittaa. Mökkisiivous on yleensä ollut semmoinen asia, että nekin kuuluu tähän kevätsiivouksen korville, niin varmaan pääsiäinen siinä kohtaa, kun aletaan sitä mökkiä käyttämään, niin sekin paranee tehdä jo aikaisemmin. Mutta itse aloitin nyt tuossa eilen niistä vaatteiden vaihtoista, että kevätvaatteet ja kesävaatteet ja kesämekot vaihtuvat nyt päälle ja talvitoppatakit menevät varastoon.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Valmistujaiset ja muut juhlat lähestyvät ja itse aloitin tälleen Matti Myöhäisenä kevät siivoamisen, niin aloin tässä selvittämään ihan sitä varten, että mitkä on niin kuin hyvät asiat, mitä kannattaa ihan kodin siivoamista varten ottaa huomioon. Että jos vaikka juhlia alkaa järjestää, niin Kotiliesi oli kirjoittanut vuonna 2012 hyvän artikkelin, missä annetaan 7 vinkkiä siihen, että mitä kannattaa huomioida tässä urakassa. Ja ensimmäisenä mainitaan aikatauluttaminen, eli ei viimeisenä iltana kannata alkaa siellä paniikissa venää moppailta. Ja seuraavaksi mainitaan tosiaan tämä turhan tavaroiden karsiminen. Aikanaan kun lähdin aina kesäksi sitten jonnekin kesätoimittajaksi jonnekin pois kotikaupungistani Tampereelta, niin laitoin aina alivuokralle myyntiin tuo omaan kodin kämppän ja siinä tuli kanssa karsittua aika hyvin tavaroita aina kevään korvilla, että koska piti tavallaan tehdä sitä kodista sitten alivuokralaisille viihtyisä, niin se oli hyvä metodi, mutta ehkä tässä myös kannattaisi myös tosiaan näissä valmistujaisten juhlien myötä kanssa hoitaa tämä karsiminen. Ja täälläkin mainitaan tässä Kotilieden jutussa, että kannattaakin ottaa huomioon se, että keskittyä niihin paikkoihin, missä vieraat oleskelevat. Eli se on varmaan hyvä ottaa huomioon, että sitten tehdään vähän niin kuin neutraalimpi siitä kodin tilasta, missä sitten vietetään aikaa tai minne ne vieraat tulevat. Täällä mainitaan myös, että ei kannata heittäytyä tuhkimoksi, eli ei kannata pölyä pyyhkiä ihan rappahousuissa ja kulahtaneessa teepaidassa. En kyllä ole samaa mieltä. Kyllä siinä on oma rentoutensa, kun voi vähän rennommilla vaatteilla putsailla ja ei tarvitse lähteäkään sitä ihmisten ilmoille, kun urakkahommia noi siivousjutut. Täällä mainitaan myös oikeat välineet ja aineet. Kyllä, ei paranna tehdä huonoilla välineillä. Ja mä voin itse sanoa, että mä en ole mikään kodin hengetär, pääasiassa bohemi-ihminen, niin tämmöinen, en tiedä onko se sitten vapaan kasvatuksen tulos vai mikä, niin en ole ehkä paras siivooja. En tiedä, että ei se sitten silleen geeninä periytynyt, koska äiti rakkaani on hyvä siivoamaan, mutta minä en ole. Että se on aina vähän sinne, ei ole niin justiinsa, mutta ei nämä ainakaan nämä mun aiempien vuodien alevuokralaiset ole pahastunut siitä, että miten on paikat jättänyt. Ja täälläkin sanotaan tässä Kotilieden jutussa, että keskity paikkoihin, jossa vieraat oleskelevat. Eli se, että kunhan siellä on siistiä ja se, että sinne tulee ihmisiä, että ketkä sinne tulee viettää aikaa. Ja 7. kohtana on, että ole itsellesi armollinen. Eli oma koti ja oma tupa ja oma lupa, että siellä vieraat tulee ajaillaan ja talo elää tavallaansa. Että tämmöiset asiat kannattaa ottaa huomioon tässä siivousprojektissa. Jos jollain on muita vinkkejä, jotka tulee mieleen, että mikä on esimerkiksi, jos yllätysvieraita tulee tai nyt kun valmistumisia varten haluaa sitten laittaa kotia nätiksi, niin mitkä on ne, jotka saattaa kiinnittää huomiota vierailla silmään, niin mitä siellä kannattaa putsata tai pistää siistiksi, niin laittakaa viestiä vaikka tuonne WhatsApp

0: Savage Garden ja Truly Madly Deeply.
1: Huomenta, Make tässä. Kerroit, että et ole kauhean hyvä siivoamaan, että geenit olisi tähän ehkä olleet otolliset, kun äitisi oli hyvä siivoamaan, mutta ehkäpä se ei johdukaan geeneistä, vaan siitä, että kun olit nuori, äitisi siivosi aina, sinun ei tarvinnut, jolloin et oppinut siihen. Ehkäpä näin. Ja lämpötilasta muuten ei ole ihan sortsikeli. Kuhmonen aste lämmintä. Hyvää päivänjatkoa.
0: Hyvää päivänjatkoa vaan Makellekin. Siinä saattoi olla pientä totuuden ennustettavuutta ja siementä. Tosiaan äitini oli hyvä siivoamaan, minä en sitä perinyt, mutta kuopuksena ehkä olen saattanut pientä vapaan kasvatuksen tulosta myös. Eli on siinä muutama elementti, miksi tämä siivoaminen ja on sitten pitänyt oppia kantapään kautta. Täältä on tullut teille hyvää WhatsApp-viestiä ja mainittu muun muassa tähän niin kuin siivoamisen urakointiin, että kannattaa eteinen raivata take ensin, että myös takeista ja sillä tapaa, että se eteinen on hyvä paikka lähteä niin kuin siihen siivousurakkaan, joka on mun mielestä hyvä vinkki, että tämmöiset konkreettiset paikat, kuten niin kuin vessa, josta tietää, että mitkä asiat sinne kuuluu ja mitä tarvitaan, niin sama tämä eteinen, että se on aika selkeä, että sieltä kengät vaihtoo ja karistaa pölyt ja matot vientiin, niin se on hyvä. Se oli hyvä. Täällä oli yhdessä ohjeistuksessa, mitä mä selvitin näistä kevätsivoksista, niin mainittiin, että ylhäältä alas. Että kannattaisi aloittaa katoista ja hylleistä ja loppuuttaa lattioihin. Mutta kyllä mä ajattelin, että huone kerrallaan on kans ihan hyvä selkeä tämmöinen juttujako. Tuli myös toinen viesti, missä mainitaan, että vessaikkunat porras eteinen varmaan. Ja turhat roinat piiloon, jos ei niitä kurkistele nurkkiin eikä sängyn alle, niin ei siellä sitten huomaa ne vieraat, että tällaistakin tavaraa on. Joo, kyllä kaappitilaa kannattaa olla ja kaappiin piiloon sitten kaikki turha, jota ei parane vieraille näyttää. Tämä on Jannika B. ja en luovu susta koskaan. Joskus kannattaa luopua ja karsia tavaraakin.

0: En tiedä, lauloiko Jannika B. tavaroiden karsimisesta vai parisuhteesta, en luovu susta koskaan. Täällä on puhuttu tänä aamuna siivoamisesta. Tunnustin tuossa jo osiaan, että en ole itse mikään kodin hengetär. Tämä on sillä lailla hauskaa, että tämä jakautuu sitten oman sisarukseni kanssa, että hän taas on korostanut, että koti on temppeli. Ja siellä pitää olla siistiä ja itse ajattelen, että se on se paikka, mikä on semmoinen pesä, missä saa olla, miltä minulla näyttää. Mutta onneksi siis semmoinen niin kuin kyläilykulttuuri, jos sellaista pitää, niin se saa kuitenkin kodin pitämään siistinä. Täällä tuli WhatsApp-viesti, että jos pitää huushollin perussiistinä ympäri vuoden, ei ole tarvekaan millekään suuremmalle kevätsiivoukselle ja rehkimiselle. Ja se on ihan totta, eli tämmöinen ylläpito siivous ja ohimennen tekeminen, niin se auttaa kyllä siihen, että ei sitten tarvi urakoida sille aivan hullun lailla. Tai tehdä siitä ehkä semmoista mörköäkin, että tästä päivästä tai kahdesta päivästä pitää tulla tämmöinen superprojekti sitten tälle siivoamiselle. Mutta mä myös näen, että aika paljon on tämmöisiä taloyhtiön kirpputoreja tai täällä Helsingissä on tämmöisiä kaupunginosatapahtumia, jolloin tulee pihakirppiksiä. Se on ollut semmoinen mahdollisuus sitten, että no, että nyt tulee ehkä hyvä tekosyy karsia, että nyt voi mennä sitten se, kun saa sen karsintaurakan tehtyä, että mistä luopua, niin sitten voi sitten seuraavan päivänä paistatella päivää sitten auringossa ja vähän jopa saada tienatakin niillä sitten niillä asioilla, mistä luopuu. Että myös se, kun on sellainen sosiaalinen tasokin tähän niin kuin siivousurakoinnille. Ja näitä tämmöisiä puistoja, taloyhtiön kirpputoreja ei ole vain täällä Helsingissä, mutta ihan ympäri Suomeakin löytyy. Ja se on mun mielestä ihan hauska keino ja tekee siitä siivoamisesta ihan mukavaa.
1: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
2: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
1: Käviskö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi.
2: Kyytipojaksi menee kyllä ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Sitten kuullaan vähän Westeristä. Tvo on 3.

Joulusiivous pitää tehdä joulun jälkeen. Silloin, kun lapset asui meidän kanssa, niin asunto oli joulun jälkeen sekaisen. Sitten vasta siivosi. Tällaisen viestin lähetti Riikka. No se on kyllä ihan totta. Että siinä kohtaa, kun siellä on väkeä kylässä, niin ei siinä kohtaa parane siivota. Mutta tällä meillä nuorisolaisilla on tapana tämmöinen body double, eli että joskus on niin kuin helpompi saada asiat aikaiseksi ja tehtyä, kun toinen tulee seuraneidiksi tai herraksi siihen, niin tämä on aika semmoinen yleinen tapa, että ainakin itselläni, että sanon kaverille, että tuppa kylään, niin mä saan siivottua. Että se, että joko hän sitten katsoo vierestä, kun mä tiskaan, tai sitten on sitä ennakkoon tiedossa, että hän tulee kylään, niin sitten saa siivottua. Koska se ei ole, joissain asioissa ei ole kaikilla semmoista supertaitoa, mutta kevät siivous kannattaa tehdä. Kyllä se koti on paljon kivempi olla, että se puhtaasta kotista pääsee nauttimaan, kun aurinkoiset päivät alkaa, niin sekin kannattaa kyllä tehdä, että ei ole paha urakka. Ja täällä mä just mainittiin äsken, että kannattaa pitää perussiistinä koti ympäri vuoden. Siihen opetellaan ja sitä tehdään. Vinkkejä tosiaan tällaisia siivoukseen liittyen, niin otan vastaan kaikki. Tämä on Mr. Jones ja Counting Crows.

0: Tuolla tuli äsken WhatsApp-viestiä ja ihmeteltiin tätä body double-termiä, mitä sanoin, että käytän itse ystävieni kesken, että pyydän kaverin kylään, että saan asiat tehtyä. Niin tämä body double, eli tuplaaminen, niin tässä on niinku ideana se, että toisen henkilön läsnäolo erilaisten tehtäviä ja asioiden saattamiseksi loppuun nostaa dopamiinitasoa ja lisää semmoista vastuuntuntoa tarvittavan tehtävän tekemiseksi. Niin se on tässä body doublesissa, eli suomeksi tuplaamisessa kyse. Eli että kun sanoo kaverille, että tuukko kylää, että saa siivottua, että ei tarvitse tehdä mitään, niin se nostaa sen pienen vastuunkannon, että kyllä tällä nyt pitää jonkinnäköiseltä näyttää. Vähän niin kuin, että jotkut, jotka, jos esimerkiksi tilaa vaikka siivoojan tai pyytää siivoojan, niin siivoo sinne vähän etukäteen. Eli nostattaa vähän sitä tietoisuutta, että kyllä täällä pitää jonkinnäköistä olla ennen kuin kylään pyytää. Mutta suosittelen tällaista, eli että yhdessä tehden tai pyytäen, että joku tulee sinne vähän niin kuin tarkistamaan, että asiat menee kuntoon, niin se on tämä tuplaaminen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi Katri Helena tulee laulamaan siitä huolettomuudesta, jota ehkä sitten siinä siivottomuudessakin voi olla. Mutta eiköhän kesän lapsena saa olla vähän huolettomuutta.

Voihan sitä kaverin kanssa siivota. Pataa ruokaa ensin teillä ja sitten meillä. Hauskempaa ja vähän viiniä päälle. Sehän kuulostaa hauskalta keinolta nauttia tuosta siivouspäivästä ja tehdä siitä kaverinkin kanssa oma juttuunsa. Hetken kuluttua kuullaan merisäätä ja sitten hiukan vielä jatkuu homma. Kello 6 asti täällä ollaan. Eli seuraavaksi merisäätä. Säätiedotus merenkulkijoille kello 5. Ei varoituksia merialueella. Korkea paine Suomen yllä. Illalla matala paine lähestyy kaakosta. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, illalla pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua. Yöllä paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa. Enimmäkseen hyvä näkymyys. Pohjois-Itämeri. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa koillisen puolista tuulta. Iltapäivästä alkaen pohjoistuulta illalla 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamulla

pikoin sumua. Yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, illasta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aamuyöllä 4–7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua. Saaristomeri, etelän puoleista tuulta 1–4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltapäivästä alkaen pohjoistuulta. Iltayöllä 5–9 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua. Yöllä paikoin sadekuuroa ja muutoin hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän puoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltayöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aamulla paikoin sumua. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi 4–8 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–4 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aamuyöllä 3–7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua. Perämeri, vähitellen heikkenevää lounaistuulta. Aluksi 6–9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä koillisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoistuulta 2–6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen koillistuulta. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään 5:00. Haapasaari, 8 astetta, tuuli luoteesta, 4 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyys 30 km. Harmaja, 8, Länsiluode, 2, selkeää, 20. Utö, 7, etelä, 3, selkeää, 19. Nyham, 8, etelä, 3, selkeää, 18. Isokari, 7, eteläkaakko, 5, selkeää, 11. Selgrund, 8, eteläkaakko, 8, selkeää, 23. Palassaaret, 7, etelä, 7. Tankkar, 8, etelä, 5, selkeää, 50. Nahkiainen, 7 astetta, tuuli etelästä, 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään 5:00. Kemi, +3 senttimetriä. Oulu, -1 senttimetriä. Raahe ja Pietarsaari, -2. Vaasa, -6. Kaskinen, -8. Mäntyluoto, -10. Rauma, -12. Turku, -21. Föglö, -16. Hanko, -24. Helsinki ja Porvoo, -26. Ja Hamina, -23. Suddenly I see Kate Tunstall.

Siinä oli Katie Sunstall ja Suddenly I See. Kiitos vaan kaikille WhatsApp-viestejä lähettäneille. Täällä studiossa Ruut Parikka ja seuraavan tunnin aloittaa sitten Pirkkalainen ja Ylenen. Hetken kuluttua uutiset, mutta kuunnellaan vielä viimeiseksi Tuomari Nurmiota.

Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Venäjä on jälleen yöllä tehnyt drooni- ja ohjusiskuja Ukrainaan, kertoivat Ukrainan viranomaiset varhain aamulla. Iskujen kohteena olivat eteläinen Odessan satamakaupunki sekä Dnipron kaupunkimaan kaakkoisosassa. Viranomaisten mukaan droonit osuivat Odessassa asuinrakennuksiin sekä kouluun ja päiväkotiin. Ukraina puolestaan teki eilen yhden sodan suurimmista droonihyökkäyksistään Moskovaan. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Auton mukaan kokouksessa on lisäksi tarkoitus keskustella vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina puolustusministeri Antti Häkkänen, sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen. Israel on tehnyt

0: Tohjusiskun Libanonin itäosaan ja surmanut palestiinalaisen äärijärjestö islamilaisen jihadin komentajan sekä tämän 17-vuotiaan tyttären. Asiasta kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Uutistoimiston mukaan Israel teki ohjusiskun Baalbekin kaupungin laitamilla sijaitsevaan asuntoon keskiyöllä. Israel ja Libanon sopivat perjantaina maiden välisen aselevon pidentämisestä 45 päivällä. Iskut ovat jatkuneet sopimuksesta huolimatta. Täällä kotimaassa lukiolaisten määrä romahtaa suuressa osassa maata ensi vuosikymmenellä. Vuoteen 2040 mennessä lukiolaisten määrä vähenee yli 20% nykyisestä. Tämä käy ilmi Kuntaliiton uudesta lukioselvityksestä. Edessä on yhä useampia lukioiden lakkauttamisia ja toimintaansa jatkavien lukioiden täytyy monessa kunnassa miettiä toimintamallinsa täysin uusiksi. Näin Kuntaliiton koulutusasioiden johtaja Irmeli Myllymäki.
1: Tämä kaikki perustuu siihen, että syntyvyys on laskenut voimakkaasti tuosta 2010 luvusta alkaen. Ja nyt se heijastuu sitten 30-luvulla enemmän sinne toiselle asteelle ja lukiokoulutukseen.
2: No mitä tämä nyt sitten tietää Suomen lukioverkon tulevaisuuden kannalta?
1: No meillähän on aika hyvin saavutettava lukioverkko tällä hetkellä ja hyvä niin. Mutta totta kai sitten kun ne lukiot kovin niin kuin pieneksi menee, eli opiskelijamäärä kovin paljon tipahtaa, niin siinä tulee niin kuin taloudellisia kysymyksiä, että minkä kokoista oppilaitosta sitten kannattaa ylläpitää, tai ylipäätänsä voi ylläpitää. Ja silloin tulee niin kuin mietittäväksi, että pidetäänkö omaa lukiota yllä, lähdetäänkö tekemään yhteistyötä, vai mitä ne vaihtoehdot sitten voisi olla.
0: Näin totesi Kuntaliiton koulutusasioiden johtaja Irmeli Myllymäki. Tuukka Lukimaa haastatteli. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskinä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö on julkaissut tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on määrä saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. WHO mukaan aluksella oleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Suomen Euroviisu-edustajista Pete Parkkonen saapui myöhään illalla Suomeen. Viisukaksikon oli tarkoitus palata Viinistä Suomeen yhdessä, mutta Linda Lampenius lensikin kotiinsa Ruotsiin. Euroviisu-edustaja oli lentokentällä vastassa joukko faneja. Tappiomielialasta ei ollut yöllä viitteitä, vaikka Parkkonen myönsikin hänen ja Lampeniuksen lähteneen viisufinaaliin voittamaan.
3: Ettekö koskaan, että esityksen jälkeen, että tästä tulee nyt voitto?
4: Totta kai se oli mielessä, kun siihen tähdättiin. Kilpailuhan sinne oltiin menossa, mutta kyllä me naurettiin Lindan kanssa siinä ennen sitä kisaa, että me ollaan voitettu täällä monesti itsemme ja ollaan päästy laulamaan ja soittamaan livenä ensinnäkin ja ties kuin monelle katsojalle, että kyllä oli voitto silti mielessä.
0: Parkkonen ja Lampenius sijoittuivat Euroviisuissa kuudenneksi kappaleellaan Liekin heitin. Euroviisut voitti Bulgarian Darak kappaleella Bangaranga. Sää on tänään suuressa osassa maata selkeää ja poutaista. Myöhemmin illalla tai yöllä etelästä alkaen on luvassa sadetta tai sadekuuroja. Päivälämpötila on 15-23 astetta, lämpimintä on idässä. Ja vielä varoitus, maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
5: Jan Fredriksson toimitti kello 6 Yle Uutiset.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: 5 minuuttia yli 6 on kello maanantaina. Niin kuin se on aina silloin, kun Radio Suomen aamu alkaa. Oikein hyvää huomenta.
7: Joo, tästä voi oman kellonsa tarkkuutta. Ei nyt ehkä ihan sekunnin tarkkuudella, kyllä mekin voidaan vähän lipsua, mutta kyllä nuo isot numerot on 0605.
5: Ne on sitä joka kerta, kun me aloitetaan. Eilen 2 tulen välissä. Jaha. Jäin makaamaan ihan tarkoituksella.
7: Olitko puu ja kuore vai 2 tulen?
5: 2 tulen välissä ja ihan tarkoituksella jäin siihen pitkäksi aikaa ja kyllä kannatti.

Ja että miksi kannatti? No sen vuoksi, että niin tavattoman kovalla volyymilla, kun satakieli laulaakin, niin aika harvoin onnistuu sitä kuitenkaan näkemään. Se piiloutuu niin taitavasti sinne lehvästöön, mutta siis eilen

kahdessa vierekkäisessä puussa satakieli koiraat veteli semmoista kilpalaulantaa, että siinä kyllä oikeasti, jos olisi ollut desibelimittari mukana, niin olisi voinut mittari vilkkua punaisella. Ja onnistuin näkemään molemmat laulajat. Se on pieni ja

0: rusehtava.
1: Vähän rusehtava, siinäpä tärkeimmät tuntomerkit.
0: No siinä mutta menee tähän, mun Matti Ylösen lintukategoriassa menee tähän. Vähän rusehtava pieni lintu.
1: Joo, ja mutta sitten anna olla, kun se nokkansa aukaisee näin keväällä ja alkukesästä, niin ei jää kyllä epäselväksi, että kuka on näillä kulmilla se kunkku.
0: Luulin, että kahden tulee välissä tarina, Sanna Pirkkalainen kebappina pyörii vartaassa.
1: Ei vaan, ihailin.
0: Yhden lintuasian sanoa?
1: Totta kai saa.
0: Yksi sellainen, mikä varmaan Suomessakin lapset oppii ensimmäisenä linnuista, on käki kukkumisen perusteella. Sen tunnistaa vähän hitaampikin niin kuin minä. Ei mitään hajua, miltä käki näyttää. Se voisi tulla nyt tuohon ikkunan taakse katsomaan mua. Mikä se pienen ja keskikokoisen linnun välimaastossa oleva lintu siinä nyt sitten?
1: Joo, se on muuten totta. Käki ei ole pieni, mutta mä en kyllä laittaa sitä myöskään ehkä ihan keskikokoisten kategoriaan.
0: Se on pieni ja keskisuuri lintu.
1: Se on pieni ja keskisuuri lintu. Joo.
0: Mutta ulkonäöstä ei mitään hajua.
1: No, katso internetin ihmeellisestä maailmasta. Ensimmäisen käenkin kukutin muuten tässä männän viikonloppuna. Että kyllä tämä kevät on sellaista löytämisen ja ihastumisen aikaa, mitä lintuihin ja ylipäätään luontoon tulee.
0: Joo, vähän on pulun näköinen tämä käki.
1: Hyvin vähän sanoisin.
0: Niin, no, siinä oli vähän.
1: 6:08 on kello. Hyvää maanantaita. Tänään on 18. päivä toukokuuta. Matti ja Sanna täällä Radio Suomen aamussa ja tässä olette sinä ja sitten myöskin minä.

0: minuuttia oli aamukuuden ja nyt ne on sitten pantava pakettiin.
1: Pakettiin on laitettava ja on tavallaan jo laitettu, mutta nyt on pari päivää tässä ehditty hengähtää, niin Euroviisut 2026 kisattiin finaali viikonloppuna lauantaina Viinissä ja ei tullut mitallisijoja Suomeen.
0: Pistesiä tuli, sanotaan, että tuli kunniakas pistesiä, mutta ihan suoraan sanottuna, kyllä niin kuin suomalaiskansallisesti ja sitten se sana, jota ei voi sanoa radiossa ääneen. Harmitusta kuvaava, hieman voi astetta voimakkaampi sana.
1: Niin, olihan tuossa siis paljon pedattu sille, että Suomi pärjäisi tänä vuonna tuloksia paremmin, jopa tätä ennakkosuosikkia voittaja viittaa laitettiin ja aika moni meistä Suomessakin lähti tähän vankkuriin mukaan, mutta jälleen kerran tuli
0: todistus. Se lähtisi, hyvänen aika.
1: Niin, totta kai.
0: Nyt mentävä rinteisiin, jos sinne lähdet, että no ei siltä mitään tule.
1: Niin, kuudes sija meidän voitto tällä asenteella.
0: Niin, pitää lähteä rintarottingilla, pitää ottaa kaikki ilo irti. Ja kyllähän se nyt oli ihan fakta, että vedonlyöntitilastoissa ja etukäteisveikkailuissa Suomi oli. Vahva voittajasuosikki, mutta kävi vähän niin kuin kaille viime vuonna.
1: Sepä se.
0: Keikut koko kevään siellä, kannat sitä ennakkosuosikin viittaa ja sitten lopullisessa kisassa vähän sillä niin kuin ehkä ynnä muuta sijoitus siihen voittoon verrattuna, mutta kuudes sijahan Suomelle Euroviisuissa ihan todella hyvä. Taitaa olla neljänneksi paras sijoitus, kun suhteutetaan osallistujamäärää.
1: Niin, ja sitten jälleen kerran todistaa myös sen, että kuinka vaikea vedonlyöntikohde on tällainen kuitenkin taideaine.
0: Niin, se on ihan totta.
1: Ei ole käytettävissä kauden parasta tulosta, ei voida seurata edellisiä kilpailuja, ei voida katsoa tuloskuntoa sillä tavalla, joten kaikki jää oikeastaan sitten raatien ja Euroviisun yleisön valinnan varaan.
0: Mutta pakko sanoa, että oli kyllä oudoimmat viisut pitkään aikaan, kun niitä raatipisteiden antamista, kun seurasi. Mä olin aivan ymmyrkäisenä, että mitä täällä tapahtuu. Hajaantui tosi paljon ne raatien mielipiteet ja sitten vielä raadit ja yleisö oli aika monesta eri mieltä. Esimerkiksi Malta sai raadilta valtavan hyvän pistepotin ja sitten muutama hassu yleisöpisteen vai niinku. No kyllä se nyt vissiin muutaman sai. Mutta siis todella, todella. Ja Kreikka, jota pidettiin etukäteen vahvana suosikkina, niin ei se nyt ihan sitten mennyt kuitenkaan niin kuin putkeen.
1: Totta, oliko 10 vai 11 niin sitä luokkaa. Mutta sen sijaan Bulgaria tuli vähän takavasemmalta. Mulla oli aivan tutkaa ulkopuolella koko maa ja koko laulu ja koko esiintyjä. Mutta sitten vaan kävi niin, että finaalipäivänä niin täräyttivät ja ykköseksi menivät sekä raadeissa että yleisössä.
0: Joo, ja tässä on niin kuin se, että olin mäkin sen biisin kuullut etukäteen ja ajattelin, että hauska. Mutta en mitenkään, top 10 mä sitä olin etukäteisveikkailussa laittanut. Se on niin hauska biisi ja erottuu, että ehkä kyllä siellä top 10 mennään. Mutta sitten kun kuulin sen livenä, niin sehän oli aivan siis törkeen hyvä.
1: Sehän oli ihan bängeri.
0: Kyllä, aivan bängeri. Se biisi toimi, erittäin taitava laulaja ja menkääpä itse 3 minuutiksi laulamaan ja tanssimaan samalla tavalla, eikä yhtään ääni petä, niin olihan se nyt hieno.
1: Olisi myös hienoa TV-viihdettä siis ihan vaan, vaikka olisi katsonut ilman ääniä koko lähetyssä. Siis jos jossain varmaan maailmallakin katsotaan, että miltä TV-live-tuotanto ja tämmöisen show pitää näyttää, niin Euroviisut on yksi aika hyvä tämmöinen kilometripylväs siinä, että tällaista tehdään tässä maailmassa tänä vuonna. No Dara on, eli tämä Euroviisun voittaja, on saapunut kotimaansa Bulgariaan ja siellä on kultaisen konfetin sateessa saavuttu sitten ja juhlittu.
0: Joo, Bulgaria ensimmäinen viisuvoitto. Voin kertoa, että maa meni varmaan ihan yhtä sekaisin, kun me mentiin silloin 20 vuotta sitten. Että kyllähän, ja sitten Bulgaria oli pitkään poissa, tuli takaisin ja näyttävästi tulikin. Ja ensi vuonna sitten Bulgariassa Euroviisut. Siellä on maan valtiovarainministeriö ehdottanut valtion budjettiin erillistä määrärahaa viisujen järjestämiseksi. Ja sitä määrärahaa kyllä tarvitaan, koska useamman 10 miljoonaa niihin kisoihin saa upottaa.
1: Näin on. Sofia on yksi ehdokas kaupunki, mutta toinenkin on ilmoittautunut mukaan joukkoon, eli satamakaupunki tai rannikkokaupunki Burgas, joka on varmaan monelle suomalaiselle tuttu, että kun matkustaa tänne Bulgarian rantakohteisiin, niin aika monesti lennot menee Burgasin lentokentälle.
0: No tämä ratkeaa sitten myöhemmin, että kumpiko kaupunki se on. Mä vähän veikkaan, että se saattaa olla Sofia.
1: Se voi olla. Toisaalta mietit toukokuinen Mustameren ranta. Niin.
0: Ai, sekin olisi kyllä ihana. Pete Parkkonen saapui eilen takaisin Suomeen, kuten eilen tuossa uutisissa kuultiin. Siellä on ollut iso joukko häntä vastaanottamassa ja mies kertoi, että ei sitä kuudetta sijaan nyt sen suuremmin juhlittu. Hän meni suihkuun. Siinäpä ne bileet.
1: Suihkukomennus tuli siitä sitten. Näin ainakin julkisuuteen kerrotaan. Sitähän me ei tiedä, mitä suihkun jälkeen on vielä tapahtunut.
0: 2,6 miljoonaa suomalaista nauliutui lauantai-iltana katsomaan Euroviisujen finaalia, näin Finpaneli kertoo. Viisun lähestystä seurasi

0: se keskimäärin lauantain puolella 1,8 miljoonaa katsojaa, mutta yli 2,6 miljoonaa suomalaista siis ainakin pienen hetken viivähti ton Euroviisufinaalin äärellä, että kun tiedän, että meilläkin kohta viestipalvelu täyttyy kysymyksistä, että ketä kiinnostaa, niin vastaus on, että aika montaa kiinnostaa.
1: Tuon verran siis ihan perinteisen TVn puolella ja finaalia startattiin verkossa lauantaina vielä 1,4 miljoonaa kertaa ja viisutietäjä peliä pelattiin ennätyksellisen paljon, joten kyllä tässä hyvää kiinnostusta tänä vuonna on ollut.
0: Puhumattakaan niistä lukemattomista korvapareista, jotka kuuntelivat Annan ja Tonin ansiokasta viisulähetystä täällä Radio Suomessa.
1: Sepä se, siinä ei päässyt paljon televisiokuvilla ihailemaan, mutta musiikkia se on pääasia.

0: Tästä kun laittaa kuule uuden viikon käyntiin vähän lantioita hetkutellen, niin kylläpä muuten tulee hyvä viikko.
1: Tuli mieleen se joku tämmöinen työpaikkaliikuntaohje tuolisallassa, niin tuo oli hyvää musiikkia siihen.
0: Harmi, että emme ole live-kuvalähetyksessä, koska Matti Ylösen tuolisalsa näin maanantai-aamuna niin kummasti virkistää kehoa ja mieltä. Gloria Estefanin konga soi tuossa taustamusiikki.
1: Tuo saattaisi olla peruste työsuhteen purkamiselle.
0: Mikä? Ai tuolisalsa.
1: Niin, nimenomaan.
0: Toden totta.
1: Noin viekoittelevaa tanssia tähän aikaan aamusta. Ei.
0: Tietoa tien päälle. Valtatie 2 on suljettu Jokioisten varalaskupaikan kohdalla. Tämä sulku on alkanut parikymmentä minuuttia sitten ja se kestää aina perjantaihin kello 12 saakka. Eli tämä tie 2 tieosuus välillä Nummela-Huittinen Paavolan liittymästä 600 metriä Latovainion suuntaan alkaa tämä sulku ja yli 5,5 kilometrin matkalta tie on kiinni. Ja se on siksi, että siellä ilmavoimat harjoittelee.
1: Satakunnan lennosto johtaa harjoitusta Imminent Field 26 on tämä kansainvälisesti nimetty harjoitus. Ja kansainvälinen se on siinäkin mielessä, että Italian ilmavoimien kalusto on myös paikalla. Ja lentotoimintaa on sitten torstaihin saakka, mutta perjantaihin saakka tuo tie pidetään kiinni. Sen varalaskupaikan kohdalta kiertotie on totta kai järjestetty ja se kulkee Jokioisen keskustan läpi, eli siinä vaiheessa tulee jonkin verran tuota kiertoa, mikä varmaan kannattaa matka-ajoissa sitten huomioida.
0: Joo, itse asiassa noin 10 kilometrin matkalta tuo tie suljetaan, näin tehdään tuollainen tarkennus, ja se kiertotie on noin 20 kilometrin mittainen. Toi lentotoiminta alkaa vasta huomenna, mutta tie on siis suljettu jo nyt, se on laitettu tänään aamu 6:00 säppiin, ja perjantaihin saakka tuo tieosuus pysyy suljettuna, eli sitten jos sillä suunnalla tällä viikolla ajelee, niin kannattaa varata tosiaan pikkasen ekstra aikaa, koska se kiertotie jonkun verran matka-aikoja pidentää.
1: 250 ihmistä harjoitukseen osallistuu, varusmiehiä heistä noin 150. Ja tämä Jokioisten varalaskupaikka, niin se on ilmavoimille varsin tuore paikka. Se on otettu käyttöön vasta vuonna 2009.
0: Joo, eli Kanta-Hämeessä, Forssassa. Kakkostie 10 kilometrin matkalta suljettu tämän viikon ajan ilmavoimien harjoituksen vuoksi. Kiertotie vähän pidentää tuota reittiä, jos sitä ohi ajelee, joten kannattaa se huomioida, kun laskee, että kauanko matkaa menee.
1: Tulee vähän käyttöä Jokioisissa.
0: Meinaatko lähteä katsomaan harjoitusta?
1: Ihan vaan se kiertotietä.
0: Aa, sä menet katsoa. Joku voisi mennä katsoa Hornettia ja toiset menee katsomaan sitä kiertotietä.
2: Radio Suomen aamu.
3: Mä oon Olavi Uusivirta ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja, siellä on Arttu Viskari ja Ilta. Mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tuossa paikalla? Sitten tulee mahtava koko perheen tapahtuma ja täydellinen startti rakkauden kesälle 2020.

0: Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Hyvänen aika, sehän on ensi viikon perjantaina se meidän kesäkonsertti. No, mihin tämä kevät on hävinnyt?
1: Sanoppa muuta. Ihan tuntuu vasta, että oli vappu.
0: Niin, ja nyt jo valmistaudutaan siihen, että ensi viikon perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla perinteinen Radio Suomen kesäkonsertti. Olavi Uusivirta, yksi artisteista, ja sen hänen lisäkseen lavalla Ilta ja Arttu Viskari.
1: Siinä on kova kolmikko sille illalle. Joo, Vantaan urheilupuistopaikka, järjestämispaikkana sinne lava rakentuu. Pääsy maksuton, ikärajaton, päihteetön. Siinä tämmöisiä tunnussanoja tuolle konsertille. Lauantaina jatketaan Yle X-Popin tiimoille ja sitten sunnuntaina vielä samalla lavalla Radio Sinfonia Orkesteri. Eli koko tämä kokonaisuus liikkuu nimellä Ylen kesäfestivaali. Joo, mutta perjantaina siis Radio Suomen kesäkonsertti.
0: Joo, se avaa tämän kesän festarikauden kyllä todella komeasti. Perjantai 29.5. on siis se päivä, kun meidän kesäkonserttimme raikaa siellä Tikkurilassa. Sitä voit seurata, jos et paikan päälle pääse, niin radion kautta totta kai. Ja sitten myös telkkarissa ja Yle Areenassa on lähetys tuosta konsertista tulossa.
1: Ja pitkin viikonloppua sinne pääsee tunnelmiin, mutta tietenkin musiikki, sehän on parasta livenä paikan päällä, eli tervetuloa.
0: Ja varsinkin silloin, kun kyseessä on Olavi Uusivirta, joka on kyllä yksi tämän maan energisimmistä live-esiintyjistä. Väitän kyllä, että Ilta ja Arttu Viskari ei yhtään jää huonommaksi. Tulkaa mukaan, mekin ollaan siellä.
2: Sulla on tullut vähän verta täältä, Vaari. Oot sä loukannut itseäs?
3: Ota siitäkin. Samalla kuin aina.
2: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
3: Silmät kiinni.
4: 30 Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
3: Jos mä en vastais Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtis hänestä.
2: Vaari kiltti, jatka vaan.
3: 1, 2.
4: Uusi perjantaidokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
2: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.
0: Kello on 6.31. Oikein hyvää huomenta ja hyvää alkavaa viikkoa Radio Suomen aamusta. Tänään on maanantai, 18. päivä toukokuuta. Ja tästä maanantai-päivästä käynnistyy muuten naapuruusviikko. Ja eikö se ole niin, että museopäivääkin vietetään?
1: Kansainvälinen museopäivä on tämä 18.5. mutta tietenkin kun sattuu maanantaille, niin aika monet museot on tänään kiinni. Siitä syystä museopäivää on juhlittu Suomessakin nyt viime viikonloppuna. Ja varmasti pitkin viikkoa juhlallisuuksia tapahtuu. Jääkiekon MM-kisatkin pyörähti käyntiin perjantaina. Suomella plakkarissa nyt 2 voittoa 2 pelatusta ottelusta. Eli Saksa ja Unkari molemmat nurin.
0: No, pitikin voittaa molemmat.
1: No älä nyt. Aika. Jos puhutte, että Euroviisussa voi olla yllätyksiä, niin kyllä niitä voi olla jääkiekko MM-kisassakin.
0: No mutta se on kyllä totta. Ja ainahan se on, jos pienempi kaataa suuremman, niin jotenkin sitä aina riemuitsee siitä, että niin kerrankin näin päin.
1: Joo, ja Mikael Granlundin tulokin vahvistui joukkueeseen, eli hänellä loppui NHL:ssä pelit. Ja kisapassi on sitten sitä myöten varattu Granlundille.
0: Tervetuloa ilmaveimaamaan, herra Granlund. Toivottavasti useamman veivin heitätte verkkoon. Ylä mummo niin sanotusti. Joo. Termit on kato hallussa.
1: Tuossa mietit, että mihin sitä vaikka tämä kevät meni ja toukokuun, niin mihin meni Mikael Granlundin ilmaveivistäkin on aikaa, ties kuinka kauan. Ja
0: minä vuonna se muuten oli?
1: Se on ollut joskus 2010-luvulla tietty. Sanois muuta.
0: Muistan sen kuin eilisen päivän.
1: Niin muistaa moni
0: muukin. Se on kyllä yksi kiekkohistorian hienoimmista maaleista.
1: Joo, ei mitään epäilystäkään siitä, että se jäisi elämään. Mutta tänään sitten Yhdysvallat kello 17.20.
0: Hallitseva maailman mestari muuta.
1: Sepä se, kyllä. Ja ei ihan niin loistelias turnaus tähän asti kuin Suomella. Mutta tänään nämä 2 maata siis vastakkain.
0: Muut tämän päivän ottelut. Kanada, Tanska, Saksa, Sveitsi ja Ruotsi, Tšekki. Eli kyllä siellä niin kuin jännitettävää riittää, kuka television ääressä haluaa aikaansa viettää ja kisoja katsoa. En ole vielä yhtään leijonamatsia katsonut, mutta kyllä nyt varmaan yksi pitää katsoa, mutta mä satsaan kaiken sitten siihen finaaliin.
1: Joo, nimenomaan. Siinä vaiheessa hyppäät sitä.
0: Joo, siinä vaiheessa hyppäät.
1: Pelipaita niskaan. Turussa jännitetään tänään siitä, että tuleeko Turusta Suomen 5. kaupunki, jossa olisi käytössä ratikkaliikennettä. Eli pitkään on ilmassa ollut ja vellonut päätös siitä, että tehdäänkö raitiotietä Turkuun, niin tänään valtuusto siitä päättää.
0: Virkajohto esittää valtuustolle, että Turkuun rakennettaisiin raitiotie, eli ratikka, mutta ennakkotiedot kertovat, että tästä asiasta pitäneen äänestää ja äänestyksessä on tulossa äärimmäisen tasainen. On mahdollista, että päätös suuntaan tai toiseen syntyy vain yhden äänen erolla. Ja odotettavissa on myös aika pitkä kokous. Lähes kaikkien valtuutettujen odotetaan haluavan puhua tästä asiasta ja puheenvuorojen kesto on siksi rajoitettu 5 minuuttiin.
1: 465 miljoonaa euroa, jos rahasta puhutaan. Se on tässä vaiheessa laskettu hintalapuksi tälle ja sitten tietenkin odotellaan vielä, että myöskin valtio tulee tätä pottia sitten kasvattamaan. Ja pähkinänkuoressa Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle oli se tuo 12 kilometrin raitiovaunureitti, raitiotiereitti ainakin näin tässä ensivaiheessa.
0: Viimeksi ratikat ovat kolistelleet Turun kaduilla vuonna 1972. Silloin tästä raitiotieliikenteestä päätettiin luopua ja kiskotkin kaivettiin ylös ja satsattiin muunlaiseen joukkoliikenteeseen. Näin siitäkin huolimatta, että Turku oli ensimmäinen kaupunki Suomessa, johon raitiotiet aikanaan tulivat. Turun kaupungin silloinen kaupunginvaltuusto antoi keväällä 1889 luvan Suomen ensimmäiselle hevosraitiotielle ja liikennöinti aloitettiin seuraavan vuoden toukokuussa. Vertailun vuoksi kerrottakoon, että Helsinkiin nämä modernit kulkupelit tulivat vasta vuonna 1891, eli vuotta myöhemmin. Eli Turku oli tässä edelläkävijä. Nyt siis katsotaan, että liittyykö se tähän samaan ratikkakaupunkien joukkoon uudelleen.
1: Jännityksellä odotamme.
0: Yle Uutiset seuraa tuota kokousta varmasti tänä iltana, joten jos ja kun se asia kiinnostaa, niin meidän verkkosivuilta ja sovelluksesta löytyy lisätietoa siitä ja totta kai siitä myös radion puolella uutisissa kerrotaan. Jos olisit Turun kaupunginvaltuutettu nyt ilman sen suurempia parempia pohjatietoja, niin kumpaa äänestäisit, kyllä vai ei?
1: Mä oon raitiovaunujen ystävä.
0: Sama.
1: Ehdottomasti.
0: Täältä kaksi kyllä ääntä Turun ratikalla.
1: Täysin merkityksettömät kyllä äänet täältä.
4: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: No se oli 2011 se ilmaveivi, Mikael Granlundin ilmaveivi. Tämä oli Maija Vilkkumaan Satumaa tango ja tässä juuri katselen, kun Suomi pelaa Venäjää vastaan vuoden 2011 jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa ja Mikael Granlund nuoren miehen taidolla ja röyhkeydellä pyörittelee sieltä Venäjän maalin takaa tuollaisen komean ilmaveiviä. Ai että, olihan tämä hieno.
1: Joo, 15 vuotta, niin se aika vaan kuuluu. Sanos muuta.
0: No niin, tuolloin Granlund oli nuori nouseva superstara ja nythän on niinku Suomen maajoukkueen nestori.
1: Totta, joo. Ja tuossa juuri Yle Uutisissa on, tai Yle Urheilulla on juttu siitä, kuinka tämän päivän leijonapelaajien nuorempi kaarti on silloin pikkupoikana ihailut tätä ilmaveiviä muun muassa. Ja nyt sitten pääsee pelaamaan Granlundin kanssa samassa joukkueessa.
0: Joo, joku kertoi, että Granlund oli koululla käynyt vierailemassa ja kertonut urasta ja pojat oli silmät teevarin kokoisena kattonut eturivissä, että vitsi, mäkin on joku päivä tollainen, että ne pelaa samassa joukkueessa. Hienoja tarinoita. Mä vähän hämmästelen, että miten mä en muistanut sitä ilmaveivivuotta, koska se oli se vuosi, kun suurella lätkäasiantuntemuksella niin totesi, että jos Suomi nämä kisat voittaa, niin minä ajan pääni kaljuksi.
1: Ja näin totta vielä tapahtui.
0: Kyllä.
1: Mehän ei tunnettu vielä silloin, ei. Mutta muistan, kuinka täällä Pasilan käytävillä liikkui sellainen hyvin lyhythiuksinen nainen sen kevään jälkeen.
0: Joo, mulla oli pipo päässä koko kesä, oli vielä hemmetin kylmä kesä, niin se on uskomaton, mutta vaikka tukkaa ei olisi

0: paljon, niin se kuitenkin vähän lämmittää.
1: Sanos
0: ja mut. Kun sitä lämpöä ei ole, niin kesäpipo mallisto 2011, niin se oli laaja ja värikäs.
1: Never forget.
0: Kuunnellaan Maroon 5 ja seuraavaksi kello on 18 minuuttia vaille 7. She will be loved.

0: Oi oi, miten herkkää rakkaudellista tunnelmaa tähän maanantai-aamuun Maroon 5 meille toimitti. She will be loved. Vaan mitä mahtaa toimittaa meille tällä viikolla ilmojen haltija? Hyvää huomenta, meteorologi Henrikka Heikinhoja.
1: Hyvää huomenta.
0: Mä näin jonkun otsikon, jossa sanottiin, että huh hellettä. Niin ihanko nyt siis hellän lukemia tiedossa tälle viikolle?
1: Siis voi olla. Vielä tänään ei, mutta siis tänäänkin nostaa jo kyllä idässä yli 20 asteeseen ja ihan melkein Etelä-Lappiin myöten sinne 20. Mutta huomenna sitten samaan aikaan, kun osassa maata on hyvin ukkosherkkä ja sateinen sää, niin jälleen kerran sinne itään kaakon kulmalle, niin voi nousta jopa sinne 27 asteeseen.
0: Oho. Hyvänen aika. Mulla lähtee ihan äänisilkasta järkytyksestä.
2: No kuinka kuuma sillä itärajan toisella puolella sitten on, jos tännekin saattaa 27 läikähtää?
1: Sielläkin pysytellään, että se 27 ehkä vähän korkeampia lämpötiloja, sitten kun mennään tuonne oikeasti jo enemmän sitten itääpäin, mutta niin se 27 on niin kuin tuossa lähimaastossa se kaikista lämpimimmät lukemat.
2: Justiinsa. No mainitsit myös nuo ukkoset ja sateet tai ukkosherkkää säätä, niin millä kantille Suomea sitten huomenna niitä voisi odottaa?
1: No se on tuollainen vähän hajanainen sadealue. Sitä voi myös saada ihan silleen todella suureen osaan maasta, mutta pääpaino on tuolla länsirannikolla ja muutenkin maan länsiosassa ja sitten maan keskivaiheilla. Ja niin kaikista runsaimmat sateet osuu sinne. Tosiaan sinne länsirannikon tuntumaan voi tulla ihan reippaastikin vettä.
2: Entä sitten jos viikkoa katsoo pitempään, jääkö sateet meidän riemuksi ja riesaksi vai jatkaako ne matkaa?
1: Kyllä ne tässä silleen vaihtelevasti niitä tulee koko ajan. Eli tämä vaihteleva säätyyppi näyttäisi nyt jatkuvan, mutta aina kun on sitä poutasempaa säätä, niin lämpötilat näyttäisi kyllä pysyttelevän aika lämpimissä lukemissa.
0: Mutta toihan kuulostaa ihan siltä, että kesää se pikkuhiljaa tekee. Aurinko paistaa ja vettä sattaa, taitaa tulla kesänä. Eihän se sanottiin jo siinä iskelmässä joskus 80-luvulla.
1: Kyllä, ja kyllä mä nyt pikkuhiljaa voisin alkaa sinne suuntaan sanomaan. Mä en nyt uskalla vielä.
0: Joo,
1: mä oon ehkä se huono henkilö manaamaan sitä.
2: Elämme tällaista myöhäiskevättä.
1: Kyllä, lämmintä myöhäiskevättä.
0: Ei, se on hieno termi, sillä me mennään kohti alkavaa viikkoa. Kiitos Henrikka tästä ja mukavaa työviikkoa.
1: Kuin myös.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Juha Tapio ja Perhosefekti soi tässä. Kello on 8:30 vaille 7:00. Hyvää huomenta Radio Suomesta.
1: Maanantai 18.5.
0: Joo, uusi viikko alkaa. Siitä tulee ihan kiva viikko.
1: Siitä tulee hyvä viikko. Pitkästä aikaa semmoinen ihan tavallinen viikko.
0: Meinasin just sanoa, että ihan tavallinen ja täysi viikko. Ei ole mitään ylimääräistä vapaa päivää.
1: Ai ai ai, miten tässä kestää juhannukseen asti?
0: No aivan hienosti, hyvin koska kestää. Arki on ihmisen parasta aikaa. Foo Fighters soi tässä. Times like these.

tässä Foo Fighters Times Like These. Liikennetiedote Vaalaan tielle 8820 välillä Hahtolamäki Enonkylä, tarkempi paikka Alassalmen lossi. Siellä lautan kantavuus on muuttunut, huoltotöiden vuoksi käytössä on 44 tonnin lossi. Siis liikennetiedote Vaalaan tielle 8820 välillä Hahtolamäki Enonkylä, tarkempi paikka Alassalmen lossi. Huoltotöiden vuoksi lautan kantavuus on muuttunut, käytössä on 44 tonnin lossi. Kello on reilun 4 minuutin kuluttua 7. Silloin Radio Suomen aamussa kuunnellaan tuoreet Yle Uutiset ja niiden perään tämän viikon ensimmäinen urheiluradio. Ennen uutisia äänessä vielä Anna Puu. Tarviin vielä yhden yön aikaa.

0: Hylesäämi Iidet.
1: Pyörri, pyörri, Iidet! Tunkultala Hylesäämi Radio, Hylesäämi Iidet, vuolkattas! Onne, liivuos, sarka, käytsi, nupa, louvaat, peivi, vyösi, määnu ja muun ommali, kaisamaria, poikella, avai, käisoo! Ja onne, mist lää ääsi mankase, mutta vos vistik mun mustella me tee kyeli kalanter mielt onne kyeli liihat ja tuoppee vuokan te kyeli peivi litsi eromasjis taas li oskom. Erkki Erik Eero Eero Eiro nomma peivi onne on lukkapuo herkit ja eeroit ja Eiro hiit. Suoma pelmeittei Erkki Eero Erika Erik Erkka ja Erikki on lukko tainommasi ulmoitse. No, eipä tästä muite. Alkatte tämä ideet Linus Jonsen Trinedja luohtiin ja tallemona shongat jäädyit. Vähän ennustuit.

show. Ennusto saitaan päivän. Ja tahlää vörtimnäl ain ehit räi. Utsjuvast ja anarist, alkast päihui arva. Vossarka ehit peiju shongali enamustaa fjärttu. Outuskas arve uauti lää mähdu lii. Peivi alemus liekas vuota liikyöht nupaloutsee hirai, jist chicham nupaloutsee hirai. Ja luodis fiestor piekka. Ja no tuuvast, alkast päihui utsää arva. Vossarka ehit peivi shongali uoli polvi ja fjärttu. Peivi alemus liekas vuota lii outse rääjist neljinupaloutsee hirai ja luodis fiestor piekka. Ketaruottasist alkast maankai päihui utsää arva. Vossarka ehit peiviu shongali oli polvi ja fjärttu. Peivi alemus liekas vuota liikuudat sehiräjist ohtunupalot sehiräi ja luodista veviestar piekka. Suodi kyläst alkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Vossarka ehit peiviu päihui Jäsi uauti tai arve uauti. Meittei äijä shonga sättä leve. Peivi alemus liekas vuota lii ohtnupalou rääjist kutnupalou tsehi räi ja luodis maata viestar piekka. Rovin jarkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Peivi alemus liekas vuota lii vitnupalou tsehi räist käytsinupalou tsehi räi ja luodis maata viestar piekka toppeen uu. Oulust vala shonga lii jalahas. Peivi alemus liekas vuota lii kulmenupaloutsee hiräjist käytsinupaloutsee hiräi. Ja luodis maata viestar piekka. Värutto sah lää. Uts juuvast lii ingata tulla väruttos onne ja itten. Ja taat lii ain ittää iä räi. Aina suut täällä. Adai. Ele tsokkit tuulajisla utsjuvast. Anja Westerheim, Jukkas ja Rikattin, taan kooska.

0: Nyt mun ja musta on aipas pyöräistä, että mahtot takkar etan vyöhi mana suomakielan tot liitot Erkki Turjus Turkki päällä ja tot juotkoo taas vala nuut ete talle urpopeivi adai oho ketsin liitsi liekas, mutta ja musta, että mahtot mana toho loopa räi. Mutta takarit kaunum kuittaku ette, jes onne tuodai liitsi aipas hirmat kolma shongate. Orochi ette keesist puota liekas, mutta tai shonga önnusta sai mielt i oro lemin hirmat kolmas päivi onne aina suu jes chichennu palo tehirei mana tuot liekas vuota onne te aivas i aivas lahkal Erkist peski pajallist onne attakas pöskahan totta edelleen anarskielan. No nuut, mutta onne, mistä ääsi on tästä sämmeli tuotavuotias sovotettam komissio loppuraportista se heitästä parlamentaarilaisesta Parko Juauhust mun vuodutui talle ja joulamään uskotot lopparaport atelu voi tuohu mistaathan. Ja ohlopa äiki liie suomasämmi kotoservi juhlalas vuoda täppin anarist ja toppen liie meittei läävusavastollam ja toppen piejui toivuu Sami Serviit nomalassan, että Sami Servi vältäci parkon porgat uopissin tuottavuote ja sovatattam komissio lopparaa port. Ja tam toivui outep komissaar Anne-Siire Länsman. Raportist lää önnu lusis vierane moht soune stuora toptoid. Tontet Oulu Sami Servist Mirka Kelahara utsäs mietai liutot liikas stuora parko servit kost ulmuhtua emih kuitta kurjata tulon John. Mut mii toimatte ja Kaija Länsman sunnu sahittala ja kuulla täällä. Makkar sahittala mlaipyrin lievus Kaija.
1: Sammanot sai tuottavuhte ja Suovatan komissiona obdash komissaara Anne-Siire Länsman. Mille no tappe suomasaami kovtas servi avu tuolui lavosaastalla ma mangaa tjuutsodemen ja tompukti tappe Samme serviita. Efto tusa mi koskeadan tuu ovtes parkku ja tan lahpa raportate. Maiton eftti samme serviita.
2: Nää tuottavuoden ja Sapatalan komissuunahan atti olkos kokti raportta. Ja tuon mun

0: tohina, että saamme servissä, että se, vuolki tiikkon raportaikon johti miettää saamiin ja saattaa se, ornettekaan vaikka lohkan tilalais vuotaikos lohkehtaa tämän raportin ja te hallistalle tiikpirra, että automerkka tihte manne vaikka vuotsui saamiin servissä, että siipoute ja te lokaa siis se toppe, ei vuotsua asia ja te ohpaas muuva se vuotsu saamiin tilaa ja tässä miettää se, auttaa, että mai saattaisi tahkaa. Ja tietysti että servi, mai tai ohpaas muuva, että ei tämä johtohu saitte mai komissuuna ja tahkaan ja miettää se, että mai siihen liiti huolki houttiin.
1: Mirka Kelaharat on jo tehty Oulu saamiin sierppi. Te muut on anjahtaan jurtaa.
2: No alle stöerra ottas fästätus liivtsikalle uelekin täkkär parkkuparka hotte. Oanjan tanotte, jos täkkär servi tapoata sii täkkär teo parku hotte. Moi uelekin talvu hotus kuului, te tässä tarpoisivt siellä tienä tikkär kulahallama ohte oftas raakkati makkarnu struktuuraa ohte puohkatte otalle semmalakka ei mahto siian äsi talle uelekin kilahalla. Tät hanna vättes äsi hotte. Tienä mun paalan tanohte, jos yökkähäs olksii okto tai nälkis mehtahotte, muuten velkaisien raporttaa tienä tuolla vuhtovuus kuului toppe päihkälästää siis te sähtälään hotte tässä käväsi ämpö puotasi ämpö huenessa lahpa pohtosakko puori otte jos olomo hei teo määte otte muotan ole kätalle kietahalla ja tai tovtui mohtas pohtet.
1: Manin Anne Siirretun ja Lyhtsö Tehala Shahte, ahte mii saamella Shahte, iecha, uhpas muupah tasa, mai jära saamella Shla muihtalan.
0: No kalha tällä nuotte sapmihalla hui viittis ja kotaan aikehan asse huijolu saami mai tai saami koulu olkopäältä te mikal tiede ehkä toutta nuppi koulu saami asi nu puures ko mai mi kanske jahkit atte jes saatan tai sitten mun oppen huijoluutan prosessas ja komissuunhan ehtohi atte staatta kalkasi anti saami servitelasi ruda atte saatta saattasi se palkkaihin mai tai parki ja tahalli jokta joutuu saatte jos saami servi hoitus se parki takar prosetta vaarasko lähän tähän nuokea atte ähmi suike haali hatte tu se suomalaitsa lohkehtan raportta ja suomalaitsa kultali mai saapmelaitsailla tatsa mun saatte kalmi haalilihatte, mi saapmelaitsa maittaa kulla, maittaa njäljä jodi saapmelaitsa mahlat muistelan komissuuni, että saasi pirraa, että mai siitä, että maittaa saapmelaitsa tiihteet. Ja mun mielestä tällä positehallit.
1: No, kohtaa jo tiedettu täällä vähän tuu hartujalta eri, että eftetun vuotta just lyhtsiä on jo parki kiva koordineer.
2: No joo, tämä liittyy puheenjohtaja, ja tekee oftas parku, että tämä leipäätsä sii okto, että kaltalla tehdä kulahalla, että erä säämme servion ja säämme servo siinä opalla siitä, että on tienä liittyy tekee kalli huippuere.
1: No täältä on lahparaporta keike, missä man on luulis vihta, man on pää äikide. Tuon Ferttio tässä on tahkaa hyöitä nuo aktiivallis tuomaan nuo saamalla puhmiin, saamalla tsei pelissä tätä raportta ei pääse tohko nehti.
0: No nuo tietysti Ferttio, että ihan tahti rähkää, että täällä keike juvon stahtaraa tai saamalla tsei hietsä, saamme tikkiä, saamme servit. Kalmi Ferttio parkaa, että outtii tehtäjä asia.
3: Tie kuuloin Anne Siire Länsman ja Mirka Kelahare. Sunnu sahittele, mitä mä teen Kaija Länsman. Ja me jotkin palataan Aasiin täällä Outil Uudda Siit, mutta utse muusiktaan kooskan. Kiitä avasta Emil Karlssenista ja Elina Iäsistä.

0: Iässämme lihjeeskin tiedenut önnu jieskoteukualu historiasta. Ton tietliji tehalas opas mut sämmili tuota vuotta ja sovatattam komission loppuraportin näyt jätä sämiräädi suomajouhus saava jodetteje ja johti sämmelatset servist Niko Valkeapää.
1: Niko Valkeapää tunnast sämiräädi suomajuhkosa saajodistetji ja johti sämmelatset jouttaa stäppe suomasämi kontas servi kolmalohja avvuutuolujon ja talko liadat sämmelatset tuotta vuotta ja sovatan komissiumna lohparaporta keikijuvun joulumanus. Ja omasta vajaltu ja vai mii tietäisimmä ääne ja tjomme pirrade sämesjärvi valtasetje vähän autisvästä osatas ja juosetje tämän lahparaporta. Tietuite maninta lyhtsä tehäls?
2: No, nakal mun mielestä tälle tanraahka ei tehäls, että taas ahtetaan hillittuisi perin ohtaa instanssa tuohkeen, että tiedetään, että mihin oppilaan tahpaa huomioon. Ja tästä maittaa, että servisiistä saattaa löytyä, maittaa saakastalla tai Tampiraan mihin oppilaan raportta siskopäältelle. Että mun iso aina löytyy, että maittaa ei tiedäkin, että kun me saamme, että jäähän mihin tiedä, että iso rasolu Ohtaskassa olemme nuo isoja soluja, niin etsämme tuokaa, ja etsämme historiaa pirraa. No, että tahnailee ja karma, että me etsämme ohpali yhtiimeässä. Eämpöä, niin etsämme historiaa pirraa. Mutta tässä olemme, että ei tekkar peliä, että olemme merkitytte. Että me vastaamme yhtiimme ihmirti, että me olemme merkitytte anaras koulussa. Mohtale vaikuhan ja astumaitta nuortalas koulus ohtsio päälte äänotakas vuohtius no ja tän okta vuodessa maitta ei oli siinä kun pahte vuodessa saittaa porra maitta tehti että miet on etää kouluille leemasen roha päälte ja norkkaa päälte ja makarvaa saa kun saa toppelehti leemasen
1: nuorte vuosten vähän ohpas mu vasimma täppe tuon suomasamme kuoblus että mitä appela tähpähtuu vaan muun otsi johka latsan ohpas mu vasin tasami vuhtsuusla tähpähtuu vaan tulvetemme olis ja tuon ano päälle olomonte ohpas mu vasin tasami makkarva sahtusa norhtalatsan liä
2: No tähän on tällainen namala siikkar ja tästä ja opa lohkajat, jos mun miettää teko historiaa toutamusa, minä etsämme pirraa, että jos minä tiedän lyhtsimme, vähän jämppo, niin etsämme pirraa maittanut tälle mun jahkana, että takalyhtsin minä etsämme estoutui huijoulu, että takalyhtsin maittaa ja asi pirraa saakastalla, missä alkiipun. Ja takalyhtsin maittaa tien takarpeeli alkiipun outomerkit, että tälle jos saakastalla saamiasipirraa eerai kuin ke häille ohtavaiville se ke pohti takaa vastotietoon, että tälle mistä yksin maittaa jäkä alkiit ohtaskas olemassa maittaa, että kun vastiit että.
0: Näyt meidän mustaliin Niko Valkeapää ja sujurtuit. Kuuloin tästä sämmeliä tuota vuotta, jos ovat tämän komission loppuraport keyttimistä. Että maht kolgatsi. Suusa Hittalaimin toimittajia Kaija Länsman. No.
3: Yle Säämi. Tu, mu, mi.
0: Onnemista liittuu tai saaha noutasta. Sämmeli tuota vuotta ja suvata tämän komission loppuraportista sehe tästä parlamentaarilaisesta Parko Juauhust ja sii Parko Outan, mistä mi kuulla tälle uutasiin mangaite makkartiilestot upo liitaan äiki. Ja tait jäyttää tai oholopa äikillä liito läävu savastalla mehtoppeen anarist, kun tuolla jui tuot suomasäämikuota Shervi Kulmalou ihet juhlelas vuota, ettei toppen liie on noussa vastalme tai aasiin ja mettei parkopääjä ja sitten tekäre. No, eipä tästä. onne ei tu puotimin liekkapäivi ja oro eteen. Tällehän sättelee ja tekee siis puolta kolmas, mutta ja mun tiedä, että pohtauks tai ennosta sai tai puoris äikäsi oskomutsin innik oskot tai juurtet, että toh liitsi innik vöimist. Taneko, shonga tähän nupastus liinut. Nuut korraseut outenam ette ii. Ja mä usko, että taa innik lää tuota teko outilli ja onne tuota, eikö lii erki peivite liilamastakkar ettan vyöhi ete erkist liitsi pöska pajallist ja talle ohokeetsin liitsi liekas ja upakeesistu usatta liekastakkar oskomus liilamas. Mutta eipä taas tade öönapko halti tievas tien vai pitää tuolvumii tuohu uudda siitä.

0: tii mulla pelkäfti tää yleotassa saami spörre iidit. Sulli kuelmäätä saami tuottavuuteen suovatan komissiumna eft tusain stähti lakietahtalla juvon muistella parlamentaaralla sparkojovku valtochalli Antti Rinne. Parlamentaaralla sparkojovku parkunla arvostalla moo saami tuottavuutta ja suovatan komissiumna lahparaporta eft tusai kolkasi kietahtalla ja makkertuain maipitja johtui. Nää valtochalli Antti Rinne outanemessa.
1: Jäimme nyt sitten odottamaan Kolttien kyläkokouksia saamelaiskäräjien kantaa sitten näihin lopullisesti, jonka jälkeen sitten työryhmä tekee lopulliset kannanotot ja sitten käydään vielä saamelaiskäräjälain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut niiden lopullisten esitysten osalta.
0: Sametikkila, missä mano alkuus piässä nuo pääsmuva parlamentaaralla sparkojuovkuu tämän muuttui kietahtalla juvon vuostas uannjoita tatsia sametikki nubbi värre saatualli Tuomas Asla Juuso.
2: No mihin tuotakin aiku juotkin, että saakas tallaama parlamentaaralla sparkojuovkuu Charlie Nantti Rinteen ja Mikalka Maikka Kosiskalta saakas tallaamit Chatahi ahte kuten lahkaimii ihmiset tai taas sit ja te ei ole, että kun saakasta olla parlamentaarisen joukkuun, että messi perivalti vuhtiilan tai että se parkkuista on tämän asioissa.
0: Parko juhkuu valtochalli Rinne arvala ahte kolkoska mamaanuu tuojalta taas parko juhkuu lyhtsäkietahtallan vuostas kerte puhe eft tusai ja hämmen vuostas uannui. Sami tuottavuutta ja suovatan komissiumna ovteskomissaara Anne-Siire Länsmammilas lyhtsä tehalas, että säämmälätsä iätsä ohpaset ja sirrakuvlui säämmälätsä vääsähtusain. Se on saavasi ja te säämme sirvi välttäiset ja parkuun tahkaa säämmälätsä te uähpisin komissiumna raportai. Valle suora ovtisvastausta ja Oulu säämissirvi saa jo tehtyä Jimirka Kelahara. Sirvi toimi heaktä tahtolas faamuujon ja raportainla ollu luossa vääsähtusa mahlokteihtoutuja taljavättiskietahtallat. Komission

Suunnalla eftota nähtä saatta kolksi jatti laasi ruuta sämeservita, vaita saatta sitten jo pälkähti parki. Komissiumna kuulaisuli jäljätsöde säämmelotsa raporta vääräs. Ja lohpi vielä, että suäväkiili kieltä häliä kulla ässiin kuten kuului kieltä kolkasi ovtiti ja sillä rahpan katsotamme vääräs. Katsotamme se järjärä makkärpalvelussa kieltä kolkasi orne ja mahla kieltä keurovuodat. Katsotamilla ässiin kieltä strategia tahkama. Kieltä orne maittaa raavaa stilalla suota ässiis porke äikke. Ja täällä yleodessa saamistudiossa leikaa ja länsmaa.

0: Bli med här för dig. Bli med Maja, jag vill gärna atlantsmyrtast. Laulu Mian. Outiltaan pitää kuulla muuta siitä, että meidän toimittaja Kaija Länsman ja Periideet Tunkultala Hylesäämi Radio Yleisäämi Iideet Vuolka taas. Ja mistä eli äsi on ne parlamentaras parko juohu parko outan mist? Sämi tikkeli keskat pössäm uopäs muut parlamentarli parko juohu vuosmu aivillan. Parlamentaras parko juohu parko li outanam ja suulon kolmatas sämi tuotavuoteas sovatattam komissio. Ehdotutta sain lää kiedavushum näyt mustal mian uivitselle Antti Rinne. Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio luovutti loppuraporttinsa valtioneuvostolle, saamelaiskäräjille ja Kolttien kyläkokoukselle viime joulukuussa. Marraskuussa asetettiin parlamentaarinen työryhmä, joka arvioi loppuraportin suosituksia ja valmistelee niiden pohjalta näkemyksen, mihin toimiin tulee ryhtyä. Antti Rinne, miten parlamentaarisen työryhmän näkemyksen valmistelutyö etenee tällä hetkellä?
1: Kiitos kysymästä. Tämä työ on lähtenyt hyvin käyntiin, että kun sitten helmikuussa

0: yhdyskunta palasi joulutauolta työhommiin, niin sen jälkeen on viikoittain, lähes viikoittain kokoonnuttu, ja meillä on käsitelty nyt tällä hetkellä jo noin 20 niistä komission ehdotuksista, joita valtiolle oli osoitettuna 65 kappaletta. Niissä on alustava kanta, ja itse asiassa viime viikolla käytiin saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen kanssa läpi nämä alustavat kannat, ja jäimme nyt sitten odottamaan Kolttien kyläkokouksia saamelaiskäräjien kantaa sitten näihin lopullisesti, jonka jälkeen sitten työryhmä tekee lopulliset kannanotot, ja sitten käydään vielä saamelaiskäräjälain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut niiden lopullisten esitysten osalta. Ja tällä hetkellä jatketaan siis työtä, että mulla on arvio tälle nyt, että tuossa lokamarraskuun taitteessa meillä olisi kaikki nämä esitykset käsitelty ensimmäiseen kertaan ja luotu se alustava kanta parlamentaariselle työryhmälle, jonka jälkeen sitten toivottavasti samaan aikaan jo käsitellään sitten osassa näitä sitä lopullista kantaa, että tavoitteena on, että päästäisiin raportin kirjoittamiseen sitten viimeistään tammikuussa 2027, ja sitä ennen jo toivon, että meillä on konkreettisia esityksiä, jotka lähtee toteutukseen ennen kuin varsinainen raporttikaan on valmis.
1: No osaatko tässä vaiheessa sanoa, millaisiin toimiin ollaan ryhtymässä?
0: Mä en niitä toimia nyt halua avata tässä laisinkaan, että jokainen näkee ne ehdotukset sieltä komission raportista, mitä on parlamentaariselle työryhmälle esitetty, ja parlamentaarisen työryhmän tehtävä on harkita ei pelkästään niin kuin komission esityksen pohjalta, vaan kokonaisuuden kannalta, että mikä se on se oikea vaihtoehto luottamuksen ja siis totuuden näkökulmasta ja luottamuksen näkökulmasta, ja mikä korjaa niitä asioita, jotka on tullut tehtyä väärin tässä.
1: No mitä haluaisit vielä lisätä tästä työskentelystä?
0: No se voisi tietenkin sanoa, että tässä parlamentaarisen työn näkökulmasta niin kuin yksi sellainen koko vaikea asia, joka on koko valtakunnassa vaikea asia, on tämä meidän julkisen talouden tila, valtion talouden tila, joka jatkuvasti nousee esille, kun mietitään, että mikä on oikea tapa jotakin tiettyä asiaa lähteä viemään eteenpäin tai korjata.
1: Onko siihen löytynyt ratkaisuehdotuksia tai jonkinlaisia ajatuksia?
0: Voi sanoa sillä tavalla, että täytyy löytää tässä matkan varrella sellaisia ratkaisuja, jotka korjaa tilannetta, ja minusta näyttää siltä, että ihan kaikkea ei voi tehdä ilman, että rahaa käytetään.
1: Njöt mien musteli Antti Rinne ja lasee tänään siis pohtaluhat yleisämin nettisiidoin. Ja aipas forkaa tai muotti pitää mangami kuulla meit sämitiken nuppe väärii saava jo tehtäjä Tuomas Aslak Juuso mustaltaan ääsist. Ja taastan sahittallen leijin mun Kaisa-Maria Poikela. Taakoskan solju ja nuutchat. Hey.

0: Ja vala Emma Eliane sielusuola outilko mun maassa tuos parlamentaarlas parko juohu ääsän.
1: Kuulaa, saani kuulaa, komuistellaan.

0: Näyt mig matsaptaan. Sjänne, sä mitikkeli vesi manu aalkast pöössä lapas mod parlamentarli parko johu vuos muu oivilon. Savostalmin puoti ain jotkim sehe parko johuin ja sä mitikä siste. Iätä nuppe värisava johdetteje Tuomas Aslak Juuso.
1: No mille täällä teko vastista kertiedo itse tarkille pohe otsuntaan parlamentarlas johku parkkuikun ja aikutteko jotki taas viitaa sit saakastallaama kulelahka ei siinä oinnut sahtaveijalat sitten samtikki oinnut teko heivet ja mohti sahtaveijalat sohtstahtit. Mutta että millä täältä kun uostas tiedot oatsun, missä ne eilet läämässä nuolutiedot vai parlamentaarallis jo kuuletan kiva porkan ja makkasisto alue, kun saakastallaan, että millä täältä kun tässä nalki huohpas nuva taitte oinnuitte purpuhja ja kalkehan juotkin taan saakastallaama parlamentaarallis johku otsteet.
2: No, muuta horruiko kotoppe lehtiä just tätä vuosittaisi oinnu ahte horruiko tahtele tahlet ja puori tahe nuo sämetikki häälitä vai makkarjurtaa tai?
1: No, tietysti tammuttu se vähän vaatisi vielä kommenteera tehtä itse asiassa, kun meillä hän teko kähtsälä meni media ja opas nuva teitte oinnuitte ahte tässä leamasta kaprosessa taas täältä alkuus, että kähtsit kohpas, no ei miten mahtaisin, miltä jurtakaan leä ja mieleen jurtaa, kun outaa nähti, tai komissio altsuhusait ja kalkette taas, kun viitaisi ihan juotkin tai saakastallaan, mitä taas tuotte muhtaisi saattaa vielä, että se heiveit ja saa mitenkin mihtuitte, että mahtaisin saakastallaan, vaikka puhutaan juotkaisuua ja nukolokannuun, että kun täällä alkaa ne empojaan pohpas, että ette voi nyt maittaa parlamentaarallisessa johkuun, että alkaa mun mielen houtella otsun perolus.
2: No just tätä aikonkin järrahko rinne muihtali tässä järrahalla, missä ahteen taas parlamentaarallisessa parkojohkuun, että johkanan kuovamaan uraa, jos nuo vahkosatsat, ahteen lähkö nuo tain koordinasuuna ja juovun johkuin kulahallan, tai he sametikin muutui.
1: No sametikille tuolla ei 4 päivä, missä maan on päässä rohpaas nuovat. Taitte, onko te 3 vuosi oinnuitte, että parlamentaalissa johku, että ammuttu saakastalla, niin tällä takaa alkoi saakastalla, mutta parlamentaalissa johku, että mutta ei takaa lohpalla soinnut. Ja tästä on koordinaisuuna ja Jovun johkuus, missä on akta johkin, kun meillä heidät teko organiseerin, niin etsämme ja pukta noutaan teko takara tarppuu merustalla tarkki eli te jeskude prosessuaalilas aiko takaa että kosmikalka ohtsraalalla se raddahalla tämän prosessas ja ohtaan prosessa kalkaa outaan että niin kuin miseillä läämässä että kieluut startupeellis että mohleisin takara aikemeeri koski plaanata ja parkku noutaan niin hilalla täältä tällä tahtaa ennen, että kun täällä parkojuu, vaan tästä otan koordinaisuunnan ja juuvun johkuun, kun vasta johkivan mannella. No mihin, tuotakin aiku juotkin, että saakastallaama parlamentaalis parkojuu, Charlie Nantti Rinteen ja Mikalkan maitte, kun siis kaltaisi saakastallaamit, Chalahi, ahte, kuten lahkaimii, ihmidit tai taas sitten, ja teillä ei ole, että kun saakasta olla parlamentaarisia alkuina, että missä perinvaltin vuuhtiilan tai se parkkuista on tämän asioissa.
0: Parko Jokku vuorta täällä, että sii uaju sielkkämuusoit sämitikkeistä ja nuorttali siitä tuokkimista. Tommanga olasu tehvalla sämitikkelaa vasta mierustallum outastoimam radatolmiit iätä Antti Rinne. Lasetaan ääsist käynoo yleisämin nettisiidoin toimattajien taas loi Säärä Seipi Harju. Ja tietostuu muusik ain puota Chuvvodjan ja Kokauri Lof Möds i näitä.

Tiime Li täällä. Massa jo käytsiä tai sulla on 4 minuut vai jo käytsiä, mistä älkä täppin kuullut. Per iidet säämi, volkat taas mun vältän tai NRK säämi, lähetä jäijät färun ja mi jodet teptam ton volkat taas tälle outast. Te nuuttaat yleensä mi iide, et volkattas nohää, mutta iipa heti, mistä pistät tot poriidit saap mi volkattas aina tohon tiime love räi, te kannat kultalit aina loopa räi. Ja ehit päivi lii, täväläyt tirva volkattas puatiimin. Mutta tuohon poriidit saap mi tuolvu rolfaa ja kuulahko muu.

0: Vuesarka ja täällä mesemanu käytsem luotte päiviä diie kultalehket puerri idissä misatta. O ne lää moitteita ova erke päivi nu kohtsavan. Ja tänne päivi tää ja pekkä ja porkävel tuonguta ja jos on ne illä kolmata koski pares erke päivi lää tolle tuonguta tällä tänne mesemanu kolmalai vuestas päivi. Ja toi ahuslää johtaa erke päivi kuhkaki kiehka kuhka, tjuktja, kihke ja messi röyka, mäihli kolka suojis ja sjede kanjalla, suovil harri kodda, kodda ja kumpe tjuka. Tän päivä ei kolkai puestella, maittai kärvis muistella, tänne kirkis johki säämis, maart mikke statit eira muiryt. No, tällä vähän Iralan täälläkin kuistu täällä ja suunnitella puolta muuta, jos sultaan storamus uosi säämis. Voi riidi puhkaita digiitä. Onna saattaa laite, ne maikaisa Maria Poikella ja sanoa Anna Ristudios. Mun olen Risten Hansilka Jaana Karasjas. Ja mun on puhtaita jikaaren eri lääkkuelta keinnus. Soma kohdalle, kulteleminen saittaa. Ja tietysti tämä norkapelta saittaa vielä tjaujis toutot, kun lemmasamme se on tjihtimulla päivä. Avutuolu ja Oulu herskuin naaptachan. Voi riidi tunne kaisuli.
1: Pyöri iide, että on yksi romas pyöri juhle hiehti.
0: Munin te munin lämäsan, mun, munin lävet on velki havvutit ehkä norkapäällä tai mun lämäsan ruhtus.
1: Jaha.
0: No, tukar voingastan päivi. Napada on mokkar vohku lohpotus lämäsan.
1: No munhan kal eläjim johi päivi utsaa toppen suomasäämi koltas servi kulmalou ihet juhliin.
0: Ammes tahleidaan vohkolo.
1: No tahlitti tohli jitäpin anarist ja talle eläjim meitte utsaa jäyri alne. Tot suutoitaan ohlopa äiki.
0: Joo, nulla takkana ja munnusla takkana nuppe

0: keinnille, ehkä sitä on voinut päältellä vuohpi ja arvitaan maissuutta ei ole siellä. Ja ollut lotti ja chatsi lotti hiihtään tuokko muita jo.
1: No, mutta.
0: Mutta joo, sielusuola, Emma Elianne, Lään musiikka, mielkaha, tämän puoli idissä, missä ottaa tämän päivä. Ja tämän manga, Kaaren pohta muista lehtiä, on tässä.

ofta oddas att Kristin Harilla går njon nupstevari liike uksigena haga mes manu jejana bloga päivi. Tälle oasi eja se plani von Triple Crown matki se nupste Mount Everest ja lutsevari halde. Tälle nuppe kertekos on kehtsällä kuarnjut Everesti oksigena haga. Kolk manusti maas on jorki kosa haga tihte. Jaki kuokti tuo kuklöki kolmas on nakuti maailmi olla huusaa koko arnyi puohteen neljän upplohtua kausti juoli metraa vaarit ohtsiluki kufti päivis. Parlamentaarilas parakojouhku parakuulla outanan ja sulli kolmalla saami tuottavuota ja suopalan kummisuunna eftohuusain stahti lähkiä halle juvun. Muistella valtochalli Antti Rinne. Kuokte tuha, kuoklogi vida loahpajaki staataraadi aasahi parlamentaarilla spargojofku. Man parakun lää arvostalla mo saami tuohta vuotta ja soapalan komisuunna loahparaportta eftuu saikalkkasi kiedahalla ja makka toimmehtee pitsä johtui.

0: Suomasaamen tiikkieläimiässä maan olkoos päässä nohpas nuvat parlamentaarilas parkojaukkui. Tämän muuttui kiedähalle juvun vuostas oinnuide. Tätsä saamen tiikkiä nuppivarrelle saakot oli Tuomas Aslak Juusu.
1: No mihin

0: kuten lahkaimia, ihmidit tai taasit. Ja te ei ole, että kun saakasta olla parlamentaroissa joukkuina, että messi perivalti
1: vuosia,
0: että niitä se parkkuista on tämän asioissa.
2: Ja Barko Jouhku Valtuchalli erin arvalla ahteen kolkkohteeska. Mä oon tuojata kas Barko Jouhku lyhtsi kiedahallan vuostas kertte puht ehti huusait ja haamen vuostas ainut. Tien asiston kuulette otna velen hotna saattekissa. Ja lähtee Tjotsilän karrareaksun, että LGBT vuotin reklaamaa Fefu vuodulle. Ko LGBT reageeri karraa sitä saatte almolatsa, että jullutuvun biutolopihte voihti sahte, että tiine houlu ruudaikkulu yhte sisä olla biutit. Semmas kun äärät aina pahtsa, että biutove ei ole suola itse hakaa. Isä kun lähettää koutkein osapan lähtee rikki, se oastit pankit paikallis piutit eiret piuttus.
1: Så en plats att det kostar 50 000 för en öke, icke sant? Så det är klart att när det börjar bli sån att man börjar sälja vidare till andra utenbygds och pengestärke folk, så då säger det sig själv att lokala jägare reagerar.
2: Vuon jäni arke orohakas lä kouta kouta miesi koutu kotkoulu. Stahta luonttu berra ikähtsy lä tuodastan rahpahusa ja sillä täl ohtsan suotselus piuttu. Tuodasta ehkä kaunui kouta miesi tounnes lahkaa. Mäjä jäyri lullin orlantas koos orohakas lä kotthärnamat. Täällä sillä ohtsan suotselus piuttu vai kouta ei kotteena pohtsuit tjalla helke lenningen. Tiedekkiä on taas aihe mulla on Karen Eira.

0: Isä kiaukku die ja aintuu. Naa, täh puheri idissä. Me saattahan pistää lairat ja tässä saattaa suomaan teille säämin lääkökti tiimu. Ja tämän vasta tiimus lähtee, missä täkkär saavat.
1: Taaja käyttää enamus konsta järmi Euroopasti nuut tjäitti lovo. Mut liutot pyöri vai ii ja makarin äykkin sättä konsta järmi leve taas savastallap. Pel ootse manga pel käytsi taaja äiki. Säämi AI Lab jodette jein.
0: Ja pohte musiikka manga kuulla tasahte. Massa on ruohva puori pääkki maailmas voika voida jektui. Ko ruohva kristallisdemokraatta ja tämän rädehuskoimihaikset ja puhutse tullut voika voida kenohuhti ja kääpätit. Mutta otetaan kuulla pehkeä musiikka tällä elämäjä ja aipasia, millä tämän pihten omaa.

0: og æpa sér með elli mæja tíu. Rúðalega massi minn það náttúrulega ódagófa nálmarsvóika fóða en þetta massi maður búið í bergi með það nektu. Ræða hún spela það allir heftu hann að það kólk sér bætsa tólu vóika fóða í geppiðið. Alma vóika fóða æsja þá deyfin torpdótt ég þegar það erbi við rútt ódagófan takk jæni gótti hér ríka þetta massi ekki þann arfa þessi just að hola sjútt þann ebba bús eftir húsa. Kristallas alma pelata eppä pushan lä efton että patsa tuli veika for the kalke käppedi te patsa luovu käppedi ja haksi massi että ker status adan nationala ja merkka shotti vuodas so että osa kivu storjot ira radehus pelata ja väl sverige demokraatta mitorju vasto radehusa Arktalos universiteetta juridiikka osa da voist saman on sääntes on pitotjat justa täält Kalle Arvofa käytän vähästän almas voika fuda päällekäs.
1: No mun jutsata nu att Rofasta herrmat stora veiolas vuotta tänne Rofa arpeberum miljär Rofa onnors voik vuoda jutsemis Rofa onnors voik vuoda institutiona en genu oppskoli. Nette mun nabtan att det där sevnis palava miljadal på att den Rofa patjel att det där på att manna ja mun anjan den stora civilisatoriska famumma sami kirje challi nu muuta merkka tehti anhelen le status att det där ruotha olma kärlokt anhelen le status ja kirje ja dain uppi sami kirje challi kirje att det där jolla hui civilisatoriska famu men att mun kallan hui kehtsalan hui tjunks mielan pahtäikki kuului.
2: Mutta kun kiehtsätte täällä, millä aista niin tohkea, että on smiettä, että tämän aistan, että tämä on reutan, että ruvetaan rollaa, jos tätä ei olemme sveikko puolella.
1: No tällä teuske ruota demokraatteja stora outanemi. Millä on aina tämän norkas outeluspellolla on outanemi pokti? Ja tällä tahan, että muhtiin erään pellolla on, että täällä on tjovulemmin ruota demokraatteja. Nu on mahkaa kristallisdemokraatteja, joo tietenkin mange mus fallitie me puhutaan tuolla mutta mun nautan, että kun kehtää tämän ruotha arpevierumi, tämän sivilisatuuriska arpevierumi ruothaasta, että mun nautan, että teillä on se palvamalla täällä maana, ja että ruothaasta stora potentiaala, ja mun jakkaan, että ruotha vaihta lähtä riikkaamme, vaihta lähtä joditietki saami voikvuola juksemis ja onmos voikvuola juksemis vaihta Ja puhutaan monna miettää Norka, miettää Suomaa, tiei katsalta aina, vaikka justiin täällä vähän mangepelti lahtuus joikamme.
2: Makkar outokuvat lähtee ruotassa, tässä me keskää tänne sen onnusvaikkuvalle. Mä haluan kertoa outamannit.
1: No, kehtsä mahkää Olof Palme, mä ajattelin merkki, onnusvoikkuvalla juutse, mä miettä maailma. Ja mä ajattelin erä luota instituutioille, että mahkää mun kehtsä anna kirjastua, mutta mä ei aina tämän luota humanitaarilla arpeviru, että mun vahla toppi linjaa koskaan, että tällä on ollut Oulun veulosvuodella maikka edes, vaikka justiin täällä vähän sellaiset.
2: Muut ajat sitten, täältä hannaa tämän munan hälystän tässä onnusveikkuota hälsytoutiin. Ja taas lohkaa, että tämän numo täällä tilaa. Te toppe läärän ruoka riikkapeikin, toppe läärän lohkuu. Taas olette reutelit tämän vatsutalon politiikka ja tämän politiikan vatsutalon ehtoja. Mulla hoitu.
1: Mun kallan tämän stora famon med däckitämsla. Att man jackar att det råta politik eller servo att det på att däckit. Ja att det på att rövt. Man åskundas att den arbevirusla stora famon.
2: Mutta doppe läävän mehtä mäilmöitä, että olupsfaamut, että outa, niin mä ettei norkatelta.
1: Tan aina, tan aina. Mutta maitta ei aina tan jorgalea me millä täältä. Mun jakkan, että minä no justin täältä näikis, kun se tie piekka, että la kuuluu jorgalea. Ja tässä on aina manka mierka. Tässä mahkeen mua Amerikka la kuahtsan trömpät ja initsit ja tievoita. Tämä on tjelka mierka, että aikilla reiltäminen.
0: Junia ta huivel Tartelos universiteetta juridiikka osa ta voista samanansa Ante Sompi ja suunja häälesti Dan Robert Larsen ja mihän tjövalla tient fättää pieivi melte. Täällä musiikkavuoru täällä Texas ja Vimme.

Nää, sotna päivähän oli norkkas vuodolaa päivä, tai nuo alamohtaan kohtsuja sattunut maita, he saamme kilimässä monen tietysti mulla päivä. Ja minähän järjemme mannan vohkusohte, muodo on aiko havuimme semmoinen tietysti mulla päivä, ja suoman päälle kulteläikin järjä, muodo on suovuhteen vuodolaa päivä avudäämi. Ja me saavatte, saavamme te uskoa, että seuraava pehke, te pori idissä, saattaa päästä tietysti. Ja no, mulla onkin vielä perjataan, ei mitään tällä hoktaa puhuta, mutta muus ilän tähtee suomapäleen WhatsAppiin tuon WhatsAppiin pahtan tehty. Toppilla pyritä tjällään, että läänu suomaa, norka alma päivillä ja kiitä suomaa. Ainikkoa vaikka olemus lähtee olkun avudemmin ja tsiingadan hui fiina, että erinomaisesti tahtte puunadat ja fiina tahladat norka alamo piktsa. Ja peritään, jos tuolla kuuntelemme säätteestä suoma WhatsApp-numeri. Tiedot te häälitakkot on käkessä ahkaamuslohka mun rähkistän luodi voi mun tähe dommaslohka mun rähkistän säämimusikka vai kvartatuolli mun saat liimet, vaikkapa telefoni. Ja me saavatte uskeda ton kuuntelijat ton monotokko ja saava musiikka vaikka saatte tervoa vai. Tolle saatte ton tervoa vai ehkä musiikka saavaltaa saatte tohko NRK Radio applikasjuvuna pokteen ja väljettöpä puoli itissä. Me saatte ton saavaltaa tohko tai hei jo yleensä me WhatsApp-numeri. Tahtan lää 003 50 40 08 08 08 04. Tällä fosaikin kultalasti musiikka Jun Henrik Fjellgren ja Inga-Maria Sarja Artse.

0: olisi paljon siit lii äiki. Koula liid. Munhan ain lähastan vuos mutjantum Lapin kanssa aavis ja tuosta kaunui tällan takkar aanar päihalas äsi. Ja tästä lillamas meittei muotti ohotassa jo yle säämistuu saaha ja yleest upanassan, mutta pajajalus lii näyt. Nangan jarka hotel haaha outan. Ja tästä musta luvoit chaittaleje Jasper Päkkönen ja vältu omata invest Tim Finnota Evergreen Capital omastem luksushotel haaha aanar nangan jarkan outen ain. Ritto sajatta kaava uajui laava vöimi ivest kyetlo kulma adai kulma ive tassas. Suoma seminora ja kestävä kaavoitus inarilihastas vuostalisteu haava kotot hyvät tichi luantu viida aanar jäyre rittomeetsi. Nangan jarka liimeittei avel palkaspotsu jotteem kiäinu. Suoma säminuorai saavajotettei ja Jaakko Toikkamielt sii iälah kuullan päihalos siervus vuovääm äiki radatalmit liji kieltaikiin ja virke omahaikiin. Evergreen Capital toimattas jotettei Elias Pikkujämsät mustal et finnota liiporkam ohtsasparkopaihaliikiin ja et siilää zonatottam suojaviin puorismeetsiit ruudain tommangako hotel liivaalmas. Aite taas takkar pajajallus ja uudas monteihi loptiim. Makkar pajajallus tunluuvi Jaana.
1: Mun ei laastin täpe ävirä avissastan ohte. Täällä on jättää kiitala fiina mus äiki patsatuollus. Ja muutu ja mun liikko mun rähkistän kiitala. Mun mielestä te mun jellat äiki. Muuttu te siemmäs, kun lähtee soma mus äiki. Mä tein patsatuollus teillä, mä tein väivi mus äiki tonne, tohteen poras piirrehte iihte nuko kaskin. Tahmo se holu misite takta poras piirite. Mante päivä äiki onni oire hiere isak nils kum otte tällä pihti kohtan alttuutte. Tän lohkas on lannu soman ja chilekistä tän aikaa tapo fiina musa täs varrella oiviltan i alttu muutto miesit. Muutto. Fiina musa äikis chubu meitä olu porko käipidu vahteen. Chouda lähielu luhte kuedo hämen ielu. Täs lata kuette häiki tal juste lääppääris kuette jätala kuudda hienas alttu. Kuudde hienas alttu. Ja lähui teha alas toppe lähtsouda. Totjas kum. Äbber avisii. Inna ja tiempirra tjällä tosto avisen mun toitsin ja muit falman ottaa lohka hänne hovasi jopa NRK säämin jahta siitä. Stoppilla järjellä ton piirra koharillalla korkon ofta maailma oli mun värrei ja se on iljahtan liike oksykeena kievahan. Ja toppilla moittain vehästän messemällä tjihtsemulla päiväpiirra uonehos filmatsat. Ja muiden maittain lohka yleisäämin jahta siitä ovasi. Tämä Hilda Evita Sönner ja Amun Junskanner. Tuo oli tarvokiella tammangia, missä saakkaan tohkujärmiä piirrämme.

0: Jodesko jauhka kodi vies pihtä hiltä ja vittas sen riamun jonskaran ja dooli taro kiella. Teetään tohkojärmi ässäi. Ko keskat, antasi, keskaholmuhuvon eurostat louvu tjäjehi täällä otte norkalle. Okto juunnoci seurohpas tohkojärmi kievahemes. Vihtale 6% almas lähkiä vahan tohkojärmi mangimus kolman maanus. Suomas kestät sama lohkula vnjäljelöi 6% no tieltä suomain nukuhkin erehlät. Tämä on fatta aikumaita ja digitaliseerin ja haltaisen minister Karjanne Tung ja kiahtsati tärkeillä pukokolle ja ähtäis ihtiin me saman ohtsimulla päivän. Ja tämä fatta tämän tjohkimis lähiäri hirra tohkujärmis, ihkar vuotta digitala kirkkus vuotta ja GPS hehtehusat nörta Finnmarkus. Ja toppelea ääri hirra saami Ailab melte moittaidaan programmas. Tällä Sami Aila, jodin heti lasalupanko meiltä saattaisi pari iitihtunne.
1: Joo, pari iitihtunne.
0: No, norkaskia vai hienemus musta tohkujärmi ei loovu, muodon tien tulokot.
1: No, tällä on nuo hoit, no mitään asia, että tässä pari päälle ja jäädys päälle. Ja pari tietysti, no mii norkka ja puhkaa paknetan. Ja huomaa siis mohtu, mii toimaa puhdessa ja mii ei toimaa puhdessa. Ja tietysti mitä tämän häijöspäällä tässä.
0: No mahtaa, että puolihja hiejuhtpieli lähtöstä.
1: No tietysti, että puolihja tämän tahtin saattaa efektiivisesti, että parikin, näin kuin parikin hämppuun, niin haikkaisia, niin säästä ruudalla he saattaa pohtaa parkkuut. Ja tämän häijöspäällä, tietysti, että niitä tahkoja, ja tietysti tiedän viisotten, nuo hiljaa haluihin, nuo alkki tietysti kohdastuksia, huomaa tinkkäitten. Ja kaasta lähe juoka, mitä tuottaa. Ja tietysti ollut kaikki hetken juttu, kun maksutu tämän ohpaamman juoka, ja asumaan tämän juoka, kun asuin paremmin. Ja just siihen ehti tämän hetken juttu, sitä hiljakin tietysti puolella. Ja tietysti minun mielestä kanssa puhutaan isoremmasta, että kiehtelikin äikkä, vaikka minun juttu sitten, kun minä jätän tahkoja, minä jätän tietysti tämän amerikanska. Fiitno takaa, ja siihen saattiin juttuselle just tämä, että minä haluan juttuselle.
0: Tietysti, että Oulu takia huonipieli moittaa. Ja muuttuma paljon moittaa, että välttä porkossa on jolmuin. Ja minä moittaa, että tuo auhku tekee tuihmyvät. Minä kerron aina tuossa lähellä vasaatte, kun minäkin itse häihti muuttuun lain juurtaisemmin. Että tauhkuko
1: minä? Minä saattaa tämän tauhku, tai minä saattaa, että on ollut järjestelmää. Mutta tällä tietysti tehdään, kun juttuin, että ne panin tämä vuodet on tahku, ja mä kohdin oikeastikin miettään tällä nuhtaa, vaikka lähe nuhtaa, mutta tällä on tehty, kun ei kuten ruuta ehtiin pohtaa, eikä se makkaan ole, millä siis se panin siinä parikitaan. Ja mä ei täällä ole, niin hän ei kohdin, että ne mikään kohpoja, älkää hämppöjämppön tahku.
0: Mutta mä oon

0: Mi desahti varoi ton, otte mi iecha stiure ton, otte joktai iera stiure minko mi porkattan.
1: No mutta tän alle vaattisten stiure. No vuosti mai saatta takta, että jos kyllä haas, mi lii jutsi, että nä mi lää käinne mun humman. Orro tahk vielä mä kaikki neutraale, lää muhtun, viitna, mi äikkälän. Ja siis se jokalaikan olemme ja siis se mitten tyskin, että raahkaluvun jokalaikan jutsen voikin mieltä. Ja mitten tyskin, että ne mä olin jämpä, ne suovat ei stiure, mä ajattelin jutsen, että oli tätä vaaraa läpistä tällä. Saattaa olla maaksi sosiaalimeitä, mä olen ollut stiure jo. On ne mä ajattelin olemat parikin jutsen ja ne jo.
0: No on hälle maitteja tai puuri peilien, että sähtä kähpeä vähä porkku. Mokkar oktavuodain.
1: No tain, että no tahkujärvi miettä läällä, että maahta juttisit. No, että ne alkoistu muodda, kanssa jäkiäikä, eli huilu huomua, että ne pohti, että no tahkujärvi saattaa parempi viisuuden juttisen porkku maailmis. Ja vaikka rubuuttaa parikin tämän räästä. Mutta se leikon juttusen, että äärin on siis tuoda viittaa, että minä heikkaan, että siis ahtetaan viisi parkkuun valta johonkin, koska joka muuttuun juttusen joka, ja lähennäs äänäs parkkuun. Mutta alle tämän kanssa aika vähän se ämpö, että ei saa ehti juuri nuo ilaukat ja vuorisot, nuohten ämpö, että parikin sot, näkyy ämpö parikin ja pohtollaan parkoseit. Jeltyskä mitä mä lohkeita, niin jeltyn, että haa jeltyn. Tsehän, että nu olu puuri, että jeltyn nu olu aufkikolle, että lohkan, että tekee viinaa.
0: No saami aila biodihan kilosain ailu ponko, mange parka ihtiin tapahtaa tätä digitaliseerin ja haltuisa minister Karjenne tuun ältäi. Ja doppelia tohkujärmi oktetain fättämoi ja tiimoi saami aila aikupehki kiesteet. Mä saattelit tompiro muistelit.
1: No joo, no minä saamme aina, minä en tietysti halli, että on tähän aikaa, kun mitään aikaa, mutta saamme kieli. Ja luen sitä, kun saamme perspektiivan tämän aajan. Ja no minä olen juttu, että just minä saamme, että sitten tekee tämän aajan ämpö ja ämpö juttu minun ohtas. Tietysti tämä haluaisi, että mahtaa juttu saamme kieli, mietin kuin jauhkan aajan maailmissa. No me ei kuitenkin sun jälkeen muisti, no makkaa veijallis vuotta, eli kun on haluun puori päälle, me ei nuku maaks. No vaan saattaa, vaikka makkaa dihtyä, niin saamen kielellä, no maaks ohpusta tälle haluun olla veijallis vuotta. Ja me itten tehtiin, no miettii, että vaaralle speli, että mä tehdään alle sille miepaatsalle naisen mieltä, ja me mieltään, kun kehtyä, niin lähtee siihkää, niin tehtiin.
0: No mä oon miisähtitte, Ovtili tämän tohkujärmi, tämän saamekielä ohpa hänellä.
1: Niin just tämän saamekielä ohpa, mutta tohkujärmi, mun tarvitsee tässä läjän ohka purre, että ohpus. Mutta se on kautta, että ne mohtun ja kautta purremusahtan. Ja te tiedät soitti läkki just te mummille, koska tohkujärmi ekspäärät, minä en tiedä, mutta pedagogiikka ekspäärät. Tämä kautta nyt, että tämä tahko järjestelmä toimii nohkopuudessa saamikille. Tämä saattaa rahkitakaan äppiä ja färmait. Ja onko vuoro uutta määräkkä tässä, että nuoret mieleen ja jatkaisivat lohpi. Tämä saattaa olla sellainen rahkitakaan tämän äppä mieleen vaimoa kielellä. Ja jokainen saattaa ämpö rahkita.
0: No, kun me tehtävän itse tiedä, että tämä programmassa lämmöitään GPS-hehtehussa Nörtä Finnmarkus. Sähtää on tohkujärmi vähkeä sihkarvoilla tavoista ehkä haastelussa aina.
1: Tämä on tietysti saattu, mutta just tämän GPS-tä rannettiin, joka on saattu homma. Tämä lähtee hantaa oppimia tohkujärmi jämppu puolehtuna sihkarvoista. Tämä on kaupassa päälle, että puolehtuna heikotin. Valta heidätän GPS ja mä heikotin ikälkä valtio heidät. Nuo, että hantaa saadismi haluaa jo.
0: No on, Sami Aila, Biodiha Tilas Ailupon, kun mä oon ollut tuon kievaha pienvelot sitä kertohkujärmi.
1: No mun tietysti, kun lähellä mun parku, että no mun kievahan alla ollut, mihin mun tehtiin mun johka päivimiehtä. Kun mä mun parkka näin mun humaa näynyt, mä olin ollut kun nuohten kehtsin teitten ohpeihin ja vähästyn prosjektista juuretten. Mutta tietysti, kun oot

0: tietysti mun annan teko ollut se häärämistön tahkujen.
1: Muhtumatta otsi siinä ei kievahtaan. Mutta oli aika sanotaan tuotta, ehkä minä johonkin päivän muhtin lahka ei kievahtaan tohkujen.
0: No joo, tietysti puhka, Facebook, Instagram, YouTube, toppelää joka lakan tahkujen. Mä oon jää päältä algoritmat, mahtan määrin, maittun kakkaan. Tämä toivoton hallita se kehtsä, että he kullaa, että he lohkaa.
1: Just tavalla. Kiitto tunneella, sain ailupon koko ostessa arvassa, tai halla vielä tämän tohkujärmi piirra. Vain niille, jos minun ollut mitäs vahvat äänehiä ääni johonkin päivän varrella.
0: Joo.
1: Kiitto ollut ja pori pieviäin tunne.
0: Joo, kiitto, kun pääsen särvää.

Liiki, Lee Jong Nustosain. Ja ei muuta tuu läkätus miel suomapeln, Lee Takkar Jong Vyrtimnäl

0: ain ehit räi. Otsjuvast ja anarist utsää arva. Luodis piekka mon sunte muttustal. Jano tuuvast päihui utsää arva ja luodis fiestar piekka. Kieta ruottasist alkast maan kait päihui utsää arva. Vuossorka ehit peivi shongali oli polvi ja fjärttu ja luodis tave viestar piekka. Suodi kyläst alkast shongali oli polvi ja fjärttu. Vossarka ehit peiviu päihui arve uauti meittei äijä shonga sättä leve. Ja luodis tave viestar attakas ilahko maata viestar piekka. Ruvin jarkast shongali pelipolvi ja fjärttu ja luodis maata viestar piekka toppeen uujavala Oulust shongali ja lahas ja luodis maata viestar piekka. Ja väruttos lii, uts juuast lii täällä ingata tulla väruttos joudost aina suu ittää ja räi. Ja talle makar liekas vuota lii täällä mittetum eitu. Anarist lovetsyökis chitcham tsekkit. Toppen tjövet jäyrist chitcham tsyökis kulmatsehi. Uts juuast chitcham tsyökis käytsi. Ja nyarkamist outsi tjökis neljä. Jäänu tuuvast tjitsam tjökis käytsi. Kilpisjaurist kulma tjökis outse. Vuajust love ja rovin jarkast love tjökis kutto. Takkar liekas vuota lii täällä. Makkar shongali vörtim näl taaja bensäämist.
1: Valle molsa sutti. Pin Markus, mattapeikkarittuista ovat koskaan orva, ja talikki olkumuskolpluin ehkäistä firtekohta. Ramsas molsa sutti peikkaa, rittus nerta tovalat, opa tälki ja pahku jorva jähkeis fertyä kehpasu polvakohtjas. Nulantas matta peikka, tjouka peikka rittus, helkelantas opa tälki tähän pelhoki polva ja fertu muunui irasoin. Pahkui orva oftimen ja monga de firte kohta moitte irasoin. Tröndelagas molsa sutti peikka ja jolahos. Matta norkas Estlanta soppa tälkiä fertu arjen Suomessa orveuakti. Teille Markus ja Agderis orvavehas ja rittus tjouka peikka. Vestlantas koskohai orva, koska päjäkki firte piekkusis päihkiin rittu. Möriä rumstallas jolahas, mutta monga polvikohta ja sähtätoppe orvi synmöyres. Tuotar kovluin orva ja potjil 1070 meter olvaas mehtä. Lankjellas ja Jötunheimas. Muutui erasoin totarkovlus maittain fertu, mutta riddu toppela. Ja te temperaturat täppen norka päältä ja täällä kirkkonjarkas oftsi lökkät sehku tienus tjecha. Hammerfest skuhta ältäs maittain kärasjas looji, kuitenkinus käftsi. Romsas tjecha, ähkänjarkas käftsi. Podotjus oftsi, tsemma muoffies ja trunttimis maita oftsi legga tsehki plasas vihta ja oslas oktamlot legga tsehki. Tää muistuhus to manga musiikka tällä nu jennakko määrä ja jorahallan ja to manga te pohtet ollas. Moi Karen, pohtet tiki te muistalit.
2: Ton Guldala podcast av NKS.
3: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat.
4: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio appas.
5: Färehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoikkai kirkus.
4: Ulmahtes ja junandres lä odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
6: Ko olkopel bodi Finnmark ku siisatte luohtilo kyllä. Te vähki läppi huijoulu.
4: Kullo maittai radios kaska vahkuti mu oktonuplogi. Ja ti mun jäljissä.
7: Kyllä vähän harjoita tästä, mutta tahkaisatta.
2: Don Guldala podcast av NKS.

odda satt. På antal organisationer lätakan odda enan dollar sjätte dosa staten massa ramma kolme tjockis kohtalegi kohta miljarder runa. Är här varje 80 miljoner runa digitala bjälluja IT-teknologia tavvin. Finnmarku pantai särviile le angiri kuhka ja tuodalle jambarakan tanja kas enan tuolla sihtadu savaras. Le huiportoutu ai niitähte angirussan adda pohtuu siitä ja simmin lahtuide lohkasvein Andersen pantaiorganisaation servissä. Saami tuottavuola ja Suomalan komission uutiskomisaara Anna Siire Länsman mielessä liittyy alas, että saamelaiset iäjä ohpaset ja siirrä koului saamelaiset vaasa usein. Sonna saavasikin, että saami servit valtaiset ja varakuntaa saamelaiset ohpisin komission raportit. Olle stora utsvastadusta, että Oulu saami servi saakat oli mirkkaa kelähärä. Servihte toimme ekto tahtolla svaamukkuin ja raportin lähe olu lossa vaasa huusat. Ma lokti touttu ja lait lävätti skiedahallat. Komissiona lehtoon ahtes tahta kalkkasijatti lasiruda saami servide vai tässä sattasetse paikkuit palkkahiparkit. Komissiona keiki lohpa raportta joulumannus alkus sikulle sulli neljätsu joulumo raportta varassa. Skapa manu kuulapäivi rahpujuvu Truth or Our Eyes Sami Art and Culture Chaihus Somerset House viistis. Tällä Storbritannia vuostasi joukko Chaihus Sami taitekis ja kulttuurarpis. Chaihus tjuuki Sami kaskavuoda luntu ja alkoholmohtu voikavuodit. Prosjeftelevan Matti Aikio ja Cliff Lawson kyrateiden ja tämän tarjupaa Ahko Foundation ja Nordisk Kulturfond. Saatikin kieltä halita kuulla, että Aasin kuudu kuului kieltä kaksi outtidit ja sillä ehkä rahpan kajadämiin vaarassa. Kajadämisjärjet erähärä makkarpalvelu sai kieltä skalkkasi ornet ja maalle kieltä keuravuodat. Kajadämillä on Aasin kieltä strategiaa tahkaamaan. Kieltä ornemaita

Vastilalla suoda asis porke tekeäksi manu aikke. Ruotsa ei se valti lähtee kukti puoltaan suukuadisten räskessä luspikieltäs. Täällä saas kuhto Anita Grimval fas. Tämän kertakolet sekin olkohiusika suotseluvun kattai. I lähtee huksuus tällä sekin juvun kaskapotusatsat vai paikki pissurain sintatsa Anita Grimval. Anita Grimval lämmöisen meiltä mangarekti prosessin. Ruotsa ei se valti lähtee kukti puoltaan suu kohtahammat huksuus aitee sten räskäs, kun jo ei vilti tahta tällä huksuvun paikkai, vaan sillä julkkautusat ja lahkaansa huusat makusket luontuu reservaatteiden ja kaatesuotsai. Anita Grimval on saikki tässä nähtävä Tolotsarajassa käyvä huvun, kun summaat tulet ja potsosaamit, kein lei parhtasemma paikkis. Son vuhti tiki kottis, tahpi hoveriftis ja valtiali mustuomus tullui, kos merdit ja ahte ei mennut asi. Tilikki on taas mullan Kaaren Eira.

0: Kaisa-Maria Poikela tai Käiso, udastoimattejen Mist Lee Onne Kaaren Eira. Ja mait mii kuulaptaan tjuvuvaa tiime äiki aina suu kuulaptast parlamentaralas parko juauhu parko outan mist. Tätä parko juokku tuolla jui talleko suomaa sämmeli tuota vuotta ja sovatattam komissio ateli loppa raaport suomastaathan. Ja mii kuulapsi parko outan mist, mutta meittei tjuvuvaa pitää manga li odaskaa juus.
1: No lää ja Kaaren Eira rapahta munnos ja rahalla, että maa ja makkar odasatte, tehkätä ei odasi piirremällä mangimus päiviä äkkiä läämässään. Ja me kuullaan, että vässä maita ei saa vai ehtä norkka, missä maana tsihtsäm lää päivä avudemmis. Mutta outalta on vesmusiikka ja tahtalla kaisapalttoja vuolokohtajalla kuotiluusia tähpihtämiä kuullaan.

0: Buulo kohtal kuodi luusa leidie ja Kaisa Paltto ja täällä teillä odas kootsus.
1: Joo ja muus läht alla alkes kajal takatun vielä.
0: No on lohpi ja haala.
2: Toivoi mieltä.
1: Joo, mie alkit Eurovision Song Contest arvitaamassa läppää kehtsäntä tekee juvun mieltä vähän kuin jopa.
0: No odasin vähtis lämmäsään puomaisettai.
1: Juste.
0: Lähdään kähtä mun aikon toki.
1: Mun aikon jäädä vuosijärjeltäkään Jaanassa. Makka Riihka teki just muista laulakana. Mä vuhtii tämän jakas Eurovision Song Contest.
0: Ankaranka, Bulgaria. Mä tiedän tos lämmäsään norkkalos, mutta ei meiltä tjälliminkin ton laulaa niitä mun katsotaan.
1: Mä en lohka Kaisa.
2: Joo, Bulgariahan ton voitii. Mutta jemlitsi tietää, mitä taas tulee Tajalas Färusta.
0: No, on challenge.
2: Pitää rahtumista, wow.
1: Ja Eurovision Song Contest, contest mä itse asiassa tänut vierältä, että mun mä näin suomain, Kaisa.
2: Tothan pohdin jäljätin.
0: Kuudatin.
2: Nuutu.
1: Jaana Srikta.
2: Mun, okei.
0: Okay. Kun mä annan mun tienteetan, kun tässä ikkellä ollessa puhuttiin media challenge, voi voi pehton, kun Suomaa pirkii nyt puules, kun vähän ei pitkä nohti tällä favoriitta.
2: No otpa.
1: Ja
2: mun mietittää, tälle... että mun nohätin taas, joka ootin tämän lopa. Loppapelnete ja pissom koutseemmin, mutta irattin kalli.
1: Tälle ei suomalle kultaleji favoriita. Norka, Jonas, Lovshatte, Neljän blogain ja Ruotsa oasse valti Felicia bodi kuoktena. Kuoktelo kanssa tsei. Tälle leikki kuoktelokin viida vihta oasse valti. Ja tefas takkar järjeltä Kaisa Kristin Harilla. Se on lakornion nupstevaari liike uksykeena haka mies. Mä oon tietänyt blogaat päivin. Mutta jäki kuokte tuo kuoklogi kolmas on nakudi maailmi olla husa kuorjui puhte neljän blot tuo kausi. Näin neljän blot kausi tuo metra vaarit. Jäljeltä lää Kalle Päivi sonatseni tälle.
2: Kalle Päivi sun korruitom.
1: Joo, Kalle Päivi sun korruitom.
2: No, chitcha.
1: Naba Jaana.
0: Onko sille kaikki päivät on muista liheskät?
1: Joo. Joo, viis kohta porsamus Saami Riihka organisasunna Saami Ennan, Jana.
0: Jaakin Pove.
1: Kaisa.
2: Ja mä lähtisin kuulemkin tästä.
1: Okei. Okay. Ja vielä mainimus järjeltä, että Saami Norra jo viheltä Ruotsavälä hän lähdetään olla. Ja ikte valjuu voi johkamohkin parni Kaisa miesenämmä.
2: Ja mitä te?
0: Vai tiettälle Jaakin Pove?
1: Joakin Poville Saami Ennam Riihka-organisaatio.
0: Joo, tämä on niin mun muistetin nuppikalle. Mulla on kehtsin kalatte Joon Ulee, mun niin muistetin oma.
1: Mattuskum.
0: Okei.
1: Okay. Okei. Okay. Tämä on varten rehkinnästä, että Jaana Okta kokitte kolma neljä suokalus.
0: Ja kiitos.
1: Kaisa Okta kokitte.
2: No.
1: Ei, Okta tuossa.
2: Ai.
1: Joo,
0: mutta tällähän te koska vakvas.
2: Ei tunnut.
0: Tohpuh kiittää. No, just tavalla. Te kalvas musiikkaa autalle olkorist saa vai tahla askaal ja kringkastingsorkesteria tämän pihtään omallekin. Luhtihan tahla lääde tahla alku.

0: Täällä liäikin luvastit vähän olko önnäm uudha siit ja mun lehastin tum anaras aavist. Ja tast laita karpa ja Charles ete kongost lii joodost viides Ebola-epidemia ja jesalnes meittei Lapin kanssa avisist laitaast ete WHO lii jo että me etetaat Ebola lii almuki koska saas tirvasvuota uhke. Mutta tästä Anaras Aavis uutasin loha näyt. Kongodemokraat lii täsivältist lii joodost viides Ebola-epidemia. Tautan läjäämään taanrai aina suu kähtsilö chicham olmojit mustal Afrik tautai estim ja kotsem kuautas CDC. Pasepäivi vuosi täsi ia maailma tervasvuota orni jume WHO kullutti Ebola epidemia almuki koska sotjon tervasvuota uhken. WHO mielt epidemia ikuittak teyti pandemia tile tuptalta mörhait. Meittei Kongo ränjä önnäm Uganda lii nonnim outa jäämmim mii lohtsas Ebolan. CDC palaa ettei Ebola epidemia levän vala viitasuppoot. Tastko kaupukin ääsi önnu ulmu outa saajest ja ruuki toimaiti et ulmu lihate önnu meittei önnäm raji rastaa. Virke oma häh läu huolastast ete tautalövän ränjä enämäit Ugandan ja maata sudanan. CTC li almuttam et tot äiku ornit Kongoin, Ugandan ja maata sudanin kriisa chuakkim mastsa vastallo räjikotsen pehtilitmist. Taanive epidemia li Kongo chicham nupalovat Ebola epidemia. Outepas epidemia tiettui monam chouja. Tot loi vuosmus epidemia kuulma ihän. WHO milt talle jammi neljilovitta olmojit. Ja vala Ebola virus kaunui vuosmu kerti Ebola juua pirrasist, zairest ja maata sudanist ive tuhat outsitsyöti chicham loukut. Virustovat vartem kumestos ja nyammum finnim ulmuin, koska miralaut peeli jäämmih tautan. Ette takkar olko önnäm uudas must loi. Maittun kauni, Jaana.
1: Mun käynnä vastaan kiinni jenan torkastus, on pirra tjällä NRK outasi, on pirra te tuhahi melte olomus läht evakuere juvon tän monga, tän jenan torkastus on monga. Tän fa mulle vihta tjokkis kuekte ja taht tjöetsä johko liuds hou kauppoimi ja kuang chi kovlus tällä rihka tove arjapelte. Ja tän oktavuodas lähtki tietihuvon ja mä en teke tussan kuekti olomu tän ja ofta lähtee oktolmus lää teke lää lahponna, te ei tiedä kossan lää. Tän lossin lää potjel tsetsä tuhat olomu liits hou kauppous ferten evakuere juvat. Tän tiedä ihan täkkärko kinjalos tahta kanala teke odas toimahat tsingua. Saatan mä tänä muhosti, että monen vuokko pärjäähän leitäkkää troona varuusta pehelseis ja Latvias. Ja NRK-tällä mä tiedän piirrasta taas sähtä tähpä. Hova mä tein nörtä Finnmarkus, otta ruoša troona lahpoite tohko nörtä Finnmarkui. Tän oivilta tutkan instituutta Norse Senior Ingenieur Nils Hoheim Saers. Tien pirasat moi lohtoppe NRK-sittus. Täällä Elin Kooven ja Hiiras ja tämän ja vehätän Norka Messemanu Tihtsimulla päivä Vedolaa päivissä.

0: Kiitos Elinkoven tie. No, suotne päivä Norkkashan lei vuodolla päivä tai hienon kohtsavinne tsihtsem lahti sottende mainu kaalama kohtsavan. Tietysti Suomessa mä olen mielessä mainu tsihtsem lahti päivä ja ikti, mutta taas ilan todi ääne avulemit. Norkkahan lei Danmarkkuin nohtstuvan ja njäljätsyte joi. Ja mielessä mainu tsihtsem lahti päivä tuo käftsitse njäljem lois challui vuodolla ahka vuodellai. Tonne taht avutuvo tiet päivä. Sama päivä on muu jolle Tanska prinsa Christian Fredrik ottee tehkä välje juvui Norka koonakossa ja vaikka monga Norka ohtstu vai ruothainte pääsäidän vuodolaa tuolahit. Ja vähä chimmels shotteidän virkkälos avupäivistä kär alamot fiasta päivi. Ja kohdalla tämän avudamista lei Henrik Wegerland Holmoskin sähti tällä kiitti, kun tämän päivissoottajakar alamo festa, kun ruotakon Karl Johan Iska ja alkoi kelti avudamista tämän päivit oli tuo käyttöksessä kuitenkin luovuksi. Ja voisi mä näin tuo, kun mä näin tuo käyttöksessä tsechaloisia. Ja tälle juurtalle, että mä näin avudi friin vuoda donsotteko päivi, kolksi avuduma militär paradai. Ja kärräs, jos mä ikte avutan tänne vuodolaapieiviin. Ja täpä, että ei avutuoluita läidet, toppe vuolastallan saales ofci a lehkä. Ja tämmin toimihäkki fiina ikä toppe ikteä. Te moitteille ei meiltä nasjonaala TVS, kun iktehän olles pieivillä annarkoja, ja hän moitteille ei avutia mipirra. Te toppe fiina ikään Bengt Roger Koven ja Anne Ranghille Posangel. Ja häälystä ikä oane hoitsette, että sämme kilimoitte Karin Selenen ja Inka Helenen.
1: Min lohkalla alan sermin tämän idrettsallista kafea ja olis tämän tuolu.
2: Ja lämmössä on ollut varku.
3: Joo, mutta minä olen varmaan hyvin puhdista, niin kuin puhkaparkan. Ja minä olen pärjätä, kun olen enää idrettsallassa. Pitsen puhut päivät klara. Ja
2: minä olen vaat diiläidit tämän tuolla.
1: Aini minä olen säästi ruudaa tohko klassituuri, kun minä olen tohko loehlohkas.
2: Ja gospat läkodi planen väl gospat ilp planen välget.
3: Mer plan noll om då det lägger nej jag kan hojolla så här lite när syden i Spanien. Ja.
2: Ja, man gucka bort då jag går vet i bara kort nej.
1: Mm, jag går bara kort spave. Jag är chorik nå. Chorik det bättre många så man håller spave nå.
2: Nå håller bättre och vara här.

0: Tosi, moi.
1: Joo, tota on enkin vähän kuusille, mä vähän päässä nää. On tässä läjätä, mä ihan haluan parakaan. Joo.
2: Niedä Kaarin Selene ja Inka Helene muistelevia Anne Ranghil Poshanger ja saavemmin soileva jo on niiden päässän skuuli. Täällä Ingen Karoliinin Göp ja on näin vuotta ja tammanga miikuun lähtään parlamentta Jofku Piirra muodalla outenan toppi sumapeltä.

0: Suoma säämi, kvautas servi juhlalla svuotai, läävu savas talmist oholoopast anarist, piejui toivuu sämi servit, nomalassan et sämi servi vältäci parkon, pöhtit uapisin tuota vuota ja sovatattam komission lopporaport. Tam tuaivui ootep komissaar Annesire Länsman. Raportist lä önnu lusis fierane mohtsoune stuur toptoit. Ja tontiet Oulu säämiservist Mirka Kelahara utsääs mietai liutot liikäs tuora parko servit. Kost ulmu kuittaku toimi riijata tulo John. Mitoimattaja Kaija Länsman, atai yleisäämitoimattaja Kaija Länsman sunnu sahittalai pyörinlievus Kaija.
1: Sammen och tjej tohtavuhte ja sovetan komissiona oltas komissaara Anne-Siira Länsman. Mille nyt tappe suomasäämiä kohtas sirvi avuutuolui laavosaastalla vaan mangea tjuutsodemen ja tompukt tappe samme serviita ehtohtusa mii koskeadan tuu oltas parkku ja tämän lahpan raportate. Maiton ehtohti samme serviita.
2: Nämä tuottavuuden ja sopatalon komissuunahan atti olkos kokteraportta. Ja tuon mun euhtoihin nähti saamme servii saattaisi, että se vuolki tiikkon raportta, kun johti miettää saamia ja saattaisi, että se ornetti vaikka lohkan tilallis vuotaikos lohketta tämän raportin raportta ja te hallistalle tiikpirra, että automerkka tihtee manne vaikka

0: vuohtui, vaikka vuohtui saamme särvi saattaisi pouta. Ja de lokasi, että se doppe ei vuohtua asia, ja de ohpaas nuva se vuohtui saamme tilaa. Ja de smiettasi, että se outta saatte, mai saattaisi tahkaa. Ja tietysti käytte särvi, mai tai ohpaas nuva, että ei tahkaa ehtohu saitte, mai komissuuna. Ja tahkaan, ja smiettasi, että se ei etsaatte, mai siihen alitin huolki houttidit.
1: Mirka Kelaharad on jo tehty Oulu saamissärvi. Te muut on anjahtaan jurtaa.
2: No alle störa ottas fästä tuos liivtsikalle uudellekin täkkär parkkuparka hotte. Oanjan tanotte, jos täkkär servi tapaata sii täkkär teo parku hotte. Moi uudellekin talvu hotus kuului, että tässä tarpusivtsijal tiena täkkär kulahallama hotte. Ohte oftas raakkati makkarnu struktuura hotte puhkatte otalle semmalakka ei mahto sijan äsi talle uudellekin kilahalla. Tätä hanna väittes äsi hotte. Tiena mun paalan tanohte, jos yökkähäs olksii okto tai nälkis mehtahotte, muuten velkaisien raportaa tiena tuolla vuhtovuus kuului toppe päihkälästää siis te sähtälään hohte tässä käväsi ämpö puotasi ämpö huenessa lahpa pohtosa kopuori otte jos olomo hei teo määte otte muotan ole kätalle kietahalla ja tai tottui mohtas pohtet
1: maninan ne siirretun ja lyhtsö tehalla sahte ahte mi saamella chat iecha ohpas mu vahtasa mai era saamella muihtalan.
0: No kalha tällä nuotte sapmi halla hui viittis ja ko taan aikehan asse huijolu saami maittai saami koulu olkopäältä te Mikael tiede ehkä toutta nuppi koulu saami asi nupures ko maimi kanske jahkit atte jes saatan taas jahte mun oppen huijoludan prosessas ja komissuunhan ehtohi atte staatta kalkasi anti saami servitte lasi ruda atte saatta saatte sit se palkkaahi maittai parki ja tahalli jokta joutuu saatte jos saami servi hoitsu sit se parki takkar prosetta vaarasko lähän tähän nuukea, että ähmi suike haali hatte tuse suomalaisen lohkehtan raportta ja suomalaisen kultali mai saapmelaisella tatsaamus, että kalmi varra haali lihatte, mi saapmelaisen maittai kulla, maittaa njäljä jodi saapmelaisen mahlat muistelan komissuuni, että saasi pirra, että mai siitä tatsa, että maittai saapmelaisen tiihteet. Ja mun mielestä tällä positehallit.
1: No, kohtaa tiedätkö tällä vähän tuhartu, jolta eri, että eftetun vuotta just lyhtsiä tuon juo parki kiva koordineer.
2: No joo, tämä lyhtsiä puheenjohtaja, tekee oftas parku, että tämä leipaa, että se okto, että kaltalla tehdä pulahalla, että eri säämme servion ja säämme servo siinä opalossa, että tuon tiedä lyhtsiä tekee kalhuipuere.
1: No täältä on lahparaporta keike, missä man on luulle vihta manohpa ja äikide. Tuon Ferttio taas on tahkaa joita nuo aktiivallos tuoimmaa. Nuo saamalla puhmiin saamalla tsei pälessä tätä raporta ei pääse tohko nehti.
0: No nuo teuske Ferttio, että ihan tahti rähkaa, että täällä keikejuvon. Stahtaraan tai ahtekal saamme laitse hietsä, saamme tikki, saamme servit. Kalmi ferte parkahatte, outti tihte jaasi.
3: Tie kuuluem Anna Sire Länsman ja Mirka Kelahaare. Sunnu sahittalai yleisämmi toimittajia Kaja Länsman, oholopa äiki. Tämä on koskaan Ailo Hash ja Väimustan Lea Piekka ja Tommangami Jötki, tämä on ääsiin.

0: ESM meli jeskin tiedänyt ennu jeskoteukuaulu historiasta. Tontiet leitsi tehalas opas muuta sämmeli tuota vuotta ja sovatattam komission loppuraporttiin. Iätä Sämi Räädi, Suoma Juauhus, Savajotettäjiä ja johti Sapmelachot Servist Niko Valkeapää.
1: Niko Valkeapää tunnasta Sämi Räädi, Suoma Juhkosa, Savajotettäjiä ja johti Sapmelachot Joutas Täppä. Suoma Sämi Kuntas Servi kolmalohja avvuutuolujon ja talko liadat Sapmelachot tuottavuutta ja sovatan komissiona lahparaporta keikijuvun johlomaanus. Ja amasta vajaltu vahja vai mii tietäisimmä ääne, että se on piirrade Sämesjärvi valtaisetje vähän autisvästä osatas ja juosetje tämän lahparaporta. Tietuita maninta lyhtsä tehdäks?
2: No, nakalu mun mielestä tälle tanraahka ei tehdä, että taas ahtata hillittuisen perin ohta instanssa tuohkeen tätä tiediä mihin, että mihin oppilaan tahpaa huon. Ja tästä maittaa, että servisistä saattaa löytyä, maittaa ei saakastalla tai tämän piirran mihin oppilaan raportta siskopäältelle. Ja että mun jesu aina löytyy, että maittaa ei tienjälläkin, että kun me saamme, että jäähän mihin tiedeen on iso rasolu. Ohtaskaso olo no iso rasolu on min ejame toka cha ejame historia pirra te no te ta naile ja karmat mi eche ohpa liuchimeas empo min ejame historia pirra mutta tässä le maita ei tikarpeeli hatte oto merkitte atte mi pasta liuchimi mirti atte mi oto merkitte anaras koulus mohtale vaikuhan ja astumaittain nuorettelas koulus ohtsio päälte ääno takas vuohtsuus no ja tämän oktavuodessa maittain oli syntyä kun pahte vuodessa saittaa puolella maittain tehtiin, että mihin on itseä kouluille leimassa ruoha päälte ja norkkaa päälte ja makarvaa saa kun saa toppele leimassa
1: nuorten vuosten vähän ohpas mu vasimma täppä tuon suomasamme koulussa, että mitä appella tapahtuu, vaan muun otsi, joka latsaan ohpas mu vasin tasami vuhtsuusla tapahtuu, vaan tulvetemme olisi ja tuon äänolta päälle olomonte ohpas mu vasin tasami makkervasahtuussa nortalatsaan liian.
2: No. No tähän nyt tällainen amalasiikkar ja tästä ja oppa lohkajat, jos minun miettää, että kun historiaa touta minun saa, minä etsämme pirraa, että jos minä tiedän lyhtsimme, vähän jämppo, minun etsämme pirraa, maittain on tälle minun jahkana, että takalyhtsin minun etsämme estoutui huijouluun, että takalyhtsin maittain ja asi pirraa saakastallaan, missä alkiipun, ja että takalyhtsin maittain tien takarpeeli alkiipun automerkki, että tälle jos saakastalla saamia siipirraa eerai kuin ke häille ohtava ei viilisi ke pohti että kapasto tiedon että tälle mistä maittaa ja ka alkiit ohtaskas olemas maittaa että kovasti ditta
0: näyt mustali Niko Valkeapää ja Suusa Hittalaimi toimittaja Kaija Länsman lävurtuuttopeen anarist Suomasäämi koutaas servi juhlalas tilalas vuotai laavu savastallam saajest. Tämä on juovuvaa pitää manga kuulla meittei mahtaa, että parlamentaarilas parkojohuparko tuotai outan. Tämä on äiki Nils Uwe Kuorak ja Madden Ellas. Tämä on koskaan.

0: Sämitikke liikeskat pössäm uopäs muut parlamentaarlii parkojuohu vuos muu aivillan. Parlamentaarlas parkojuohu parko lii outanam ja sullon. Kuollematos säämi tuota vuota ja sovatattam komissio jätyttä sain lääkievävussum mustal uavitsälle Antti Rinne. Savastalmin puotih ain juotkim sehe parkojuohoin ja sämitike siste. Jätä nuppe väärisaava jodetteje Tuomas Aslak Juuso.
1: No, mille täällä teko vastustakar tiedoitse tarkille pohjoin otsuntaan parlamentaalassa juokkuun parkkuikun ja aikotteko juotki taas viitaa sit saakastallaama kulelahka ei siinä oinnut sahtavia joilla sitten samtikki oinnut teko heivet ja mohti sahtavia joilla sahtustahtit. Mutta että mille täällä teko vastaus tiedot oatsun, missä ne eilet läämässä on ollut tiedot, vai parlamentaarallis jo kuuletankin vaan porkan ja makkasisto ollut, kun saakas tällainen, että niillä täältä, kun tässä nalki huohpas nuvat, tai te oinnuitte purpu ja kalkehan juotkin, tämä on saakas tällainen parlamentaarallis jo
2: no, muuta horruiko kotoppe lettiä just tätä vuostas oinnu, ahte horruiko tahtele tahlet ja puori, tahe nuo sämetikki häälitä vai makkarjurta tai?
1: No, tietysti tammuttu se vähän vaatis vielä kommenteera, että ei taas siis, kun meillä hain teko kähtsälä media ja opas nuvat, että oinnu, että ahte taas leamastakaan prosessa taas täältä alkuunsa, että kähtsit kohpas, no ei mitte mahtasin miltä ka jurtaka lää ja miele jurtaa ko outaa nähti tai komissio altsuhusait ja kalkette taas te ko viitasi han juotki tai saakastallaan mit taas tuotte muut muhtais sahtaa vielä tsa heive te samitikki mihtuitte te mahte ta saakastalla vaikka puhtain jatkasuu aina nukolokannu. Mielestäni, kun täällä alkaa ne empöjään pohjaa.

0: sanovat, att det var en mycket majta parlamentarisk och kultaskomo. Vielä houdalla otsuperolus.
1: No just tämän aikonkin Jerahko Rinne muihtali tässä Jerahalla, missä tehtiin parlamentaarallis parkojoukkulle ja johkanan kuovamaan uräjäs nuo vahkosatsat. Ahte lähkö nuo tain koordinasuuna ja juovun joukkuin kulahallan tai sametikin muutui.
0: No sametikillä tuolla ei neljä päivä missä maan upeassa ohpaas nuovat. Tai te onko te kolma huosi oinnuitte, että parlamentaarallis joukkuja taamuttu saakastalla, niin tällä takkar alko saakastalla maailman parlamentaarallis joukkuja lehtsavahan, mutta ei takkar loppalla soinnut. Ja tästä on koordinaisuuna ja jovun joukkuus, missä laamas akta johkin, kun millä heidät teko organiseerin niin etsämme ja pukta noutaan teko takkar tarppuu merustalla tarkki, eli te jeskuta prosessuaalilas aikoillakaan, että kuosmikalka ohtsraudalla, että raudahalla tämän prosessas ja ohtaan prosessa kalkaa outaan, että niin kuin miseillä läämässä, että kieluut startupeellis, että mohleisin aikemeeri, kuoskii plaanata ja parkkuun outaan, niin hilalle valteko. Tällä tahtaa ennen, että kun täällä parkojuvan, tästä otan koordinaisuunnan ja juvun johkuita, vastustakivan mannella. No mihin, tuotakin aiku hiuatkin, että saakastellaan parlamentaarisparku johku Charlie Antti Rinteen ja Mikalkan Maikka Kosiskalta saakastellaan mit Chadahi ahte kuten lahkaimii ihmidit tai taas sit ja te ei ole, että kun saakastellaan parlamentaarisjoukkuina messi perivaltin vuuhtiilan tietysti parkkuusta on tänään syyllässä.
2: Parkojuokku vuorta täällä etsii uaju, sieltä musait sämitikkeestä ja nuortali siitä juokkimist. Tommanga olasu tehvala sämitikki laavast merustalum outostoimam rätätolmiit. Näyt mustal parta mentaarli parkojuohu aivitselle Antti Rinne. Lasetaan ääsist käynoa yle sämi netti siidoin. Tost puhta luuhat öönap toimattajien tost loi säärä seipiharju.
3: Joo, ja muistuastan tiin kultella jäsähti pehkehti ja se arvahtaa miin pöörre. Iidist saatta ja jäsähti pehki miki te saatte tuon. Outomerkka tihti musiikkasavalta ja tehki jos te lakein nukien tihäli ehkä muihti, että sielläkin te arvaa ja te saatte pehki. Tämä on mai tohkat. NRK Radio Applikasiona pohti välillä ehkä toppe pöörre iidissä mi saatta. Tii saatte pehki mai tohko. Suomaa WhatsApp-numeri saatte tiedu ja tollehan ta numirlea 003 50 4 0 8 0 8 8 4. Mutta tekallat hiimuu kolmaa ja kun eikä teä päälle minun väille ofci, väille looji Suomen peltä hoivilta ohte kaisulikal. Te rahkannus kohta vaikka ihte päivä ja iraporkkui teija taas tuokko te kullo loirat jäi vielä NRK-asta, että saatta. Teille herra Kaisera, Kaisuliera, kiitti tuudan, onna beibis.
2: Naa, takka tunjen ja takka kultaleijei tuuloi hitru, leve taas alka ohhost väärust.
3: Justa falttana.
2: Naa, mist kuulot appin, älkää rukkosputta, tommanga tietustuu musiikputta ja talle ehit peiviu. Tiime kööti äiki uutasiin tuot västuppeivii pinnapanna räidu ja talle kulmaräisistä viitaräihämmistä kulluu täppin tierva volkattassa.
3: No tälle folk kiitti toppi Suomen pälteen radio, mutta tikti, että tämän lähtö olte. Tohko odasi ratjaa ja mii kuulla Kalle Yrheima ja tottera pärnemme.

Puhdas pohtin kultaliit rohkosa ja musiikka. Mun län Valtteri Hämäläinen. Mun län pahpan Raisio Särväkottis. Ja län maittai parkan muottemaanu pahpan ohtseoas. Tää rohkosa faattalää, muistatko ipmilla naama? Ohpes muodut, muhto naamalle lahpon. Kalkkasin muihtiit, muhto naama i kuojiit, oaivai, mun heahpanan. Muistan taan tilallas vuoda, ko te aiva teemme. Muistan päihki, muistan pirrasa, muistan te aiva teämi siiva. Muistan munno saakas tallama, muistan tilallas vuoda, tolttuit, muhto taht namma. Mi ipmasi tuon oltmo nammalei. Tu härrai in teede, muhto muunje tähle no oahpis. Naamat ei aalo poade millii, vaikka tuon olmo ietsas muihtake täällä naaka. Moote jos nää sattasi ipmil puohta. Moote jos in muihtase suun naama ollenke. Mille ipmilla naama? Jeesus tat jää, ahte ipmille almalas ähtsi. Piipal muihtalaa, ahte ipmil le aagalas. Tah muihtalaa, ahte ipmil le rähkisvuohta. Se on le puktää rääfi. Se on le pealustajatji. Se on le päästi. Se on le viisisvuohta. Takkar se onkaan lää. Muhto miisu namma lää. Makkar naamain ton toutta ipmila. Mait naamma suu pirra muihtalaa. Ko ipmila sähtää kovidi nu olu säänii kuin. Te mille ipmila tuohta naamma. Muistatko taan? Ko ipmila naamma lahpo, te mahtsa tan tilalla svuhtii, maastoa lähpi te aivadan. Muistas taala pirrasa, muistas taala kiet toppeleetje. Fuomaas oahpes.

0: sienait, toutta kintala haaja. Kuula ohpe salma. Toutta tai kievraas, kietai matleetuu kuottaan. Kuula tjäätsi jiena, kota stiltsu lihtisiste. Muistetaan odasmahti, tjäätsi, mi kuoskäytu oeväi. Sääni pohtehtu jurtakiitta. Mun kastasan tuu nammi. Ton läht kastasuvon itmila nammi. Sun ammalea. Muistatko tää? Jeesus almuhii tan naama. Tan naama tuuslee voikaat vuohta kievahiit. Kotan taaja tan naama. Tee itmil moriha ja kullää. Tan naama faamuin. Tuuslee voikaat vuohta älliit ja toipmaht. Tah naama muihtalaa, kileä tuu luhte puoh peiviit. Tah naama suotjaluusas, sähtät kittet chalmiit. Taina naamain, sähtät puuresivnidi, ietsa rähkis olmuit. Ja jos kievaa nuu, ahte tuon vajal tahtää tah naama. Te sähtät le sihkar, ahte naama omestajatji, ii vääjal tahte tou. Se on naakota muihtiit, tää on äikki, kotoa ei teävä teitte. Se on ii vaajal tahte. Se on muihtaa, moo tjähtsi, kuoska hiituu oivi. Se on toutaa, moo arpmu, lee luetetaan tuu aala. Se on tiehtää, moo pestojupmi olla hiituu. Se on toutaa tuu naama mieltä. Se on lee tuu luhta. Se on hällää tuu outtas. Jeesus taajai ipmili ähtsisiis. Mun rohkadalan siin outtaas, kiaet tollen attan muunje. Jeesus rohkatallää tuu outtaas. Aama orrupuarre ja torvolas.
1: Piippal muihtala. Talle Jeesus loittastii siin outii ja sartnui sitjiite. Munjelee attojuvon puoht fapmu almis ja ietnama alte. Vulke tantihte ja tahke puo almoki muu mähtäjätjin. Kasta shehket siin ähtsi ja pärtni ja passivoinga nammi. Ja ohpa hehket siin tolla puoht mai munlän kohtson tintoallat. Ja munlän tinkuin puoh peiviikkitta mälmi lohparät jäi.
0: Kasta fapmu. Le imaslas. Kasta vaikkuhuus pohtaa outaan, ko jurtta saa tjäätsi pierra. Maasas tjähtsi kievahuvo, ja moo tjähtsi vaihkuhaa. Mie kievahii tjähtsi ietsäme passat. Nule oltmoht aalotahkan. Mie kievahii tjähtsi passa eere tuolvait, ja tuolvatielkkuit, miis alttamat ja pikta siinä meht. Nu toip mä maittai kasta tjähtsi. Kasta seppmi puhtistaa min suttuin, ja attaa antakassi attojuumi. Mi sähtit ietsä passa kiedait ja chalmiit. Ipmil passa min vaimmuit ja sieluit puhtisin. Tjähtsi lee hirma faamolas. Kidaa kolke tulve tjähtsi joain. Kuohka sähtää koomihit vaatnassa. Meara lee potnehis tjengal. Tjähtsi sähtää hievahit. Nuu tahkaa maittai kasta tjähtsi. Kasta hievahaa suttolas oltmo. Muhto ipmilla voinga sivnidaa ooda eällima. Kasta hievahaa ja seammas riakatahtää ooda eällima ipmilla männän. Tjähtsi, lea eellima eaktu. Mi tiehti, ahte eällin älkkii tjähtsis. Mi tiehti, ahte tjähtsi haaka iiliutse eällin. Ienas oltmo mäilmis, ellet ain tjähtsi lahka. Oda ruottu siljui, rokket kaivo, tahe tohko rahkaatuvo tjähtse pohtsi. Juopa koomun vuodaas olmos, ohtsää me arkkait tjäätsis. Mi tarppasi tjäätsi eällima vaaras. Kasta tjäätsi, lie ipmilla altmoki.

0: Evne tieva tsähtsi. Tahta iäskä rauhkaa. Nu tahkea maittai kasta tsähtsi. Kasta poktila olmos oadi osku. Osku muoriha. Ja tsukki tahtää. Vuostai välti ipmila lohpaduusait. Tsähtsi chatnää oktii. Outalke annui olmo johte tsähtsi mieltä. Joat, jäyrit ja mearaht. Chatne oltmui oktii. Chähtsi ottas tahtää ainke. Chähtsi johtaa maailmis pirra. Jurttas. Ahte maailmai puh chähtsi leamas maailmis tään sinnitea miräjäs. Seama chähtsi. Johtaa jäyris johkii. Joas merrii. Lievlistaa aipmui. Kontenseera palvaide. Matkostaa iera saajiide. Arvää ietnamii. Ja kolkaa ruottuluotta jäyräi. Tsähtsille okta. Seama tsähtsi. Mi toalvui noa arkka. Lihkitamin paaja päälte palvaitsiste. Seama tsähtsi. Maine Jeesus kastasuvui. Kolkaa säämi ietnamiin. Ko tsähtsi le okta. Teta chatnää okti, ko kastale okta. Teta outtas tahtää, puoht ristalatsait. Tjätsi faamu lea imaslas. Tjätsi puhtistaa, hievahaa, attää ellima. Poktää ja outtas tahtää. Kasta vaikkuhuus siunitaa ellima. Tah puhtistaa, hievahaa poarrasa. Riekä tahtää, ootasa. Poktaa osku ja ottas tahtää kastasuvon olpmuit. Muo sähtää kastatsäätsi faapmulleen nuus tuoris. Tahle nuos tuoris tanne, ko ipmillees tuoris. Ja ipmil ies parkää kastain. Kastas ipmila eäli sätni ottas tuvää taapalas tsäätsiin. Tas riekadää ipmila arpmu oinulas häpmi. Olpmu kastasjäämis, ipmila rähkis vuoda, sähtää konkrehta latsaht kuulat kiedain ja touta liihkis. Ipmil ies, kuoskaha olpmu kastasjäämis. Tän sähtää äikä ipmila passi namma. Tah nammalea ähtsi ja pärtni ja passi vuoinga.
1: Rohkatallot. Ipmil ähtsi. Kihtuu ellima outtas. Kihtuu ton tsäätsi outtas manna ton siunita ellima. Jeesus, ipmila pärtni. Kihtuu kasta outtas. Kihtuu ton armu outtas, ko päästät min suttuin. Passivoinga, ipmila voinga. Kihtuu tuu faamu outtas, mi siunita oltasa. Kihtuko nanne ihmin osku ja läitet min. Aamen.
0: Puure sivni tehkos tuu ja tuu rähkis olpmuita, puht veakalas ja arpmukas ipmil, ähtsi ja pärtni ja passivoinga. Aamen.

Tää oli Grohkos ja musiikka, tää on häve. Tuon saatte kuultele Yle Areenas, tai semmo saatte diin manohpoe, otsan saat niille Grohkos ja musiikka, saat niillä kuultelan lahkai aalot. Elle tervan.

Okay, what is it, man?

musta ruustan kiittää. Muuten juus muuton bussa siitä. Tee musta liina onno kuuppan siippannu. Jolle te chidja mirki sää ku on juhko siitä. Toutule aamas ku oktole valtas. Ja nuppingi soivi mun saalas. Euforia gonjaamaat. Hafka nainas juus soivi.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Terveysjätti Mehiläinen ostaa pohjoismaisen terveysjätti Aleriksen. Yritysoston myötä Mehiläinen laajenee Norjaan ja Tanskaan. Lisäksi sen liiketoiminta vahvistuu Ruotsissa. Erikoissairaanhoitoon keskittyneellä Aleriksellä on noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä. Sen palveluksessa työskentelee yli 5000 ihmistä. Yrityskaupan jälkeen Mehiläinen konsernin liikevaihto nousee 3,7 miljardin euroon ja toimintaa on 9 maassa. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää vielä viranomaishyväksyntöjä. Konkurssien määrä on jatkanut kasvuaan. Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa pantiin vireille lähes 360 konkurssia, mikä on parikymmentä enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuositasolla konkurssien määrä lähti tasaisesti kasvuun vuonna 2021. Rakennusalan ahdinko näkyi siinä, että lähes 80 alan yritystä ajautui konkurssiin viime kuussa. MTV ja Elisa eivät ole päässeet sopuun jakelusopimuksesta. MTV välittää miesten jääkiekon MM-kisoja Suomen Pelit, jotka alkoivat viime perjantaina. Jos sopimuskiista koskee kuluttajaa, juuri mitään ei ole nyt tehtävissä, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnan johtava asiantuntija Raija Marttala.
1: Ne, joilla on suora sopimus, niin he voivat reklamoida Elisalle, mutta tilanne on tietysti sellainen, että siihen ei kuluttajaviranomaiset kauheasti voi puuttua. Että tietysti kannattaa selvittää se, että mitä on sitten korvaavia tapoja ja mahdollisuuksia seurata nyt sitten esimerkiksi näitä jääkiekko-otteluita tai muita MTVn sisältöjä, jotka nyt sitten jäävät pois.
2: Uutisten päätyttyä kello on 11:02.
3: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
4: Huomenta ja päivää. Ja oikein hyvää aamupäivää vielä tunnin verran. Kello on 11:02 tosiaan. Ja Koko Suomen radiossa mennään kohta erääseen itärajan metsään ihmettelemään hyvin erikoisia savipäitä. Kyse on taiteesta. Siellä keramiikkataiteilija Aleksander Mirosnichenko on vienyt tuonne Tohmajärven saarion metsään toista kymmentä tämmöistä veistosta. On aika hätkähdyttävä. Tuolta yle.fi-sivulta voi käydä myös katsomassa, että miltä ne näyttää, ja kohta kuulet tämän aseman kautta, että miltä ne kuulostaa.
2: Sitä ennen Pave Maijaselta Elämän nälkä.

0: Nyt mennään taidemetsään. Olisiko tämä nyt sitten metsätaidetta, keramiikkataidetta, kun ukrainalainen Oleksandr Miroshnichenko, hän on taidekeramiikko, jonka uusin näyttely rakentuu itärajan metsään Tohmajärven Saarion kylälle. Nämä tällaiset puhuttelevat teokset, tällaiset päät, ne on tarkoitus jättää sinne metsään pysyvästi. Pauliina Tolvanen vie meidät sinne metsään Tohmajärvelle Mikon polku -nimiselle luontopolulle.
1: Polku nousee jyrkästi Saarionvaaran laelle ja kulkee tällaisessa vanhassa ja arvokkaassa ja voisi sanoa, että vähän synkässäkin kuusimetsässä. Ja tänä keväänä tänne metsään on rakentumassa taidenäyttely. Ukrainasta sotaa painut keramiikkataiteilija Oleksandr Miroshnichenko on vienyt teoksiaan keskelle kuusimetsää. Ja nyt lähdetään tosiaan katsomaan, miltä tällainen taidegalleria oikein näyttää.
2: Okay, there is one, there is another, third one, fourth one. They really fits here in the forest.
3: I try to use this space for art and connect art with forest. Not to disturb nature, but try to make the sculptures part of the landscape and part of the nature, yeah.
1: Kun kuljimme luontopolkua, en heti huomannut kaikkia teoksia, sillä ne istuivat niin hyvin siihen maisemaan. Miroshnichenko on vienyt metsään mustikanvarpujen keskelle ihmisen pään muotoisia veistoksia. Ne oli erikokoisia, osa oli pienempiä, osa polvenkorkuisia, suurimmat taisi olla jopa metrisiä. Ja näiden veistosten pinta oli työstetty niin, että osa muistutti esimerkiksi kaarnaa, osa röpelöistä kiveä ja osan veistosten pinnassa oli ihmisten silmiä, suita, kasvoja ja kaikki aika vakavia ilmeitä.
3: I don't put any like specific sense into my works. It's more intuitive things and it's more about feelings and idea was I just walk in forest somewhere. And I saw like stone, maybe this size, I don't. It was just a stone by the road and near the pine. And it looks like sculpture for me because.
1: Miroshnichenko kertoo saaneensa idean näyttelystä kulkiessaan metsässä. Hän näki polun vieressä kiven, joka muistutti veistosta. Ja sitähän kivet hänen mielestään ovatkin. Abstrakteja veistoksia. Omassa projektissaan hän halusi lisätä kuvaan vielä

0: että ihmisen on mahdollista elää osana luontoa.
1: Everything here in some balance and all the creatures that here they are live in some kind of symbiosis and people should learn how to live like that.
0: Edellä kuultiin, miten Miroznichenko haluaisi, että ihmiset ymmärtäisivät, että mekin olemme osa luontoa. Miksi luonto on hänelle niin tärkeä? Siitä puhutaan seuraavaksi.
1: I don't know. I just try to connect myself with nature and people with nature, and because for me also forest is like a place where I can rest, yeah, relax. It's a place of tranquility, of psychological health, because after the many people have some kind of trauma, psychological, after like war and everything, and I think nature can help a lot with this also, and for me it helps in my case.
0: Miroznichenkolle metsä on paikka, jossa hän voi levätä ja rauhoittua. Hän kokee, että metsä tekee hyvää myös mielenterveydelle.
1: When I came to Finland, I first of all I went to the forest and just walking everywhere and just picking mushrooms and everything.
0: Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Miroznichenkojen perhe joutui jättämään Harkovan lähellä sijaitsevan kotinsa. Metsässä liikkuminen on auttanut käsittelemään menetystä. Sattumalta Saarion metsillä on samankaltaista historiaa.
1: In early 19th century there was some battle with Russians and they occupied this Saario.
0: Samaisen luontopolun varrella on opastaulu, joka kertoo Suomen sodan taisteluista. Venäläiset löivät ruotsalaiset Lahdensillan taistelussa elokuussa 1808. Sen jälkeen venäläiset miehittivät Kemien kylän. Perimätiedon mukaan saariolaiset asettuivat venäläisiä vastaan. Ja erässä väijytyksessä yksi kasakka sai surmansa. Venäläiset halusivat saada ampujan vastuuseen teostaan, mutta tämä pakeni saarion vaaralle ja piiloutui kivien väliin. Etsinnöistä huolimatta kasakat eivät koskaan löytäneet ampujaa eikä tätä piilopaikkaa. Tarina tulee lähelle Ukrainasta painutta Miroznichenkoa.
1: So it's also another parallel with me because it was war with Russia here.
0: Samaan aikaan Miroznichenko haluaa muistuttaa, ettei ihmisen tarvitse kokea sotaa hyötyäkseen luonnossa olemisesta.
1: So I think because people they create cities and all this cement beton blocks for living, it's not like I think it affects your condition and it's like in Finland it's not so much because Finland covered with forest.
0: Miroznichenko uskoo, että ihmisten pahoinvoinnilla on jotain tekemistä sen kanssa, että asumme yhä enemmän kaupungeissa betonin keskellä. Ihminen kun on pohjimmiltaan eläin.
1: We are humans and we are like animals and we are part of nature, even if we try to change it.

0: Suomen edustuskappale Euroviisuissa pari päivää sitten. Ei nyt voitettu, mutta ei kyllä hävittykään, että kuudenneksi sitten tultiin, mutta se varmaan on jo kaikkien kuulolla olevien tiedossa tämä tilanne. Nyt mennään takaisin vielä tuonne Tohmajärven Saarion kylälle. Siellä siis metsässä tosiaan on tätä tämmöistä keramiikkataidetta, veistotaidetta, mitä se sitten onkaan. Tässä tulee mieleen, metsään ihan hyvin sopii kyllä monenlaiset veistokset. Esimerkiksi Lahdessa on tämmöinen lanupuisto Kariniemen metsässä, mikä on taiteilija Olavi Lanun oikeastaan aikoinaan Lahden kaupungille lahjoittama. Ja siellä nimenomaan on tämmöisiä ihmishahmoja ja kokonaisia patsaita. Ne ei ole savea niin kuin nämä Mirosnitschenkon teokset, joita äsken käytiin ihmettelemässä taiteilijaa tuossa haastattelemassa.
1: Joo, ja kiva, että vaikka luonto itsessäänkin on jo usein semmoinen taideteos, mutta silti, että sinne tulee tällaista pysyvää taidetta, niin onhan se hieno yllätys, varsinkin jos ei tiedä siellä, että sitä on, niin mahtavaa, että sieltä löytää
0: kyllä,
1: tällaista.
0: Kyllä, tuollainen valtava ihmisen pää, jos on siinä mättään vieressä, niin kyllä siinä ainakin koira kääntyy ympäri, että nykyään lähdetään kotiin. Että se on hätkäännyttävä.
1: Todellakin.
0: Joo, ne lanun veistokset on sellaista massaa ja jotakin lasikuitua, mutta aivan kiven näköistä, ja se niinku just sopii sinne. Hätkähdyttää jo senkin takia, että se näyttää ensin ihan kalliolta ja luonnon kiveltä. Joo. No mutta nämä on savea, nämä Mirosnitschenkon teokset, jotka nyt on puheena. Hän käyttää paikallisia raaka-aineita myöskin näissä veistoksissa. Pauliina Tolvanen jatkaa.
2: Siirrytään Saarion kylältä naapuriin Wärtsilään. Paikkaan, missä ukrainalaisen taidekeramikon Oleksandr Mirosnitschenkon työt tätä nykyä syntyvät.
0: Kyllähän tämä tietysti nyt tämä time.
3: This way I can use different clays to create different colors. I use there mostly kaolin from Powalanka and some stones that I found here and clay from Tohmajärvi, so I try to use like...
2: Saarionvaaran teokset on tehty kokonaan savesta. Pinnan kuvioissa maalina on käytetty eri värisiä saveja. Kaoliinia eli valkosavea Puolangalta, kiviä Wärtsilästä ja savea Tohmajärveltä. Suurimmat Saarionvaaralle viedyistä teoksista ovat korkeudeltaan metrin luokkaa. Ne olivat paitsi painavia kuljettaa metsään, myös haastavia tehdä. Pelkästään suurimpien teosten polttaminen puu-uunissa kesti 36 tuntia. Puita piti olla lisäämässä jatkuvasti, jotta lämpötila pysyy korkeana.
3: It was like a challenge for me to create this size in ceramics in like solid. It's not solid, it's empty inside. I mean solid piece not made by parts, and to fire it in a wood kiln, it was also like 36 hours of firing with wood, and it was also like a like a challenge.
2: Keramiikkapajan ulkopuolella on liuta teoksia odottamassa kuljettamista Saarion vaaralle. Lisäksi Mirosnitschenko aikoo tehdä metsään ehkä vielä muutaman teoksen. Suomen Akatemian apuraha loppui alkuvuodesta, joten aika on viritellä myös uusia projekteja. Työn alla on teoksia, joissa on tuttuja piirteitä. Ihmis-

0: päitä, vakavia silmiä, neniä, suita ja ainakin minun mielestä hyvin tummia sävyjä. Miroznichenko tietää, että hänen töitään voidaan pitää häiritsevinä. Hän haluaa kuitenkin jättää katsojalle tulkinnan varaa, eikä teoksissa siksi ole mitään selkeitä ilmeitä.
1: People have a question, what the artist say to us with this work, with this piece? Yeah, I don't want to do this. I don't want to tell somebody something. I'm just doing my what I'm doing with my own feelings. I have something inside of me, and I express this. But I don't try to tell you with this work. People can say what they think about this. Or maybe they think nothing. Maybe they think it's, oh, it's something, I don't know, not interesting, or it's not stupid. It doesn't matter.
0: Miroznichenkon toiveessa on jatkaa työskentelyä ja elämää Wärtsilässä. Samalla hän voi seurata, miten Saarionvaaran teokset kestävät aikaa ja vaihtelevia säätiloja.
1: Because I think they will like cover with moss or grass.
0: Teokset on tarkoitus jättää metsään niin, että ruoho ja sammal saavat peittää ne. Jos teokset rikotaan tai varastetaan, sekin kertoo Miroznichenkon mukaan jotain.

0: Desireless ja Voyage, Voyage.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
3: Täällä yhdet höpersankarit, Pauliina ja Samuli. Niin tossa vielä myöskin noitten alueuutisten läheltä sen jälkeen äänessä täällä koko Suomen radiossa.
0: Ennen uutisia äänessä on puolestaan Hector. Tämä on yhtenä iltana.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Maija-Liisa Juntti. Hyvää päivää. Lapin hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee parhaillaan Länsi-Pohjan sairaalan palvelujen kohtaloa. Laphan aluevaltuusto päätti maaliskuussa, että palveluja ei supisteta valtion asettaman arviointiryhmän vaatimalla tavalla, vaan sairaalan henkilöstön esittämän mallin mukaisesti. Valtiovarainministeriö valitti asiasta hallinto-oikeuteen, koska sen mukaan aluevaltuusto ylitti toimivaltansa. Laphan hallitus esitti aluevaltuustolle, että se käsittelisi asian uudelleen ja hyväksyisi arviointiryhmän ehdotukset. Aluevaltuutettu ja aluehallituksen jäsen keskustan Outi Keinänen sanoo olevansa pettynyt ja surullinen yrityksestä kumota valtuuston päätös. Keinänen sanoi tänään Ylen aamu-tv:ssä, että kumoamisyritys on hänen mielestään demokratian halventamista. Lisää tästä aiheesta osoitteessa yle.fi/Lappi. Viime vuonna Suomen surkeimmaksi kylätieksi valittua Köngäs-Tepasto-Raattama-tietäkin kunnostetaan tulevana kesänä. Lapin elinvoimakeskuksen mukaan ojat perkataan, tielle ajetaan soraa ja ylileveät kohdat kavennetaan. Talvi ja kevät olivat tienkäyttäjille raskaita, sillä jäiset kuopat rikkoivat autoja ja välillä tie oli ajokelvoton. Sodankylän elokuvajuhlien nimekkäimpiä ohjaajavieraita ovat yhdysvaltalainen Susan Siedelman ja mauritialais-malilainen Abderrahmane Sissako. Siedelmanin läpimurtoelokuva oli Missä olet, Susan, jonka toista pääosaa esitti pop-ikoni Madonna. Sissakon elokuvien teemoja ovat siirtolaisuus ja uskonto. Sodankylässä esitetään esimerkiksi monia palkintoja saanut jihadismista kertova elokuva Timbuktu. Kotimaisiin festivaalielokuviin kuuluu muun muassa Tuomari Nurmion konserttielokuva 13 kylmää laulua. Hän esiintyy myös festivaaliklubilla.
1: Kello on 11.32, eikä tässä niin kuin mitään hätää, että pidät vaan radion tiukasti auki, niin täältä tulee suoraan korvaan tietyt asiat koko Suomen radiosta. Tonne 12 saakka täällä Pauliina ja Samuli.
2: Oikein mukavaa maanantaita munkin puolestani. Me lähdetään ihan kohta Pälkäneelle. Siellä nimittäin on, sinne on rakentunut hieno asuinalue, eikä sieltä enää puutu muuta kuin talot ja sitten myös asukkaat.
1: No, pikkuvikoja.
2: No näet, aina jotain jää.
1: Kyllä se siitä ei tietysti itsestään.
2: Niin eipä ei. Tässä vielä Millalle elämänohjeita ennen sitä.

0: Anssi Kela ja Milla. Kiva paikka, luonto lähellä ja järveekin siintää. Tällaisia elementtejä löytyy pirkanmaalaisesta Pälkäneen kunnasta ja siellä on asuinalue, jossa on tiet ja tienviitat, katuvalot ja kunnallistekniikkakin valmiina, mutta ainoastaan talot ja asukkaat puuttuu. Useinhan tämä on toisinpäin, että ensin rakennetaan talot ja sitten odotellaan sitä kaikkea muuta infraa sinne. Pälkäneellä tämä alue on ollut tässä tilassa jo 8 vuotta ja vasta nyt sinne rakennetaan ensimmäistä taloa. Mennään Petra Ketosen kanssa selvittämään, millaisesta alueesta on kyse ja miten tässä oikein näin kävi.
1: Kostianvirran kylä, Roholan kaava-alue, tontit myynnissä nyt. Nyt ollaan Pälkäneellä, asuinalueella, joka on muuten valmiina, ainoa vaan, että rakentajat ja asukkaat ja talot puuttuu. Kyseessä on tosiaan Kostianvirran kylä ja lueskelin alkuun tuommoisen kyltin tekstejä. Mulla on täällä 3 paikallisopasta. Elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä Pälkäneen kunnasta, maankäytön suunnittelija Arni-Pekka Jakonen ja hallintojohtaja ja väliaikainen kunnanjohtaja Mikko Salmela. Mutta aloitetaan vaikka Sirkku sun kanssa, kun elinvoima on tosiaan sun asia, niin mitä tänne oikeastaan tänne Kostianvirran kylään Pälkäneen kunta haluaa?
2: No me tietenkin halutaan tänne uusia asukkaita, että lapsiperheitä tai pariskuntia tai sitten meillä on myös tämmöistä pienempää tonttitarjontaa, jos vaikka yksin haluaa tulla asumaan.
1: Kukaan teistä 3 ei ole ollut silloin vielä Pälkäneen kunnalla töissä, kun tätä on tänne alettu suunnitella. Siitä on melkein jo 15 vuotta. Ja tämä aluekin on ollut tällainen rakentamisvalmiina jo melkein 10 vuotta. Mitä tässä on Sirkku tapahtunut?
2: No tietenkin maailmankuva on aika lailla tässä sanellut osittain viimeisten vuosien aikaa, mutta tietenkin se, että korona tuli siinä sen markkinoinnin alkuvaiheessa sitten ja se totta kai on vaikuttanut siihen. Mutta toki tietenkin odotamme, että alue lähtisi rakentumaan, joka varmasti sitten niin kuin lähtisi viemään tätä niin kuin eteenpäin.
1: Arni-Pekka Jakonen, miten nämä vuosiluvut nyt meni? Koska tämä kaava-alue valmistui ja koska tänne on rakennettu tiet ja valotolpat ja kunnallistekniikka?
3: Tosiaan niin asemakaavatyö valmistui siinä 2017 alkuvuodesta ja siinä kohtaa sitten alettiin tämä ensimmäisen vaiheen kunnallistekniikan rakentaminen ja 2018 keväällä sitten käynnistyi tonttien myynti, että näin.
1: Hallintojohtaja, väliaikainen kunnanjohtaja Mikko Salmela, miten sä nyt sitten kuvailisit tätä aluetta? Onko tämä jonkinlainen murheenkryyni, kun täällä ei ole lähtenyt tapahtumaan?
4: Silloin kun aluetta lähdettiin suunnittelemaan, niin maailman tilanne oli tietysti hyvin erilainen. Pälkäneellä oli 2000-luvun alussa vielä pulaa jopa tonteista, nimenomaan pientalotonteista. Ja tuohon aikaan lähdettiin sitten kartoittaa läheltä kuntakeskusta

0: mahdollisia alueita. Ja ne päätökset, mitä silloin on tehty, niin minusta ne on siihen maailman aikaan olleet ihan hyviä. Tai ajatus siinä taustalla on ollut ihan perusteltu. Mutta toki sitten 2018 maailmantilanne on ollut jo hyvin erilainen. Et kaupungistuminen on kiihtynyt ja vaikka Pirkanmaa on muuttovoittoalue, niin tällä hetkellä se kasvu keskittyy Tampereelle.
1: Mikä se Pälkäneen muuttovoitto-muuttotappio tilanne tällä hetkellä on?
0: Korona-aikaa meillä oli pieni nousu jopa väkiluvussa, mutta nyt se on valitettavasti ollut joitakin kymmeniä vuodessa tasaista laskua.
1: Lähdetään hei katsomaan tätä aluetta. Lähdetään tallustelemaan eteenpäin. Täällä taaperetaan tulevalla asuinalueella Pälkäneellä. Tämä alue on nimeltään Kostianviran kylä. Mulla on täällä Pälkäneen kunnan ihmisiä oppaana kertomassa siitä, minkälainen alue tänne halutaan ja mikä siinä nyt sitten on, kun ei ole vielä saatu hommia kunnolla käyntiin täällä. Elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä, missä me nyt tarkalleen tässä kävellään?
2: No nyt me kävellään Arjontietä ja olemme tässä Kostianvirran kylän alueella, eli Roholan kaava-alueella virallisesti. Me ollaan tässä Aurinkoniitty-nimisen kohdan välitietä kävelemässä sitten kohti tuonne Tykkitietäkin, missä on sitten näitä meidän minitalotontteja.
1: Sen verran rahisee soraa tässä kenkien alla, eli asfalttia täällä ei ole, mutta teitä joka tapauksessa on rakennettu, tämmöisiä hiekkasorapohjaisia teitä, ja täällä on ihan katuvalotolpat ja tämmöisiä johtoja tönöttää tuolta maasta, eli valmista olisi ei kun vaan rakentamaan. Mikä Sirkku Mäkelä sun mielestä on ollut se ongelma, että nämä tontit ei ole kiinnostanut ihmisiä?
2: Joo, tätä tietysti aina välillä kysytään, mutta en voi sanoa, etteikö nämä kiinnosta, koska kyllä meille kyselyitä tasaisesti tulee ja täällä aika tasaisesti aina käydään näitä tontteja myös esittelemässä, että jos katsotaan, miten kunnissa ylipäätään tonttia myydään tällä hetkellä, niin en tiedä, onko Pälkäne siinä yhtään sen eroavaisempi kuin sitten samankaltaiset muutkaan kunnat.
1: Tuossa on tuollainen meluvalli Lahdentien ja tämän alueen välissä ja jos noi puut olisi tuosta matalana, onneksi ne ei ole, koska ne ovat kauniita, niin voisi nähdä Pälkäneen kirkon. Hyvin lähellä keskustaa ollaan. Mäpäs kysyn sen sulta, Arni-Pekka Jakonen, kun oot maankäytön suunnittelijana, niin kuinka paljon täällä näitä tontteja ja rakennuspaikkoja on?
3: Tällä hetkellä toteutetulla alueella, niin tässä on kunnalla sellainen suunnilleen 35 tonttia nyt kaupan ja toiset 35 kappaletta sitten näillä yksityisillä maanomistajilla, minkä kanssa tämä alue on yhdessä suunniteltu ja toteutettu, että 70 luokkaa tällä hetkellä ja tosiaan tuonnekin suuntaan aukenee aluetta lisää, niin kysynnän salliessa, niin tässä olisi yhteensä sitten parille sadalle tontille tilaa, että
1: hyvä. Mihinkäs me nyt pysähdyttiin? Väliaikaisena kunnanjohtajana osaat Mikko Salmela varmaan kertoa, missä me ollaan.
0: Me ollaan nyt aika keskellä tätä nyt rakenteilla olevaa tai valmistunutta aluetta. Menee justiinsa hieno hanhiaura ylitte.
1: Oho, montakohan yksilöä? Kymmeniä?
0: Kymmeniä. Mutta tästähän tosiaan sitten jatkuu toi tie ja se jatkuu sitten vielä kevyen liikenteen väylänä tonne aivan Kostianvirran rantaan asti.
4: Pälkäne on siis runsaan 6000 asukkaan kunta Kaakkois-Pirkanmaalla. Tampereelle ja Hämeenlinnaan semmoinen puolen tunnin ajomatka. Äsken me kuultiin asuinalueesta, joka on jo vuosia ollut käytännössä valmis, mutta vaan talot ja asukkaat puuttuu. Ja tämä ei luonnollisesti tule kunnallekaan halvaksi. Jos taloja ei nouse, niin kallis infra on rakennettu ihan turhaan. Palataan nyt Kostianvirran alueelle Pälkäneelle.
1: Sirkku Mäkelä, täällä keskellä aavaa peltoa, niin täällä on alkanut rakentaminen. Mitä tuossa tapahtuu?
2: Siinä on rakennustyömaa käynnissä.
1: Ja mitä siihen tulee?
2: Tämä on tässä minitonttien alueella, eli tässä on minitontti saanut nyt rakennustyön.
1: Minkälainen juhla oli Pälkäneen kunnassa, kun alkoi rakennustyöt vihdoin täällä?
2: Meillä oli viime vuonna tässä koko kunnan tontit oli tämmöisessä kampanjassa. Ja sen aikana me tosiaan sitten saatiin tontteja kyllä myytyä aika mukavastikin, että meillä oli kaikki kunnan tontit kevään ajan siinä -70%.
1: Ja täältä Kostianvirran kylästä on nyt sitten mennyt kaupaksi tarkalleen kuinka paljon?
2: Tässä on kaksi varausta, tai yksi on lunastettu ja yksi varaus.

0: Osa Almela, hallintojohtaja ja väliaikainen kunnanjohtaja, tuossa jo aikaisemmin väläytteli, että teillä on työryhmää laitettu pystyyn. Minkälaisia asioita se miettii?
1: Tosiaan meillä tehtiin valtuustoaloite tuossa viime vuoden puolella ja valtuustoaloitteen myötä perustettiin työryhmä miettiin keinoja tämän alueen elävöittämiseen. Että siinä on meillä poliitikkoja, johtavia poliitikkoja ja sitten kunnan viranhaltijoita mukana. Ja he on nyt erilaisia ideoita pyrkinyt miettimään tähän niin kuin joko väliaikaiseksi tai ihan pysyviksi ratkaisuksi sitten osaksi. Tietysti tämä tonttimyynti on meillä se keskeinen, että kyllä tämä asuinalue on tarkoitus olla tulevaisuudessa.
0: No kun tämä on nyt melkein 10 vuotta ollut tässä valmiina, niin mitä sä Mikko Salmela sanot, kuinka paljon kunta on käyttänyt rahaa siihen, kun tänne on laitettu tekniikat ja tolpat ja tiet?
1: Katuinvestoinnit ja kunnallistekniikan investoinnit on 24 vuoteen mennessä noin 2,7 miljoonaa, 2,6 miljoonaa yhteensä. Ja viime kesänä tosiaan tehtiin vielä tämä uusi tie tänne kakkosalueen jatkoksi, niin sen kustannus oli noin 300 000.
0: Tämä raha on palanut.
1: Katuinfra on kallista ja myös kunnallistekniikka ja kunta joutuu myös teiden ylläpitoon toki laittamaan rahaa sekä uusimaan vesilaitosinfraa muuallakin, mutta se on vaan valitettava fakta, että nämä niin kuin kunnallistekniikka ja infrahankkeet on kalliita.
2: Petra Ketosen jututettavana siinä Pälkäneellä olivat virkaa tekevä kunnanjohtaja, hallintojohtaja Mikko Salmela sekä elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä.
3: Koko Suomen radio.
4: Kesäisissä mielikuvissa jatketaan. Pälkänehän on yksi sellainen kesäinen mielikuva kans, niin on oikeastaan tämä Olavi Uusivirrankin maailma. Vielä yksi Purple Rain.

0: vi Alex Purple Rain. Sit there now. Yeah.
1: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varustu- ja ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Karhea ääninen Bonnie Tyler. Toivottavasti hän toipuu. On isoja terveydellisiä ongelmia. Niistä on ollut otsikoissa viime aikoina. Bonnie Tyler.
1: Total Eclipse of the Heart tässä. Me kuunnellaan vielä yöltä Joutsen laulu tähän lähetyksen loppuun. Tämän jälkeen luvassa tuoreimmat uutiset ja sitten onkin paikka auringossa.
0: Jop, jop, ja koko Suomen radio.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Monna Tervo. Terveysjätti Mehiläinen ostaa pohjoismaisen terveysjätti Aleriksen. Yritysoston myötä Mehiläinen laajenee Norjaan ja Tanskaan. Lisäksi sen liiketoiminta vahvistuu Ruotsissa. Erikoissairaanhoitoon keskittyneellä Aleriksella on noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä. Sen palveluksessa työskentelee yli 5000 ihmistä. Yrityskaupan jälkeen Mehiläinen konsernin liikevaihto nousee 3,7 miljardiin euroon. Helsingin kaupungin remonttikohteessa on paljastunut työntekijöiden ehtojen polkemista. Rakennusliiton mukaan työntekijöille on jätetty maksamatta palkkoja ja työehtosopimuksia ei ole noudatettu. Rakennusliiton mukaan ongelmat koskevat kymmeniä ulkomaalaisia työntekijöitä, kuten ukrainalaisia, romanialaisia ja bulgarialaisia. Kohteena olevan kerrostalon työmaalla on toiminut jopa 100 eri yritystä, mutta Helsingin kaupunki on tarkistanut vain pääurakoitsijan taustat. Kaupunki ja pääurakoitsija kertovat nyt selvittävänsä tilannetta ja korjaavansa ongelmia. Jyri Hänninen haastattelee Rakennusliiton vanhempaa asiantuntijaa Toni Malmströmiä.
1: Kuinka yleistä työperäinen hyväksikäyttö on rakennusalalla?
2: Muistan kuuleni viranomaisten sanoneen, että joka toisella työmaalla löytyy työperäisen hyväksikäytön ilmiöitä. Ja kyllä niin kuin Rakennusliiton näkökulma on aika lailla samanlainen. Että ei joka työmaalla, mutta joka toisella voisi melkein sanoa.
1: Se tarkoittaa, että se on valtavan yleistä.
2: Se on valtavan yleistä ja tosi vaikea. Se on piilotettuna sinne pitkin aliurakointiketjuun. Se on tosi vaikea puuttua. Ikävä kyllä meillä ei ole semmoisia rakennuttajia tai pääurakoitsijat kuin ihan muutamia, jotka tällä hetkellä kykenee itse valvomaan työmaita.
0: Lisää aiheesta Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi. Etätyö on osaltaan siirtänyt valtaa työnantajilta työntekijöille. Tätä on tutkinut Työtehoseuran toimitusjohtaja Teemu Hassinen. Hänen mukaansa tuottavuuskasvun suurimpana esteenä on osaamisen nopea vanheneminen. Heikki Valkama jatkaa.
3: Etätyö on muuttanut työelämän valtasuhteita tavalla, jota ei vielä täysin ymmärretä, sanoo TTS-työtehoseuran toimitusjohtaja Teemu Hassinen. Johto kokee menettäneensä otteen työntekijöistä, kun nämä eivät enää istu näkyvästi toimistolla. Hassinen tutkii 2020-luvulla tapahtunutta valtasiirtymää työelämässä, siis sitä kuinka valta on siirtynyt pomoilta työntekijöille. Syinä ovat kilpailuosaajista, nuorempien sukupolvien erilainen suhtautuminen työhön ja teknologinen kehitys sekä etätyö. Etenkin etätyön koetaan vieneen työnantajan valtaa. Hassisen mukaan työnantajat kokevat, että se vaikuttaa myös työn tehokkuuteen.
4: Olen sitä mieltä, että ahkera työntekijä on ahkera työpaikalla ja ahkera etätöissä. Laiska työntekijä on laiska työpaikalla ja laiska etätöissä. Voi olla, että siellä etätöissä on helpompi vielä olla laiska.
3: Suomessa työn tuottavuus ei ole kasvanut lähes 2 vuosikymmeneen. Vuoden 2008 talouskriisi pysäytti kasvun. Työtehoseuran tuore tuottavuusbarometri kysyi yrityksiltä, mitkä niiden mielestä ovat suurimmat ongelmat. Suurin este tuottavuuden kasvulle oli osaamisen nopea vanheneminen. Hassinen sanoikin, että hallitus teki virheen lakkauttaessaan aikuiskoulutustuen.
4: Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen oli virhe sen tähden, että se vähensi aikuisten työelämän ulkopuolella olevien tai sitten työelämässä olevien mahdollisuuksia kouluttautua ja pitää omaa työmarkkinakelpoisuuttaan yllä, ennakoiden kehittää sitä.
0: Öljyn hinta on lähtenyt jälleen nousuun presidentti Donald Trumpin uusien uhkailujen seurauksena. Brent-laadun hinta on noussut yli $110 tynnyriltä. Ennen Iranin sodan alkamista helmikuun lopussa Brent-öljy maksoi noin $70 tynnyriltä. Trump uhkasi eilen sosiaalisessa mediassa, että aika on käymässä vähiin Iranille. Iranin ulkoministeriö puolestaan sanoo Iranin vastanneen Yhdysvaltain viimeisimpään ehdotukseen sodan lopettamiseksi Lähi-idässä. Sää on suuressa osassa maata selkeää ja poutaista. Yöllä etelä.

0: Tästä tulee sateita ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on päivällä 15-21 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän. Myös huomenna on lämmintä ja itärajalla on enimmillään 27 astetta.
1: Urheiluradiossa ennakoidaan Leijonien ottelua. Studiossa on Henri Pitkänen. Hyvää maanantaista keskipäivää. Jääkiekomiesten MM-kisoissa Sveitsissä Suomi kohtaa tänään Yhdysvallat. Suomella on alla voitot Saksasta ja Unkarista. USA puolestaan voitti Britannia, mutta hävisi Sveitsille. Kun Mikael Seppälän kisapassi on leimattu, on Leijonien puolustajamäärä nyt täysi 8. Hyökkäjän puolella yksi paikka on vielä avoinna. Potentiaalisia NHL-pelaajia ovat Buffalon Konsta Helenius ja Montrealin Oliver Kapanen. Seurojen välinen ottelusarja on tasan 3-3 ja ratkaiseva peli on ensi yönä Buffalossa. Anaheimista Leijonien käyttöön vapautunut Mikael Granlund ei Yhdysvaltoja vastaan vielä ole mukana, mutta päävalmentaja Antti Peinänen odottaa suomalaistähdeltä paljon.
2: Tuolla sisällä semmoinen pelaaja, ei pelkästään maajoukkueen sisällä, vaan myös kun maajoukkueen pelaajat käy keskusteluja, niin hän on kyllä semmoinen, kenen ääntä kuullaan ja häntä kunnioitetaan ja arvostetaan. Että huikea pelaaja.
3: Onko se Antti niin, että siinä on ihan selkeä ykkösketjun toisen laiturin paikka?
2: No joo, kyllä se näin tulee olemaan.
3: Mennään tuohon maanantai-USA-peliin. Minkälaisia ajatuksia, havaintoja tästä USA-joukkueesta?
2: No luisteluvoimainen, nopea, hyvä suunnanmuutosjoukkue. Paljon taitoa myös, joka on sitten siinä ylivoimalla tulee näkymään. Tosiaan eilisessä pelissä niin kaiken kaikkiaan niin melkein 100 laukausta, jos lasketaan blokatutkin laukaukset. Kyllä paljon päästiin hyökkäämään ja meidän hyökkäyspeli kehittyi. Mutta siellä on joitakin asioita, mitä katsotaan yhdessä, joitakin asioita, mitä katsotaan yksilöiden kanssa ja joitakin asioita, mitä sitten kolmikoiden kanssa katsotaan. Että kyllä siellä vielä siivottavaa löytyy.
1: Antti Pennasta haastatteli edellä Jussi Saarinen. Ottelu Suomi vastaan Yhdysvallat alkaa Zürichissä kello 17.20 ja tapahtumia seurataan Yle Urheilun verkkosivuilla sekä Yle sovelluksessa. Urheilua seuraavaksi kello 16 uutisten jälkeen.
4: Henri Pitkäsen toimittaman urheiluradion päättyessä kello on 12.07. Kevät on humahtanut jo pitkälle ja kesäkin voisi tässä kohtaa sanoa, että aika liki. Enää pari hassua viikkoa on koulujen päättäjäs viikonloppuun, lakkiais- ja valmistujaisjuhliin. Vaan missä Jyrki on radiosta Orvokki, Lehdokki, Vuokko ja moni muu? Miksi panttaat kevään ikiklassikkoa? Näin kysyy ohjelmastamme nimimerkki Pyyteetön veronmaksaja kevään lapsi. Palaute on siis sikäli oikeassa, että paikka auringossa-ohjelmassa ei ole vielä Anttilan keväthuumausta kuunneltu, mutta kaksituntisessa kevätlaulujen teemaillassa mä oon Rautavaaran Tapion Anttilan keväthuumausversion toki soittanut. No, tänään saamamme pitää myös paikka auringossa. Laitetaan Anttilan ampaisun perään sitten vielä samaan kauppaan kevään ensi kukkasta Jamppa Tuomiselta. Vähän reilun 10 minuutin päästä, niin päästetään irti.
5: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
4: Vaan lattari musiikkia suomalaiset.

Tänään maanantaina suuressa osassa maata nätti päivä, ja mikä sen paremmin tähän paikka auringossa viikon alkuun sopii kuin laulu Villistä sydämestä Sanna Pietiäisen laulu Alta sinitaivaan, tosin koras on Salva J. Marcella Morellon alun perin tekemä ja levyttämä kappale, siitä sitten suomeksi Turkka Malin tekstillä, siis Villi sydän oli tämä kappale, ja sen verran villiksi on nyt jo heittäydytty, että sortsikausi on avattu myös paikka auringossa -ohjelmassa. Vielä on matkaa kollegaamme Olli Aimolaan, joka käyttää sortsia ehkä arviolta noin 10 kuukautta vuodessa, mutta kyllä tässä kohtaa toukokuun puoliväli on ylitetty, niin kohti kesää vahvasti mennään paitsi ajatuksen tasolla, niin myös nähtävästi vaatevalinnoissa. Johanna Pakonen äänessä seuraavaksi, ja tämä kappale nimeltään Odotin kauan.

0: Johanna Pakosen musiikkia melkein 20 vuoden takaa. Vuosi oli 2007, kun tämä Pertti Haverisen ja Pekka Erosen yhteistyöllä syntynyt kappale Odotin kauan julkaistiin.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Päivän uutuuskappale laulaa Kari Luoto.
2: Kari Luoto tässä, moi. Olen suomalainen laulaja ja laulun tekijä. Mä oon tehnyt musiikkia kohta 30 vuotta. Keikkailen sekä trubaduurina että erilaisten bändien solistina. Eniten mua tällä hetkellä työllistää bilebändi nimeltä Vaihde, joka tekee myös omaa musaa. Viimeisen reilun 10 vuoden ajan mulla on ollut suuri onni ja kunnia päästä tekemään musiikkia suomalaisten huippuammattilaisten kanssa. Luottopakkina on toiminut tuottaja Aku Kiiski. Kohta kuultava laulu on nimeltään Parempi kuin ennen. Se on laulu, jossa tarinan päähenkilö katselee elämänsä taaksepäin ja ynnäilee, mitä on tullut elämässä tehdyksi. Mitä tekisi kenties toisin ja minkä tekisi edelleen samoin. Kiitoksia paljon Radio Suomelle laulun nostosta radiosoittoon. Radion kuuntelijoille haluan toivottaa mitä parhainta alkavaa kesää. Nautitaan valosta ja lämmöstä. Nähdään keikoilla. Moi.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: toinen.
1: Viikon ensimmäisen uutuuskappaleen paikka auringossa -ohjelman osalta lauloi Kari Luoto. Parempi kuin ennen. Sitten vauhtiin kevätlaulujen klassikko. Anttilan keväthuumaus, ruotsalaisen Ebert Tuben kappaleesta Sjössala Vals, suomenkielinen versio, suomenkieliset sanat, loihtinut lausuman Reino Palmroot nimimerkillä Palle. Tapio Rauta.

Jamppa Tuominen ja vuodelta 78 kotimaisen iskelmän tenhoa Veikko Juntusen tekemä kappale Kevään ensi kukkanen. Jos Anttilan keväthuumaus, Orvokki, Lehdokki, Vohko ja moni muu tuossa Tapio Rautavaaran esittämässä kappaleessa ilahdutti monia, niin niin teki myös tämä Jamppa viestien perusteella Kevään ensi kukkanen, kun soi. Siellä oli muun muassa Risu Savotan keskellä pysähdytty kuuntelemaan, nauttimaan vähän kylmää juotavaa, koska lämmin on jo tänään päivä. Saatiko, kun viikko tästä eteenpäin menee, niin suorastaan kesäisiä ilmoja, ainakin osaan Suomea, ennustettu on. Seuraava laulu vie Tuomien huumaavaan tuoksuun.

0: Jarkko Honkasen hieno lauluääni. Tässä oli käännöskappale, johon Jarkko Honkanen Una Sera di Tokio-kappaleen sen teki itse suomenkieliset sanat. Tuomen kukkia oli tuon komian levytyksen nimi. Tänään nyt näitä kevätlauluja, kun ollaan soiteltu ja kohti kesää ollaan vahvasti myös mielikuvissa kurkotettu, niin tänään kun vetetään Erkin päivää 18.5. niin kuuntelimme Päivi laitto viestiä vanhan kansan sanonnasta. Kylmä Erkki, hyvä merkki, lämmin Erkki, paha merkki. Voimmeko siis vanhan kansan uskomusten perusteella päätellä jotain tulevasta suvesta?
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestaamisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
0: Sitten mennään kappaleeseen, joka on 70 vuoden takaa.

Iskelmän nostalgiaa siis 70 vuoden takaa. Vuosi 1956 ja Tuula Anneli Rantanen. Kaunis pesijätär oli tämä kappale, johon Sauvo Puhtila kirjoitti suomenkieliset sanat aikanaan. Sököllä voitettu haitari. Siitä se lähti Ylitornion Raanujärveltä. Vuoden 1986 tango kuninkaan Teuvo Oinaksen uran ensiaskeleet. Teuvon ensimmäinen instrumentti oli mandoliini, mutta kun hänen isänsä antoi pikkupojalle korttipelissä voittamansa haitarin, alkoi elämänpituinen intohimo musiikkiin. Köyhällä perheellä ei ollut varaa ostaa haitaria, joten Teuvo osasi olla onnellinen. Odotin sitä linja-autoa ja kun se tuli, olin niin onnellinen, se oli kuin unelmien täyttymys. Aloin heti soittaa muun muassa Metsäkukkia ja Säkkijärven polkkaa. Silloin isä sanoi, että yritä jotain helpompaa ensin. Kaikki eivät uskoneet pojankoltiaisen unelmiin. Muistan, kun olin oppikoulussa Meltosjärvellä ja olin aika vilkas poika. Opettaja sanoi, että noilla show-hommilla, kun sinä meinaat perheesi elättää. Myöhemmin hän tuli tervehtimään minua eräässä konsertissa ja sanoi, että Teuvo, sinun pitäisi esiintyä Savonlinnan oopperajuhlilla. Niin oli opettajan mieli muuttunut. Kuunnellaan Teuvo Oinakselta nyt Jukka Koiviston tekemä kappale nimeltään Oli silloin toukokuun.

0: Teuvo Oinas siinä kappale oli silloin toukokuu. Viikon ensimmäinen paikka auringossa on Laura Voutilaisen esittämää upeaa Eeva Kiviharjun tekemää laulua Vaille valmis. Tässä soi seuraavaksi kappale nimeltään Vuoksi sun.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Huomenna taas jatkuu.

Kello on 12.45, vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen. Yöllä etelästä leviää sadealue. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista. Illalla etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja yöstä alkaen enimmäkseen pilvistä ja sadetta tai sadekuuroja. Mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 astetta. Yön alin lämpötila on 7-12 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Maan itäosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista. Illalla etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä. Yöllä ja huomisaamuna enimmäkseen pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-21 astetta, huomenna 19-24 astetta. Itärajalla 24-27 astetta. Yön alin lämpötila on 7-12 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista. Pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 10-19 astetta, huomenna 14-22 astetta. Yön alin lämpötila on 0-7 astetta. Paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta, yöstä alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu Lapin eteläpuolella ja kukinta on alkanut Etelä-Lapissa. Koivun siitepölyä kulkeutuu Keski- ja Pohjois-Lappiin. Ensimmäisten heinien kukinta on alkanut maan eteläosien lämpimillä paikoilla. Koivun siitepölyä on maan eteläosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin. Maan keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät ovat enimmäkseen kohtalaisia. Heinien siitepölyä on ilmassa maan eteläosissa erittäin vähän, mutta määrät voivat olla korkeampia kukkivien kasvustojen läheisyydessä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta heikkenee maan etelä- ja keskiosissa ja jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa. Kukinnan odotetaan alkavan Keski-Lapissa viikon sisällä. Koivun siitepölyä kulkeutuu Keski- ja Pohjois-Lappiin. Heinien kukinta voimistuu maan eteläosissa ja kukinnan odotetaan alkavan maan keskiosien lämpimillä kasvupaikoilla viikon sisällä. Koivun siitepölyä on maan eteläosissa kohtalaisesti. Määrät vaihtelevat maan keskiosista Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella kohtalaisista runsaisiin. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Heinien siitepöly on ilmassa enimmäkseen vähän maan eteläosissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Korkea paine Suomen yllä. Illalla matala paine lähestyy kaakosta. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, 1-4 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltayöllä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. 5-9 aamulla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamupäivällä idän ja koillisen välistä tuulta. Yöllä ja aamulla paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta 2-5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua aamuyöstä alkaen 8-12 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua. Yöllä ja aamulla paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkosta. Muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen voimistuvaa pohjoistuulta, aamulla 5-8, aamupäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sumua. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys.
Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen voimistuvaa pohjoistuulta aamulla 5-9 ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sumua, iltayöstä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkosta. Muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän puoleista tuulta. 3-7 metriä sekunnissa iltapäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Illasta alkaen edelleen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamulla 4-8 keskipäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sumua. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää lounaan puoleista tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, illalla pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 1-3 metriä sekunnissa. Ilta yöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sumua. Perämeri, vähitellen heikkenevää lounaan puoleista tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen koillistuulta, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen voimistuvaa koillistuulta, aluksi 1-3, aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila plus 14 astetta, tuuli luoteesta 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 43 kilometriä. Kotkarankki 18, pohjoisluode 1, selkeää 42. Orrengrund plus 14, koillinen 1, selkeää yli 20. Emäsalo 14, etelälounas 2. Kalbodagrund 11, pohjoinen 2. Itätoukki 14, itäkaakko 2. Harmaja 12, eteläkaakko 2, selkeää 20. Mäkiluoto 12, itäkaakko 3. Bogaskär 12, eteläkaakko 2, selkeää 38. Hanko-Tulliniemi 11, luode 2, Russerö 13, länsi 3. Venö 12, pohjoisluode 2. Uuttö 11, länsi 2, selkeää 22 kilometriä näkyvyyttä. Rajakari 9, etelälounas 2, Fagerholm 7, eteläkaakko 3. Vilsanti 12, lounas 5, 50 kilometriä. Gotska Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge 14, länsilounas 2, selkeää yli 20. Nyham 10, etelä 3, selkeää 31. Märket 9, pohjoinen 2. Isokari 11, kaakko 1, 19. Kylmäpihlaja 10, länsilounas 4, selkeää 20. Tahkoluoto 10, etelälounas 3, selkeää 34. Selgrund 11, etelä 4, melkein selkeää 45. Bredskäret plus 9, etelälounas 7, Strömingsbodan 8, etelä 5. Valassaari 12, etelälounas 5. Kallan 8, länsi 5. Tankkar 10, länsilounas 7, selkeää 48. Ulkokalla 6, etelälounas 5. Nakkiainen 6, lounas 7. Raahe 10, lounas 8, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 10, länsi 8, yli 20. Marjaniemi 8, etelälounas 7, selkeää yli 20. Kemi 1, 5, etelälounas 7. Ja Ajoksessa lämpötila 7 astetta. Tuuli etelästä 5 metriä sekunnissa. Pilvistä ja näkyvyys 23 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 1 senttimetri, Oulu plus 2, Raahe miinus 2,
Pietarsaari

0: -4, Vaasa -9, Kaskinen -12, Mäntyluoto ja Rauma -13, Turku ja Föklö -16, Hanko -15, Helsinki ja Porvoo -16 ja Hamina -15 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,4 metriä.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Kello 13 Yle Uutisten jälkeen Radio Suomi lähellä se Janne Jauhiainen jatkaa lähetystä uutisten jälkeen. Tarja Merivirta ja veli-Matti Järvenpää, odottava sydän. Se soi vielä ennen uutisia.

0: tällaiset oikein hikiset sukat, niin ne houkuttelee.
1: Sunnuntai-aamuna juttelimme soveltavan eläintieteen dosentti Leena Huldenin kanssa hyttysistä. Ja niihin liittyykin monenlaista aika hämmästyttävää, kuten se hyttysten hajuaisti. Puhuimme siitäkin, miten hyttyset pärjäävät sateessa, voiko niitä päästä fillarilla pakoon tai haittaavatko ne sammakoitakin. Tästä puhuttiin siis sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
3: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. A-katsastuskonserni aloittaa muutos.

0: Neuvottelut, jotka voivat johtaa noin 400 työsuhteen päättymiseen konsernissa. Valtaosa päättyvistä työsuhteista on vakituisia. Mahdolliset irtisanomiset koskevat ihmisiä ajovarmassa ja koko A-katsastuskonsernissa. Taustalla on konsernin kannalta huonosti päättyneet ajovarman kilpailutukset ajokorttikokeissa. Ajovarman nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Opetushallituksen kustantamat islamin salam-oppimateriaalit ja ortodoksisen uskonnon aksios-oppimateriaalit on vedetty pois myynnistä. Opetushallitus kertoo, että materiaaleissa on ollut puutteita, eivätkä ne ole vastanneet opetushallituksen kustannustoiminnan laatukriteerejä. Opetushallitus aikoo uudistaa kaikki sen uskontojen opetukseen suunnatut oppimateriaalisarjat. Venäjän drooni osui kiinalaiseen rahtialukseen Mustallamerellä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Osuma tapahtui laajojen yöllisten ilmaiskujen aikana, kun Venäjä iski eri puolille Ukrainaa sadoilla drooneilla ja ohjuksilla. Zelenskin mukaan venäläiset eivät voineet olla tietämättä, mikä alus oli kyseessä. Gaasaan suuntautuva Global Sumud-flotilla avustuslaivue kertoo Israelin joukkojen pysäyttäneen sen veneet Kyproksen lähellä. Järjestö kertoo viestipalvelu X:ssä, että Israelin joukot on nousseet laivueeseen kuuluneeseen alukseen. Avustuslaivue on yrittänyt päästä Gaasaan useita kertoja. Israelin asevoimat on pysäyttänyt ja pidättänyt järjestön aktivisteja aiemminkin.
1: Uutisten päätettyä kello on 2 minuuttia yli 13 ja uutiset meille toimitti Salla Vuolteen-Aho.

Don Huonot, hyvää yötä ja huomenta laulaa tässä. Ja tuossa sunnuntai-aamuna tuntui siltä, että hyvää yötä ja hyvää huomenta mahtui samaan lauseeseen. Nimittäin tämä viisuviikko, sehän on nyt takana päin, mutta ne jäljet kyllä näkyy ja kuuluu vielä jälkipyykin muodossa. Näin isossa mittakaavassa vielä maanantainakin ja nyt jos sitten zoomaillaan ihan yksikön tasolle, niin ainakin meikäläisen unirytmi koki aika kovan kolauksen tästä yön pikkutunneille asti venähtäneestä lauantaista. Tuntui muutenkin, että tuolle lauantaille osui aikamoinen lataus maailman tarjontaa. Oli jääkiekon MM-kisoja, sitten oli kamppailu-urheilua, joka meni osittain ihan päällekkäinkin tämän edellä mainitun laulukilpailun kanssa. Ja tästä täyslaidallisesta johtuen niin ei tullut ainakaan meikäläiselle kyllä unisilmään heti pisteiden laskutulosten julkaisun jälkeen, vaan kyllä siinä kävi vähän ylikierroksilla. No mutta kerran, koska keväässä sitä kannattaa kuitenkin valvoa. Kun tämmöistä härdeliä on tarjolla ja jos nyt joku lohdutuksen sana on, niin ainakin se, että nyt nämä jääkiekon MM-kilpailut, niin ne on täällä ihan Euroopassa, Sveitsissä, ettei tarvi niitä yömyöhään tai aamun aikaiseen heräällä katselemaan. Rikki Tikki Big Bandia seuraavaksi, tämä on itsestään selvää.

selvää. Rikki-tikki Big Band soi siinä ja Rikki-tikki Big Bandissa lähes 20 jäsentä, niin aina mietin vaan, että mitähän ne saa bänditreenit sovittua, mutta ilmeisesti hyvin näyttää sopu aina tulleen, koska keikkojakin riittää taas ensi kesänä. Tää on hei Kirkko, anna käsi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Heipä hei ja terve. Ari Hursti täällä. Ootkin ehkä jo uutisista lukenut, että Laphan aluevaltuusto kokoontuu tänään Rovaniemellä. Siellä on tiukka palaverointi parhaillaan käynnissä ja taustaksi kerrottakoon, että aluevaltuusto päätti tuossa viime maaliskuussa Länsi-Pohjan sairaalan palveluista, että niitä ei supisteta valtion asettamaan arviointiryhmän vaatimalla tavalla, vaan sairaalan henkilöstön keskuudesta esiin nousseen mallin mukaisesti. Ja valtiovarainministeriö valitti tuosta asiasta hallinto-oikeuteen, koska sen mukaan aluevaltuusto ylitti toimivaltansa ja

0: Tämän seurauksena Laphan hallitus esitti sitten aluevaltuustolle, että se käsittelisi tämän asian uudelleen ja hyväksyisi käytännössä arviointiryhmän ehdotukset. Tapasin tuossa aamulla aluevaltuutettu ja Laphan aluehallituksen jäsenen Outi Keinäsen Torniosta täällä Rovaniemellä. Siis hän kommentoi tätä tilannetta näin.
1: Olen todella pettynyt ja surullinen siitä, että tämä valtuuston demokraattinen päätös pyritään kumoamaan ja ottamaan uudelleen käsittelyyn ja tekemään arviointiryhmän tarkalleen sama päätös, mitä he ovat esittäneet jo aikaisemmin, mistä me ollaan päätös tehty. Tämä on minusta demokratian halventamista. Tämä on myöskin se, että me ollaan aluevaltuustossa hyvin tarkkaan harkittu se päätös ja myöskin siltä pohjalta, että se on potilasturvallisempi ja se myös tuo sen taloudellisen säästön, mitä tässä päätöksellä on haettu. Ja me pystymme siitä huolimatta turvaamaan ne ihmisten tarvitsemat henkeä ja terveyttä turvaavat palvelut. No, meidän malli tuo paremman säästön kuin arviointiryhmän malli. Siitä ollaan kyllä täysin varmoja ja sen takia tämä päätös on tehty. Se turvaa parhaiten koko Lapin asukkaiden palvelut ja myös sitten Meri-Lapissa niin nämä aikakriittiset terveydenhuollon palvelut, erikoissairaanhoidon palvelut, niin ne on tärkeää, että ne on siinä sairaalassa meillä lähellä saatavilla. Meillä on tämmöinen lähes 60 000 asukkaan väestökeskittymä, jossa on riskialtista suurteollisuutta ja sen suhteen niin kuin meillä pitäisi olla nämä palvelut siinä saatavilla nimenomaan tehovalvonnan, anestesiapäivystyksen ja sisätautilääkärin päivystyksen osalta tarvitaan ne palvelut siellä, jotta pystytään myöskin se erikoissairaanhoidon medisiininen vuodeosasto siellä Länskässä säilyttämään ja siinä on vuodessa noin 3000 potilasta, vuodeosastopotilasta hoidetaan ja heistä 85% joutuisi tien päälle. Ja tämä potilassiirtymien määrä ja sitten valinnanvapaus, sieltähän suuntaudutaan OUSin suuntaan suurimmaksi osaksi tällä hetkellä. Raskasta kirurgiasta 80% potilaista menee sen suunnitellun leikkauksen teettämään esimerkiksi OUSissa. Ja tämä tuo Laphalle lisää kustannuksia. Eli me olemme täysin vakuuttuneita siitä, että tämä aluevaltuuston päätös on parempi päätös kuin arviointiryhmän. Tämä nyt on kyllä niin kuin demokratian osalta ikävä asia.
2: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varustujen ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Vaeltamisesta puhetta siis Metsä-Suomessa keskiviikkona, mutta sitä kun odotellaan, niin kerätään muutama kappale kuuntelemaan musiikkiakin tällä taajuudella. Robin ja seuraavaksi Hang With Me. Ja nyt kun ei Robin nimeä ole tässä teikäläisen edessä kirjaimi, niin tämä ei ole tosiaankaan Robin pakkaleen, vaan tässä mennään vähän enemmän länteenpäin. Hän on nimittäin Robin Y:llä, eli Ruotsiin asti.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Täällä sitä ollaan ja suorana luuriin pölpötetään. Ari Hursti täällä siis, terve, yhdessä Annu Passojan kanssa. Ja tässähän tietenkin tämä päivän isoin uutisaihe, Lapin hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous, on meillä vahvasti teemana. Toki tätä aihetta voit sitten myös uutisoinnin osalta seurata verkossa yle.fi-osoitteessa. Mutta Annu, sä olet tässä tähänastisessa työpäivässä se oikeastaan pelkästään seurannut, oot toki paljon muutakin tehnyt, mutta seurannut aluevaltuuston kokousta. Joko siellä nyt on päästy asian niin ytimeen ja sen pihvin kimppuun?
2: No ei ole päästy eikä olla lähelläkään, en usko, että moneen tuntiin päästä, että ennen lounastaukoa, joka just päättyi, niin ehdittiin puhua hyvinvointisuunnitelmasta ja takauksen myöntämästä Pesulan rakentamislainalle. Tällä hetkellä on sitten hyvinvointialuestrategian päivittäminen käsittelyssä, ei ihan pieni asia, sen jälkeen osavuosikatsaus ja sitten taloussuunnitelma vuoteen 2030 asti, ennen kuin päästään tuohon Länsi-Pohjan sairaalan kohtaloon, joka tietysti on se kaikista puhuttavin ja kuumottavin ja kiistanalaisin asia tänään. Ja kokoustunnelmaa kuvastaneen se, että kun puheenjohtaja Ojala-Niemelä kertoi, että kokousväheltä on tullut valituksia auditorion viileydestä ja lupasi, että lounastaolla tämä asia tarkistetaan, niin hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela kuului letkauttavan, että eiköhän se tunnelma tästä lämpene, kun kokous etenee. Ja aluevaltuutettu kansanedustaja Mika Riipi ehti jo tuossa vetää niin sanotusti S:n hihasta ja vaatia, että valtio laittaa koko tämän arviointimenettelyn jäihin ja alkaa valmistella Lapin aluekokeilua, jossa Lappi saisi käyttää nyt valtiolle meneviä yhteisöjä, arvonlisäverotuottoja sote-palveluihin. Tällainen niin kolmas tiekin on tässä ehditty tänään esittää.
1: Okei, tähän kuulostaa ensinnäkin toisaalta tälleen niin kuin jännittävältä, varmaankin pitkällä aikatahtemmällä, kun sitä kokousta seuraa, niin se ei välttämättä niin kiivasta ja jännittävää ole, mutta hyvin niin kuin inhimilliset asiat, tämmöiset, niin kuin, mitkä meilläkin aika usein työyhteisössä, niin siellä puhuttaa niin kuin ilmastointi. Mitkä asiat siellä niin kuin päällimmäisenä oli kuitenkin nyt niin kuin käsittelyssä?
2: Kokous alkoi tosiaan 10:00, niin siinä pari asiaa ehdittiin käsitellä ja ihan selvästi eniten puhutti ikääntyneiden digipalvelut. Niistä tuli tosissaan vuolas keskustelu siellä hyvinvointisuunnitelman esityksessä oli tämmöinen sananpari kuin digipalveluiden ensisijaisuus, ja iso määrä valtuutettuja käytti puheenvuoron kertoakseen, että ne digipalvelut eivät voi monestakaan syystä olla ensisijaisia, että niissä yleensä tarvitaan omaisten tai kotihoidon apua, jos sellaista ylipäätään on saatavilla, ja digipalvelut ei varmaankaan lievitä esimerkiksi vanhusten yksinäisyyttä, joka on todella suuri ongelma. Niinpä se muutettiin muotoon, että digipalveluita kehitetään optimaalisesti, ei enää puhuta ensisijaisuudesta.
1: Tärkeitä aiheita ilman muuta siellä käsitellään. Ja tämän aiheen uutisointia, niin kuin tuossa alkuun totesin, niin voit seurata yle.fi-osoitteessa ja ehkä radionkin puolella vielä palataan asiaan.

JVG, älä jätä mua roikkuu, soi siinä Radio Suomen taidolla kello olessa 13.30. Jääkiekon MM-kilpailut, ne on parhaillaan käynnissä ja Suomella on jalkeilla näissä kisoissa aikas kova nippu, joka nyt vahvistuu vaan entisestään. Tänäänhän Suomi kohtaa näissä kilpailuissa Yhdysvallat tuossa viiden jälkeen. Mutta ihan vielä tähän tämän päivän otteluun,

jotenka Suomen joukkueen tuorein vahvistus kerkeä, nimittäin Mikael Granlund, hän saapuu pelipaikoille tämän hetken tiedon mukaan vasta keskiviikkoiltana tai sitten torstai-aamuna. Ja tälle 34-vuotiaalle hyökkäjälle, eli Mikael Granlundille, on luvassa nyt jo peräti 8. maailmanmestaruuskilpailut, ja hänen palkintokaapistaan löytyy nyt muun muassa 2 MM-kultaa ja muutama olympiapronssi. Granlund jätti Leijonissa, voisi sanoa, että ikuisen jäljen koko Suomen kansaan heti ensimmäisissä MM-kilpailuissaan 15 vuotta sitten. Hänet nimittäin muistetaan yhä tästä ilmaveivimaalistaan, joka tehtiin siis MM-välierässä Venäjää vastaan. Ja noi kisathan päättyi ikimuistoiseen 6-1 voittoon sitten Ruotsista MM-finaalissa. Ja Suomen kokoonpanosta löytyy monta nuorta pelaajaa, jotka on olleet silloin kiekkofaneja ja nuoria sellaisia tämän konkarin nostajassa mailan lapaansa kiekon ja nostanut sen sitten vielä Konstantin Baruliinin olkapään yli. Ja tämä suoritushan ikuistettiin aina ihan postimerkkiin asti. Ja tuona MM-keväänä 2011, silloin muuten äsken sanonut JVGkin nousi suuren kansan tietoisuuteen, mutta silloin myös Anton Lundell oli vain 9-vuotias. Ja Suomen joukkueessa pelaa myös 27-vuotias Janne Kuokkanen, joka niin ikään omat muistonsa Granlundista vie tuonne vuoteen 2011. Ja heitä yhdistää Granlundin kanssa se, että molemmat on ponnistellut maailmalle tuolta Oulun Salosta. Ja Granlundi tuli keväällä 2011 vierailemaan sitten voittojuhlien merkeissä Kuokkasen koululle. Ja se on jättänyt Kuokkaseen jäljen, ja hän odottaakin innolla, että pääsee Granlundin kanssa samaan joukkueeseen pelaamaan. Näitä urheilusankareiden ympärille rakennettuja juhlia ja tapahtumia, kun miettii, niin kyllä niillä nuorille faneille on aikamoinen merkitys. Itsekin muistan, että lapsuuden huoneen seinältä löytyi eräästä lahtelaisesta sohvaliikkeestä tapaamani Mäkikotka Janne Ahosen nimmari. Ja se muuten löytyy aina sitten ihan kotonta poismuuttoon asti sieltä paalupaikalta. Toivotaan, että tänä keväänä Oulun Saloon pääsee Kuokkanen sekä Granlund molemmat yhdessä juhlimaan sitten uusien kiekkotähtien.

0: telefonnót.
1: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
2: Rikosseuraamuslaitos on muuttamassa Pohjois-Pohjanmaalla Kestilän naisten avovankilan miesten avovankilaksi vuoden loppuun mennessä. Ja Suomeen jää vain yksi naisten avovankila, Hämeenlinnan Vanajaan. Naisvankiloiden olosuhteista, toiminnoista ja turvallisuudesta on tehty vuonna 2020 selvitys. Se ei tue naisten keskittämistä vain yhteen avovankilaan, sanoo selvityksen tuolloin rikosseuraamuslaitokselle tehnyt Kaisa Tammi.
3: Tämä on tietenkin täysin vastoin sitä, mitä aikanaan 2020 toki hyvin erilaisessa vankilukutilanteessa ja hyvin erilaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa lausuin. Silloin oli selvää, että ei meistä kukaan ajatellut, että olisi järkevää olla yhdessä paikassa kaikki naisten avovankilapaikat. On aina perinteisesti Suomessa ollut ajatus, että ylipäätään jonkinlainen maantieteellinenkin kattavuus ja huomiointi sille, että kaikki vangit ei nyt kuitenkaan tule Etelä-Suomesta, että meillä on ihmisiä, jotka tuomitaan vankeuteen myös muuallakin Suomessa. Ja tästä syystä mun omassa esityksessä tai selvityksessä mä sanoin, että tämän Hämeenlinna-keskittymän, joka meillä on selkeästi Suomessa, jossa on paljon niin kuin naisvankipaikkoja ja paljon naisvankiosaamista niin suljetussa kuin avovankilassa, niin tämän lisäksi täytyisi olla pohjoisemmassa. Ja niinhän sitten kävi, eli Kestilään se naisten avovankila sitten toinen tuli niin kuin tämän Hämeenlinnan Vanajan rinnalle. Ja miksi siinä oli järkeä, niin on tietenkin se, että ihan niin kuin kaikilla ryhmillä niin on hyvä, kun me voidaan vähän valita, että mikä palvelee ketäkin. Eli näillä avovankiloilla oli mahdollisuus olla vähän erilaisia tarjontaa siinä, mitä siellä tapahtuu ja tehdään. Myös se tapa, miten se ylipäätään se vankila toimii, on vähän erilainen, joten vanki saattoi itse ajatella ja myös sitten risen väki voi ajatella, että mikä on turvallista ja hyvä paikka ja mikä palvelee ikään kuin sitä elämänhallinnan parantamista, mikä on vankilan tehtävä lainkin mukaan. No siinä on myös sitten sellainen puoli, että vangeilla on myös verkostoja. Halusivat tai eivät, on hyviä verkostoja ja on huonoja verkostoja. Jos sinä haluat vaikka pois rikollisuudesta, niin saattaa olla ihmisiä, joiden kanssa sun ei ole kiva, varsinkaan avovankilassa, jossa henkilökunta huonommin pääsee valvomaan ja vaikuttamaan niihin vankien välisiin yhteyksiin, niin voi olla ihan vangilla toive, että pystyy vähän valitsemaan, että mä menen mieluummin tonne, jossa ei ole tuo mun entinen rikoskaveri tai mun miehen entinen vaimo tai joku muu. Voi olla tällaisia kuvioita. Ja totta kai myös niin kuin riseväki yleensä haluaa arvioida, että ei tule semmoisia liian epäsopivia kertymiä, tietynlaisia rikoksia tehneitä tai jotain muuta, niin kuin liian isoa joukkoa. Ja nyt kun menetetään se mahdollisuus, ettei naisia voi sijoittaa kuin yhteen paikkaan avovankilaan, niin näistä kaikista asioista niin kuin joudutaan luopumaan. On se iso menetys.
2: Kansainvälisten suositusten mukaan naiserityisyys vankiloissa tulisi huomioida. Sukupuolella on merkitystä rikollisuudesta irtautumisessa ja palvelun tarpeissa. Kaisa Tammi ei työskentele enää rikosseuraamuslaitoksella, vaan on nyt valtion lastensuojeluyksiköiden johtaja. Hanna Holopainen haastatteli.
4: Pitkä parisuhde, tuo ihmissuhteiden kuninkuuslaji. Vuosikymmeniä yhtä pitäneitä pareja ihaillaan ja suhteen keston salaisuutta uudellaan. Kaikkihan kultahäihin tähtäävät. Vai tähtäävätkö? Onko pitkä parisuhde vakaan päätöksen asia vai sattuman sanelema seikka? Millaisia vaiheita pitkässä suhteessa tyypillisesti on? Ja onko suhteen pituus ylipäänsä itseisarvo? Tällaisia kysymyksiä pyöritellään ihmisten illassa tänä tiistaina parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhen kanssa. Ohjelmassa kuullaan myös ehkä se salaisuus yli 50 vuoden avioliittoon. Ihmisten ilta Radio Suomessa tiistaina 19. toukokuuta kello 18 uutisten jälkeen.
5: Yle, Radio Suomi.
6: No tavallaan seuraava kappale, jota täällä Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa kuunnellaan, niin se osuu ja uppoaa tuohon ihmisten illankin tematiikkaan. Tämä on semmoinen kappale, joka tämä noudattaa sitä kaavaa, että monestihan isot kappaleet on tehty tällaisista asioista, joihin on helppo samaistua. Niin mä väitän, että joka sunnuntai löytyy vähintäänkin se kourallinen ihmisiä, ketkä pystyy samaistumaan tähän laulun

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Palataanpa nyt Rikosseuraamuslaitoksen 6 vuotta sitten tekemään naisvankilaselvitykseen, joka ei tue sitä, että kaikki naiset laitettaisiin samaan avovankilaan, kuten nyt ollaan tekemässä Hämeenlinnan Vanajan vankilan kohdalla. Selvityksen teki tuolloin vielä Rikosseuraamuslaitoksella johtotehtävissäkin työskennellyt Kaisa Tammi.
2: No mä ajattelen, että on vääjäämätöntä, että sullomalla paljon väkeä yhteen vankilaan, ihan niin kuin nyt tällä hetkellä jo tapahtuu suljetuisvankiloissa, niin jo se itsessään lisää tietenkin riskiä tulla erilaisia ongelmia, lähinnä nyt turvallisuusongelmia. Naisvangeilla on korostuneesti mielenterveyspulmaa, ja tämä johtaa siihen, että naiset vielä muita vankijoukkoja enemmän tarvitsee ohjattua toimintaa, mielekästä toimintaa, että se oli niin kuin nähtävissä jo, että niissä vankiloissa, missä oli hyvin vähän toimintoja, eli vangit oli paljon toimettomina, niin heillä oli myös tuli naisvankien välisiä riitoja ja sitten ne voivat kärjistyä. Naisvangit tarvitsevat tavallista enemmän niin kuin muihin miesvankeihin verrattuna niin kuin ohjausta ja henkilökunnan tarjoamaa toimintaa. Tämä tässä mun mielestä huononee ja se on riski. Sen lisäksi mä suosittelin ihan selkeästi asumisen ehdottomaksi periaatteeksi naisvangeilla yhden hengen sellejä ja huoneita. Ja sen puolesta puhui kaikki kansainväliset suositukset, mitä naisvankiasioissa oli annettu, mutta myös kaikki vankiloiden kokemukset. Kun naisvangeilla on harvinaisen vaikea elämähistoria, siellä on paljon traumaattisia ihmissuhdekokemuksia ja heillä on sitä kautta myös mielenterveysongelmia, niin tämä johtaa hyvin usein vankien välisiin ongelmiin enemmän kuin miehillä, joka on sinänsä jännä juttu, koska naiset ovat sitten kuitenkin vähempi kertaisia ja vähemmän rikollisia taustaltaan kuin miesvangit. Mutta kun mä tein sen selvityksen aikana kyselyn naisvangeille kiusaamisesta ja häirinnästä, niin yleisin toinen kiusaaja niin kuin naisvangille oli toinen naisvanki. Jos siellä on valmiiksi mielenterveysongelmia ja sitten se saa ilmimuodon kiusaamisessa, niin meillä on lisää ongelmia. Ja meillä on sen jälkeen huonompikuntoisia vankeja vankiloissa ja ehkä sieltä myös vapautumassa.
1: Miten tämä sitten vaikuttaa siihen henkilöstön jaksamiseen ja turvallisuuteen?
2: Se, mikä sataa henkilökunnan laariin, niin sataa aina myös sitten asiakkaiden tai vankien laariin ja toisinpäin. Eli jos vangit voi paremmin, heidän olosuhteet on paremmat, heillä on stressittömämpää, niin niin on henkilökunnallakin. Ja taas toisinpäin. Laitosturvallisuus lopulta muodostuu tosi monista tekijöistä. Jos vankeja on paljon ja vankien välillä tulee paljon epäsopua, niin henkilökunnan työmäärä ensinnäkin kasvaa vähän silleen eksponentiaalisesti, koska ne ongelmat alkaa niin kuin kasvaa ja niihin alkaa tulemaan vaikeuksia puuttua. Siinä käy niin, että henkilökunnan työmäärä kasvaa, sitä kautta stressi, hallittavuus, hallinnan tunne työstä ja sitä kautta koettu turvallisuus, joka sitten taas on niin kuin iso ongelma kaikkien kannalta, jos henkilökunnalla tulee sellainen tunne, että tämä ei ole enää niin kuin meillä hallinnassa riittävällä tavalla.
3: Semmoista sun kulmilla. Hei, me suomalaisten ollaan semmoisia, että meillä tunnetaan aika monesta tämmöisestä spesiaaliosaamisesta. Jos nyt maailmalla joku vaikka haluaa laivan rakentaa, niin veikkaan, että aika kärkikastissa on yhteydet punottu tuonne Turun suuntaan. Me ollaan myös tunnettuja IT-osaamisesta ja turvallisuuteen liittyvistä asioista, mutta yksi on myös aika varmaa ja se on se, että aina jos maailmalla tapahtuu jotain ikävyyksiä tuolla merten syvyydessä, sukellusonnettomuuksia tai muuta, niin puhelinluettelosta kaivetaan aika nopeasti suomalaisosaajien nimiä ja niin on nyt tehty tuolla Malediivienkin suunnalla. Tästä lisää heti Aerosmithin jälkeen.

Taidokasta rivittelyä Aerosmith-yhtyeeltä, jonka noukkaminen Steven Tyler hääräilee. Ja täytyy toivoa, että herra saa vielä lauluäänen kuntoon ja yhtyeen nähtäisi täydessä voimassa vielä joku päivä tuolla keikkalavoilla yleisöä viihdyttämässä. Viime torstaina Malediiveiltä kantautui todella ikäviä ja surullisia uutisia. Malediivit sijaitsee siis tuolla Intian valtamerellä. Jos karttaa katsoo, niin tuolta Intian eteläkärjestä tuonne lounaan suuntaan nyt näin silmämääräisesti arvioituna ehkä 500-600 kilometriä, niin tulee ensimmäiset Malediiveille kuuluvat saaret vastaan. Siellä tosiaan sukellusonnettomuudessa 5 henkilöä menehtyy ja siellä on tänään ollut tiukat paikat, nimittäin nyt näitä onnettomuuden uhreja on lähdetty sitten sieltä paikantamaan ja valmistelemaan mahdollista tulevaa ruumiiden noutooperaatiota. Ja sieltä löytyy suomalaissukeltaja, suomalaiskolmikko Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund sekä Patrick Grönqvist. He on siellä parhaillaan varmaan tosi toimissa tai sitten jo sukellukset suoritettuna. Nimittäin Dan European on tiedottanut, että Suomen aikaan kello 10.45, eli ennen 11, alkoi tosiaan tämä operaatio ja siellä on nyt tämänhetkinen tilanne se, että jos he pystyvät tänään paikantamaan nämä italialaissukeltajat, jotka menehtyy tässä turmassa, niin paikannuksen jälkeen sitten seuraavat sukellukset keskittyy näihin ruumiiden nostamiseen vedestä ja mitkään helpot olosuhteet siellä ei todellakaan ole ja tämä vaatii aika spesifiä ammattitaitoa lähteä tuonne luola-olosuhteisiin 60 metrin syvyyteen etsimään ja sitten mahdollisesti myös noutamaan näitä ruumiita. Mutta tästä tiimistä löytyy kuitenkin aika kovaa osaamista tältä saralta, nimittäin 12 vuotta sitten Sami Paakkarinen sekä Patrick Grönqvist, jotka tähän ryhmään kuuluu, niin he kävi noutamassa tuolta Norjan Plura-Grottanista muutaman ruumiin luolastosta. Ja tämähän oli semmoinen operaatio, jossa jo viranomaiset pihäisi pelin poikki ja totesi, että sinne ei kukaan pysty menemään, mutta suomalaiskaksikko oli eri mieltä ja kävivät sitten tekniikka sukeltamassa nämä ruumiit tuolta Norjasta Plura-Grottanilta. Toivotaan, että tämä tarina saa samanlaisen lopun ja sieltä saadaan italialaiset sitten noudettua ylös suomalaisten toimesta. Ja tämä kolmikko saattaa vielä jossain kohtaa vahvistua.

neljännelläkin jäsenellä, joka on niin ikään suomalainen. Hei, kello 14 uutiset, ne on ihan kulman takana. Viivi lauleskelee meille vielä parisuhde hautaus maasta sitä ennen. Torstaissa, kun maanantaissahan me eletään. 13.56 on siis kello ja Radio Suomi lähelläsi homman nimi.

Finnmarku Mjellakovahallan. Lä kotnin ol uida. Fylkkäi, mä nuppakertille tjaadahan kehtseluse. Mä nuppakertille vaasihan, että äära määrinil.

kaikki kuulon. Mistä kiittuake, tsehkäädit.

Tierva, rahispinna panna kultaleije, mahtust mana, mustmana pyöräest. Tää on oholoppali eeni peivi. Mun liikkuum eeni päivän, kun lam Jesu enni ja must se lii enni. Mun tuuptam jetsan luholatsan, kun uatsum lede enni kulma pärnin ja meittei mullam ilolas ja kiittävas tasko muu enni lii ain muu ja suu äkkuvii elimist. Pasepeiviko lii eenipeivi lii siupeivi mustet puoh eenit. Enni lii täy ja tuot, kote lohdut ja moutitit ja ana mist huola jöhii peivi. Tumpuota kiitteet ja solastit, tuu eeni, särkut siu koveteikka, tu se ettat mut siis saa niit sunin. Utsa tavo rähti eeni ilolatsan.

0: Mili tunnin maailm torvolumos saje. Mun toivutsimme te puoh maailm pärnäit totlitsi eeni aske. Eeni askan puhta muunnatko lii ilolas, sorolas, teikka vaipam. Eeni soolast puhta leve ei tu täkkärko lii. Liutust muttom saje, teikka putta ennin, mi oro eromas pyörin. Ko mullijin pärni mun liikojim liäiput ennin. Täällä mun enni lii jo ton verran puheriset ja sun niin innik nuut liäipu, mutta tää mun liikum tus särnut suin ja kultalit suu pärnivuota maina siit. Motomin mun jovon suu vuoptait ja sun liikkuu toos. Motomin mua ei meittei ketseen TV-st ohjelmiin ja kultaleen enni miela mielt muusiik. Maittu liikkuu porkat outast enniin. Kultalempa täälko Inka ja suu enni savastallau eeniin.
1: Tervää!
2: Tervää!
1: Mitun ammalia?
2: Inka.
1: Tervää Inka. Makkar olmos lie etni.
2: Se on lääkinu. Käs lää ainke okta männe ja se on lää. Alo, kiva yleensä.
1: No, mait jätni läveje parkat.
2: Läveje mälestist ja on ollut eräsit nuko vähke iso määnä.
1: No, makkar äsit jätni mähte parkat puures.
2: Puot.
1: Tiedätkö tuon kooslea etnipäivi?
2: Tää lähtee.

0: No mõtle sähte parkat.
1: Ja jokin yllätys.
0: Okei.
1: Okay. Täiskenka.
0: Lääkä muhtun iera ietni, kun tuu iecha ietni, kään sähtäisi avutit ietni päivä.
1: Ja, ja ära ietni, kun ietni tai jäätsi opatta ja jopa ustiva ietni.
0: No, kiitä lähtä ietni ietni.
1: Ahku.
0: Lääkä tuus ahku?
1: Jaa. Muistaa kuokte ahku.
0: Kuokte ahku ja lääkö muhtun ahkusta he ätjäs vel ahku ellimin?
1: Joo.
0: Muistako, että Kalle mattarahku tuis lää ellimin?
1: Kuokte.
0: Te liät. Tuus liät kuokte ahku ja kuokte mattarahku ellimin. Lää oli monka olmukia, että sähtä avuutit, oli kun oli etniit päivi. No, mua sähtä avuutit takkar ahku tai takkar olmu, ki lää kosnu kuhkin. Ki vaikka orru muhtun kauppokis, kuhkin säämis.
1: Sähtä aika rinke sinne.
0: Tiedätkö tuon mua sähtä, että jo etni muhtun erä killi? Kalle killi ton tiedät, ton sääni etni.
1: Äiti, enni, ääni, maama, enke, neljä.
0: Joo, neljä killi. Vare. Mait kättä, heihtäkö ietni, liemes ietni? Muhtun muuttustuu elima.
1: I.
0: Mastan tietä.
1: Niin kuin, jos tiesillä mennä tietästö tiehneen ääni. Te tie vaikka tie mennä mennä sii jo nuko, jos mennä lää stuoris ja mennä ära päihkäi, te silti tie ääni lää ääni. Tai niin kuin tässä lää vielä täyt. Nuko mennä.
0: Nää. Ääni heittelee myös ääni.
1: Kiitos, Inka-chan.
2: Kiitos.
1: Kiitos.

0: Lähutun huomasam, että enni täyjä tietä, jes miinili puestut, veiktun jeh edatsiikin maiten. No tothan liiton tiet, että sun tuupta tuunut pyöreest. Mutta tun meittei tuupta jännät pyöreest. Makariin aasiin enni shatta ilolatsan. Mun aina suu moijäm ja shotam ilolatsan, ko chuavun muu pärnäit sieraat min ja kultalan si mainasit. Talleko siilää ilolihte, mulla meittei ilolas. Lahutun kuassin smiettam, makare eeni lää siera ellein. Täällä kultalpa tärkkiläytko ruut mustal ellee eeniin.
1: Ellee maailm, liit tieva maankaläkänit eenit. Jeskote uu ellein ja luutiin, lää jeskote uu täävihleve enni. Riemnis enni tipso ja piemmä tsiukaitis outas tai eejiin, teikka motomin ohtuu, kiitas tjoutsäräi. Toh mättää teh tsiukait mietsästit ja uutsat purramos, ja meit erestäiduit, mait tsiukah tarppase, teko mait kalka väruttid. Tjohtsuu tsiukah lääjot tuarvis tuarah pierkit ohtuu. Kuopcha enni tsiuka tsiukaitis, uutta ivemäänust teikka kuovamäänust jeijas tälvipiäjun kuätän. Toppeen tohshatte, ko enni uata, vala muati mänuppaje vert, outilko puota kidda ja äiki vyölkit kuolist. Kuopcha eni tipso tai tsiukait kuheep äiki, ko riemis eni. Motomin suulan köyti ivevert, motomin kulma ivevert. Adai shottam koutsa tsiukah uati outast enniin, vala aina suu outa täälvisiämmää kuotist. Kuopcha eeni lää hirmat täärhi tsiukai torvolas vuotast, teis kuassin uaina kuopcha tsiuka, ton enni liikos nii altaa, ja talle ei olläkin kolka moonat altelää tsiuka. Njuhcha enni uatsu ennu ise njuhcha eijist, ko sun läälä. Ko enni haalit puurral, te eetsi läälä moonit. Njuhcha enni ja eetsi meit tipsoh utäkäit outast. Njuhcha utäkäh pisoh ive vert vanhimmiikiin. Lää meit ennuu mielakittii väh ellee ja lotte eeni. Mait ii uaini suomast, ii kesämi enamist. Täkäreh lää outa merkkan, merakolpa juopui ja kiesär pingmiin. Merakolpa juopui enni, ii ollakin tipso alkaitis. Enni mannee mooni tsunnuu vuola, ainsiämmää tsunoiriiton, kosli meit jeshottam ja mätsä maassat meeran. Ko utses merakolpa tjuopuh talle tjalke, te toh vyölkih meit tällä meera kuli. Upa toi loppa eelim, toh mustehtom siämmää rito, kostoh lääshottam ja puatih tos jeijah monnil. Kiesarpingviin enni mannee outamane, ja kuota kiesärpingmiin eeji talle läällittom. Ton puuta, ko sun vuolka kuolastit meeran. Ko uda käs tjalka ja enni puota maassat, te enni ja eetsi piemmi tom outast. Iu lahu nuut suotast, mon ennu maankaläkän perru ja eeni luon just käynnöje.

Makkar tuu ennili, mahtun valtalitsi suu. Muu ennistli hirmat ennu energia. Sun li ain joodos, sun ima saa kuessin tjokkää, peits ain lii mait nii touhustmin. Enamustaa sun tjorkea ja ornistal täviriit. Mulla on vissa oppam tome ennist, kun motomin munili meittei vähän väätistus, räuhuttuu ja tjokäänit. Mutta irattaa musta, että te voingastem lii meittei tehallas. Täyjemislää ennuu tavohmohlää siemmää lävän ehko mii vanhimiin. Meitä ei tust sattalite siemmää lävän luentu, kun tuu eenist. Nutko veik mun ja mun enni, moilleen kuohtuu vähän työstile ja vietu änkire. Mahtpa tun ja tuu enni. Hoksahu, mahtun lahnuutko tuu enni?

Lautun pudaltan peivitipsos teikka skoulast maitni jännän. Puohpyöremus skenkka jännän lii tiekkär skenkka mieli jes rähtum. Nuutko vei kortta, säärkus, teikka meittei tot, ette tun vaik isetah päihist päikkiparkoin, nuut ette enni tarpastom sieratus kojatiin. Meittei is halita ja määtä rähtit veik iideet pitää, muoja leipi veik jännänte, tottu lii siuolattas jännän. Puolta meitä ei rähti utsa outon pyöhtiin, teikka tanssa sunjin. Jehtarpas ruuta, te halumos äsche liete, lää liekka jurtu ja väimu väärust.

0: tietti hu, että enih meittei oppi upapajee unta aasit. Mi enih ep tiede puohja, motomi mi oppi enamustaa ei tu mi pärnäin. Maittun puotasi mättätit jännän. Tiedä hu mottom hitruus pöölaitteka sierait, mait puota opattit jännän. Liivähän siu äsi, että tumpuota oppat enist ja meittei enni puohta oppat tust.
1: Enni puohta lede meittei usteu. Nutko taan Maija Elina Mutsis laulust.

Eni rähisvuota tunjille takkar, mii ei kuassin nuuva. Meik tunli tseskoulas, teikkaski pääriikuin, teikka motomin kukken päihistuu, eni rähisvuota lii aintuu väärust. Ain talleukotun sootah rävis olmoitsin. Motomin tuus chatta

tussattele de väätis puuda elimist ja meitte talle eni rahis vuota kuotta tuu ja attel voimit. Tot lii viha kieura ässi.

Mun toivotta maan pyöremus eni päivi puu iän näit ja ahoit. Toivon mielt päivili tieva ilost, povast mist ja rähis vuodast. Takka tunninka kultalih pinna panna. Puotte ohost mi fättan lää paltee ääsi. Jes halitah kultali lase pinna panna oosite kauna puohtait yle areenast. Suotas päiviä, kiitakiesi tunin utsa usteu.

0: Terva. Yle Sämmi.
1: No, perpäiviläppä Yle Sämmi Otsiova studios ja nuo tuossa äsken just kuulemme tälleen. Tierva saatta Yle Säämiistä ja on ne liian vuosi sarkamessa, mä oon käpsemloa päiviä. Täältä on liian Yle Säämi Tierva saatta, mi pistää viitaratsa ja pian neljäs ja pian viitas kullat odasi ja äsillä täällä vähän rakkeerahatte nuo tässä parlamentaarissa parkojauhkuuta outana kuuluu tässä ametikkiä. Sitä kolei tuosta vuotta ja Suomen komissioon keiki etsä slahparaportta mannaan joi pelty jokkana. Jolla vielä kuulla taitatähpäyspiirillä mielekää ihtiin kärjäs arkas ja ne alla käyt

som låg PAI via ERK, PAI via optiske kolom, najveće lokalte, just Tjöska terket tansrätse jämasna ERK, PAI pysty här läggandet av tälki, ja täällä kun katson tälki tietää, että kalta hoidolle lämmen vehat, ja läggas kuulumiin maana, ja teillä vaikka forka kiehka ja kullos, että tuon parissa eikä kalenter meillä tehdään, että oli katson vuopäivän vangia, sähtää kiehka jo kullos, ja ja maita ei koskaan päiväis oina tuettar, kalkasi oina ja täällä tuokkoon.

Det kuulemme Pierre Eira, Mikkel Mattis, Johan Ivergöp ja Bernd Mikkel Haglund. Tauväs. Ja mannetan päivi äsjäidään, että säämi tuotta vuotta ja Suovalan komission lahpa raportta hallin mannaan joi päältä fiitinen valmaisen ja parlamentaaras parko joukku taas parku outana kuuluu ja säämällä tsei tuotta vuotta ja Suovalan komission ovdes komissaara Anni Siire Länsman eftahijohtaja Sämi Servi saattaisi, että se voidaankin raportaan johti miettää Sämi ja lohkaa tämän olmuita ja olemme pesästä häälystä tämän piirillä ja Tommi kuulla tämän sovuus pihtää mangea.

0: Nää tieli Keino ja Indigo Night. Ja tjuva ja kuulla tän Jera Hallamanan Anni Siire Länsman ja kun se onhan liädässä, meillä tjai tuotta vuotta ja Suomen komissiona of this komissaara. Ja kuulla maitteetien seama päätti Smilka Kelahaara, kuhta joodiha Oulu Säämisjärvi ja toimme häitsiin tieslää Kaija Länsman.
1: Minä olen tuottavuutta ja Suomen komissiona of this komissaara Anni Siire Länsman. Mille nyt tappe Suomen saami kohtas sirvi avu tuolui laavosaastalla vaan mangea tjuutsodemen ja tompukti tappe samme serviita ehto tusa mi koskeadan tuu ovtes parkku ja tan lahpa raportade maiton ehtti samme serviita
2: nä tuottavuuden ja sapatalan komissuunahan atti olkos kokti raportta ja tuon mun euhtohina, että saamme servi saattaisi, että se vuolki tiekkon raportaikon johti miettää saamiin ja saattaisi, että se ornettekaan vaikka lohkaan tilalla suotaikos lohkehtaa tämän raportin ja te hallistalle tiekpirra, että automerkka tihte manne vaikka vuohtsui saamme servi saattaisi poute ja te lokaasi, että se toppe ei vuohtsua asia ja te ohpaas nuva se vuohtsu saami tilaa ja tässä miettäisi, että se auttaisi, että mai saattaisi takaa. Ja tietysti, että servi mai tai ohpaas nuva, että ei tämä ehtohu saitte mai komissuuna

0: Lä tahkan ja smietas, että se ei saa, että mä ei siihen liitä volkihouttiin.
1: Mirka Kelaharat on jo tehty Oulu säämissijärvi. Te muuta on aina tämän jurtaa?
2: No alle sterra ottaisi vastatus

0: semmalla kai mahtosian ashi dalle quelle che halla että hanna vättes ashi hotte tienä mun palantano te jos yökkehäs oksi okto tän alkis mehta hotte modern welkasian raporta tienä tuolla vuht ofts kuului toppe pähkelästä siiste sähtälaan hotte tässä käväsi ämpö pohtosi ämpö huenessa lahpa pohtosakko puori otte jos olomo hei teo määhte otte mo mootan ole kätalle kietahalla ja tai tovtui mohtas pohtet
1: manin anne sirre tunne lyhtsö tehalla sahte ahte mi saamella chahte iecha uhpas mu pahtasa mai erasa melotsla muihtalan.
2: No kalha tällä nuotte Sápmi halla hui viittis ja ko taan aikehan aase hujolu Sápmi mai tai Sápmi koulu olkopäältä te Mikael tiede ehkä toutta nuppi koulu Sápmi aasi nu puures. Ko mai mi kanske jahkit atte jes saatan tatsi atte mun oppen hujoludan prosessas ja komissunhan ehtohi atte staatta kalkasi anti Sápmi servitelasi ruda atte saatta sit se palkkaahi mai tai parki ja tahalli jokta joutuu saatte jos Sápmi servi hoitsu se parki takkar prosetta vaarasko lähän tähän nuke atte ehmi suike haali hatte tu se suomalaitsa lohkehtan raportta ja suomalaitsa kultali mai saapmelaitsailla tatsaamus atte kalmi haalidihatte mi saapmelaitsa maittai kulla maittaa njälje jodi saapmelaitsa mahlat muistelan komissiuni et saasi pirrahte maisi tatsehatte atte maittai saapmelaitsa tiihtet ja mun mielestä tällä positehallit
1: no kohtsa jo tiedät tuu vähän tuu hartu jolta eere että eftu tuu vuotta just lihtsi tuon juo parki kiva koordineer.
0: No joo, tämä oli tsi puerre ja tekee oftas porku, että tämä leipaa, että se okto, että kaltalla tehdä kulahalla, että erä säämme servion ja säämme servo siinä opalassa, että tuon tienä liitsi tekee kal huipuerre.
1: No täältä on lahparaporta keike, missä man on luulis vihta, man oppa ja äikide. Tuon Fertio taas, on tahkaa joita nuo aktiivallis toimii nuo saamalla puhmiin saamalla tsei pelissä tätä raportta ei pääse tohko nehti.
2: No nuo teuski ferte, että ihan taht rähkää, että täällä keikejuvon stahtaraa tai että saamalla tsei hietsä saamme tikki, saamme servit. Kalmi ferte parkaa, että oltiin itse jäsi.
3: Ja toimme häitsin tietysti Kaija Länsman. Ja tiimulle täällä Justa Vihtamloppoitsel kolma. Ja tuon Kultala Hylesäämi Tjärva Saattaa. Ja tuon Mäitsinlä muun Nilla Pieski Pirehoplää Nillä. Ja tämän sametikin Ashimi kuulla vielä vähän äänekki täällä. Tää vähän outas Forka Peeli kuulla maittain Niko Valkeapää ja maittain tähtä Antti Rinne. Ja Tuomas Astak Juuso. No, Finä ei maija rahalla me min tuemme häitsiin, mutta täällä voi sitten Inger Johan Oskal. Olmui pästi, puhuta sitten.

0: Tiede Inger Johanne Oskal, olemui pästi, ja min tuen mä ei chiefinä kerralla maitai Niko Valkeapää, ja se onhan liää säämiräädi Suomen juhkossa saajoidi hädsi.
1: Niko Valkeapää tunnast säämiräädi Suomen juhkossa saajoidi hädsi, ja johti säämälotsoi ottaa stäppe Suomen säämiä kohtaas sirvi kolmalohja avvuutuolujon, ja talko liadat säämälotsoi tuottavuotta ja sovatan komissiumna lohparaporta keikijuvun johlomaanus. Ja omasta vajaltu vahja vai mii tietäisemme ääne, että se on piirrade Sanesjärvi valtaisetje vähän autisvästä osatas ja juosetje tämän lahparaporta. Tietuite, maninta lyhtsä tehdäks?
2: No, nakalla mun mielestä tälle tanraahka ei tehdä, että taas ahtetaan hillittuisi perin ohtaa instanssa tuohkeen tätä tiediä mihin, että mihin oppilaan tahpaa huon. Ja tästä maittaa, että servisistä saattaa lyhti maittaa saakastalla tai Tampira mihin oppilaan raportta siskopäältelle. Ja että mun iesu aina lyhti, että maittaa ei tienjälläkin, että kun mihin saamiselle, että jäähän mihin tiedä, nuo iso rasolu, ohtaskaso olo, mutta nuo iso rasolu on, mihin etsämme tuokaa, ja etsämme historiaa pirraa, että nuo tahtaa näille ja karma, että mihin etsä ohpa liuhtimme as, äänpoo, mihin etsämme historiaa pirraa, mutta tässä olemme, että ei tekkar peli, että oto merkki tihte, että mihin pastaa liuhtimme mirti, että mihin oto merkki tihte anaras, koulus, muuttale vaikuuhan, jaastomaitta ja nuortalas koulus, ohtsio päälte, äänotakas vuohtsuus. No, ja tämän oktavuotas maitta ei, oli siinä kuin pahta vuotas saittaa puolella maitta, ja tehtiin, että mihin on etäkouluille leimasen ruohapäälte ja norkkaapäälte ja makarvaasaa, kun saa toppele leimasen.
1: No, että vuosten vähän ohpas muva simma täppe tuon suomalaisamme koulussa, että mitä äppelä tähpähtuvan muun otsi, joka latsan ohpas muva simma sami vuhtsuusla tähpähtuvan tulvetemme olis ja tuon äänoita päälle olomonte ohpas muva simma sami makkärvä sahtuussa norhtalatsan liian.
2: No tähän on tällainen namala siikkar ja tästä ja opa lohka, että jos minun miettää että kun historiaa toutamusa, minä etsämme pirraa, että jos minä tiedän lyhtsimme, vähän jämppo, etsämme pirraa maittain, niin tälle minun jahkana, että takalyhtsin minä etsämme estoutui huijouluun, että takalyhtsin maittain ja asi pirraa saakastallaan, missä alkiipun, ja takalyhtsin maittain tien takarpeeli alkiipun outomerkki, että tälle jos saakastalla saamiasipirraa eerai kuin ke häille outtavaiville ke pohti tekä pastotietuna että tälle mistä yksi maittaa ja alkiit outtaskas olemassa maittaa että kovasti ditittä
0: ja tiet avu tuolut hän lähti mannaan vohku loppas on ääris ja forkalle äiki oota siitä mutta ja aita vuestan käftsi myöhkeätsen ja tämä mangia kuulla väittäjä on Antti Rinne. Antti Rinne ja rahalla me maittaa Tuomas Aslak Juuso. Ja tämän koski ketste vähän tälkiin muualla täältä, että mokkaa temperatuuralla leä. Ja tuonne alkaa tapahtua otsiovasna. Otsiovas lemma suonne arvi ja liekkaasta käy käyptsikraata kilpisjävres kuhta hehtä looji on äl vihtamlo söötäkilläs njäljämlo ravinjärkäs kuhtamlo oulu njäljämlo ja helsees tsechamlohkei.

Ossalotten piktasi piirrade ja laavloi raavkon. Ja Teemu oli täällä 4 minuut väille, 3 minuut väille farkka päällä 4 ja tohti ehtää tonohtelle. Ja oltaisi jäikin tämän sovuus pihtää mangea, millä jäi Simonissa, Marainen ja Kustuu.

Ja nämä timulipel jäljet oli tulosasamista otsyhliäjipeltiis. Riikka päivi parlamentaaralla sparkojohku parkuuli autanan ja sulli kunmata saami tohtavuota ja sovatan komissiona. Eftohtu sain stahti liehjo kidahtolla juvun muistala valtochalli Antti Rinne. Eftohtu sahlii sulli kudaloji. Lohpajajis kuektelee vihtasta tarvii asahti parlamentaaralla sparkojohku. Maan parkuuli arvostalla muo saami tohtavuota ja sovatan komissiona. Lohparaportta eftohtu sai kalkkasi kivahtallat ja makkartoimme ei pitää johtui. Mutta ei näe sen liekki, että se on ehkä se hempo. Yle odotasin TV-s Teemu kuhtanupla neljälöön ja lovamaitteimmin nähtäisiin. Sämi tohtavuotta ja suovatan komissiumna auttaisi komissaara Anne-Siira Länsmän savasi, että sämi sirvi valtaiset ja parkun takka saapmalla teitä uoppiisun komissiumna raportai. Länsmän mielestä nyt se tehalla sohti saapmalla teitä uoppaiset ja sirra kovlui saapmalla teitä väsähtusain. Tähän nyt se smava sirvi, joka huolles tuoda auttaisi vastaatusta tjafas Oulu sämi sirvi saajodihteetji Mirka Kelaherra. Tänä sisne saastolla juvuna vahkuulohpa sanaris säämi kuuttaisir viikolmalla jaamji avutuolui oktavotas ja on omalla siis suoma säämi kuuttaisir visne Geralta. Mutta aina jää sillekin sen poille ota sinne kuehtelä väli vihta ja lomamaittaimin nähtäisiin. Suoma lontturikkota kuuttaisi meiltiin alvasimirri potsotollu koulu olkopelteli lassanen. Mannan tjauhtsa suomaas rehkenasteli jopa sulli kolma tuhes

чечечехте алавас имерлиласана я фаркалоджи яди я эренамаши тахли лассана бельмани мушкалма яди яйки мерлиласана май валтаси вала мачан кота найки салаваси или хочем пиутит Outal alvasna li tikšuma olis piuttuin radiette meristorruma. Ja me se manu kapsunu plaje päivi li saat me lachai tehte halas päivi. Ja oot nehan liehvussarka kapsuna plaje päivi nappa erke päivi. Erke päivi li tava lachat vel tjuskis ja kalle käy li tjuskis. Koska ei päiväsko hoinoa ta kiekka ja sähtää kuhka. Ja koette lie alimus mottus. Erke päivilassi mai orpään päiville tehalas ja taas liefas just vahko kehtsen. Sämi erpä tietuu meiltä, jos orpään päiville tjuskis, te tjadda. Legga kesse ja vahko kehtsen hammeihtan aini. Ja yle otasi säämistä pohtsi liijistä kai saikiu.

0: Ti Elinor, ja tu tuši. Ja te parlamentaras parko jauhku, ta parku outana kuulul ja Antti Rinnehan lohpi tjokki jo vuosta saamussa eftohussain ja sonhan liedä parlamentaras parko jauhku valtotjälli.
1: Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio luovutti loppuraporttinsa valtioneuvostolle. Saamelaiskeräjien

0: käräjille ja Kolttien kyläkokoukselle viime joulukuussa. Marraskuussa asetettiin parlamentaarinen työryhmä, joka arvioi loppuraportin suosituksia ja valmistelee niiden pohjalta näkemyksen, mihin toimiin tulee ryhtyä. Antti Rinne, miten parlamentaarisen työryhmän näkemyksen valmistelutyö etenee tällä hetkellä?
1: Kiitos kysymästä. Tämä työ on lähtenyt hyvin käyntiin, että kun sitten helmikuussa eduskunta palasi joulutauolta työhommiin, niin sen jälkeen on viikoittain, lähes viikoittain kokoonnuttu ja meillä on käsitelty nyt tällä hetkellä jo noin 20 niistä komission ehdotuksista, joita valtiolle oli osoitettuna 65 kappaletta. Niissä on alustava kanta ja itse asiassa viime viikolla käytiin saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen kanssa läpi nämä alustavat kannat ja jäimme nyt sitten odottamaan Kolttien kyläkokouksia ja saamelaiskäräjien kantaa sitten näihin lopullisesti, jonka jälkeen sitten työryhmä tekee lopulliset kannanotot ja sitten käydään vielä saamelaiskäräjälain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut niiden lopullisten esitysten osalta. Ja tällä hetkellä jatketaan siis työtä, että mulla on arvio tälle nyt, että tuossa lokamarraskuun taitteessa meillä olisi kaikki nämä esitykset käsitelty ensimmäiseen kertaan ja luotu se alustava kanta parlamentaariselle työryhmälle, jonka jälkeen sitten toivottavasti samaan aikaan jo käsitellään sitten osassa näitä sitä lopullista kantaa, että tavoitteena on, että päästäisiin raportin kirjoittamiseen sitten viimeistään tammikuussa 2027 ja sitä ennen jo toivon, että meillä on konkreettisia esityksiä, jotka lähtee toteutukseen ennen kuin varsinainen raporttikaan on valmis.
0: No osaatko tässä vaiheessa sanoa, millaisiin toimiin ollaan ryhtymässä?
1: No, mä en niitä toimia nyt halua avata tässä laisinkaan, että jokainen näkee ne ehdotukset sieltä komission raportista, mitä on parlamentaariselle työryhmälle esitetty. Ja parlamentaarisen työryhmän tehtävä on harkita ei pelkästään niin kuin komission esityksen pohjalta, vaan kokonaisuuden kannalta, että mikä se on se oikea vaihtoehto luottamuksen ja siis totuuden näkökulmasta ja luottamuksen näkökulmasta ja mikä korjaa niitä asioita, jotka on tullut tehtyä väärin tässä.
0: No mitä haluaisit vielä lisätä tästä työskentelystä?
1: No se voisi tietenkin sanoa, että tässä parlamentaarisen työn näkökulmasta niin kuin yksi sellainen koko vaikea asia, joka on koko valtakunnassa vaikea asia, on tämä meidän julkisen talouden tila, valtion talouden tila, joka jatkuvasti nousee esille, kun mietitään, että mikä on oikea tapa jotakin tiettyä asiaa lähteä viemään eteenpäin tai korjata.
0: Onko siihen löytynyt ratkaisuehdotuksia tai jonkinlaisia ajatuksia?
1: Voi sanoa sillä tavalla, että täytyy löytää tässä matkan varrella sellaisia ratkaisuja, jotka korjaa tilannetta ja minusta näyttää siltä, että ihan kaikkea ei voi tehdä ilman, että rahaa käytetään.
2: Niin muisteli Antti Rinne ja toi mäitsiin tiesi Kaisa-Maria Poikela. Ja nuo mi kuulemena äsihän outäne kuitke. Täällä tämän vuoro Ulos Tinnerboom, Native in the City.

0: Yeah, I'm a native. Me. Yeah, I'm a native.
1: Yosemite. Sämetikki tuot nubi väte saa tälli Tuomas Astak Juuso. Muihtala ahte sämetikki manna tjoota sitskältä saastalla mitas. Ahte kuudella kaisi jäädde ääsi ja tammangia veolla tja saastalla parlamentaarais parko juofkuen taas. Maisi kalkasit se välti vuhti etsä se parkkuus.
2: No mille täällä teko vastistakkar tiedoitse tarkille pohjoin otsuntaan parlamentaalais juofkuun parkkuikun ja aikotteko joatki taas viitaa sit saakastallaama kulelahka ei sinoin nyt sahta veivät sitten samtikki oin nyt teko heivet ja mohti sahta veivät sauvtstahtit. Mutta että millä täältä kun uostas tiedot oatsun, missä ne eilen läämässä on ollut tiedot, vai parlamentaarallis jo kuuletankin vaan. Porkan ja makkasistoa lukkun saakastallan, että millä täältä kun tässä nalki huohpas nuvat tai te oinnuitte purpu ja kalkehan juotkin taan saakastallaama parlamentaarallis jo kuuletankin.
3: No, muuta horuiko kotoppeleet tietysti vähän vuostas oinnu, ahte horuiko tahtele tahlet ja puori, tahe nuo sämetikki häälitä vai makkarjurta tai?
2: No, tietysti tammuttu se vähän vaatisi vielä kommenteera, että ei taas siis, kun meillä hain teko kähtsälä meni media ja opas nuvat, että oinnu, että ahte taas lähemmästä kaprosessa taas täältä alkuun, että kähtsit kohpas, no ei mitte mahtasin miltä ka jurtaka lää ja miele jurtaa ko outaa nähti tai komissio altsuhu sait ja kalkette taas te ko viitasi han juotkin tai saakastallaan mit taas tuotte muhtais sahtaa vielä tsa heiveit ja saamitikki mihtuitte että mahtee saakastallaan vaikka puhtain juotkaisuua ihan ukolokannuun. Mielestäni, kun täällä alkaa ne empojen pohpas, että ette voi nyt maittaa parlamentaarallis johkulle tahko mun mielen houtel otsun perolus.
3: No just tätä aikonkin järrahko rinne muihtali taas järrahalla, missä ahtee taas parlamentaarallis parkojohkulle ja johkanan kuovamaan ureajes nuo vahkosatsat, ahtee lähkö.

0: kun uotain koordinasuuna ja juovun joukkuin kulahallanta hesämetikkin muutui.
1: No saamitikkille tuolla ei neljä päivä missä maan upeassa ohpaas nuuvat. Taitteen onko kolma huosi oinnuittema, että me parlamentaalaisessa joukkuja taamuttu saakastalla, ne tavoittaa kar alko saakastalla, me parlamentaalaisessa joukkuja leitsavahan, mutta ei takka loppalla soinnut. Ja tästä on koordinaisuuna ja juovun joukkuus, missä on myös akta johkin, kun me lähden, että kun organiseeran jätsämme ja pukta noutaan teko takkar. Tarppuu mereställä tarhki, eli jeskuve prosessuaalilas aikotaka, että kuas minkälka. Ohtsraavalla, että raavahalla tämän prosessassa ja ohtaan prosessa kalkaa outaan, että niin kuin miseillä läämässä, että kieluut, startupeellisat ja mohleisiin aikemeeri, koski plaanata ja parkkuun outaan, niin hilalla valtako. Tällä tavalla tämän jälkeen, kun täällä parkojuvan, tästä otan koordinaationa johkuja. Korinsuunne ja Juvun johkuita, kun vasta johkiva mannella. No mihin, tuotakin aiku juotkin, että saakastallaan mä parlamentaalisparku johkuu Charlie Nantti Rinteen ja Mikalka Maikka Kosiskalta saakastallaan mit Chadahi ahte kuten lahkaimii ihmiset tai taas ja teille ei ole, että kun saakastalla parlamentaalisparku johkuin ahteen. Messi perivalti vuhtiilan tai netse parkkuustaan tämän asioissa.
2: Niin ja muitteli Tuomas Astak Juuso ja toimi äitien teen äsiseissäärä Seipiharju. Ja tämän äsipiirrä saattaa lohkavel loosii ylösäämin jahtasiittujen tappalakyekte artikkelaan, kun saattaa lohkavel tärkeille pojen ampotan äsis. Mutta täällä löyti luovuus ja annakäyttä nuoraa ja störrä kauppoissa.

Niin, laulut ja katte nuoraat. Ja siinä on kalpuhka, varatoute ja muitet. Ja tämän saattaisi kuulla vielä mangelepos vähäkä, tja tälki, tärkille poho, näjä ihtä päiväi. Mulla ennustuvan. Ja moittain kuulla vähän sä minua rai taita tähpää uspiirrata. Tupata muita lehtoa, tai muita perra pirat magga vars. Ja katsotaan näilläkin hihtiin kärsniarkas loja ikea. Tätä lähtee olla Oulu, tai en täällä lähtee, mutta aipa alkuun räistö horni, että siellä ei tiedä, että skublaa on aina. Täällä on ihan skublaa, ja täällä kuhkeaa horni, voi jo on äärissä jo siis tietää. Ja täällä on hirmaa, että nämä määnä liikkuu, että määnä tämän vuorten hoppa täällä viidana, että pesto, kun täytetään pausia siihen. Rahkane toko ja rahkane makalaan laulaa ja taitaa ja voitko maa ja käy routanpuktiimi ja no tämän jo ei tällä kuitenkin tällä kärjessä on kanssa kuulas orneuvo ja tätä on laa vielä keltolla siellä striimiuvo maitteita on sähtää niehtaas chuovu maitteita on ton tähpäussa ja mutta me ei kuulla tasaa nahtsa ihan mangelempos. Ja tiimulle ja täällä kuhta minun väille njäljä. Ja täällä ja tierva saattaa. Ja mulle on toimia häjiin tässä nilla pieskippireoplänillä. Ja tässä voi sitten kuulla täällä Inga-Maret Göp Juuso ja Jang Megu muitalla.

Ja täällä kun katson VHR:n telkkikarttana, satelliittikarttana, katsopa kerronaan, oli polva johti miettään on tovi suoma ja ei nuu jopa matta suomas, mutta on tovi suomas. Ja näyttää, että lähtee näissä orbistana VHR:n orbista tieppää täppä ja näillä ei päivi ihtiin tuon pieni sähtää tietysti orbista VHR:n ääne, mutta tiedän mieli jo majennut hirma i-masin ja no tietysti orvi ihan kallaa puhdas puhtaa täällä. Puolis puhtiin täällä kiddä ja kun odotte joa ja jäbri tähän laattalla vähän tuolla no tulpistolla vähän suojii täältä ja no tiennu johkailla vähän tulvan, mutta ilmaa ja ilmiäkään ilman kalalla nuo melletulvii nuo muhtimen läävällä ja mutta täällä joitan laalo vähän eralaana ja joi mon ja nuppi pohte ja käytän toko mattesu mie vähän. Nää on temperatuurilla täällä näkyy noin loijia kuten blokkoska stäpet ovi suomaassa ja mattesuomaassa on näkyy käytän loijia kuefte blokkoska mutta tuon päivän jo käytän toko mattesu mie lohpia nuo kärjiiden Joensuu kuuli jopa kuekte loi kuhta lenkakraada ja takalla jo vieka Oulu. Nää teiskä mistä ei vielä nuelle Oulu kalvoista. Muutto. Tuonhan, mikä ahtsat on tälläkin tiedu vähän, tälläkin ennustus on forkapeilin vähän loosi ja forka kuulla maitaitien säämenuorai taitatahpauspiirtämi on neuvo kärisakas kuvlas ja tähän älkää kolkasi jälkeen tässä tuokko johti tiedon skuvlaimelta aloitte. Skuvlahan verolaitan orni, että on etsäsi skuvlas nuo outelkeljäämäs ja tokalla tehtolakeilla on tokalla pyörä äsi ja vaikka skuvla heiltä nuo istuudessa tuori po skuvla, mutta kautta tsehkiä tokko ja no, tuonhan aina, kautta mukaan monna puuristie ja pohti siemmästä, mä näitä pohti uhpisen tälle oppa säämi koulupeessa fiina nuo säämi iärää päihkekoottia maittaa ja otin jo tuossa nuorten otin tuon ofta oon äärespäässä ja tietysti oon äär mä näen päässä fiina maittaa iärää se olisiko tuossa oon äärestä oppasi päässä fiina täällä kärjessä jarkassa pähtöjoi voi nuppe päihkästä ja niin aina oltuisi kuuluisi.

Tiele ei asuu ja pasjärvi hansa. Ja täällä kun kiitellä tämän muutosta ja täällä kiikellä vielä käy kohtalais leggasa ja ei ole mokki fainis täällä kiikkenä. Täällä älä käydä tähän ei kivuhtanut tapa Suomea vaatas luontuusjäyrikäyttiön, johkakäyttiön ja mun kyllä sen ikkeet opettajat no käyttäis mun vaatas enää mangi ja täällä ei ole vielä mangi hänkillä jo itse ja illa maassa monna nohka kun tiellä tiuska läpi kun olen kessii jopu, kessii tohti iäi kohtsiin, tolla vähäkkär naa, tolla nu finja äikii tohti iitsä ja mun suuvan tapa ei lootti je vähä ja mutta chatsa lootti munin toopta toi nu ollu ja mutta tuon unna tiitsäisin mun tapa suuvan jolla suomea on tolla väl falta ja jälliin ja mokta olla jämen siis vaikka tietysti unna tiitsäisin on tai enkä laa etsäsi fuolaat. Täältä on kolka kauna, vasten skihpäällä kenja piesii hukseja. Ja piesii ne hukset, ne pohtako maani ja maani pohtaa piessään. Ja täällä voi olla puolella, no muu vain maani on. Ja jos saatte riade hunnan tjupka, no puolat taitaa pieniä väitsä tiivriä. Ja me emme maatui ootsa, että ollaan välillä parkuu siistalle. Ja täältä saatte, että piesiistä hunnan siitä, jos tjupka, no. Te pohtavat vähemmän itse asiassa on puolella ohpeko kirti ja tuohon kauppaa kirti ja vuodeltiin tuossa asiassa ritsäikin puolta, että nämä kanssa hoikaa piesiis olkoston, tai on mulkeko hiitsen juikki, että tsiukkahto korngahto piesiis eri ja nuo juikki on hieno, mitä tämän vuodesta muhtiin mehtiä, kun kirti vuulosna huolekin vahva kirti ja muhti mä ohpekkaan siemmäs, mutta ei puhkaan. Mulla on tjuvan mänki, että toi päätsi toko jätnämin jäljellä nuo toko juikko toko mestaita ja taidot jätni tai mielestä, että toi kaksi majokan mestaita ja tai riisiitä ja hoktalla on tjuvka toko ja toppen juikko vuulossa ja tiedä, että ohpetta ja muhti mä ofta kiitän mun tjuvan tai tai se kolma tjuvkan vähän päässään tuossa kirtiin tuollaan, tuossa okta kirtiin lisemmässä, kun piesis nyt ikki olkos. Mutta ei ole tuolla okta päiviä, että se jo kirtasemmin aimuus. Mutta taas kuullut täällä Vegard ja Kaatnjalat, ja tammangia kuullut Petra Viretmakka Varsso, muista näin säämenuoraa tätä tähpäyspiirillä. Täällä on kaatnjalat.

0: Herbergardia. Samen on raitaita tähpäus on neuvo johkeisessa samekuovluussa. Ta fällä samen on raita mofti johtii kulttuurareena, kos etsäisessä tsehpoasa, ta tsehis samekielä kehtsiitä ja iera samen on raita. Ja tää tähpäus on optio samekielä kievahemme määnä ja nuorai koskavuodas. Ja nanne tai saaja arkapieivis ja tähpäus lietän joi. Matsauvon alkotähpäys on mi johtaa säämi rohtuukuovluus. Ja Petra Piret Makka Vars muistella täällä muu jätki tässä obduskuului. Ja toimme häitsiin tässä liian Kaisa-Maria Poikela.
1: Täällä meillä mannan teko vas rohtulotta tohko historiaitan alku suokkaimasta sääminore taitotahpaus vulkki. Tälle johti tahpaus alkuus. Ja tällä sametikki määrätään, että tahkalkkasi aina sattahtakkar. Ahte saami nuore taitotahpous johtaa tai saami kulta chihmelte juohke saami kilta kulta chihmelte ahte ta lääkäl hui puolta ja shaltis millä harjan on tiukke anari ja toppele sajus kultu kultas ja viso lähteko karvisin otsu lohkat mutta lähui tehallas maanaitte maittai aitmihtan maassa tämä paikkalasta on siis ordnehtakkar tahpausalle, mieltetan tahpausaste, kos kuulapeelis. Ja te pohtaa maa näitte vaittai, että hait nuo, että mä oon viittis, min saap mille ja ieskutelaakan kilitoppe, tämän min saamis. Mun on aina iesaltis tämän hirmat tehaletsyn.
2: Mä tahoks ajattelta, että miksi taas tolvui taas meritasan, että matsap tuos jotteem täitä tapahtusan?
1: En tiedä, tatsehtan, tai paha pujahti mia lää, mutta mun, tietysti tässä sähkä hui ollut läämässä on iju taittotahpausa puohta, mutta muuduike tannahte, kun anar han lää takkar otsi lohka saami kultas, takkar paikki, kun sä saa just saamitikki toima ja naa, ahti takkar suotnjärtetsi vaihkuhu saa miehtä saami tappi suomaa pelte. Ja

ska det här rajihrastilder med mig lära hojte halas ohtasparan kun eskude raakan taimain. No ahte mun jahkan tällä sihkari maittai taht. Tällä alle lossa ja kuhkes matki vantarti vaikko ja nadakasta he jo tjevi hauriske anari ja

0: livetot liituse anarista?
1: Tuon, tuon. Mutta miettän, että ammahan tähän alkii tällä, kun sä jos kulttuurikulttuus lähukse juvun. No, tähän volkii teko ties. No, että täällä muu matematiikka oivii mun, niin mahtetaan tätä, mutta tämän tiedän, että täällä länkoitteko ipmetään, että lipsi vihdalloka jäätte tältä, että saamme tai tapaus. Tiuske tähän tapaus ja ordine juoman ivara juokke jaki, mutta saattaa lähteä lämmösen joka erä tapaus, joku kuktii jakista he, niin tämän historia aikke. Tämän tapaus esättis lää jo mun mielestä alle puori aki otson. Ahtee taas le statementtia.
0: No.
1: Mutta tuon mun jahkan tahalki anaris talle, kun saa jos lää hukse juon.
0: No täällä tot liikuitta kuu kärikas njarkast. Kost toppeen aipa starkki luppuhtu.
1: No tämän naakal taina laakin ahte skoula läht aalohta kilivaimut. Ja täällä mun nuko lokaan ahte tahalla tuppe karikasakkas kuulas. Ja karikasakkas kuulas läätäkkar jätsäs feina takkar halle. Tänä mä olen jäällä. Ja minä olen nähty tahpahusalta toppe. Tämä on paha pui. Tästä katiuske vähän haastattelussa ihan, että johke saisille ja teko takka rätsä juomi. Että mä oon ollut sahtaa valtiholomuissa sisäjä. No, että unnas kuulai ja jesko on laikan paikki tässä saale. Että hei, kää se nuolu olomui. No, että tällä toppe, mutta minä tekotan rapaneen. Puhka ja kehaili pohti suovut. Tällä vetsimme, että on mihaili prioriseere tietysti tai maana ja nuora ja pohti lauttajalla tai nuora taittara ja tsekkimätä chajahusa ja tästä maittain tannatte tai kehti kultaleet siille, että tämän seammaa teko ulupmiljohkusta saami nuora ja maanat. No, että prioriteetta joukkuilla tahti. Ja tämän tietysti mille, että olisi ihkarastan tämän, että tästä nuolko striime pohtaa, että oppi tahpahusas nuuru oktoveahkaa ja vuodekki puhka käin perustu, mitä ei läve ei ole tämän suovut.
0: Kalle Ulmo, lää puhtiimmin tuohon päihin olla.
1: No, kalle tällä tämä tulokas sun liiton kolopma juote. Ahte tihtelas, tämä lähteekö viita pohtimme ja tiusketa kuhkimus matkisi karissan tehtope Karesavon hehta vuohtu avvil koulus. Ahte aipas puures, missä koittaa alle tähän jeskuden laakan taittais laaja. Maittelee ei vei olas oassalasti ja almuhi hiechas. No. Tää lähteekö maittain keesuhan.
0: Meili fättän taan ive.
1: Täällä minä lautetaan, että fattan lää arpegros luohti liude tähän löyt. Sihke jätnä maailmi lähtäkkä rozafatta. Ja tästä taas videohaamis pohti mainnassa muistelemme. Arpevirolas mainnasta he takkar juokatakkar. Kelttolas fääran miä lähtä he. Tähä iä tarpeessa olla sun kelttolaske, mutta miä teko poktan teko juurtakin. Ja tähä takkar mainnasmassa täällä oahpaus. Täällä ihan vassalasti tuokin maisti ihan eli muistelit. Mutta tietysti miä verran täällä on ihan rahpahtana, että miä saa täällä. Ja tästä missä lähtee tuotsi. Ja tuotsi tuojus lähtee kuoktetakkar kategoria. Täällä lämpötakkar arpevirolas tuotsi. Tämän juovun teko ja tämän vuodun rahkaluun tuotsi. Ja vielä takkar odda tuotsi, niin sahta lähti ihan odda innovasuuna. Saami tuojis sahta lähti volkkasatsitasa ja niin. No, te taas lähteko taht.
0: No, valaa taas loopan makkar ohjelm liivyörtim näällä.
1: No, missä te uske, Mihaili, tämän programmatsalaihin ja te, mi kärkat aina ohtain peivin. Ehdottis taittotahpahus alkaa tistaka ja talletaan jolkko striimillä maittain. Ja tahpahus alkaa taina lautetaitta oosiin, joikamiin ja jätnämaimiin. Ja taas tulee kaskas poradeet mieltä jatkaisuvaa tästä taina mainostajamme oosiin. Ja te uskat oppilä vähän nuora konsertta, että alkoi minä norkkalahkan, teillä ei ole vähän tansesti ja joikkasti eikä joukkuin. Maanan ja nuorailla mokta ja illu pohti tohko ja muisti tanahte. Mä oon tehalas tahki toimman lää, ahte maanai ja nuorai iestoutu nannejuvvo ja huksejuvvo justetan vuotoskuulla akis maittajahte. Takkar outan puktin sahtale opa auhkalas ja tosias tuora arvute manjelkihtiiko jurtila. Mankka tämän otnapäivä saami tai

0: tarast artista läht puolelkan saamin orehtai tätä pahusa lauttis.
1: Ja nuo muistelenkin, että toimme häitsien tietysti Kaisa-Maria Poikela. Ja saamme nuorai täitä tahpauslia tämän joi kärsinarkas kuvlas. Ja tämän joi mai saamme nuorai täitä tahpausaa vihtal joi avujamme. Ja tämän sähtää juovuutua mai täi live striimina tuon sajos nähtä siittui pokte. Ja tien kalkemasta juovu just vähän äikin ja kun tiellä kuitenkin naatella määnä alas toilla iiluun tappu korkeutta outan puktiimiin ja nuo tuon luokken ottaa vihtoilla jo ja avuita me täällä täältä olla mulle äyttiä voi mälteen mai mun tälle isko sarra muitteli tässä otte tohälle ketäi orne ton tälle kun säämme uoppahusääkin tsetsal louu pelle mutta mangea taalään ja tällähän älkä tuolla mä näis kuvlaan maita ei pikälussi ja kuoleste ja takkärkiä tuui säämekkiä että tuui porkat että vaatteessa voi vahpi huohtaas mun vetan säämme kulttuuri vähän puolipukku mai ruoftuus ne tietysti mankassa sitä ruoftuus letsetää ja mutta on muutu jo että nyt potaisin maita ei kuvlas oinosi ja te mä nä oine hohtee otetaan kulttuurimman koska siinä pajassa on otetaan hiljattuissa takkeer siistä per ruoftuuskostumus kääpäsis, mutta ollaan maittaa jokkeer oinaisesta äppä ja puhkaa tiitä ja tobdasta ton ja tiellä muun muassa puerre ja tätä liälle otsiovas voilta kuehka santo horni etsä maittaa ja vehke ja kuus miehtää säämiin muistaa ei tämän kuhka horni etsä tai tässä kuvlaajan orkoälkiät tahattella on ääres päälle. Mutta minä haluaisin kuulla ja tiimulle on täällä kuitenkin minun patsalais njälle ja loi minun käytän kuulla, että oda siitä toimia haluaisin Kaisa Aikio ja oda siinä monia käytän vähän tärkeä maala mulla ennustan minun kuuluja ja mutta tässä voisin kuulla, että Maari Tornesis, täällä puhut Chuvka, le Chuvkadan.

Maari Tornesi slēdienu ilona šmielānka, tēl po čovkā, lē čovkā, rāņģa kīpā līļīvče. Ja tā kīdā, lā tīvustā kērātā, sāmi kūpūs mājaņģa huomēšana nohtē. Ohtē kā lōlamolla nu mūvtā, ēlēkēt lākā pieivī kūhkā ja pieivī vēži šatēn lūēhtē ja kiesi kūlui maana. Ja tā kīdā, lā kēvērtīn äikī ja rahkane manka lākā ja. Ja nä ikte mulle sen joka kätte stoppe. Vatsaren vatsasin ja kiehtsaan ja kultaloiden nakal mu poi mieli jotte outa läiki on mulle se vel nuora majaa sen tiest rökto päikkäs nakal tän mutta sai get päikkä toolaan ko joka le rovasna fonas le jo chatsis ja tääl kelly che per läiki jo hoi kai fonas si joki mutta ko iljatot luossa piutuu shaften ja nakal tieppel joukkala ton muttos rouvaas täällä miehtää otte. Tää on vielä muhtiin luossa joulla korngemen toppeilla muhtiin hohpomusa ja mutta kun ton jatso piuti luossa ja ne on kummallinen päihkuolemujen muhtimien on mäyolemujen ja niissä on mä maittajikien häälestään että sielläkin oli vähän vuoraisu vaan tässä että tää on mä oon nähti jatso luossa piuti ja sielläkin vähän vuoraisu vaan tän juurtaan että sovilla ja mielataan mokka ja kimoja piutaa tappeja muhtima mulle tuettari maittai kuelle piutuus fiina ja muuten kivahti tälle on äiki joka kättes maittaa ja tätä on chatsi kolkea räyni kolkea ja tosta kättis kun tolas tolla tolla nuo talkas sielluj. Olmos voingasta taskal mun angelan väsi han tana te o ku eikä kättes chokotalla ja voi kiljutse tolla en mutta tolla lapu erällä tas ko tolla tolla kättes chokotalla ja muhtiin skihpärä aina tai absolomojen ja chokotalla ja häälestä tien ja tääntö juurta ja johta viekka den no vähän nuo lotti suojaisis monna den no nöytsilät. No, aina jo täällä kiitot. Mutta tuon täällä vielä okta pihtää vuoruus outal oodasi ja tuolla Ailo Astrid Tundra perusta. Ja tämän pihtää vangea kuullat oodasi tai toimaha Kaisa Aikio otsiova liehis ja oodasi vangea jätki ja kiittää viitaratsäis. Mutta taas Ailo Astrid Tundla.

Ja nämä teemuilijat pelle vihtaa täällä, että välillä yle olla odotusassa, mistä pämmen Rikka päivi parlamentaarallis parkojohku parkuuli autanan ja suli kodmata saami tohta vuoda. Ja suovatan komissiona ehtohtosain stähtiili ja kedahtalo juvun muistala valtochalli Antti Rinne. Loppa jäädys kökte tuhe kökteli vihtasta radi asahti parlamentaarallis parkojohku. Maan parkuuli arvostalla muu saami tohta vuotta ja suovatan komissiona. Loppa raporta ehtohtosai kalkasi kedahtalla ja makkertoimai pitkä. Ja johtui. Mä otan nähdä, että se lehkiä, että se on ehkä tehtävä sulle olla sinne alkoiktelun väliin vihtä ja luovamaimmin nähtä siittuin. Säämi tuhtavuotta ja suovatan komissiona oltais komissaara Anne-Sirra Länsmän savasi, että säämme servii valtaiset ja parkkuun tahka säämällä tseite uppii sen komissiona raportai. Länsmän mielessä liitsäte halasi, että säämällä tseite iä Ohpa tsetti server kuului saapmilla tsai väsähtu sain. Tahlip tsekois mava servii teo älles tuorra autas vastaadusta tjefas Oulu saami servii saajodi tjetti Mirka Kelahaara. Tänä siis ne saastalla juvan vahkuulu ahpa suoma saami kohtes servii. Avut olui oktavodas anäris. Mutta aina jääsi liekiässä se ampohtajal yle odasin tv:s köktelun väili vihta ja lovamai min nehtasiittuin. Suomen lontturikkota kouttaja meltii alvasimmin riippuset olla koulu alkopelteli lassäänän. Manna tjavtja Suomas rehkänasteli jopa suuri 3000 tjehtä alvasa. Alvasimmin riili lassäänä ja farka laaji jäädi ja erinomaisi velmaani muskolma jäädi äikki. Mieri lassäänä mai valtasin valema shanko tän äikkis alvasi ilihoitsun piuti. Outal almas nääli tekstuma olis piuti. Tuin räjtijät ja mieristorruma. Ja me se maannu käpsenoploja päiville ja saapmella tsaite tehalais. Merkkapäivi, nappo ootnehan taas lie, erkepäivi, kohlie, me se maannu käpsenoploja päivi, namalasi. Erkepäiville tavalla tsaavel tsuskis ja tahkalle käjelie tsuskis. Kaskaja ja päiväskos ainoahta, kiekka ja sähtää kuhka ja koettelie alimusmottus. Erke päivillasin mai orpaan päivillä tehalas ja tahli vahkukehtsen. Säämi tälläkin ärpi tiedui mieltä, jos orpaan päivillä tjuskista tjanta legga kessi. No, puhetta vuosarkahan meitä vaini. Ja yle otasin säämistä peotsi liijipeltili kai saikioon.

Nää tiedet Karoliine Köyp ja Onna Iia. Ja täällähän farka älkää takkaat äiki. Ootte justus tokka miellä ringekkiä sanuu. Aipa nyt äytellä suora ihäälistä äikö kouluun tussena tossa lokapäällä kuudas opetuskuuli maddetiimona. Tai hiljattu puheremus äiki, kun iänäis syömällä tjäällä tjuovuumentan jengaskerluja. Tätällä on ne Suomessa vielä USA-vuodesta, että täällä on Sveitsasta orni, että jengas kerro kilvuja, tai naa, kilvalemmiä. Nella kohdallis pieluhtala Amerikkaa vuodesta, USA-vuodesta Suomaa, ja naa, tietenkin aini, mä oon raskakäävä, mutta onhan jo aini tälle mangia, joka on ääkees. Mutta tuonne, mun houtus kuului, Outos kuului monna tästä, täällä on Berit Margareta Oskal ja Varjoa. Ja tämä mongia, mikä on vähän tälkeen nostossa maalla lohpilan on ja ihtäisi. Ja nämä ja välillä voin edes tälkeen itse uskallakkaan tiedossa, ei puolassa heille puhuttamien saattain. Ja just täällä vähän orvastan rahitaamaan itseä. Ja, mutta jos pieniväskä päihtää, niin on rakeilla puolella ja puolella puolella. Mutta täällä Berit Margareta Oskal, varjoa.

0: Saalanto.
1: Joo, nuo eske odotasin jon kuulemme, Kaisa Aikio muisteli, että jos otte vuokkuu kehtsellä uudepään päiviä, tota meini tämän toolin äikki, odotus äikki, ja no, te just tällä tjaska täällekin toppuk, tälle uudepään päivä, josta tjaska täällekin toppuk, tää mikki tää legga kiesi. Ja maita elämässä tiena, että messä mä oon just tätä erkepäiviä, kehtsämblua päiviä, elämässä täyjä kolma pekka ja porka maita, ja koski ja päiväis oinoahta maittai tolle ja tolle on mange älkää vuosta mus kiekka sähtää kuhkeat. Ja maittai on paras kalenter meiltänä pohtsokkuutta ja miesi ruuke ja mange jälke puhutte mankaa parmoluottiit kuskasta laafol ja rästäs ja maittai snartaa tjärki ja kuälsi, koska siitä tuokko älki oinostallat. Ja kal mun lanalo tällan arpusta ei tolla säike ärpätiedui tai tälketiedujen kal olomalla tälle aina ja kurrahallan tai viekka lahkai puures nuo sokka puol vai meiltähän tällä johtan tätä tiedut. Mutta täällä on Ella Maria.

Det är Ella Maria ja Kumpe. Ja tämän miis le vuorovus, na mikä tsa vähän makkailla tälläkin ennustusta ehkä. Täällä on näsi ja ihtäisi ja alka teho otsiovas ja on ääris. O nelavuisten tiivus arvi, mangi hääkeä ja ihkuu tälle firtejä. Ja ihtiin, näin o nelä temperatuura oftamlo ja kuutamlo koskas ja ihtiin suulisjaamma ja ihkuu fiinna moittai. Ja muhtiin späikken sähtää fiinna puolauspäältä, mutta käll nolla ja kuuta leggakraada koskas. Ja no taas tappemai orpestolla ihtiin, tai jo ne antaas jo ne ja onnella temperatuurilla plus oftsi ja plus neljän blokkoskas ja ihtiin vähän leggana. Ja ihkuna maittai maitte 3 graada liekkas. Ja kietarvehtases tappemai mankai soin orvää onnea temperatuurilla plus tjecha plus kyeftam blokkoskas ja ihtiin plus oftamlo ja plus kuutam blokkoskas otetaan vähän leggana toppia. Ja temperatuura loppe luokka 0, miinus PLTVH ja plussa PLTVH. Ja syödekiilis on ne mankkaisoihin, käydä oftaskas orveuoftit ja temperatuura plus oktamle plus kuutamle koskas ja ihtiin leggana tappia vähän. Ja ihkulla leggas PLT mankakraada ofta ja kuuta plus okta ja plus kuhta ei koskas. Ja maittain rävenjarkas la o ne plus vihtamlot plus tjechamlot ei koskas. Ja ihtiin leikkana toppe maittain ja ihkuulea plus kvekte ja plus viida koskas. Ja Oulus temperatuura o ne plus 3 ja plus kevtsamlot koskas. Ja ihtiin leikkana toppe vähäkkäy tjechamlot ja plus kvekte ei koskas. Ja ihkuulee liekkas plus vihta plus luoji koskas. Ja Tampere, toppela on ne mongelepos orveuokkaus.

Oftit ja sähtälä maitai pojan täällä kiitappe. O nelle liekkaas kuhtamblot ja ofsemblot kaskas. Ja ihtin lenkana vähäveltoppeja. Ja ih kuulea mai loikraada liekkaas toppe. Ja helses o ne orve oftit ja toppe mai sähtää pojan täällä kiilat o ne mangi hääket tai ihkuja. Ja temperatuurilla loppuokkaan kolmamlot, neljämlot, neljämlot koskas tiekko. Ja siis merra käätti on vasta neljämlot ja ofsemlot, plus neljämlot plus ofsemlot koskas. Ja ihtiin temperatuurilla siis namien takia plus kyeftämlot ja merra käätti on vähän leikkaassa plus kyeftämlot ja plus kyeftämlot kolma koskas. Ja oppa suomalaisen lähtökään luotsis pegka, molossa shuttiin pegka. Ja aipa tovi suomalaisen Lappista, pääsähtää puhehtiin ja maittai irihias murku. Ohte pyydä voitsit, muitte ohte taht välti fuomaisu mitään. Mutta täällä tiimu farka loiväil vihta ja tää tierva saattaa älkää tässä farka nohkat. Nohka ja mutta siellä vielä mie heidi ja tätä ihtiin lavuetten tiedä saattaa kolme ikäjä Säämi radio lihkää vuotten tietä ikäi itses älkää yle Säämi iidit ja tämän ja taalan pärliidi Säämi ja niin opiskului ja tiedä saattaa olla ihtiin vuotten että vähpäs päihkis kolme ikä ja tuemme heitsiin tässä liemasen muun nilla pieski perheoplää nillää. Mutta jään vuosten tuo tiar vai täällä vuosten vuoruus, ellen vuolap ja nuoraide.

Niel avlui Ellen Vuolap. Ja nu olokken tässä saattaa älkeellä forkapeli Charvevon tjähkeä ja nohkana, mutta vel muitella vähän mo, missä liemas tää saattais fäddään, että tämähän saattaa kuultele maanapoimaan tämän mangiävelnä Yle Areenas. Ja tämän saattaishan lahallantien sämetinke parlamentaarissa parkajoukku, tothan outana kuuluille sämetinkillä keskapiassa nuopeessa mua parlamentaarissa parkajoukku vuosta suojennuita ja tämä jääsiä onhan leisaastolle juvon vohkuloppas oonäärissä. Säämi kuvittaisi viikkolmalla joi avutuolui oktavuorassa. Jeli saakka maittai säämi nuorai taitata päusas, mi orne juvola juvo ihtiin. Kärsis alkas kuvlas ja ton sähtää juovuhtoppe, ifol ylemuhtoppe, sajos. Nähtäisiin tuipokte, nyörkö saattaen tuosta riimiyvä tappe. Ja tätä tehtolakka historiallis spottuu tohkeo ihtiin koota. Ja kuksi äikäi tollon tappes kuplain, saatten lemmas tappe per oon ääres tollon valtopäikki saalu. Mutta täällä se meine, että äläkin voitten johti ihtiin, että joudit tonne. Tai tätä päivässä miettäis kuplain, miettäis säämikuplu, että alo eräs kuplain. Ja tiekalla vielä skublalla saavuteen puhdassa pohtiin ja määnä lamoin muovta. Tiedä uskee, että se päikkökohti määnä lamoivta on pohti sikitä kuossi ja siinä ei tapisi täällä vuodekin matkosta. Ja tiedä onhan tämän jatkaisuun voille pohtia, joilla voisi sitten nuppia eräs kuvlaista. Ja, mutta taas saa nohka tämä saattaa täällä vielä vuorovuus Ailo ja Ailu Valle ja Edorf. Vaaras vaarain maaras. Ja tämä vangia läivuoruus tämän kanalas Radio Suomi ja ihtiin lias saami radio vuotten tjechaike iddes oda äsian ja oda jurtain ja mutta tässä ei ihana onko kuulla mitä ja jällihti arvan ja nää on nela jengaskierrut on tietysti suovu ja manna nohkat arvaa ja voi vietsä iddes lihkat ja jos jäikö manna nohkana Fiina vaatsa semmentappe kosnu luontuus. Tää on läfäiduhtaa olemon miela. Kuulla meitä.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Vaaratiedotteet tulevat kännyköihin jo vuoden lopulla. Sisäministeriön pelastusosaston erityisasiantuntija Mikko Jääskeläinen kertoo, että teknologian rakentaminen alkaa näillä hetkillä. Tavoitteena on saada Cell Broadcast-järjestelmä ainakin alustavasti toimimaan vuoden loppuun mennessä. Järjestelmä ei edellytä sovelluksen asentamista tai rekisteröitymistä, vaan viestit tulevat kaikkiin puhelimiin tietyllä alueella. Aiemmin sisäministeriöstä on kerrottu, että uudet vaaratiedottamisen järjestelmät valmistuisivat viimeistään vuoden 2027 aikana. Venäjän drooni iskeytyi yöllä kiinalaiseen rahtialukseen Mustalla merellä vain noin päivää ennen presidentti Vladimir Putinin Kiinan vierailua. Asiasta kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Venäjä teki eilen laajan drooni-iskun Dnipron ja Odessaan. Kymmeniä ihmisiä haavoittui. Zelenskin mukaan iskuja tehtiin yöllä siviilikohteisiin ja energialaitoksiin. Presidentti Sauli Niinistö kannattaa yhä suoria neuvotteluja Venäjän kanssa muun muassa hybridiuhkien takia. Euroopan mahdolliset neuvottelut Venäjän kanssa ovat nousseet esille viime aikoina, kun Venäjän talous on heikentynyt ja Ukraina on vahvistanut asemiaan rintamalla. Niinistön mukaan neuvotteluja pitäisi nyt käydä ainakin hybridiuhista, jotka tarvitsevat sääntelyä samaan tapaan kuin esimerkiksi ydinaseet.
1: Syntypä Ukrainassa minkälainen rauha tahansa, niin en usko, että Venäjä on siihen tyytyväinen, joutuu ehkä tyytymään, mutta oikeastaan vihamieliset tunteet tai tuntemukset säilyy myöskin niitä eurooppalaisia maita kohtaan, jotka ovat tukeneet vahvasti Ukrainaa. Eli on syntymässä tällainen niin, syvä raja Euroopan ja Venäjän välillä.
2: Olisitko halukas neuvottelemaan Putinin kanssa, koska tähän joku välittäjä?
1: Se on huono kysymys. Mä en ota minkäänlaista kantaa. Ei ole kysytty, enkä usko, että kysytäänkään.
0: Niinistöä haastatteli EU-kirjeenvaihtaja Hannele Muilu. Helsingin kaupungin remonttikohteessa on paljastunut työntekijöiden ehtojen polkemista. Rakennusliiton mukaan työntekijöille on jätetty maksamatta palkkoja ja työehtosopimuksia ei ole noudatettu. Rakennusliiton mukaan ongelmat koskevat kymmeniä ulkomaalaisia työntekijöitä, kuten ukrainalaisia, romanialaisia ja bulgarialaisia. Kohteena olevan kerrostalon työmaalla on toiminut jopa 100 eri yritystä, mutta Helsingin kaupunki on tarkistanut vain pääurakoitsijan taustat. Kaupunki ja pääurakoitsija kertovat nyt selvittävänsä tilannetta ja korjaavansa ongelmia. Jyri Hänninen haastattelee Rakennusliiton vanhempaa asiantuntijaa Toni Malmströmiä.
3: Kuinka yleistä työperäinen hyväksikäyttö on rakennusalalla?
4: Muistan kuuleeni viranomaisten sanoneen, että joka toisella työmaalla löytyy työperäisen hyväksikäytön ilmiöitä. Ja kyllä mä niin kuin Rakennusliiton näkökulma on aika lailla samanlainen. Että ei joka työmaalla, mutta joka toisella voisi melkein sanoa.
3: Se tarkoittaa, että se on valtavan yleistä.
4: Se on valtavan yleistä ja tosi vaikea. Se on piilotettuna sinne pitkin aliurakointiketjuun. Se on tosi vaikea puuttua. Ikävä kyllä meillä ei ole semmoisia rakennuttajia tai pääurakoitsijat kuin ihan muutamia, jotka tällä hetkellä kykenee itse valvomaan työmaita.
0: Lisää aiheesta Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi. A-katsastuskonserni aloittaa koko konsernia koskevat muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa jopa 400 työsuhteen päättymiseen. Valtaosa päättyvistä työsuhteista on vakituisia. Taustalla on konsernin kannalta huonosti päättyneet Ajovarman kilpailutukset ajokorttikokeissa. Ajovarman nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Sää on enimmäkseen poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Huomenna aamupäivästä alkaen tulee sade- ja ukkoskuuroja maan etelä- ja keskiosissa. Iltapäivällä Länsi-Suomeen saapuu runsaampia sateita. Huomenna lämpötila on enimmäkseen 20–28 astetta. Lämpimintä on Kaakossa. Pohjois-Lapissa ja lännessä sadealueilla on paikoin alle 15 astetta. Huomenna iltapäivällä varoitetaan kovista ukkospuuskista maan etelä- ja keskiosassa.
5: Ja Urheiluradiossa suunnataan katseet aivan hetken kuluttua alkavaan Leijonat USA-otteluun. Studiossa on Bettina Törnvall. Tosiaan Suomen jääkiekkomaajoukkue kohtaa tänään MM-kisojen kolmannessa alkulohkon ottelussaan puolustavan maailmanmestarin ja olympiavoittaja Yhdysvallat. Suomella on alla voitot Saksasta ja Unkarista. Yhdysvallat voitti puolestaan Britannian, mutta hävisi Sveitsille. Ottelu tulee olemaan Suomelle tähän mennessä turnauksen kovin, vaikka Yhdysvaltojen joukkueessa ei ole mukana yhtäkään olympialaisissa pelannutta pelaajaa. Toimittajamme Simo Arko Zürichistä kertoo seuraavaksi, millaisiin pelillisiin asioihin Suomen täytyy tänään erityisesti kiinnittää huomiota.
6: Nythän tilanne muuttuu täysin kahdesta aiemmasta ottelusta, koska Suomella on paljon enemmän puolustettavaa Yhdysvaltoja vastaan. Pitää olla todella valmiina siihen, että Yhdysvallat kääntää nopeasti vastaan. Ja nyt ensimmäistä kertaa oikeastaan mitataankin sitä Suomen puolustuspeliä ja maalivahtipeliä. Justus Annusen on tänään onnistuttava, jos Suomi haluaa voittaa.
5: No hei, mitä muutoksia Suomen täytyy tehdä erityisesti tuonne hyökkäyspään peliin?
6: No Suomen pelaajat ovat pyörineet ehkä hieman laidoilla, niin nyt tarvitaan enemmän sitä, että mennään sinne maalin edustalle, ollaan valmiina voittamaan niitä kaksinkamppailuja. Toisaalta sitten taas se, että kun aiemmin sanoin, niin Yhdysvallat voi iskeä vastaan, mutta vastaavasti se voi tarjota Suomelle vastahyökkäyksiä. Eli nyt on semmoinen tilanne, että Suomi voi päästäkin ylivoimaisiin hyökkäyksiin, mihin ei aiemmin ole päässyt, koska vastustaja on puolustunut niin tiivisti ja pelannut niin puolustusorientoituneesti, joten toisaalta kiinnostavaa nähdä, että kuinka paljon Suomelle avautuu sitten noita ihan absoluuttisia maalipaikkoja.
5: Tällaisista lähtökohdista siis tuohon illan otteluun, joka käynnistyy 10 minuutin kuluttua. Ja ottelutapahtumaa voi seurata hetki hetkeltä Yle-sovelluksesta ja Yle Urheilun verkkosivuilta.
7: Bettina Törnvall toimitti Urheiluradion, kello on nyt 7:17. Ja nyt vuorossa tilanne ohikuittaustielle 58 Orivedelle ja siellä tarkempi paikka välillä Oripohja-Hirsilä. Siis tie 58 välillä Orivesi-Keuruu Orivedellä ja siellä tarkempi paikka välillä Oripohja-Hirsilä. Tämä on tilanne ohikuittaus.
8: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle, Radio Suomi.
7: Oikein mainiota maanantaipäivää ja hyvää kansainvälistä museopäivää. Olen kysellyt teiltä tämän alkuillan lähetyksen aikana tämmöisiä hyviä museovinkkejä, että mihin museoon sitä nyt kannattaisi suunnata. Ja te olette laittaneet runsain mitoin näitä vinkkejä. Kiitos kovasti kaikille. Otetaan vielä pari viestiä. Lissu kirjoittaa, että Espoossa Glimms-talomuseo entisajan maalaiselämää. Suonenjoella Aulis Jalkasen elämänmittainen kokoelma. Hänen maalauksiaan ja monenlaista muuta kannattaa käydä. Näin suosittelee Leena. Sitten tuli viestiä, että ihan ehdoton kohde on Rautalammin museo, joka istuu täydellisesti oheiskohteeksi esimerkiksi Etelä-Konneveden kansallispuistovierailuun. Tänä kesänä esillä Särestöniemen rakkaustaidenäyttely, joka linkittyy Reidar Särestöniemen elämän rakkauteen rautalampilaiseen runoilija Yrjö Kaijärveen. Aikanaan tästä suhteesta vaiettiin, mutta ei enää. Ja täällä vielä tiedetään kertoa, että heinäkuussa torstaisin museon puistossa on sitten tämmöiset ehtoon iltamat ilmaistapahtumat. Siellä lavalle nousee kotimaisia artisteja. Koskettavan upea on Lotta-museo Tuusulanjärven rannalla. Näin kirjoittaa eräs kuulija. Ja sitten otetaan vielä tuolta länsinaapurista yksi suositus Tomilta. Hän kirjoittaa, että Vaasa-museo Tukholmassa, ehdottomasti vierailun arvoinen paikka. Hieno, siisti, informatiivinen ja iso vanha pohjasta nostettu Vaasa-laiva kaikessa komeudessaan keskellä museota. Lapset ja aikuiset tykkää.

joka päivä ja joka ikinen yö. Ja sitten jälleen pari tilanneohikuittausta. Ensimmäinen tielle 13 Perhoon. Siellä tarkempi paikka välillä Oksakoski, Perhon kiertoliittymä. Tilanne on nyt ohi. Ja sitten toinen tilanneohikuittaus tielle 170 eli Itäväylälle Helsinkiin. Siellä tarkempi paikka paikasta Itäkeskus, kehä 1, 2,2 kilometriä Mellunmäentien suuntaan. Siellä oli aiemmin onnettomuus, jossa oli mukana useita ajoneuvoja ja liikenne ruuhkautui, mutta nyt tilanne myös Itäväylällä tiellä 170 on ohi. Tuossa reilu tunti sitten totesin, että nyt on viisuhuumasta päästy yli, mutta mainitaan nyt euroviisut vielä kerran. Tämän lähetyksen aikana siitä syystä, että Pete Parkkonen ja Linda Lampenius pääsivät tällaiseen niin sanottuun Suomi-artistien miljoonakerhoon tuossa viikonloppuna. Suomessa on nyt kaikkiaan 21 artistia, joiden kuukausittainen kuuntelijamäärä tuolla Spotifyssa ylittää 1 000 000 rajan. Pete Parkkonen 1,29 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa Suomi-listan sijalle 16 ja Linda Lampeniuksen 1,23 miljoonaa kuuntelijaa oikeuttaa puolestaan sijaan 18. Tuolta löytyy tuttuja nimiä, Darudea, Himiä, Terasmusta, Apokalyptikaa, Nightwishia, Bombfunk MCsiä ja Kääriää, mutta sitten vähän tällaisia tuntemattomampiakin, kuten esimerkiksi Eben, Robbe ja funk-tyylistä elektronista tanssimusiikkia tekevä DJFKU, joka on itse asiassa listan kärjessä. Hänellä on 6,69 miljoonaa kuukausittaista Spotify-kuuntelijaa. Se on kova luku se. Mutta tämän viikonlopun jälkeen listalta löytyvät myös siis Pete Parkkonen ja Linda Lampenius. Tämä on puolestaan Saimaa 1 ja 1.

0: Vuonna 1996 Robert Miles julkaisi tämmöisen Eurodance-kappaleen nimeltään One and One. Ja nyt tämä biisi on muuntautunut Saimaan käsittelyssä tällaiseksi folk rock hippi antemiksi. Saimaan Matti Mikkola kertoi Kaos sinne lehdelle, että on aina ajatellut, että tämä biisi on väärissä vaatteissa, ikään kuin taiottu Eurodancein sisälle, ja se kaipaisi tulla hippi antemiksi. Asia piinasi niin monta vuotta, että nyt tämä oli pakko toteuttaa. Se oli siis Saimaa 1 ja 1.
1: Toivon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
0: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin 7–9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

0: Elton John ja Kiki Dee käyvät siinä vuoropuhelua Don't Go Breaking My Heart. Kello on 25 minuuttia, oli 17 ja kun kello on jo näin paljon, niin sehän meinaa vain yhtä asiaa.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: No näin se on, sieltä kello soittaa 5 visan merkiksi. Tänään Yle Uutiset on kertonut siitä, kuinka James Bondin koekuvaukset ovat alkaneet. Eli maailman tunnetuimman vakoojan etsintä on siis aivan virallisesti alkanut. Edellinen Bond-näyttelijä Daniel Craig jätti roolin menestyselokuvan No Time to Die jälkeen. Vuosi oli 2021. Viihdealan Variety-lehden mukaan näyttelijöiden koekuvauksia on järjestetty viime viikkoina. Tuotantoyhtiö on värvennyt avukseen yhden Hollywoodin johtavista roolittajista. Uuden Bondin metsästystä johtaa nimittäin kuuluisa roolitusohjaaja Nina Gould. Hän on työskennellyt muun muassa Game of Thronesin, The Crownin ja 5 Star Wars-elokuvan parissa. Mutta kenestä tulee seuraava Bond? Yle Uutiset on listannut miekkosia. Nimilistan täältä löytyy muun muassa Callum Turner, Harris Dickinson, Aaron Taylor Johnson, Jacob Elordi, Henry Cavill. Muutamia mainitakseni tuon artikkelin löydät Yle Uutisten nettisivulta. Mutta me emme nyt rupea täällä veikkailemaan, että kuka on seuraava Bond. Tästäkin on muuten ihan siis tämmöiset viralliset vedonlyönnit käynnissä, että jos kiinnostaa, niin tästäkin voi nyt sitten vetoa lyödä. Sen sijaan vain vääriä vastauksia hupailussa tänä maanantaina. Haluan, että keksit uuden paremman merkityksen sanalle koekuvaus. Bondin koekuvausten innoittamana siis tänään haemme uutta, parempaa, vaihtoehtoista merkitystä sanalle koekuvaus. Ja kun sanoin, että haemme, niin tarkoitan, että haen. Tuottaja Keinonen on tänään vapaapäivällä, joten meikäläinen vastaa nyt sitten aivan itsekseni tästä palkittavasta vastauksesta. WhatsApp-numero on tuttu 0401455666. Päivän sana tänään on siis koekuvaus.

Tehosekoitin kaikki nuoret tyypit lähti tästä soimaan. Teillä on ainakin tämän kappaleen verran aikaa keksiä uusi vaihtoehtoinen parempi tarkoitus sanalle koekuvaus.

Se oli tehosekoitin ja kaikki nuoret tyypit. Laitetaan vielä No Doubtia soimaan Don't Speak ja sen aikana otan vielä tämän päivän vain vääriä vastauksia visailuun, kisailuun, hupailuun teiltä niitä uusia merkityksiä sanalle koekuvaus.

En pyytää No Doubt, se oli Don't Speak. Kerrottakoon muuten jääkiekon ystäville, joilla ei ole mahdollisuutta seurata peliä tällä hetkellä televisiosta, että peli on 2-1, Suomi johtaa USA:ta vastaan. Mulla on tässä telkkari taustalla auki. Mutta sitten mennään asiaan. Kerroin tuossa, että maailman tunnetuimman vakoojan etsintä on virallisesti alkanut, kun koekuvaukset James Bond-elokuvasarjan seuraavaan osaan ovat vihdoin käynnistyneet. Ja halusin tänään vain vääriä vastauksia visailussa teiltä paremman tarkoituksen, vaihtoehtoisen merkityksen koekuvaus-sanalle. Ja teiltähän niitä tuli. Ootte te vekkuleita. Koekuvaus tarkoittaa sitä, että hammaslääkäri tekee koekuvauksia suuhun ja

tarkistaa, onko ihmisellä ollenkaan hampaita. Tarvinneeko tässä nyt edes kuvausta toteamaan sen, että onko ollenkaan hampaita suussa vai ei? Monimuoto-opiskelijoiden palauttaessa etätenttien vastauspapereita pidetään koekuvaukset. Lisääntynyt vilppi YO-kirjoituksissa on johtanut siihen, että kirjoitukset kuvataan, eli koekuvaus. Joo, se oli hieno vastaus. Lille kirjoittaa, EU:n potilasvastuudirektiivin mukaan lääkintäammattilaisen täytyy 1.6.2026 alkaen tehdä koekuvaus, eli dokumentoida otettu koepala tai näyte. Kuvaus täytyy toteuttaa kuvalla, virtsanäyte on vapautettu tästä. Riutuvan valokuvaamon epätoivoinen slogan houkuttelemaan ihmisiä passikuvaukseen. Koekuvaus. Toinen vähän samantyyppinen viesti tuli Eveltä. Koekuvaus entistäkin merkityksellisempänä, kun seuraavan kerran menet passikuvaan. Tarmo kirjoittaa, koekuvaushan voisi olla vaikka testi siitä, monellako adjektiivilla voi kaveria kuvailla. Koekuvaus on lunttaamista naapurilta ylioppilaskokeissa kamerakännykän avulla. Otetaan vielä yksi ja kerrotaan sitten voittaja. Koekuvaus näin kylvöaikaan on, kun pudotat puhelimesi peltoon ja huomaat ajaneesi pari kertaa sen päältä. Otat pellosta kuvan ja mietit, kelpaako kuvan laatu, jos joudut lähettämään kuvia viranomaiselle kasvustosta myöhemmin. Ja tänään minä päätin palkita Sirpan viestin, joka on aika kauhea, koska itse pelkään verikokeita, menen aina niin sanotusti lötköksi verikokeessa. Tuntuu, että kaikki happi katoaa elimistöstä ja jo verenpainekin laskee sinne aivan kauheisiin lukemiin. Sirpa on antanut tällaisen vastauksen. Laboratoriossa salaa kuvataan jännittyneitä ilmeitä verikokeita otettaessa. Siis laboratoriossa salaa kuvataan jännittyneitä ilmeitä verikokeita otettaessa. Paljon onnea Sirpa, tämä oli niin kauhistuttava ajatusleikki, että tämmöinen olisi. Siksipä palkitsen tänään sinut.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Otetaan Sirpan yhteystiedot ylös, niin saadaan täältä sitten Radio Suomen kassipostiin. Ja hei, huomista silmällä pitäen kannattaa ruveta jo miettimään niitä hyviä kysymyksiä, koska tiistaiseen tuttuun tapaan pidetään jälleen kuulijoiden tietovisa näihin aikoihin.

0: Reessu Redford ja Saumaa soi Radio Suomen alkuillassa, kun kello on 17.45.
1: Tämä olin vaarini kanssa siis traktorihommissa ja hän oli vannoutunut Vilho Vartiaisen musiikin kuuntelija. Ja sitten traktorin radio oli jollain tavalla semmoinen rätisevä ja se aina jos sen traktorin starttaisi, niin se kanava kääntyi mafialle ja sieltä tuli jotain hänen mukaansa rämpytystä. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin kun Anastasia löi läpi, niin kissa naukuu. Että taasko sille radiossa se kissa naukuu? Anastasia päästeli menemään uransa ensimmäistä hittiä I'm Out of Love.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18.

aikakone ja olla vaahterapuun. Kun ensimmäistä erää tuossa Suomi-USA jääkiekkopelissä on jäljellä 4 minuuttia, niin Suomi johtaa numeroin 3-1. Liikennetietoa tielle 1, Saloon, siellä tarkempi paikka välillä Hepomäen tunneli, Lakiamäen tunneli. Tunnelijakson liikenne ohjataan kaksisuuntaisena Helsingin suuntaan menevään tunneliin ja ennen kaksisuuntaiselle liikenteelle ottoa pysäytetään liikenne molemmista ajosuunnista noin 10 minuutin ajaksi kello 18. Suunta vaihtuu Turkuun päin menevään tunneliin työn edetessä. Siis tie 1 välillä Helsinki-Turku ja Salo, siellä tarkempi paikka välillä Hepomäen tunneli, Lakiamäen tunneli. Liikenne ohjataan kaksisuuntaisena Helsingin suuntaan menevään tunneliin. Ennen kaksisuuntaiselle liikenteelle ottoa pysäytetään liikenne molemmista ajosuunnista noin 10 minuutin ajaksi kello 18. Ja tämä suunta vaihtuu sitten Turkuun päin menevään tunneliin työn edetessä. Radio Suomen musiikki-illassa kello 18 jälkeen tarjolla on Tuhlaajapoikia, Oman kylän miehiä sekä muita uutuuksia. Juontajakaksikko Jyrki Hakasella ja Olli Aimolalla on tarjolla tuoreita kappaleita muun muassa Maija Vilkkumaalta, Anilta sekä Kake Randeliinilta. Vieraaksi musiikki-iltaan saapuu laulaja ja lauluntekijä Elias Kaskinen. Hän on julkaissut juuri uuden albumin nimeltään Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Musiikki-illan haastatteluun saapuu myös uuden albumin julkaissut Elonkerjuu-yhtye. Monenlaisia vaiheita 30-vuotisella urallaan kokenut teuvalaisbändi julistaa olevansa sitkeä orkesteri, joka on selättänyt monen monta tragediaa. Mistä tuo sitkeys kumpuaa? Muun muassa sitäkin selvitetään, kun Elonkerjuun laulajakaksikko Juha Laakström ja Osku Ketola saapuvat vieraksi musiikki-iltaan. Minun puolestani oikein mukavaa maanantain jatkoa. Mumford & Sons, I Will Wait ja vielä Antti Ketosta tämän perään.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Poliisi epäilee Kajaanissa kehitysvammaisiin kohdistuneiden rikosten jatkuneen asumisyksikössä jopa yli vuoden ajan. Hyvinvointialue tiedotti viime viikolla, että Kajaanin Rajamiehentien asumisyksikön henkilökunnan epäillään kohdelleen asukkaita epäasiallisesti. Poliisi tutkii tapahtumia rikosnimikkeillä pahoinpitely, virkavelvollisuuden rikkominen ja kunnianloukkaus. Tekoaikaa ja rikoksiin osallisia selvitetään parhaillaan esitutkinnassa, joka on poliisin mukaan vasta alkuvaiheessa. Turku päättää tänään, rakennetaanko kaupunkiin raitiotie. Ratikat kolistelivat Turun kaduilla viimeksi yli 50 vuotta sitten. Illan valtuustoäänestyksestä ennakoidaan hyvin tiukkaa. Turusta jatkaa Ari Velling.
1: Raitiotiejärjestelmän uudelleen rakentamista on Turussa pohdittu sähköratikoiden lakkauttamisesta lähtien. Turun raitiotien yleissuunnitelma aloitettiin jo vuonna 2013. Selvitystä tehtiin yhdessä Tampereen kanssa. Päätös raitiotien rakentamisesta oli alun perin tarkoitus tehdä syksyllä 2018, mutta asia on viivästynyt moneen otteeseen. Tampereella ratikat ovat kulkeneet jo useita vuosia. Tänään valtuusto päättää, miten käy Turussa. Jos päätös on myönteinen, rakennetaan Varissuolta satamaan ulottuva reitti, joka voisi aloittaa 7 vuoden kuluttua. Rakentaminen maksaisi noin 465 miljoonaa euroa. Ennakkotietojen mukaan illan äänestyksestä on tulossa äärimmäisen tasainen. On mahdollista, että päätös suuntaan tai toiseen syntyy vain yhden äänen erolla.
0: Ja kokousta voi nyt seurata suorana Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi.
2: Monna Tervo toimitti Yle Uutiset kello 18. Tämä on liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, menee Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueelle erikoiskuljetus Kokkolan ja Halsuan välillä. Liikkuu kello 18.30 ja 20.30 välillä reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä, Kokkolan katuverkko ja tie 13 välillä Kokkola-Kaustinen. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen pituus 57 metriä ja mukana on 2 ajoneuvoyhdistelmää.

0: Tänäänhän tietysti musiikki-illan alkuun muistellaan tuota viikonloppua ja lauantaita. Pete ja Linda lähtivät ennakkosuosikki asemissa Euroviisu taistoa, mutta kuudes sija sieltä sitten lohkaistui. Se on hyvä sijoitus sekin, ja Pete ja Lindahan sanoivat kaikissa haastatteluissa, että ovat hyvin onnellisia omaan sijoitukseensa.
1: Sijoitus siinä kuuluisessa isossa kuvassahan on oikeinkin hyvä.
0: Oh.
1: Se on vaan, että kun ne odotukset oli jälleen kerran niin tapissa, niin sitten siihen nähden tietysti kuudes sija on pettymys.
0: Kyllä, mutta aika monen mustahevonen sieltä sitten loppujen lopuksi voittajaksi selviytyi.
1: Joo, mä oon nähnyt useammankin kuuntelijapalautteen, että älkää sitä nyt sitä liekinheitin tänään soittaa, kun soittakaa se voittajabiisi. Mä oon liekinheittimen kuullut miljoona kertaa, mutta voittajabiisi en ole kuullut vielä kertaakaan. Niin tehdäänkö me nyt Olli niin, että pannaan se ilta nyt sillä Euroviisujen voittajakappale. Et jos et ole vielä, siellä on kuulolla varmasti paljon ihmisiä, jotka ei ole vielä kuullut, että miltä se yllätysvoittaja oikein kuulostaa.
0: Näinhän me tehdään, ja sehän oli siis Bulgaria, joka voiton vei.
1: Dara ja Bangarangaa laitetaan soimaan tästä ihan ensimmäiseksi.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: Joo, se tuli kyllä totaalisesti puskista tämä Euroviisun voittaja.
1: Onhan toi menevä biisi. Varmasti kesällä tullaan baareissa ja kesäbileissä kuulemaan. Se on siis Bulgariassa ensi vuonna Euroviisut. Tämä oli Dara, niminen bulgarialainen laulaja, ja Bangaranga, Euroviisun voittaja.
0: Seuraavaan uutuuskappaleen, kun käydään kiinni, niin tätä markkinoidaan, että tämä olisi viisuhistorian... tai Euroviisuihin liittyen ensimmäinen viisujen poikabändi, niin tässä kohtia esimerkiksi Herreys sanoo moi.
1: Joo, kyllä. Ei se taida ihan näin olla, että ihan ensimmäistä kertaa olla poikabändi hommissa Euroviisuissa.
0: Mä ymmärrän sen, että kun markkinoidaan asioita, niin kyllä käytetään ylisanoja ja välillä vedetään vähän överiksi, mutta tähän kohtaan mä rupesin heti tarttumaan. Nyt kritiikki, lähdekritiikkiä. Tämä ei ole viisuhistorian ensimmäinen poikabändi.
1: Kyllä, mutta... Aika mielenkiintoinen sellainen, mielenkiintoinen kombo. Siis puhutaan triosta. Viime vuosien isoja Euroviisumenestyjiä, Viron Tommy Cash, sitten Hollannista Joost Klein ja Vantaalta
0: Jere.
1: Jere, eli Kääriä.
0: Eli Kääriä, sanoiko se Joost?
1: Joo.
0: Joost se.
1: Mä oon kuullut, että se sanotaan Joost.
0: Oli miten oli, heiltä tuli yhteinen boy band EP, yhteisprojekti. Kuunnellaan sieltä nyt kappale, I Miss Us.

0: Joost, Kääri ja Tommy Cass, I Miss Us oli tämä kappale ja huudettiin Euroviisuutta poikan bändi, niin kyllähän Lordikin oli tavallaan Euroviisujen poikan bändi.
1: Oo, mutta onhan siellä toi ainakin kosketinsoittaja oli silloinkin tiettävästi nainen.
0: No se on kyllä totta, että nyt ruvetaan niin ihan, miksi taas pilasit faktoilla tämän hyvän yhdytyksen, Olli Aima. Mutta eikö Blue ollut aikanaan myös Euroviisuissa? Blue nyt aina kyllä poikabändi, sanoin, että siinäkin on Mimmi, no, mutta ei nyt sentään.
1: Ei kun sä oot varmaan ihan oikeassa. Tässä sä olit varmasti
0: siis
1: oikeassa.
0: All Rise Blue.
1: Joo.
0: Oli jollain kappaleella joskus.
1: Joo, kyllä kyllä.
0: Euroviisussa mukana siis kaikki lähti siitä, että tämä markkinointi, tämä edellä sunnutta biisiä, että olisi viisuhistorian ensimmäinen poikabändi.
1: Perinteinen Trivial Pursuit kysymys tähän seuraavaan ihmiseen on se, että kuka on voittanut kolmesti Euroviisut? Ja oikea vastaushan on Johnny Logan. Hän on sitten kaksi kertaa voittanut itse esiintyessään ja kerran kappaleen säveltäjänä.
0: Eli hän on tehnyt neljästi Lordit ja nyt hän tekee sen muuten, onko tämä nyt sitten, joo, uusi versio 20 vuoden takaisesta viisumenestyjästä. Aika tyylikäs veto.
1: Joo, kuunnellaan Johnny Loganin versio Hard Rock Hallelujasta.

0: Siis mitä täällä tapahtuu, kuka versioi meidän Euroviisu-voittobiisiä, kysyy Niina ja toinen kuuntelija taas kommentoi, että ekaa kertaa kun sain sanoista selvän muustakin kuin Hard Rock Hallelujasta.
1: Toi on muuten hienoa, että sit kun tehdään versio, niin tehdään siitä täysin erilainen ja täysin oma.
0: Johnny Logan, Euroviisu-menestyjä versioi siis Lordin kappaletta.
1: Hard Rock Halleluja. Kello 21 asti siis Radio Suomen musiikki-iltaa taas viedään. Jyrki Hakanen, Olli Aimola tänään täällä tarjoamassa teille uutta musiikkia. Nyt vajaa 3 tunnin ajan ja tänään myös musiikki-illassa mahtavat vieraat. Kello 19 jälkeen saamme studion vieraaksi Elias Kaskisen, joka on julkaissut juuri debyyttialbuminsa. Siis debyytti soolo-albuminsa.
0: Se oli Elias Kaskinen päivän
1: Sankarit
0: silloin reilu 10 vuotta sitten, kun monetkin kappaleet Radio Suomessa Elias Kaskisella soi.
1: Juuri näin, mutta tämä on ensimmäinen hänen omaa, pelkästään omaa nimeä kantava albumi, joka on nyt julkaistu. Ja sitten Elonkerjuu saapuu meille vieraaksi kello 20 jälkeen. Ja sieltä siis Osku Ketola ja Juha Laakström.
0: Uutta Kake Randeliinia laitetaan rattaille ihan kohta ja tähän seuraavaksi Ani ja Sara B. vierailee Anin uudessa kappaleessa. Se on nimeltään Tuhlaajapoika. Poika.

0: Ani ja mukana Sara B. kappaleessa Tuhlaaja poika.
1: Okei, Taavi ja Noel. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
2: Hypersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.
3: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.

0: suomalaisen iskelmän rautainen raataja useammalta vuosikymmeneltä. Mies, jonka vanhoja kappaleita on uudelleen versioitu viime vuosina muun muassa JVG:n ja Portion Boysin toimesta. Viimeisimpänä Pasi ja Anssi tarttui Kake Randelinin kappaleeseen, mutta nyt Kakelta itseltään ihan uutta musiikkia.
1: Joo, 12 vuoden tauon jälkeen omaa musaa. Oman kylän mies on siis kappaleen nimi ja kertoo varmasti hänestä itsestään, koska hänhän on Mäntyharjulta alun perin kotoisin ja siellä edelleen on asustelee.
0: Ja Kakelle kyllä pisteet siitä, että jaksaa painaa tuolta.
1: Kyllä, kyllä. Juu, juu.
0: Upeaa työtä keikkarintamalla myös.
1: Ei muuta kuin lisää vaan pökköä pesää.
0: Maija Vilkkumaa palaa ja pamauttaa uuden levyn markkinoilla lokakuun alussa. Tulevan levyn ensimmäisenä sinkkuna on kuultu jo alkuvuodesta ilmestynyt kappale Karaoke Queen. Ja viime perjantaina julkaistiin uutta musiikkia Maijalta.
1: Joo, syksyllä tulee sitten 2. lokakuuta Karaoke Queen-niminen koko pitkä albumi, mutta tämä nyt tuoreen single-lohkaisu sieltä. Kappale nimeltään Oon mun kaa.

0: kappale.
1: Pienenä sivuhuomautuksena Suomi-USA matsi tällä hetkellä. Lätkän MM-kisoissa Leijonat johtaa 5-1.
0: Mieti, jos joku oli tulospimannossa ja sen vilasi tilan.
1: Älä nyt. Me ollaan aina suorana ja aina läsnä. Mutta Radio Suomen toinen uuteen musiikkiin keskittyvä ohjelma on Levylautakunta ja sen tuoreen jakso kuultiin tietysti viime lauantaina. Ohjelman isäntä Toni Laaksonen oli kutsunut Levylautakuntaan vieraaksi muusikko Jiri Kurosen, laulaja ja lauluntekijä Helmi Marleenan sekä myös meidän musiikki-illoista tutun Hanna Katajarahkon.
0: Kolmikko kuunteli 6 uutuuskappaletta, arvioi ja pisteytti ne. Ja tällaisia kommentteja kirvoitti viikon voittajakappale.
2: Mä tulkitsin, että tässä on nyt aika nuorten ihmisten tekemää musaa ja tavallaan tämä runsaus ja valtava tulitus ja tykitys ja runsauden pula ja hirveästi kaikkea, niin se on musta ihana vaihe ja mä kuulin kaikuja niin kuin vanhasta Cardigansista, siitä sanotaan Emmerdale ja Life-albumien ajalta, missä oli vielä se fagotti mukana siinä soundissa ja silleen se semmoista niin kuin vähän DIY ja svengi päällä ja kova meininki.
3: Mä luulin eka, että se on prekorus, mutta se oli ilmeisestikin kertsi, tosi sanarikas kohta, niin se oli tosi vetävä. Mä tykkäsin, siinä oli paljon ajoa, mä en ymmärtänyt myöskään, että mitä siinä siis, niin kuin, mikä se viesti oli, mutta ihan vaan se, niin kuin, tavallaan se flow. Ja sit mä olin silleen, että ehkä tää onkin aika tosi hyvä biisi. Ja että mä kuvittelin siitä, niin silleen loppukesän päivinä mä kävelen puuvalilla ja sit siellä jossain sisäpihalla tää soi. Ja kaikki tanssii ja kukaan ei ole puhelimella.
4: Huomasin hymyileväni, kun tätä kuuntelin, koska siis just tämä valtava nuoruuden into ja soittamisen palo ja tämä, että hei, että kokeillaan vielä tätä tähän. Että mulla tuli yksi idea, että tämä voisi vielä lisätä tonne. Ja sitten se oli just sen kuulunut, että siellä oli vähän paljon kaikkea. Haluaisin kuulla tämän uudestaan ihan sen takia, koska mulla jäi niin siis pelkkää kysymysmerkkiä, että mitä tässä niin kuin laulettiin.
5: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin.

0: multa. Viime lauantain levylautakunnan voittanut kappale Keidas-yhtyeen helsinkiläisyhtyeen juuri ilmestyneeltä kolmannelta Piirsin sinulle kissan albumilta löytyvä kappale. Kaipaan sinua, Eemeli.
1: Vesta julkaisi kolmannen albuminsa nimeltään Suomi soimaan viime perjantaina. Ja Vestahan on pidetty tämän vuosikymmenen modernin suomalaisen popin suunnan näyttäjänä. Nyt kuullaan tuolta uudelta albumilta uutta musiikkia.
0: Voisi sanoa, että hyvin kisumaista musiikkia.
1: Varmasti sieltä otettu.

0: Vestan uudelta levyltä musiikkia. Se oli kappale Helmiä. Kyllä mä arvasin, että ainakin yhdellä kuuntelijalla meni parma suuttimeen, kun meni Tolli paljastamaan ton Suomi USA-pelin tilanteen.
1: No pitäisikö se nyt pitää pimennossa tästä eteenpäin?
0: No sano kerran nyt vielä.
1: No 5-1 on tällä hetkellä tilanne. Ja
0: Suomi johtaa.
1: Suomi johtaa. Kyllä. Ja nyt kun se kiekko tuolla taustalla pörrää ja MM-lätkä on käynnissä, niin eiköhän me laiteta siihen liittyvää musiikkia.

0: olisiko tämä meidän vuosi?
1: Mahdollisesti, jos nyt näin hyvin on lähtenyt turnaus liikkeelle. Mutta joo, tämä Petra Garganon rautaa on nyt siis tämän MM-lätkä kevään tunnuskappale Maikkarilla.
0: Joo, Petra on kirjoittanut kappaleen yhdessä Juuna Sulssonin ja Annika Pudaksen kanssa.
1: Tämä seuraavakin artisti oli lätkähommissa esillä vuonna 2022, kun Leijonat voitti MM-kultaa. Silloinhan Ramses toisen villieläin oli tämmöinen pukukoppibiisi Leijonilla.
0: Mä mietin, että tuollahan nyt sitten MM-kisojen jälkeen, kun MM-kisojen jälkeen alkaa myös Pohjois-Amerikassa noin jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut. Mutta ei tämä varmaan siihen viittaa. Kappale on kyllä pallojalasta, mutta ehkä tämä on enemmän tämmöinen parisuhdehomma.
1: Joo, on tässä monimerkityksellisyyttä, on juuri näitä, mitä mainitsin. Mutta kyllä tässä on fudis mukana myös. Näin Ramses itse paljastaa, että jalkapallo on hyvin lähellä hänen sydäntään.
0: Uusi kappale nimeltään Pallojalasta.

0: Tässä ollaan ensin kuultu Petra Karganelta toi jääkiekon MM-kisojen tämän kevään kisalähetysten kappale. Sitten vähän viitattiin ehkä jalkapallon tuleviin arvokisoihin tässä Ramses toisen pallojalasta kappaleessa. Eiköhän me sitten pokaali pyöräytetä tuohon vielä seuraavaksi.
1: No, nostetaan pokaali pään päälle. Ja se on siis Pihlajan uusi biisi.

0: uutta kotimaista popmusiikkia Pihlajalta. Se oli kappale Pokaali ja tässä sopivasti erätaululla ehditään kuunnella säätiedotus merenkulkijoille ihan kohta sekä, voisiko sanoa Suomen Joe Cockeria?
1: Joo, ihan hyvin kuvailtu. Kyllähän Pablo on kuitenkin yksi Suomen tunnetuimmista raspikurkuista.
0: Pablo oli ollut viime kesänä Puistobluesin pääkonsertissa Joe Cocker Tribute Bandin keulakuvana ja siitä se ajatus sitten lähti.
1: Joo, viime vuonna Pablo vietti taiteilijajuhlavuottaan ja nyt on taas uutta musiikkia. 4 kappaletta kuulema tulossa, joista tämä on ensimmäinen.
0: Otan vuodet takaisin. On siis ihan uunituoretta musiikkia Pablolta.

0: tämä yhden naisen cowboy oli Bablo. Uutta musiikkia, otan vuodet takaisin.
1: Nyt kello on 18.50 ja vuoro on säätiedotus meren kulkijoille. Suomen yllä oleva korkeapaine liikkuu hitaasti itään. Matalapaine saapuu päivällä kaakosta Pohjois-Itämerelle. Säännöste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa koillistuulta, aluksi 2-5, aamuyöllä 5-9, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamupäivästä alkaen itätuulta, iltapäivällä 4-7 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri pohjoistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamulla 6-10, aamupäivällä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoistuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta aamupäivällä 5-9, iltapäivällä 7-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää koillisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua aamupäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamulla 4-7, iltapäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen koillistuulta, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa koillistuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä itätuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, enimmäkseen lännenpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamulla lännenpuoleista tuulta, iltapäivällä tuuli kääntyy etelän puolelle. Merenkurkku ja Perämeri idänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä tuuli kääntyy etelän puolelle. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli länsiluoteesta, tuulen nopeus 3 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 48 kilometriä. Kotkarankki 18, luode 2, pilvistä 46, Orrengrund 16, luode 3, pilvistä yli 20. Emäsalo 15, luode 2, Galbodegrund 14, pohjoisluode 4. Itätoukki 12, länsiluode 2, Harmaja 13, länsi 2, selkeää 20. Mäkiluoto 12, luode 2, Bogashär 14, itäkaakko 1, melko pilvistä 49. Hankotulliniemi 11, länsiluode 2, Russarö 13, länsiluode 2. Venö 12, länsiluode 5, Yyttö 12, pohjoisluode 4, melko selkeää 32. Rajakari 15, länsi 4, Fagerholm 15, luode 5. Vilsanti 10, pohjoinen 6, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotskasandön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 14, pohjoisluode 5, selkeää yli 20. Nyham 12, länsiluode 2, selkeää 40. Märket 9, pohjoiskoillinen 5, Isokari 11, pohjoisluode 6, puolipilvistä 20. Kylmäpihlaja 10, Pohjoisluode 9, selkeä 20. Tahkoluoto 9, Pohjoisluode 4, selkeä 47. Selgrund 11, Luode 3, selkeä 50. Bredskäret 10, länsi 3. Strömmingsbordan 9, länsi lounas 3. Valassaaret 12, lounas 5. Kallan 9, länsi 3. Tankkar 10, länsi 3, selkeä 47. Ulkokalla 7, länsi lounas 4. Nahkiainen 8, länsi lounas 4. Raahe 11, länsi lounas 12, selkeä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, Pohjoisluode 2, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 10, etelä 3, selkeää yli 20. Kemi 1, 7, etelä 4. Ja Ajoksessa lämpötila 10 astetta, tuuli etelästä 2 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 45 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 12 senttimetriä, Oulu ja Raahe myös miinus 12, Pietarsaari miinus 10, Vaasa miinus 14, Kaskinen miinus 16, Mäntyluoto miinus 18, Rauma miinus 16, Turku miinus 21, Föglö miinus 18, Hanko miinus 17, Helsinki miinus 14, Porvoo miinus 13 ja Hamina miinus 10 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämeri 0,3 metriä.
2: Radio Suomen musiikki-ilta.
0: Uutisten jälkeen vieraana musiikkiillassa on Elias Kaskinen. Ennen uutisia kuunnellaan uutta EDM, eli elektronista tanssimusiikkia maailmalta. Menestynyt maailmanluokan tähtituottaja Calvin Harris ja miehen uudella Satisfy-kappaleella kuullaan irlantilaisartisti Jasia. Luvassa on siis modernia hausea.

0: Calvin Harrisilta uutta musiikkia. Jasi on tässä solistina Satisfy-kappaleessa.
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Vaaratiedotteet ovat tulossa kännyköihin tämän vuoden loppuun mennessä. Sisäministeriön pelastusosaston mukaan teknologian rakentaminen alkaa näillä hetkillä. Cell Broadcast-järjestelmä ei edellytä sovelluksen asentamista tai rekisteröitymistä, vaan viestit tulevat kaikkiin puhelimiin tietyllä alueella. Aiemmin uusien vaaratiedottamisen järjestelmien arvioitiin valmistuvan viimeistään ensi vuoden aikana. Venäjä on iskenyt viime yönä voimakkaasti droneilla ja ohjuksilla eri puolille Ukrainaa. Hyökkäyksessä käytettiin satoja droneja ja noin 20 ohjusta. Ukrainalaismedian mukaan ainakin 2 ukrainalaista sai surmansa ja 50 loukkaantui. Yksi iskujen kohde oli Odessa, jossa vaurioitui muun muassa asuinrakennuksia. Mikola kertoi olleensa asunnossaan, kun isku tuli.
2: Voi kvartiri, voi moja kvartiri, kreatiivi. И оно рвануло провода всю квартиру.
1: Hän kertoi, että asuntoon putosi kaikenlaista ja asunto muuttui savuiseksi ja pimeäksi. Hän joutui juoksemaan ulos. Sateita tulemaan etelä- ja keskiosassa, aluksi myös Pohjois-Lapissa. Huomenna päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta, Kaakossa 24-27 astetta, maan pohjoisosassa 14-22 astetta. Maan etelä- ja keskivaiheilla kehittyy huomenna iltapäivästä alkaen ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.
0: Marja Juonalan toimittamien Yle Uutisten päättyessä kello on 19.02. Tilanne ohi, liikennetiedote Porvooseen tielle 1552 välillä Porvoo-Pellinki. Paikasta Jetrak 5,8 kilometriä, vaikutusalue 300 metriä suuntaan Pellingin lossi. Siellä tilanne on ohi.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Uutta musiikkia vielä 2 tunnin ajan Radio Suomessa tarjoilemme me. Ja meillä on tässä ollut tapana soittaa sitten yleensä vieraamme synnyinvuoden musiikkia. Tavallaan tämä seuraava on Elias Kaskisen synnyinvuoden musiikkia, koska Kaskinen on syntynyt vuonna 1992. Nirvanan Nevermind-levyhän julkaistiin jo silloin syksyllä 91, mutta nämä suurin osa singleistä julkaistiin sitten seuraavan vuoden puolella, eli vuonna 92.
2: Ja nimenomaan myös tämä Lithium-kappale niin oli Suomessa nimenomaan singlelistan kärjessä.
1: Kyllä.
2: Vuonna 92.
1: Näin on. Hieno biisi.

0: Elämä on valintoja tässä paikalla. Nirvanan sijaan olisi ihan yhtä hyvin voinut soida Muuket Muuksin 3 minuutin muna, mutta päädyimme tähän litiumiin.
1: On tämä kyllä hienoa. Joo, se oli Nirvanaa. Hieno biisi Lithium vuodelta 1992, tai siis 92 on ollut Suomen sinkkulistan ykkösenä.
0: Kuten oli siis myös se 3 minuutin muna, se ei ollut vitsi.
1: Ei ollutkaan, siis nimenomaan. Näin on. Ja Elias Kaskinen on siis syntynyt vuonna 1992. Tehnyt siis uraa pitkään jo muusikkona Elias Kaskinen ja Päivänsankarit yhtyeensä kanssa, mutta 24. päivä huhtikuuta, eli ihan muutama viikko sitten Elias Kaskiselta, tuli ensimmäinen soolo-albumi. Meidän tässä kuuluisi rakastuu.
0: Kuunnellaan sieltä nyt kappale. Ei ole 4 minuutin muna, vaan tämä on nimeltään ikävä ja kohta. Mies meillä mukana.

0: Lämpimästi tervetuloa musiikki-iltaan, Elias Kaskinen.
1: Kiitos paljon.
0: Ensimmäinen levy mieheltä, siis soololevy.
1: Kyllä.
0: Vasta nyt, vaikka sä oot ollut Radio Suomenkin kuuntelijoille tuttu jo yli 10 vuotta.
1: Kyllä.
0: Miksi vasta nyt ensimmäinen soololevy?
1: No tää oli vähän niin kuin toinen lähtö. Että mä lähdin sitten soolouralle 2020. Ja silloin oli Aimalla levyyhtiöllä ja siinä oli suuret suunnitelmat, julkaistiinkin useampia sinkkuja, mutta sitten se homma vähän lässähti. Laitettiin pillit pussiin ja sitten mä painoin reset-nappulaa. Ja tuossa 3,5 vuotta sitten sit aloitin yhteistyön Kaiku Entertainmentin kanssa ja silloin sitten Pekka Ruuskan kanssa menin tiukkaan biisisparrikouluun sinne. Meillä oli ihan alkuun sopimus, että ei julkaista ainakaan vuoteen mitään musaa, että ihan vaan terotetaan kynä. Näin tehtiin ja sitten haettiin vähän niin kuin se uusi suunta sitä kautta ja sitten se rupesi löytymään ja nyt sitten aika oli kypsä.
2: Niin, no sanoitkin tuossa just, että Pekka Ruuskaan tavallaan oppiin tai sparrattavaksi menit, niin miten sä oot tässä nyt sitten tänä aikana 3,5 vuotta, niin miten oot kasvanut musiikin tekijänä?
1: Kyllä mä olin yllättynyt siitä, että vaikka mä oon pitkään tehnyt, niin kyllä tosi paljon kasvoin, että 1,5 vuotta se meidän koulu kesti ja sitten sen jälkeen Pekkahan siirtyi sieltä levyyhtiöltä jo, voiko sanoa eläkkeelle, en tiedä, mutta siellä on nyt teen Heikki Puhakaisen kanssa, mutta se oli vähän sellainen niin kuin korkean paikan leiri, että mä kirjoitin nimenomaisesti määrää ja sitten me tavattiin ja Pekka katsoi ja kommentoi niitä mun tekstejä ja sitten hän huomasi siellä niitä sellaisia tiettyjä taipumuksia, mitä ehkä oli, mistä kannattaisi ehkä hankkiutua eroon ja näin. Ja Pekka sitten monia syöttöjä heitti, mutta ehkä yksi sellainen, mikä vahvasti jäi mieleen, oli silloin, että hän kannusti niin kuin kirjoittaa rohkeasti isommista aiheista. Että sitten ne monesti pyöri sellaista vähän pienempää söpöä ympyrää ne mun biisit, mutta sitten rohkeasti kannusti kirjoittamaan ihan vaan niin kuin, elämästä, kuolemasta, sodasta, rauhasta.

0: sitten just vaikka se hieno biisi Kultaiset portit, mikä sieltä löytyy, olisiko se vitos- vai kutosraita, niin siinä on justiinsa se tavallaan, miten haluaa niinku sen, että tulee nähdyksi ja huomatuksi. Me oli tosi hauskaa, kun me siitä kirjoitettiin tuon Timo Kiiskisen kanssa. Mutta se kuvaa mun mielestä just tätä aikaa, kun me seurataan toisiamme ja miten aina jollain niin kuin juttu lähtee ja mielettömiä asioita tapahtuu. Ja moni odottaa, että milloin se oma, milloin ne omat kultaiset fortit aukeaa ja näin. Niin siinä kuuluu sitä läpi, mutta silleen ilon kautta.
1: Niin, no Timo Kiiskisen mainitsi, että tässä sun albumin taustalla on ollut joukko kokeneita musiikin ammattilaisia. Siellä on ollut biisinkirjoituksessa mukana muun muassa Janne Rintala ja Kaisa Korhonen. Niin minkälainen teidän niin kuin just yhteinen prosessi on ollut biisin teossa? Et onko sulla ollut ensin joku raakille, mitä sitten on yhdessä alettu sit työstämään?
0: Joo, siis tosi monipuolisia metodeja on käytetty matkan aikana, mutta kyllä sanotaan, että niin kuin nyrkkisääntö on tämä, että tullaan studiolle ja sitten mä sanon, että hei, mulla on tällainen idea tai tällainen ajatus. Ja sitten matkan varrella tuli kirjoitettu useampien eri tekijöiden kanssa, mutta sitten ehkä sellainen mahtava ahaa tai joku elämys tuli sitten, just kun me Rintala Jannen kanssa ensimmäisen kerran istuttiin alas ja sitten mä kerroin tarinan tästä, että oli ihastunut erääseen daamiin ja en ollut kehdannut kertoa tunteistani. Mm. Ja sitten joku toinen jäbä tuli kysymään multa tämän saman daamin puhelinnumeroa, että haluaisi kysyä sitä ulos. Ja sitten mä olin silleen, että ei, että meidän tässä kuuluisi rakastua. Ja sitten mä kerroin tämän tarinan Jannelle ja sitten se ensimmäinen biisi, mikä me yhdessä kirjoitettiin, niin oli just tämä albumin nimikkokappale, meidän tässä kuuluisi rakastua. Niin sitten me oltiin tehty se, niin sitten mä olin silleen, että ahaa, että ehkä tätä yhteistyötä kannattaa jatkaa.
2: Me kuunnellaan sekin kappale vielä sun vierailun päätteeksi, mutta kuunnellaan tässä välissä kuitenkin vähän vanhempaa musiikkia. Tämä on oikeastaan semmoinen kappale siis Päivän sankarit -yhtyeen ajoilta,
0: kyllä,
2: jolla sä oot myös Radio Suomen kuuntelijoille tullut tutuksi. Niin muistellaan tämän biisin jälkeen. Laitetaan soimaan Sano se mulle.

0: vuosi oli 2013, Elias Kaskinen ja Päivän sankarit. Onko Elias vielä paluuta Päivän sankarit -yhtyeen aikoihin? Tämä oli siis aika sun ennen resetointia, ennen solo-uraa.
1: Niin. No siis ei, tällä hetkellä ei ainakaan kalenterissa mitään Päivän sankarit paluukiertuetta, mutta ei se millään tavalla ole niinku poissuljettu, että joskus voitaisiin soittaa kimpassa, mutta ei ole nyt suunnitelmissa.
2: Mutta varmaan kuitenkin biisit soi keikoilla edelleen.
1: Biisit soi keikoilla. Joo. Ja just viime viikonloppuna, toissa viikonloppuna oli levyjulkaisukonsertit Lohjan kaupunginorkesterin kanssa, ja voin kertoa, että kun sano se mulle lähti soimaan, niin kyllä kansa villiintyi.
0: No onhan se nyt hyvä biisi.
1: Joo.
2: Ja siis tämähän yhdistää tavallaan Jyrki meitäkin, koska me ollaan suurin piirtein niihin aikoihin tultu Radio Suomelle töihin, kun tämä biisi alkoi soimaan.
0: Kyllä, Radio Suomessa. Silloin totesin, että hetkinen, että Ylellähän soi hyvä musiikki.
1: No, kiitos.
0: Näin.
1: Joo. Tämä hauska, tuossa on tuollaista alkuvoimaa tuossa biisissä, kun kuuntelee. Se on tosi vaikea studiolla saada taltioitua sitä sellaista energiaa, mutta tuossa on onnistunut kyllä.
2: Se on hauska, kun mainitsit tämän, että levy julkaisukeikka oli Lohjalla, Laurentius salissa, niin tämä lohjalaisuus kyllä sunkin kohdalla usein nostetaan esiin. Mä luin nimittäin tässä ennen kuin tulit just tänne haastatteluun tänään, lehtihaastatteluun, ainakin Lohjan paikallislehti muisti kirjoittaa jutussaan, että lohjalainen Elias Kaskinen. Onko Lohja niinku lähellä sydäntä?
1: Se on siellä ilman muuta. Ja se on mahtavaa, että on joku niinku paikka, mistä tulee. Se tuo niinku syvyyttä ja tarinaa ihmiseen.
0: Mikä Lohjalla on niin hyvä? Mainosta nyt Lohjaa, kun pääsit valtakunnan radioon kerrankin, niin miksi Lohja on niin hyvä?
1: Se on niin kuin, se on mahtava paikka. Siellä jotenkin niin kuin puhalletaan yhteen hiileen, ja mäkin olen niin ura-alusta saakka saanut siellä valtavan määrän tukea. Ja just siellä konsertissa muistelinkin sitä, että sitten kun tämä Sano se mulle -kappale oli julkaistu, sitten oli yli 3 viikkoa sen jälkeen Lohjalla keikka sellaisessa kapakassa. Niin kuin, mehän oltiin ihan tuntematon yhtye tietenkin silloin, niin sitten se myytiin loppuun. Että porukka tuli paikalle ja osti meidän käsitehdyt bändipaidat loppuun ja tälleen, että se on saanut niin tukea siitä, niin kyllähän tollainen merkkaa tosi paljon.
2: Niin, oot tosiaan nyt tavallaan tämmöisessä, niin kuin sanoit, reset on tehty ja on nyt uuden edessä, niin koet sä jotenkin olevas myös niin kuin artistina jonkinlaisessa murrosvaiheessa?
1: Mä olin, musta tuntuu, että mä en ole enää niin vahvasti enää siinä niin kuin murrosvaiheessa. Et nyt musta tuntuu, että on löytynyt just se niin kuin oma tyyli ja oma tapa tehdä, mikä tuntuu hyvältä. Et sit siinä hetken aikaa oli kyllä sellainen, että joutui vähän niin kuin etsimään, että missä on se pallo, mitä pitäisi tuijottaa. Et silleen, että vähän niin kuin kokeili vähän niin kuin yhtä ja toista, mutta nyt niin kuin musta tuntuu, että se on kyllä löytynyt jo jokin aika sitten jo.
2: Joo, ja nyt sitten keikkapäivämääriä ja paikkoja ei ole vielä julkistettu, mutta varmaan tässä lähiaikoina nyt julkistetaan.
1: Mä olin just tänään päivällä palaverissa keikkamyyjän kanssa, kun tässä on käynyt niin, että kun levy kuitenkin tuli tuossa, mitä siitä nyt on 3 viikkoa, niin on tullut viime hetkellä vielä aika paljon buukkauksia. Niin me ei sen takia viittitty vielä huhtikuussa niitä julkaista, kun tässä on kuitenkin viime viikkojenkin aikana vielä tullut lisäyksiä, mutta mä sanoisin varmaan, että tulisikohan tällä viime viikolla tai viimeistään ensi viikolla, kun julkaistetaan kesän keikat.
0: Millaisella kokoonpanolla veivaatte?
1: Mulla on aivan timanttinen bändi taustalla siinä. Siellä on rumpali, kiipparisti, basisti ja sitten mä itse soittelen kitaraa aika paljon. Ja tommosella kokoonpanolla mennään.
0: Millainen vaikutus tällä, että nyt sulla on kuitenkin alla tämmönen aika iso hitti, siis suoratoistossa, joo, vetää hyvin. Radiokanavat soittaa paljon tätä meidän tässä kuuluisen Rakastuu-kappaletta. Niin tämmönen yksittäinen osuma just tässä keikkakesän alla, niin antaa varmasti aika mehevät lähtökohdat.
1: Kyllähän se antaa, ja radiolla on valtava merkitys kyllä, että sit ihmiset tietää ja tuntee sen biisin, niin kyllä se antaa hyvää tulta purjeisiin lähteä tuonne ympäri Suomen soittelemaan.
2: No mahtavaa. Tosiaan tämä meidän tässä kuuluisi Rakastuu, sehän julkaistiin jo siis viime vuoden elokuussa ja saavutti todellakin nopeasti suosiota radioissa sekä suoratoistopalveluissa. Sä sanoit tuossa, että tavallaan levyllä on niin kuin paljon

0: isoja teemoja, mitä käsitellään, mutta sitten onko myös monet näistä lauluista ja laulun tarinoista myös henkilökohtaisia?
1: On. On kyllä, että just varsinkin tuossa niin kuin toi ensimmäinen biisi, mikä tuossa soi, se Ikävä, joka avaa albumin, niin sehän on just niistä vaiheista sitten, kun Pekan kanssa päätettiin, että nyt ei julkaista musaa, niin sitten piti keksiä jotain, että kun ei ollut keikkoja, niin meni sitten Raksalle hommiin ja niin siellä väänsi jotain betonivaluiltaisia päivät oli studiolla kirjoittamassa joskus toisinpäin, mutta sitten siinä just kuuluu se, että vaikka leipäni teen edelleen murusista, en koskaan ole harkinnut luovuttamista. Ja niin kuin näin, niin se fiilis kuuluu sieltä. Ja silloin myöskin sitten, kun oli paljon poissa himasta ja näin, niin sitten se kultareunus siitä, että elämässä on se joku, jota ikävöidä. Ja sitten tajus sen, että hei, että ikävähän on aika hieno juttu, vaikka se on vähän silleen kipeä tunne. Ja että jos sitä saa kokea, niin se tarkoittaa, että asiat ovat kotona hyvin.
2: Mites tämä biisi meidän tässä kuuluisi rakastussa? Vähän raotit tuossa jo hetki sitten. Tässä oli siis kaksi jätkää, yksi mimmi.
1: Joo.
2: Miten tämä kuvio meni?
1: Tämä kuvio meni siis niin, että mä olin ihastunut erääseen viehkään neitokaiseen. Ja niin sitten mä en ollut kehdannut kertoa tunteistani. Mä jotenkin sitten niinku epäröin ja jännittin tämän äärellä. Ja sitten yksi toinen jäbä, sellainen puoli tuttu sitten, laittoi mulle viestiä, että hei Elias, että me huomasitte seuraatte toisiaan Instagramissa, että mä haluaisin kysyä tätä mimmiä ulos, että voitko esitellä meidät? Sitten mä sanoin, että en missään nimessä esittele, ja siitä tuli just, että meidän tässä kuuluisi rakastua. Ja sitten tämän tarinan mä kerroin tosiaan Rintala Jannelle, ja tää oli eka biisi, mikä me tehtiin yhdessä.
2: No nyt kuka sai kenet?
1: No totta.
2: Hän näyttää sormasta.
1: Tarina päättyy hyvin.
2: Väkevä todiste.
1: Eiks niin?
2: Laitetaan soimaan. Hieno kappale. Meidän tässä kuulisi rakastua. Kiitos Elias.
1: Kiitos paljon. Hauskaa iltaa kaikille.

0: rakastu. Musiikillan ensimmäinen vieras tältä maanantalta Elias Kaskinen uudelta levyltä. Se hitti kappale, mistä puhuttiin, ja rakkaustarina tähän liittyy. Meidän tässä kuuluisi rakastua, oli kappale. Mitä sinä nauttii?
1: Ei, hienosti sait puristettua.
0: Oliko vähän siihen, mutta kyllä näin. Näin se tarina meni.
1: Näin se meni.
0: Onnellinen loppu.
1: Kyllä,
0: onnellinen
1: kyllä.
0: Loppu. Elias toimi täsmälleen oikein.
1: Kyllä, ja hei, sitten tuossa kello 20 jälkeen Elonkerjuu yhtyeestä meille saapui tänne studion vieraaksi Osku Ketola ja Juha Lagerström.
0: Joo, perjantaina tuli hieno levy Elonkerjuu yhtyeeltä, onko se nyt 7 vuoden tauon jälkeen. Mm. Uusi levy kyseiseltä bändiltä. Ja ovat siis meillä vieraana noin 3 vartin päästä. Tämä on liikennetiedot onnettomuudesta Hyvinkäälle tielle 1361 välillä Hyvinkää-Läyliäinen, Hyvinkäällä, tarkemmin välillä Kytäjä, Hämeenlinnan väylä. Liikennetiedot onnettomuudesta. Eli tie 1361 välillä Kytäjä, Hämeenlinnan väylä, Hyvinkäällä, liikenneonnettomuus.
2: Luonto-Suomessa suuntaamme Saimaan rannalle. Saimaannorpan kanta on elpynyt pitkäjänteisen suojelun ansiosta. Suorassa lähetyksessä selvitämme, kuinka uhanalainen laji saimaannorppa tällä hetkellä on ja miten esimerkiksi kalastus, pesimäaikainen rauha ja ilmastonmuutos vaikuttavat norpan elämään. Kysy saimaannorpasta tai kerro oma norppatarinasi Luonto-Suomessa keskiviikkona 6:00 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.

0: 3 grammyäkin urallaan voittanut yhdysvaltalaisyhtyö Maroon 5 tässä uusi kappale Heroin kuvailee intensiivistä yhteyttä, koukuttavuutta toiseen ihmiseen.
1: Ja seuraavasta kappaleesta olemme saaneet äänen.

0: viesti.
1: Ennen kuin mennään siihen, niin kerrotaan, että Brian yhtye julkaisi ensimmäisen kerran tämän kappaleensa Hoops jo vuonna 2020. Mutta nyt uusiin vaatteisiin, uusi tuleminen tälle kappaleelle on julkaistu yhtyeen 10-vuotis juhlavuoden kunniaksi.
2: Moi, mä oon Kata Brian yhtyeestä. Tänä vuonna me vietetään bändin 10-vuotisjuhlia ja tässä on meidän uusi sinkku nimeltään Hoops.

0: nimeltään Brian ja se oli uusi versio kappaleesta Hups. Liikennetietoja erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelle erikoiskuljetus Kalajoen ja Suomussalmen välillä. Liikkuu kello 21.30 saakka reitillä tie 28 välillä Kärsämäki, Kajaani ja tie 5, Kajaani. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen pituus 74 metriä.
1: Ja nythän me muuten kuullaan Radio Suomessa sitten ihan ensimmäistä kertaa Radio Suomen taajuuksella tätä artistia.
0: Niin debyyttikappale laulaa lauluntekijältä, joka aloitti laulutunnit 4-vuotiaana. Hän on soittanut ja laulanut koko ikänsä Nurmijärveltä kotoisin oleva Viivi Rättyä. On jo lapsena saanut opetusta eri soittimien, kuten haitarin, pianon ja kitaran parissa. Ja myöhemmin hän on valmistunut laulajaksi Pop Jazz -konservatoriosta.
1: Ja nyt sitten on siis käsittääkseni ihan kokonainen albumillinen musiikkia valmiina. Näin on kerrottu.
0: Ja tämmöinen rautainen hittinikkari Rauli Eskoliin on ollut tuottamassa tätä levyä.
1: Ja kuunnellaan siltä kappale nimeltään Aistit.

0: tulokas artistilaulajalla on tekijä Viivi Rättyä ja se oli kappale nimeltään Aistit.
1: Ja seuraavaksi musiikki-illassa kuullaan uutta musiikkia artistilta, joka seuraavaksi ääniviestin kautta esittelee itsensä.
2: Ainoa tässä moikka. Mä kuvailisin mun musaa villasukkametalliksi tai lempeimmillään raskaaksi popiksi. Mun biisit on aina tekstilähtöisiä ja monesti ne saa alkunsa jostain mun päiväkirjamerkinnästä. Eli mä kirjoitan asioista, mitkä mua koskettaa, liikuttaa, herättää jotain tunteita tai sit on suoraan ihan tosi henkilökohtaisia. Mua puhuttelee monipuolinen ja kaunis suomen kielen käyttö. Sen aiheen ei tarvi olla kaunis, vaan se, että sanotaan niitä elämän tympeitä ja karujakin asioita kauniisti. Mua inspiroi suomalaisista kirjoittajista nyt ihan vaan muutama mainitakseni, esim. Heikki Salo, Vesala ja Hyrde. Mun biisinkirjoituspartneri on Niko Wilhelm ja suurimman osan biiseistä on tuottanut esim. Ikinästä ja Saakasta tuttu Aake Lämsä. Tää uusin Viimeisenä pettää sydän, niin se sai alkuunsa, kun mä aloin tapailemaan mun vanhaa päiväkirjatekstiä Arkkitektsin Animals-biisin päälle. Ja lopullisessa tuotoksessa voi olla kuultavissa vielä mausteita tästä ensi fiksestä.

0: Villasukkametallia tarjolla siinä ainoa kappale. Viimeisenä Pettää sydän ja sitten kuopiolais-helsinkiläis-tamperelainen suomirock-yhtye Lohkare. Muistatko, oli Radio Suomen soittolistalla Laihaa lohtua 2017?
1: Joo, muistan kyllä. Ja Lohkarehan on Lohkaren kappaleilla on ollut useita nimekkäitä sanoittajia, muun muassa Edu Kettunen, Esa Eloranta sekä Pelle Miljoona, ja iso nimi on tälläkin kertaa mukana.
0: Eikä ole pelkästään sanottajan roolissa, vaan Pauli Hanhiniemi toimii myös kappaleena äänessä.
1: Kyllä vaan, eli Lohkare ja Pauli Hanhiniemi. Kappale on nimeltään Kevääseen.
0: Tässä on kappaleessa. Niin se on se tilaa hengittää. Ihanan ilmava auttamusa.

0: bändi on nimeltään Lohkari ja solistina Pauli Hanhiniemi, uusi kappale Kevääseen.
1: Ja seuraava artisti jälleen kerran esittelee itsensä ääniviestin kautta.
2: Moi, mä oon Ninja. Mä oon tehnyt laulun sanoja ihan pienestä pitäen, mut ihan vaan mun omaan pöytälaatikkoon. Kunnes sit tässä joitakin vuosia sitten mä päätin, että nyt mä teen mun unelmista totta ja sanotan ja sävelän ihan oikein levyn. Ja sit mä aloin työstää sitä mun hyvän ystävän Tomi Ihanamäen kanssa. Tämä mun debyyttisinkku Ei saa koskettaa on sukellus pettäjän mielen syövereihin. Mä halusin tehdä tähän tarinaan sellaisen päähenkilön, joka on tosi naivi ja jopa koominen. Ja se pitää sitä salasuhdettaan kohtalona ja keksii kaikenlaisia oikeutuksia teoilleen. Mut lopulta se pettäjä huomaa kuitenkin olevansa yksin niissä molemmissa suhteissa. Tämä biisi syntyi, kun mä tajusin, että mun levyn teemaksi oli muodostunut sellainen saavuttamaton rakkaus. Ja mä rupesin miettimään, että miltä kantilta mä en ole vielä lähestynyt sitä aihetta. Tajusin, että tämähän olisi loistava aihe. Ja niin tämä kesäisen energinen biisi sai alkunsa. Kiitos, kun sä kuuntelet Radio Suomen musiikki-iltaa ja mun biisiä. Tää on Ei saa koskettaa.

0: Niniaan tämä debyytti artisti tai debytoinut artisti ei saa koskettaa. Lappeenrantalainen rockyhtiö Aston Kalmari sekä laulajan lauluntekijä Johanna von Herzen julkaisivat yhteiskappaleen perjantaina. Idea lähti Aston Kalmarin laulaja Aleksi Allu Arolalta. Hän koki, että kappale kaipaisi naisääntä luomaan ja tuomaan tarinaan uuden ulottuvuuden.
1: Ja hei, kello 20 uutisten jälkeen Radio Suomen musiikki-illassa vieraana Elonkerjuu-yhtyeestä Juha Lagerström ja Osku Ketola.
0: Mutta tässä Aston Kalmari ja Johanna von Herzen yhdessä. Tee mulle mitä vaan.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Pelastusviranomainen on täydentänyt ohjeitaan kansalaisille droniuhkan varalta, kertoo sisäministeriö. Ohjeissa kehotetaan muun muassa keskustelemaan etukäteen läheisten kanssa, kuinka tulisi toimia, jos ilmasta uhkaava vaara aiheuttaisi välittömän vaaratilanteen. Pelastustoimi kehottaa myös lataamaan matkapuhelimiin 112 Suomi-sovelluksen. Ohjeet löytyvät pelastustoimi.fi-sivustolta. Ebolan riski Euroopassa on hyvin pieni, sanoo THL:n asiantuntija. Maailman terveysjärjestö on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Ebola esiintyy Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa. Tämänkertaista virustyyppiä vastaan ei ole tällä hetkellä käytössä rokotteita tai lääkehoitoa. Tartunta edellyttää läheistä kontaktia sairastuneen eritteisiin. THL:n ylilääkäri Leif Lakoma.
1: Ajatellaan, että on tämmöinen niin kuin hyvin merkittävä tauti, joka voi aiheuttaa niin kuin erityisesti niin kuin rajat ylittäviä, eli niin kuin valtioiden rajojen ylimenevää niin kuin terveysuhkaa. Niin voidaan asettaa tämmöinen julistus, ja käytännössä se helpottaa sitä, että helpottaa erityisesti niin kuin resurssien ja myös rahoituksen koordinointia tämän tavallaan taudin niin kuin, sitä vastaan taistelua. Kyllä on arvioitu, että Euroopassakin niin eurooppalaisille se väestölle riski on hyvin pieni, eli täällä siitä nyt sinänsä ei tarvitse olla huolissaan, mutta kyllä se niin kuin paikallisesti Afrikassa, niin se uhka on merkittävä.
0: Valio suunnittelee sulkevansa Oulun tehtaan tuotannon. Se tarkoittaisi noin 140 työpaikan vähentämistä. Toisin kuin aiemmassa lähetyksessämme kerroimme, Valio aloittaa muutosneuvottelut viikon kuluttua. Niiden piirissä on runsaat 260 henkilöä. Oulun tehtaalla valmistetaan muun muassa maito- ja hapanmaitotuotteita. Tuotantoa aiotaan siirtää Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun.
2: Marja Juonala toimitti Yle Uutiset kelloon 20.02. Nyt säätietoja, ja näihin säätietoihin sisältyy varoituksia. Pilvisyys lisääntyy vähitellen, sateita tulee lähivuorokauden aikana maan etelä- ja keskiosassa, aluksi myös Pohjois-Lapissa. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa, etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja poutaa, yöstä alkaen enimmäkseen pilvistä ja sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivällä pilvisyys vaihtelee idässä. Yön alin lämpötila on 7-12 astetta, päivän ylin 18-24 astetta, kaakossa 24-27 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista, aluksi Pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja. Aamulla pilvisyys lisääntyy. Yön alilämpötila on 0-7 astetta, paikoin hallaa. Päivän ylilämpötila on 14-22 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta, iltapäivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kohtalaista itätuulta. Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakunnissa kehittyy huomenna iltapäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Liikennetiedotteita erikoiskuljetuksista. Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueelta aloitetaan erikoiskuljetusvälillä Kokkola-Halsua. Liikkuu kello 23 saakka reitillä tie 13 välillä Kokkola-Veteli ja tie 751 välillä Veteli-Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus 57 metriä, mukana on 2 ajoneuvoyhdistelmää. Erikoiskuljetus Kainuun alueelle. Suomussalmen ja Kalajoen välillä erikoiskuljetus liikkuu kello 21.45 saakka reitillä tie 5 välillä Suomussalmi-Kajaani. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus 74 metriä.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Kello on nyt 20.05 ja maanantaissa Radio Suomen musiikki-ilta. Ja tällä tunnilla me saamme studiovieraaksemme Juha Lagströmin ja Osku Ketolan Nelonkerjuu -yhtyeestä, joka on julkaissut Kahden maailman välissä -nimisen uuden albumin viime viikon perjantaina, eli 15. päivä toukokuuta. Mutta ennen kuin päästetään herrat studioon, niin kuunnellaan vielä uutta musiikkia.
2: Tunnin aloittaa euralainen laulaja lauluntekijä ja ympäri Suomea kitaroineen kiertävä Peltone. Aiemmin levyttänyt musiikkia myös koko nimellään Mika Peltonen. Uusi kappale Huutakaa elämä. Se on Peltosen oma sävellys. Sanoitus on tehty yhteistyössä Heikki Salon kanssa. Ja tuotannosta vastaavat Mika Peltonen ja Tuomo Vähäpesola. Tässä siis Huutakaa elämä.

0: Se oli siis euroalainen laulaja ja lauluntekijä Peltone ja Huutakaa elämä.
1: Belinski on uusi tekijä, omakustanne artisti, jonka debyyttikappale kuultiin musiikki-illassa aiemmin keväällä ja nyt on vuorossa toinen single mieheltä.
2: Moi, tässä on Belinski ja mä oon uusi poprock-artisti ja tuottaja Helsingistä. Mä teen biisejä, koska mä rakastan luomista ja se on oikeastaan aina.

0: aina ollut mulle luontevin tapa käsitellä tunteita. Mä sanoisin, että pääosassa mun musiikissa on tarttuvat melodiat, energinen tunnelma ja rehelliset sanotukset. Mä inspiroidun modernin popin lisäksi esimerkiksi 90-luvun brittirokista ja mun tavoitteena on ollut löytää omanlainen soundi, missä nämä vaikutteet kuuluu.
1: Se

0: Belinski ja Kaikki musta. Yksi kappale kuunnellaan, se on meidän illan vieraalta Elonkerjuun uudelta levyltä löytyvää musiikkia. Kohta miehet studiossa.
1: Joo, Elonkerjuulta. Elonkerjuusta Osku Ketola ja Juha Lagerström hetken kuluttua studiossa. Tää on sieltä uudelta Kahden maailman välissä albumilta, joka viime viikon lopulla julkaistiin. Uutta musiikkia.
0: Iloisten laulujemme maa on kappale nimeltään.

0: soi Dirlandeimme, miten se meni Pohjanmaalta. Tervetuloa musiikkiiltaan Osko Ketola ja Juha Laakström Elonkerju-yhtyeestä.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos paljon.
0: Elonkerjussa on tapahtunut monenlaista vuosien varrella, on surua ja tragediaakin koettu. Silti yhtyeenne pysyy pystyssä, nousee kerta toisensa jälkeen kuin Feeniks-lintu tuhkista uudestaan ja uudestaan. Mikä on sitkeytenne salaisuus?
1: Eikä siinä sen kummallisempaa, että halu tehdä vaan ja halu jatkaa. Jos sitä ei olisi, niin ei kai tässä oltaisi muuta.
2: Niin ja varmaan semmoinen pohjalainen jokuripäinen yrittäminen.
1: Niin, joo.
2: Laman tappaja.
1: Ei uskota.
2: Niin. Ei uskota, vaikka olisi välillä järkevämpää olla.
1: Joku toinen väittäisikin, että nyt kannattaisi lopettaa, niin ei kannata.
2: Ei, sitten ainakin jättää.
3: Niin onko nyt sellainen olo teillä, Osku ja Juha, että Elonkerju on yhtyeenä jonkunlaisessa murros- tai muutosvaiheessa?
1: On ollut ja on. Muutoshan on jatkuvaa koko ajan, mutta tavallaan nyt tällä kokoonpanolla, kun ollaan keikkailtu nyt reilu vuosi ja sitten 2-4 keväällä, kun tuli tämä kysymys eteen, että lähdetään jatkamaan, niin niitä keikkoja kun on ollut, niin tavallaan nyt tuntuu, että nyt ollaan päästy tietynlaiseen, niin kuin opittu tuntemaan toisemme lavalla ja ulkopuolella sillä uudella ryhmällä ja nyt on tosi nautinnollinen vaihe, että rupeaa niin kuin Oskukin kanssa, että kun me ei aikaisemmin olla tehty yhdessä niin kuin keikkojakaan, kyllä, niin tavallaan semmoinen aistiminen lavalla rupeaa olemaan ja oppii tuntemaan, että pienestä silmän liikkeestä, jota mitä toinen ajattelee, niin se on aika herkuleen vaihe nyt jo.
2: Joo, ja sitten varmaan toi, että nyt on niin monta biisintekijää bändissä, että tämä just juuri julkaistu levykin, niin oli semmoinen niin kuin pyrskähdys. Että enemmänkin pitää miettiä, että miten tätä niin kuin julkaisematta, mutta että jotenkin luova vaihe on menossa.
3: Niin tosiaan, teitä on todellakin siis useampi lauluntekijä nyt yhtyeessä, niin onko jopa niin kuin kova kilpailu siitä, että mikä biisi sitten pääsee levylle? Tai oliko nyt, kun kahden maailman välissä albumia koottiin kasaan?
1: Mä tein kilpailu sille, että et kyllä me siihen sitten niin kun kaadettiin jo demoja pöytään tavallaan, että löydetään sitä paras, että kaikki, me ollaan niin pitkän linjan tekijöitä ja tavallaan tiedetään se kuva, että kaikki ajattelee sitä bändin parasta. Ja se, että me löydetään tiettyyn tarkoitukseen se paras biisi palvelee koko hommaa. Totta kai, että silleen niin kun pyrkii itse lauluntekijänä ainakin saavuttamaan parhaansa ja silleen tekemään ja toivoa, että sieltä tulee, kun tekee sitä musiikkia jatkuvasti, että sieltä löytyisi niitä, jotka olisi käyttökelpoisia tälle yhtyölle myös. Niin, mutta en mä tiedä se, että ei siinä sellaista, että murjottamista, että mun biisi ei kelpaa, vaan se on ymmärrys siitä, että sieltä varmasti löytyy se paras kyllä, mutta se, että meitä on 4 tekijää tuossa, niin sehän on poikkeuksellisen hieno ja sitten tavallaan se kirjoittaa, minä ja Osku ollaan niin monessa mielessä hyvinkin samantyyppisiä varmaan, mutta niin vaikka tekstillisesti ollaan kuunneltu hyvinkin erilaisia juttuja, ollaan kasvettu erilaisen musiikin parissa, joka on mun mielestä rikkaus taas sitten ja tuodaan ja tavallaan siihen bändiin niin kuin erilaisia suuntia vähän, niin se on tosi hieno, että siinä on monta biisintekijää. Sitten tehdään Kimpassa, joka on itselle niin kuin tämän bändin myötä tullut nyt sitten tämä uusi muoto niin itselle, niin sen herkullisuus ja niin kuin hienous siinä, että kun mennään mökille vaikka tekemään uutta, niin se on tosi vaivatonta ja hieno.
0: Miten sitten tämä laulajan tontti, sen hoitaminen?
2: No se on ollut yllättävän niin kuin mutkatonta. Tietysti se, että siellä on nyt mun aikaisia biisejä, mitkä tietysti luonnollisesti kuuluu mun laulettavaksi ja Juhan aikaisia biisejä, mitkä on Juhan laulettavia. Ja sitten tietysti Laten aikaisia biisejä, joita ollaan sitten niin kuin nyt sitten mietitty, että kumpi laulaa mitäkin. Mutta me ollaan, aluksi mentiin ihan viivottimella, laulassa toi säkeistö ja mä laulan ton säkeistön. Mutta nyt tuntuu, että kun tätä

0: ollaan tehty, niin se rupeaa muotoutumaan sekin asia niin kuin jotenkin luonnollisesti. Ja tietysti uusia lauluja kun tehdään, niin pyritään siihen, että molemmille tulisi tonttia laulaa. Mutta välillä toki on semmoisia biisejä, jotka on enemmän Juhaa ja mun ei kannata mennä sille tontille. Ja sitten on semmoisia lauluja, mitkä on enemmän mua. Että aika hyvin ollaan pärjätty sen asian kanssa.
1: Onko nämä esimerkiksi Lauri Tähkä aikaiset kappaleet, vaikka Pauhaava sydän, joka oli aikanaan ihan valtava suomalainen radiohitti, niin onko ne edelleen Elonkerjuun repertuaarissa esimerkiksi keikolla mukana?
2: Kyllä.
0: Kyllä. Koko historiaa mennään läpi niin kuin sillä lailla, että pyritään vaihtelemaan, mutta kyllä mä oon, viime keikallakin tuli, Ontaroksissa oli Pauhaava sydän.
2: Joo, ja se on, se on esimerkiksi niin kuin Oskun soolana.
0: Joo.
2: Ja mä oon se on muotoutunut itselle sellaiseksi jumppahetkeksi myös osaksi, että sinne ilmestyy semmoinen teatterimiehen Elonkerjufani, joka usein siirtyy sinne yleisön puolelle siinä vaiheessa kannustamaan bändiä mitä erinäisiä keinoja.
0: Meillä on semmoinenkin eroavaisuus siinä, että kun mä meen, silloin kun mun ei osuus on, niin mä meen huilaamaan, niin Juha ei huilaa. Sillä on ihan oma showpistys.
1: Onko Juhalla sitten hetkeksi sulle rupia?
2: Se on, mä oon joo, itse asiassa on.
1: Komia on aina komia.
2: No se, joo, sitä ei ole nyt tällä poppolla vielä, kun siellähän totta kai, kun meillä on 10 levyä nyt tavallaan materiaalia, joka on tosi hieno, että on niin valinnanvaraa, mutta silloin aikaisemmin, kun mä olin se 12-17 vuosina, silloin oli komia on aina komia, sitä on silloin soitettu, mutta tällä kokoopanolla ei ole vielä.
0: Ei, mutta mun aikana ollaan vedetty kyllä ja joo. Kaikkia näitä biisejä, joo. On mainittu.
3: Te muuten tuossa alussa puhuttiin just tästä surusta ja tragediasta, niin teidän yhtyeen alkuperäinen basisti Antero Naali tosiaan kuoli nopeasti edenneeseen sairauteen joulukuun lopussa 2023. Eikö tämä uusi albumi Kahden maailman välissä, ainakin olette sanoneet, että on myös hyvin vahva tavallaan kunnianosoitus myös Anterolle. Ja eikö ole näin, että usealla levyn kappaleella myös Anteron bassonsoittoa kuullaan?
0: Kyllä se näin on, että tämä jotenkin tuntui tämä Kahden maailman välissä niin kuin teema todella hyvältä tälle niin kuin albumille, koska siellä oli, ruvettiin tuossa pyörittämään, että meillä on niitä vanhoja sinkkuja, mitkä on Anteron aikaisia. Sitten tuli Juha-bändi ja tehtiin sinkkuja myöskin ja sitten yhtäkkiä ajateltiin, että nyt tehdään levy ja ajateltiin, että minkälainen sillisalaatti tästä tulee. Mutta sitten loppujen lopuksi, kun ruvettiin kuuntelemaan, niin se on semmoinen tietynlainen Kahden maailman väli ja tämä. Mä jotenkin tunnen, että bändin piti tehdä juuri tämä ratkaisu, että nyt on niin kuin aika Anteron kanssa ja sitten kun Juha tuli bändiin ja nyt on ihan uusi aikakausi, niin sitä se kuvastaa.
3: Minkälaisen perinnön Antero on jättänyt Elonkerjuuseen?
2: Paljon ainakin muistoja, mitä niinku, hauskoja, mitä tämän tästä tuolla keikkareissulla muistella ja tulee mieleen, niinku, että kyllä sitä tarinaa riittää ja muistoja, mutta siis joo. Sitä kautta tietenkin, että hänen vaikutuksensa, että hän on soittanut bassoja nyt 9,5 levyllä, niin kyllä sitä kautta on jo perintö, että tavallaan se hänen tapansa, hieno tapansa soittaa instrumenttia, niin siinä se nyt ainakin on.
1: Laitetaan kohta soimaan toi levyn nimikkokappale Kahden maailman välissä. Elonkerjuuhan voi nähdä tulevana kesänä keikoilla eri puolilla maata. Viimeinen keikka tällä haavaa elokuun lopulla. Onko sitten tauon paikka vai heti uutta musiikkia tulille vai mikä humpan juoni niin sanotusti?
2: Joo, kyllä varmaan, tai siis itsellä ainakin, että kädet syyhyä ja tavallaan toi mylly on koko ajan käynyt, sitten tekee sitä biisiä koko ajan, että mikä menee sitten Elonkerjuulle tai näin, niin se on eri kysymys, mutta sitten meillä siellä lokakuussa on semmoinen, kun meillähän on Oskukassa juhlavuosi, että täytyy 50, niin meillä on vielä tuolla Seinäjoella kaupunginteatterissa semmoinen konsertti, joka niin kuin on oma syntymäpäiväkonsertti, mutta siinä on Elonkerjuu sitten, niin se on tavallaan se viimeinen merkattu nyt tässä vaiheessa. Että keikka siellä 3.10. Niin. Mutta uutta musaa varmasti jossakin vaiheessa, mutta ei ole nyt lähdetty vielä, mutta biisileiriä varmasti tulee tässä kesän mittaan tai jossakin vaiheessa.
3: Kahden maailman välissä albumi julkaistu 15. toukokuuta ja tosiaan koko kesä sitten keikkoja Juha Lagström ja Osku Ketola. Kiitos paljon vierailusta Musiikki-illassa, mutta kertokaapa tai sanokaa ennen kuin soitetaan toi nimikkokappale Kahden maailman välissä, niin saatesanat. Biisille.
0: No tämä biisi syntyi itse asiassa Kosken korvalle, siellä missä tehdään sitä semmoista poreilevaa juomaa. Ja sieltä juuri muutin Seinäjolle, mutta siellä oltiin talvipakkanen ja oli jo puolet tavaroista lähtenyt uuteen paikkaan.

aikaankin ja bändinä oltiin siellä. Ja tämä itse asiassa niin kuin periaatteessa kertoo muuttamisesta. Siitä, että mitenkä vaikeaa se on, kun mäkin muutin 304 vanhasta hirsitalosta kaupunkiasuntoon, että minkälainen perkaaminen siinä on. Mutta samalla se kertoo myös ylipäätään monesta semmoisesta, että ehkä se muuttotematiikka siinä on vaan semmoinen niin kuin tietynlainen kuori, mutta kaikkiin muutokseen liittyy aina vähän kipua. Ja sitten kun siinä on se toinen ihminen, jolleka voi sanoa, että täällä pelkää olen tässä, niin kyllä kaikki järjestyy.

0: musiikki-illassa vierailut Elonkerjuu yhtye uusi kappale, uuden levyn nimikkokappale myös samalla, Kahden maailman välissä.
1: Pitkä parisuhde, tuo ihmissuhteiden kuninkuuslaji. Vuosikymmeniä yhtä pitäneitä pareja ihaillaan ja suhteen keston salaisuutta uudellaan. Kaikkihan kultahäihin tähtäävät. Vai tähtäävätkö? Onko pitkä parisuhde vakaan päätöksen asia vai sattuman sanelema seikka? Millaisia vaiheita pitkässä suhteessa tyypillisesti on? Ja onko suhteen pituus ylipäänsä itseisarvo? Tällaisia kysymyksiä pyöritellään ihmisten illassa tänä tiistaina parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhen kanssa. Ohjelmassa kuullaan myös ehkä se salaisuus yli 50 vuoden avioliittoon. Ihmisten ilta Radio Suomessa tiistaina 19. toukokuuta kello 18 uutisten jälkeen.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.

0: Fleetwood Mac -yhtyeen musiikista oli Tuomo Vähäpesola. Pitkällinen muusikko saanut innoitusta tähän uuteen täynnäkappaleeseen. Hän tavoitteli tämmöistä 70-luvun lopun soft rock -tunnelmaa. Tytti Koivunen toimi Tuomo Vähäpesolan Täynnä -nimisessä uudessa kappaleessa solistina.
1: Ja seuraavaksi kuullaan Laura Moisiolta uutta musiikkia. Tämä biisi on ensimmäinen maistiainen syyskuussa ilmestymältä albumilta, joka kantaa nimeä Aina jossain muualla.
0: Levy on äänitetty helmikuun kireillä pakkasilla vanhalla kyläkoululla ja äänityspaikka kuulemma kuuluu levyllä vapautuneisuutena ja väkevänä läsnäolona. Lähdetään kuuntelemaan. Kappale on nimeltään Jotain muuta.

0: Laura Moision kappale on nimeltään Jotain muuta Radio Suomen musiikki-illassa.
1: Ja seuraavaksi Radio Suomen musiikki-illassa kuullaan uutta musiikkia uuden polven suomalaiselta pop-rock-laulajalta, säveltäjältä sekä tuottajalta Saga Olsonilta.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: kappale, joka kasvoi hienosti kuin kevät etenisi rytinällä sinä Saaka Olsson ja kappale oli nimeltään Toukokuu. Tie 6 Juuka, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, eli tie 6 Joensuun ja Kajaanin välillä ja Juuka on paikkana tarkemmin välillä Nunnanlahti Juuka. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Nösson Nova on yhtye, joka on meillä Radio Suomen musiikki-illassa soinut, saanut muistaakseni kiitosta paljon esimerkiksi Levylautakunta-ohjelmassakin. Tämä on siis bändi, joka luottaa ihan siihen perinteiseen orgaaniseen bändisoundiin.
0: Joo, ei edelleenkään Bossa Novaa, vaan vähän Nösson Novaa.
1: Hauska.
0: Kappale nimeltään Puiden oksilla.

0: Live-soittamisen riemua tuolla sopivan pirskahteleva. Sanoisiko jopa, että eläimellinen oli Nössönä vaan uusi kappale.
1: Joo, kyllähän siinä napoja tutkiskeltiin. Kello on 20.45. Seuraavasta kappaleesta olemme saaneet ääniviesti.
2: Moi, me ollaan Auno ja Sekosysteemi.
3: Tässä on meidän uusi biisi, Pirun täydellinen enkeli.
4: Biisi kertoo täydellisyyden tavoittelusta eettisissä valinnoissa.
2: Pirun täydellinen.

0: Täydellinen enkeli on biisin henkilö, joka loistaa täydellisillä arvovalinnoillaan, mutta hänestä paljastuukin jotain muuta.
1: Hänestä jää jälkeen vain rauhanmerkkitaroja katulampuihin.
2: Me halutaan pysäyttää ihmiset miettimään, mitä on yhteisöllisyys ja mikä oikeasti merkitsee ihmisten välillä.
0: Tämä biisi on kaikille meille epätäydellisille ihmisille.

0: J. Karjalaiselle jäi aikanaan kouraan ankkurinappi. Tässä kappaleessa jäi jotain muuta sen sängyn alle. Auno ja Sekosysteemi, Pirun täydellinen enkeli oli tämä uusi kappale. Ja tässä musiikkiillassa näitä konkaribändejä on soitettu. Viikko sitten soitettiin peräperään Rolling Stonesin uusi kappale ja puoli Beatlesia, eli Paul McCartney ja Ringo Starr.
1: Joo, ja tällä kertaa sitten tänään soitetaan Deep Purplea.
0: Herrajesta.
1: Eli diippareita. Ja Deep Purple muuten saapuu Suomeen kesäkuussa 11. päivä Espoon metroareenalle ja sitten 12. päivä Tampereella. Eli peräkkäisinä päivinä vetävät keikan. Ja siis tämähän on ihan mahdoton bändi muistaa, milloin kukakin, milloin Richie Blackmore on ollut ja milloin Coverdale on laulanut ja niin edelleen. Näitä Deep Purplen näitä niinku eri kokoonpanoja, niitä kutsutaan markeiksi. Eli on Mark 1, Mark 2, Mark 3 niin edelleen.
0: Tällä hetkellä Mark 2 on. Ja
1: tällä hetkellä on Mark 9 menossa.
0: No niin. Uutta musiikkia kyseiseltä yhtiöltä. Oli miten oli, Deep Purple nimellähän se nimenomaan tällä nimellä Suomessa tuli.
1: Ja Arrogant Boy on uusi biisi nimeltä.

0: Arrogant Boy ja Deep Purple.
1: Seuraava uutuuteen mennäänkin sitten äänipostin kautta.
2: Anton V. Kivi tässä, moikka. Multa julkaistiin vastikään uusi biisi Me ei opittu mitään, joka on ensimmäinen osa mun syksyllä täydentyvältä uudelta tuplasingleltä. Mä esitän pienieleistä kantaa ottavaa indie-folkkia, jonka avulla mä toivon onnistuvani herätteleen ajatuksia siitä, millaisessa maailmassa me eletään. Uudessa biisissä mä käsittelen poliittista polarisaatiota, asevarustelua ja sodan uhkaa. Poliitikkojen kovasta retoriikasta on tullut arkipäivää, valtioiden investoinnit ohjautuu puolustukseen. Ihan henkilökohtaisella tasolla mä oon huolissani siitä, mihin tää kehitys johtaa, jos me kansalaiset ei havahduta siihen ja pyritä pysäyttämään sitä ajoissa. Vakavasta aiheesta huolimatta, ihanaa alkavaa kesää. Toivottavasti tykkäät biisistä ja nähdään keikoilla.
3: Minä näen metsän, sinä raaka-ainetta.

sinä uutiskuvaston. Sinä joukko haudan ja minä näen tilaston. Minä näen miehittäjän, sinä puolustussodan. Sinä kansanmurhan ja minä demokratian.

0: ei.
1: Anton V. Kivi, häneltä uutta musiikkia, me ei opittu mitään. Ensi viikon maanantaina, 25. päivä toukokuuta, Technicolor musaillassa vieraana.
2: Tänään huipennetaan pohjois-karjalaiseen Suomi-kantriin Huojuva Lato, mukana Jenna Bogeberg Karjalan kesäyössä.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin 6:00.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Sisäministeriö kiirehtii vaaratiedotteiden käyttöönottoa kaikkiin kännyköihin. Viime viikon droonivaroitus osoitti puutteita Suomen vaaratiedotejärjestelmässä, kun esimerkiksi nykyisin käytössä oleva 112-sovellus ei toiminut kunnolla. Sisäministeriöstä arvioidaan, että uusi järjestelmä saadaan ainakin alustavasti toimimaan tämän vuoden loppuun mennessä. Tekstiviestiä muistuttava vaaratiedote lähetetään uuden järjestelmän kautta kaikkiin puhelimiin, jotka ovat tietyllä rajatulla alueella. Sisäministeri Mari Rantanen.
1: Tätä vaaratiedotejärjestelmää, joka on kännyköihin suoraan puskeva, niin sitä nyt rakennetaan ja kuten todettua, niin hallitus on tämän jo viime vuonna rahoittanut ja sitä on nyt myös hoputettu. Se on prioriteetti meillä sisäministeriössä.
2: Kuinka nopeasti, milloin se on käytössä?
1: No, tänään viimeksi tästä on keskusteltu ja arvio oli, että tämän vuoden loppuun mennessä, mutta oma ajatukseni ja ohjeeni on se, että se tehdään niin pian kuin se vain suinkin on mahdollista.
0: Pietu Heiskanen haastatteli. Poliisi epäilee Kajaanissa kehitysvammaisiin kohdistuneiden rikosten jatkuneen asumisyksikössä jopa yli vuoden ajan. Hyvinvointialue tiedotti viime viikolla, että Kajaanin Rajamiehentien asumisyksikön henkilökunnan epäillään kohdelleen asukkaita epäasiallisesti. Poliisi tutkii tapahtumia rikosnimikkeillä pahoinpitely, virkavelvollisuuden rikkominen ja kunnianloukkaus. Tekoaikaa ja rikoksiin osallisia selvitetään parhaillaan esitutkinnassa, joka on poliisin mukaan vasta alkuvaiheessa.
3: Leijonille murskavoitto jääkiekon MM-kisoissa ja Tuomas Sammelvuo ihailee Japanin lentopallokulttuuria. Nyt vuoro on illan pitkä urheiluradio. Studiossa on Bettina Törnvall. Leijonat jatkoi voittokulkuaan jääkiekon MM-kisoissa, kun joukkue kaatoi Yhdysvallat murskalukemin 6-2. Suomi aloitti ottelun terävästi ja laukoi avausvartin aikana peräti 3 maalia. Erityisesti Leijonien kakkosketju oli tänä iltana liekeissä ja maalitilinsä avasi peräti 3 pelaajaa. Suomen ykkössankariksi nousi Lenni Hämeenaho, joka iski ottelussa 2 maalia. Näin Hämeenaho kuvailee Leijonien otteita illan ottelussa.
4: No mun mielestä aika ehjä, että alkutietty oli hyvä ja päästiin siinä johtoon, että se varmasti auttoi meitä, mutta mun mielestä pystyttiin aika hyvin pelaamaan, että vikaerään kaveri tuli päälle, mutta kestettiin se ja mun mielestä oli ihan hyvä voitto tänään.
5: Lenni, 2 tosi upeata maalia, samalla aukesi teikäläisen maalitili ja ylipäänsä tehot tässä turnauksessa. Miten paljon tämän päivän 2 maalia nostattaa Lenni Hämeenahon pelihuumori?
4: No totta kai se aina nostattaa, että vapauttaa tietysti kentäpeliä ja sitä kautta sitten omaakin, että oli kyllä kiva, että saatiin siihen alkuun heti maalit ja oli tärkeät joukkueelle, niin se vielä enemmän lämmittää.
3: Hämeenahon kanssa samassa ketjussa pelaava Patrik Puistola laukoi Leijonien 2-1 maalin.
6: No totta kai kiva saada onnistumisia, mutta tärkeintä on, että joukkue voittaa ja pitkä turnaus, niin koitetaan parantaa peliltä.
5: Miten se ketju klikkaa tällä hetkellä? Siinä on tosiaan Lundeli, Hämeenaho ja Teikäläinen.
6: No ihan hyvin on mun mielestä niin kuin nousujohteisesti pelattu nämä 3 peliä ja tänään oli se paras peli näistä 3 ja totta kai varmasti löytyy vielä parannettavaakin sieltä.
3: Ja haastattelijana Zürichissä kiekkotoimittajamme Jussi Saarinen. Ja A-lohkoon kärjessä oleva Suomi siis kohtaa seuraavan kerran torstaina Latvian, jolloin Mikael Granlund astuu näillä näkymin leijona paitaan. Ja ennakkosuosikki Kanada jatkaa puolestaan B-lohkon kärjessä kaadettuaan illanottelussa Tanskan. Voitosta huolimatta Kanada oli alkuun hiukan vaikeuksissa ja 2 ensimmäistä erää etenivät 0-0 lukemissa. Maalihanat aukesivat lopulta päätöserässä ja Kanada siirtyikin nopeasti 3 maalin johtoon. Kanada vei ottelu lopulta selkein lukemin 5-1 ja joukkue on voittanut kaikki 3 ensimmäistä ottelua. Suomalainen lentopallon valmentaja Tuomas Sammelvuon ensimmäinen kausi Japanin pääsarjassa sai ansaitsemansa huipennuksen, kun hänen valmentamassa Blue Teon Osaka juhli viikonloppuna maansa mestaruutta. Blue Teon kaatoi paikallisvastustajansa Osaka Sunbirdsin finaalisarjassa 2-1.

0: Joukkue saavutti Sammelvuon peräsimässä myös hopeaa joulukuun seurajoukkueiden MM-kilpailussa. Sammelvuo kertoo olevansa vaikuttunut Japanin lentopallobuumin valtavista mittasuhteista.
1: Joo, se on koko ajan nousussa ja nousee vaan tästä eteenpäin, että niin kaikki viikonloput, aina kaksi peliä viikonloppuna ja hallit on aivan täynnä joka paikassa. Ja maajoukkue on täällä tosi tärkeässä osassa ja liigaan tulee yksi ulkomaalainen lisää ensi vuonna ja missä tämä niin kuin eellä ehkä muita eniten on markkinointi ja tavallaan nuo niin kuin pelitapahtumat, viikonlopun tapahtumat, niin tulee niin kuin NBA mieleen jo. Et silleen tämä on niin kuin tosi kovassa vauhdissa ja hienoa olla täällä mukana.
0: Ja jalkapallon Veikkausliigan illan ainoassa ottelussa FC Lahti ja Vaasan palloseura tasasivat pisteet, kun ottelu päättyy 1-1 lukemiin. VPS on sarjassa kuudentena ja Lahti puolestaan kahdeksantena. Ja tennispelaaja Otto Virtasen haaveet Ranskan avoimin pääsystä kariutuvat. Virtanen hävisi karsintojen avauskierroksella August Holmgrenille suoraan kahdessa erässä. Tanskalainen vei kamppailun erin 7-6-6-2. Virtanen on pelannut Pariisissa pääsarjassa viimeksi 2 vuotta sitten. Kauden toinen Grand Slam-turnaus alkaa siis sunnuntaina ja suomalaisista Ranskan avoimissa nähdään tietenkin Harri Heliövaara yhdessä brittiparinsa Henry Pattonin kanssa. Kaksikko on siis maailmanlistalla tällä hetkellä sijalla 4. Ja nelinpelin pelaajat pääsevät massakentillä vauhtiin vasta ensi viikon keskiviikkona. Mutta palataan päivän urheiluuutisiin vajaa tunnin kuluttua.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Bettina Törnvall toimitti Urheiluradion ja uutisissa oli Maria Juonala. Nyt kello on 21.07. Oikein hyvää maanantai-iltaa. 18. päivä toukokuuta tänään. Olli Aimola studiossa ja Kirka esiintyy seuraavaksi. Ota lähellesi.

Se oli Kirka ja Ota lähellesi. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 771, satamatie Kalajoki, tie 8 Kalajoki, Siikajoki, Revonlahti. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksella on leveyttä 8,9 metriä. Eli erikoiskuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 771, satamatie Kalajoki, tie 8 Kalajoki, Siikajoki, Revonlahti. Liikenne pysäytetään ajoittain ja kuljetuksella on leveyttä 8,9 metriä. Toinen liikennetiedote tielle 102 eli Kehä kakkoselle Espooseen ja tarkempi paikka välillä Hiidenkallion tunnelin eteläpää, Hiidenkallion tunnelin pohjoispää. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Kunnossapito ja hoitotyö alkaa tänään kello 22.00 ja päättyy huomenna aamulla kello 05.00. Eli tie 102, Kehä 2, Espoo ja tarkempi paikka on Hiidenkallion tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, kunnossapito ja hoitotyö. Alkaa tänään kello 22.00, päättyy huomenna aamulla kello 05.00.

AC/DC eli AC/DC. Highway to Hell on muuten viimeinen albumi, jossa laulaa Bon Scott. Tämä on siis vuodelta 1979. Taas muutama liikennetiedote. Ja muutama liikennetiedote tunneleiden huoltotöistä. Ensimmäinen on Helsinkiin Teollisuuskadun tunneliin. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Ja tunnelin huoltotyö alkaa kello 22.00, päättyy huomenna aamulla kello 06.00. Eli Teollisuuskatu Helsinki, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie huoltotyön ajan, joka alkaa tänään kello 22.00, päättyy huomenna kello 06.00. Toinen liikennetiedote tielle 101 Kehä Ykköselle Espooseen ja tarkempi paikka on Keilaniemen tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä tunnelin huoltotyön ajan. Tapahtumapaikalla on kiertotieopastus. Alkaen tänään kello 22.00, päättyen huomenna kello 05.00. Eli tie 101 Kehä Ykkönen Espoo ja tarkempi paikka on Keilaniemen tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä tunnelin huoltotyön ajan. Tapahtumapaikalla on kiertotieopastus. Alkaen tänään kello 22.00 ja päättyen huomenna aamulla kello 05.00.

0: Nelli Matula. Ja häneltä suht uunituoretta musiikkia mun vuoro luovuttaa.
1: Sulla on tullut vähän verta täältä, Vaari. Oot sä loukannut itteäs?
2: Ota siitki. Samalla kuin aina.
1: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
2: Silmät kiinni.
3: 30 Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
2: Jos mä en vastais Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtis hänestä.
1: Vaari kiltti, jatka vaan.
2: Yksi. Kaksi.
3: Uusi perjantai-dokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
1: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.

Eveliina ja Jiha. Nyt tuosta Suomi-USA jääkiekko-ottelusta on jo sen verran kulunut aikaa, että en usko, että nyt kuulolla on enää ihmisiä, jotka olisivat niin sanotusti tulos peitossa, tai siis niin kuin haluaisivat, eivät haluaisi tietää vielä tulosta. Mutta siis Leijonathan voitti USA:n numeroin 6-2. Aikamoinen, siis tämähän on niin kuin ihan murskavoitto. Jos joku osaa sanoa, niin sivistäkää minua, että minkä takia Suomi voitti maailman yhden isoimmista jääkiekkomaista, eli Yhdysvallat noin isoin lukemin. Onko se nyt sitten niin, että Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisilla ei ole tarpeeksi hyvää joukkuetta, vai onko Suomella vaan nyt todella kova joukkue, vai eikö yhdysvaltalaisia vain nappaa nämä MM-kisat, vai mikä on homman nimi, minkä takia on tullut noin paha mahalasku. Totta kai haluamme sanoa, että tämähän johtuu siitä, että suomalaiset ovat niin hyviä, mikä tietysti pitää paikkansa, mutta on tuossa varmaan jotain muutakin taustalla. Mutta joo, Suomella on sitten seuraava ottelu itse asiassa vasta torstaina Latviaa vastaan ja sitten onkin heti perjantaina Iso-Britanniaa vastaan, sunnuntaina Itävaltaa ja sitten vielä tiistaina ensi viikolla Sveitsiä vastaan ja siinä onkin sitten noin alkulohkon pelit. No niin, nyt tulee viestiä. Kuulemma eräs kuulija laittaa, että Iltasanomissa on kerrottu, että maanantai-iltana kaukalossa olleesta USA-nipusta ei löydy yhtäkään pelaajaa, joka olisi ollut edes lähellä yltää maan helmikuun olympiajoukkueeseen. Okei. Okei, eli

USA:lla siis ei ole ihan niin kovaa joukkuetta sitten näissä kisoissa. No, mutta ei se nyt vähennä hienoa 6-2 voittoa, eikö niin?

Moi Suomen nuoria ja kolmas nainen. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 5 Kajaani-Suomussalmi. Liikenne pysäytetään ajoittain ja kuljetuksella on pituutta 74 metriä. Eli erikoiskuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 5 Kajaani-Suomussalmi. Liikenne pysäytetään ajoittain ja kuljetuksella on pituutta 74 metriä.

on kyllä kova biisi. Steamy Windows, Tina Turner. Foreign Affair albumilta vuodelta 1989. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 28 Kajaani-Kärsämäki. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksella on pituutta 74 metriä. Eli erikoiskuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 28 Kajaani-Kärsämäki. Liikenne pysäytetään ajoittain ja kuljetuksella on pituutta 74 metriä. Sisäministeriö kiirehtii nyt vaaratiedotteiden käyttöönottoa kaikkiin kännyköihin. Toi viime viikon droonivaroitus osoitti puutteita Suomen vaaratiedotejärjestelmässä, kun esimerkiksi nykyisin käytössä oleva 112-sovellus, sieltä ei siis esimerkiksi tullut mitään tällaista push-notifikaatiota, minkäänlaista siis. Ainakaan itselle mulla on 112-applikaatio puhelimessa asennettu. Ja en mä sitten tiedä, tuliko kenellekään. Siitähän silloin viime viikolla paljon puhuttiin, että ei sieltä minkäänlaista tiedotetta sitten kännykkään tullut. Ja sisäministeriö nyt on sitten kehittämässä tätä asiaa niin, että saataisiin tämmöisiä alueellisia vaaratiedotteita sitten kännyköihin. Eli esimerkiksi kun silloin viime viikolla se vaaratiedote annettiin Uudellemaalle, niin saataisiin sitten se järjestelmä toimimaan niin, että niitä voitaisiin alueellisesti lähettää, että esimerkiksi silloin viime viikolla olisi sitten tullut kännyköihin, jotka ovat Uudellamaalla, niin olisi sitten tullut tämä vaaratiedote tästä droniuhasta. Ja sisäministeri Mari Rantanen on nyt sitten kommentoinut Yle Uutisille tänään, että tämä on meidän prioriteettimme saada tämä järjestelmä kuntoon. Oma ohjeeni on, että niin pian kuin mahdollista. Ja Rantasen mukaan on selvää, että siitä viime viikkoisesta droonitiedottamisesta tulee ottaa opiksi. Hän kommentoi Yle Uutisille, että on mahdollista, että tulee asioita, joita pitää korjata, kun tilanteet ovat meille kaikille uusia. Ja itse asiassa tästä aiheesta keskustellaan tänään Ylen A-studiossa, joka on alkanut kello 21. Toi lähetys, en tiedä onko siitä jo, kun en ole ehtinyt tässä seuraamaan, että onko siitä jo

ole ehditty keskustella vai käydäänkö sitä keskustelua nyt, mutta joka tapauksessa A-studio voi tietysti katsoa aina Yle Areenasta sitten jälkikäteen. Mutta kyllä sit tuli just silloin viime viikolla, kun oli tämä drooniasia mieleen, niin jos ei sitten ole avannut televisiota tai kun on kuunnellut radiota, niin eihän sitä tietoa sitten ollut voinut mistään saada. Mäkin aina aamuisin, kun herään, niin avaan aina yleensä ensimmäisenä kännykästä sitten Ylen uutiset ja katson, että mitä on tapahtunut, ja sieltähän sen sitten sai heti tietoon. Mutta ihmiset, jotka eivät välttämättä kato esimerkiksi kännykkää tai kuuntele radiota tai katso TV:tä aamulla, vaan lähtevät vaan suoraan töihin, tai siis sanotaan, että eivät avaa uutissivustoja ennen kuin lähtevät töihin, niin tietysti olisihan se hyvä, että se pärähtäisi sitten jokaisen kännykän näytölle se vaaratiedote aina jatkossa. Olisihan se ihan hyvä, koska kuitenkin silloin viime viikollakin oli tässä droonihuhassa tai siinä vaaratiedotteessa oli tämä kehotus pysyä sisätiloissa.

Ja jotenkin vaikuttaa siltä, että ei nyt toi viime viikkoinen droonihomma tai ne aikaisemmat, mitä siellä Kaakkois-Suomessa tapahtuu, että ei ehkä nyt kuitenkaan jää viimeiseksi. Ainakin mun oletusarvo on sen, se, että näitä tulee jatkossa olemaan enemmänkin.

0: tuli pikkasen mulle yllätyksenä, koska rakas vaimoni niin on saanut nauttia mun seurasta 30 vuotta ja mä oon sanonut hänelle, että muistaa joka ilta aina kiittää taivaan isän siitä, että on saanut näin hienon miehen vierelle ja hän järjesti nyt sitten tämmöisen yllätyksen mulle ja tähän hän meni sitten kivasti vielä vaimon synttäritkin, jotka oli eilen.
1: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.

Jennifer Page, ja, Crush. Kello on nyt 21.50, vuoron säätiedotus merenkulkijoille. Suomen yllä oleva korkeapaine liikkuu hitaasti itään. Matalapaine saapuu päivällä kaakosta Pohjois-Itämerelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, voimistuvaa koillistulta, aluksi 4-7.

lämpenemään aamuyöllä 5–9 ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, illalla idänpuoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 4–7, aamulla 6–10, aamupäivällä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamupäivällä heikkenevää tuulta, iltapäivästä alkaen 7–11 metriä sekunnissa. Illalla lännenpuoleista tuulta, iltayöstä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta aluksi 2–4, iltapäivästä alkaen 6–10, illalla ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen puoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 7–11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 2–5, aamupäivästä alkaen 5–9 ja illalla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen voimistuvaa koillistulta aluksi 1–3, illalla 5–9 ja ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa koillistuulta, iltapäivällä 5–9, illalla ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa koillistuulta 3–7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen itätuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, enimmäkseen lännenpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamulla lännenpuoleista tuulta, iltapäivällä tuuli kääntyy etelän puolelle. Merenkurkku ja perämeri idän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli kääntyy etelän puolelle. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta. Tuuli pohjoiskoillisesta, tuulen nopeus 8 metriä sekunnissa. Selkeää ja näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 16, pohjoiskoillinen 4, melko pilvistä 50. Orrengrund 14, koillinen 7, pilvistä yli 20. Emäsalo 17, pohjoiskoillinen 4. Galbodegrund 18, pohjoinen 8. Itätoukki 15, pohjoiskoillinen 6. Harmaja 15, pohjoiskoillinen 5, selkeää 20. Mäkiluoto 13, pohjoinen 5, Bogashär 13, pohjoinen 3, melko pilvistä 50. Hankotunliniemi 13, pohjoinen 4, Russarö 12, pohjoinen 3, Venö 12, pohjoisluode 6, Yttö 11, pohjoinen 6, pilvistä 40. Rajakari 13, länsiluode 4, Fagerholm 13, pohjoisluode 5. Vilsanti 10, pohjoiskoillinen 5, näkyvyyttä 48 kilometriä. Goskasandöön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 12, pohjoinen 5, puoli pilvistä yli 20. Nyhamn 14, pohjoinen 4, selkeää 50. Märket 9, pohjoiskoillinen 5, Isokari 9, pohjoinen 8, melko selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 11, pohjoinen 8, pilvistä 20. Tahkoluoto 10, pohjoisluodet 6, selkeää 48. Selgrund 10, pohjoisluode 4, selkeää 50. Bredskäret 12, luode 2. Strömmingsbordan 9, pohjoisluode 2. Valassaaret 9, länsilounas 2. Kallan 9, länsiluode 2.
Tankkar 9, Länsi-Lounas 3, Selkeä 50. Ulkokalla 8, Kaakko 1, Nahkiainen 10, Etelä-Kaakko 1. Raahe 12, Pohjoiskoillinen 3, Selkeä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, Pohjoisluode 2, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi 11, Luode 1, Selkeä yli 20. Kemi 1, 8, Lounas 4 ja Ajoksessa lämpötila 10 astetta. Tuuli kaakosta 4 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Puolustusvoimien ampumatiedotteita. Kaartin jääkärirykmentti ampuu jalkaväen aseilla Santahaminassa huomenna alkaen kello 8.00 aamulla ja päättyen illalla kello 21.00. Vaarallinen alue ulottuu 3150 metriä sektorissa, jonka vasen raja on Santahaminan Isosaari, Leipurinniemi, Louessaari pois lukien, Mustakupu pois lukien, Kutuhellet pois lukien ja oikea raja Santahaminan Itäniemi, Virolaislahden Paasi, Kuivakari pois lukien, Isosaaren Peninkarit pois lukien. Uudenmaan prikaati suorittaa räjäytyksiä Syndalenin alueella huomenna alkaen kello 08.00 ja päättyen kello 20.00. Harjoittelu aiheuttaa melua. Rannikkolaivasto ampuu laivatykistöaseilla Öörön ampuma-alueella huomenna alkaen kello 08.00 päättyen kello 12.00. Vaarallinen alue ulottuu 30 kilometrin etäisyydelle sektorissa, jonka länsiraja on Stora Boskär, Festorna ja itäraja Klovaskär, Bredboda.

Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää iltaa. Sisäministeriö kiirehtii vaaratiedotteiden käyttöönottoa kaikkiin kännyköihin. Viime viikon droonivaroitus osoitti puutteita Suomen vaaratiedotejärjestelmässä, kun esimerkiksi nykyisin käytössä oleva 112-sovellus ei toiminut kunnolla. Tekstiviestiä muistuttava vaaratiedote

0: tiedote lähetetään uuden järjestelmän kautta kaikkiin puhelimiin, jotka ovat tietyllä alueella. Sisäministeri Mari Rantanen kertoo ohjeistaneensa, että järjestelmä tehdään niin pian kuin mahdollista.
1: Tätä vaaratiedotejärjestelmää, joka on kännyköihin suoraan puskeva, niin sitä nyt rakennetaan ja kuten todettua, niin hallitus on tämän jo viime vuonna rahoittanut ja sitä on nyt myös hoputettu. Se on prioriteetti meillä sisäministeriössä.
2: Kuinka nopeasti, milloin se on käytössä?
1: No, tänään viimeksi tästä on keskusteltu ja arvio oli, että tämän vuoden loppuun mennessä, mutta oma ajatukseni ja ohjeeni on se, että se tehdään niin pian kuin se vain suinkin on mahdollista.
0: Pietu Heiskanen haastatteli. Kansalaisille suunnattuja ohjeita droniuhkan varalle on täydennetty. Pelastusviranomaisen ohjeissa kehotetaan esimerkiksi vaaratilanteessa ulkona etsimään mahdollisimman suojaisa paikka maanpinnan alapuolelta, kuten ojasta tai kuopasta. Ohjeet löytyvät pelastustoimi.fi-sivustolta. Malediiveille lähetetyt suomalaiset luolasukeltajat ovat löytäneet 4 hukkuneen italialaisen ruumiit. Dan Europe-järjestön mukaan tavoitteena on saada ruumiit nostettua luolasta huomenna. Kaikkiaan 5 italialaista kuoli torstaina sukelluksella merenalaiseen luolastoon. Heistä 1 ruumis löydettiin jo aiemmin ja tuotiin maihin. Järjestön tiedottaja Christian Pellegrini kertoo, että ruumiit nostetaan huomenna, jos kaikki menee hyvin ja sää- ja meriolosuhteet sallivat.
3: È quello che ci auguriamo. Stiamo lavorando, questo è il nostro obiettivo, è quello di arrivare a domani con...
0: Pellegrini kertoi, että sukeltajat löydettiin luolan syrjäisestä osasta ja he olivat kaikki yhdessä, kun heidät löydettiin. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy yöstä alkaen sateita. Päivän ylin lämpötila on huomenna 17-24 astetta, kaakossa 24-28 astetta. Maan pohjoisosassa päivän ylin lämpötila on 14-22 astetta. Paikoin maan etelä- ja keskiosissa kehittyy iltapäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.
4: Ja sitten vielä hetkeksi urheilun pariin. Studiossa on Bettina Törnvall. Leijonat jatkoi voittokulkuaan jääkiekon MM-kisoissa kaatamalla Yhdysvallat murskalukemin 6-2. Suomi aloitti ottelun terävästi ja laukoi avausvartin aikana peräti 3 maalia. Erityisesti Leijonien kakkosketju oli tänä iltana liekeissä ja maalitilinsä avasi peräti 3 pelaajaa. Suomen ykkössankariksi nousi Lenni Hämeenaho, joka iski ottelussa 2 maalia. Näin Hämeenaho kuvailee Leijonien otteita illan ottelussa.
5: No mun mielestä aika ehjä, että alkutietty oli hyvä ja päästiin siinä johtoon, että se varmasti auttoi meitä, mutta mun mielestä pystyttiin aika hyvin pelaamaan, että vikaerään kaveri tuli päälle, mutta kestettiin se ja mun mielestä oli ihan hyvä voitto tänään.
6: Lenni, 2 tosi upeata maalia, samalla aukesi teikäläisen maalitili ja ylipäänsä tehot tässä turnauksessa. Miten paljon tämän päivän 2 maalia nostattaa Lenni Hämeenahon pelihuumori?
5: No totta kai se aina nostattaa, että vapauttaa tietysti kentän peliä ja sitä kautta sitten omaakin. Että oli kyllä kiva, että saatiin siihen alkuun heti maalit ja oli tärkeät joukkueelle, niin se vielä enemmän lämmittää.
4: Ja haastattelijana toimi Jussi Saarinen. A-lohkon kärjessä oleva Suomi kohtaa seuraavan kerran torstaina Latvia, jolloin Mikael Granlund astuu näillä näkymin leijona paitaan. Puolestaan ennakkososiki Kanada jatkaa B-lohkon kärjessä kaadettuaan illan ottelussa Tanskan. Voitosta huolimatta Kanada oli alkuun vaikeuksissa ja 2 ensimmäistä erää etenivät 0-0 lukemissa. Maalihanat aukesivat lopulta päätös erässä ja Kanada siirtyikin nopeasti 3 maalin johtoon. Kanada vei ottelu lopulta selkein lukemin 5-1. Nyt Urheiluradiosta oikein mukavaa illan jatkoa.

0: Radio Suomi.
1: Länsi-Pasilasta käsin Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää myöhäistä maanantaita, kello on 22.05. Yöhön ja yöradion siirtyminen meillä tässä nyt edessä. Jos sinä muuten juuri tällä hetkellä mietit ja pähkäilet, että missäköhän ne meidän naapuruston kaikki rusakot ovat, niin minä uskallan väittää, että ne ovat todennäköisesti täällä Länsi-Pasilassa. Koskaan en ole nähnyt tuollaista määrää rusakoita. Joku rusakoiden joukkotapahtuma taitaa olla näillä nurkin, kun ihan joka nurkalla vastaan tuli niitä useampikin kaveri. Siinähän juoksentelevat. Ei meillä nyt tuossa tilanpuutetta päässyt tulemaan, kun Pasilan raitiota pitkin tallustelin. Tietysti voi olla, että syy heidän vilkkauteen on tämä kevät. Aiheuttaahan se vilkkautta joskus myös meissä ihmisissäkin, eikö näin? Studio WhatsApp-numero se on 0401455666. Myös sitä kautta voi sitten toiveiden yö hönkin toivekappaleviestejä, toiveviestejä laittaa. Joo, sillä tavalla se menee. Halo Helsingin, piilotan mun kyynelet puolestaan, menee tällä tavalla.

0: rakastan sua ikuisesti.
1: Halo Helsinki, piilotan mun kyyneleet. Studio WhatsAppissa epäillään, että syy rusakkojen runsauteen kaduilla on se, että on lätkän MM-kisat käynnissä ja ihmiset ovat kadonneet kaduilta, niin rusakot ovat sitten saapuneet tilalle. Mene tiedä. Ehkä se voi olla niin, että lätkän mämmät autioittaa paikat ja ujommatkin kaverit sitten, eli esimerkiksi rusakot uskaltavat tuonne kaduille vähän päivystämään. Niin kuin silloin koronapandemian, no ei nyt heti alkuaikaa, mutta siitä vähän aikaa eteenpäin, kun kaupungit hiljenivät ja sitten villieläimet alkoivat vähän tutustumaan suurkaupunkien elämään, kun siellä ei ollut ihmisiä häiritsemässä. Ennen oli ruuhkaiset kadut, nyt ihan autiot, niin siellä sitten kaiken näköiset murmelit olivat baarien terasseilla makoilemassa. Anthropause, sellaisen nimen antoivat sille, eli ihmistauko, kun joku asia pysäyttää meidän yhteiskunnan tai yhteiskunnat, niin ihmistauko, eläimet pääsivät sitten tutustumaan vähän, että minkälaista ympäristöä me olemme itsellemme onnistuneet rakentamaan. Muistan, että kerran Australiasta nähtiin sellainen kuva, jossa kenguru loikkii pitkin suuren kaupungin katuja tai katua, autiota katua. Ja tietysti me ei australialaiset, kun nähtiin tämä muka poikkeuksellinen kuva, niin juteltiin keskenämme, että eikö niillä aina kengurut pompi keskellä katuja.

paketissa tämä 18.5. oli, tai on vieläkin, kansainvälinen museopäivä, mutta kun on tuollaista kilpailevaa tapahtuvaa, vaikkapa niin kuin nuo lätkänämmämmät, niin saattaa jäädä sitten ehkä jopa varjoon huomaamatta täysin. Sen kun minulle mainittiin siitä tai tuli vastaan tieto, että on kansainvälinen museopäivä, niin minä päätin pitkästä aikaa ostaa itselleni sen sellaisen museokortin. Ja sitten ajattelin, että no kerta minulla nyt on museokortti, niin minä sitten menen museoon. Minun muistini on joskus vähän sadisti, koska minä päätin, että nyt minä tänään maanantaina lähden museoon. Ja mihinkäs museoon minä menen? Minä menen luonnontieteelliseen, koska sielläkään en ole käynyt useaan vuoteen. Niin tässä vaiheessa muistini pysyi ihan hiljaa. Ja sitten kun olin parin korttelin päässä luonnontieteellisestä, niin siinä vaiheessa muistini kysyi minulta, että onko museot kuinka hyvin auki maanantaisin. Sitten minä vähän kirosin muistilleni ja sitten minä suuntaisin kotiin, mutta eipä mitään, onpahan sitten jotain, mitä odottaa tuolle huomiselle tiistaille kanssa. Maanantait museoiden, tai en kaikkien, mutta monien lepopäivä, tilastointia, arkistointia, eli luettelointia, vai milläs nimellä se nyt kulkeekaan. Mitä siellä myös harrastetaan silloin, ja onhan se hyvä joskus pitää pieni kierros katsella näyttely läpi, ettei kukaan ole mennyt Rembrandteja käpälöimään ketsuppisormillaan. Tai niin kuin viime vuonna se mies, joka pääsi jokaisessa maassa uutissivustoille, se joka meni, oliko se Venetsiassa, kun hän meni taidemuseoon ja siellä taidemuseossa oli kristalleista tehty tuoli. Aika selvästi kyseessä ei ollut lepotuoli, vaan taideteos ja hän sitten päätti siihen istahtaa. Se taideteos romahti hänen allaan ja hän vaimoineen teki niin kuin aikuisilla ihmisillä joskus on tapana, eli siis lähtivät karkuun sanomatta yhtään mitään. Muistaako kukaan, saatiiko heitä koskaan kiinni, selvisikö, että keitä he oikein olivat? No, joka tapauksessa huomenna menen luonnontieteelliseen, ja kun menen, niin en istu mihinkään enkä käpälöi mitään, koska minä en halua päätyä uutiseksi otsikolla "Idiotti turisti tuhosi teoksen, katso video".

0: Adele, Someone Like You. Jari H. laittoi viestiä, ettei BBC:n jutun mukaan tämä taideteoksen päälle istahtanut mies ole kuulemma jäänyt kiinni tästä tempustaan. Eli onnistuneesti pääsi pälkähästä, kun lähti vaimonsa kanssa haneen. Onnistuneimpia vahinkorikoksia ehkä meidän lajin historiassa, koska hänen kuvansa oli ihan jokaisella uutissivustolla. Mä en nyt voi sanoa jokaisella, minä esimerkiksi tiedä Senegalin paikallislehtiä hirveästi, mutta niin monella niin suurella, että jaa, onnekas kaveri, täytyy myöntää.
1: Nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehtii sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa sun on, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60, sääli sinä minua. Ja se on kaikki kateutta.
2: Olen käyttäytynyt Karina näin.
1: Se on kaikki kateutta. Me pitäisi mennä itteemme tässä, että kuinka, miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niille itsellä ei ole minkäänlaista osa eikä arpaa.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

Queenin Miracle-niminen kappale, The Miracle, anteeksi, se on juuri yöradiossa, jonne lähetetty viesti, että olisit mennyt toiseen museoon. Kyllä niitä museoita on maanantainakin auki. Tämä on totta, ei ole laissa määrätty, että museon pitää olla maanantaina kiinni, mutta oli sellainen luonnontieteellinen museofiilis, ja kun se ei nyt sattunut olemaan auki, niin minä sitten huomenna sinne menen. Mikäs kiire tässä? Eikö se museokortti ole voimassa ihan kokonaista vuoden, mutta on maanantaisinkin paljon aikaa. Hiljattain kävin Tampereella, on hetkinen tämä vakoilumuseo. Siellä minä kävin juuri joku maanantai, koska se oli juuri maanantaina auki. Tampereen vakoilumuseossa kuluu ihmisellä oikein hyvin, tai ihminen saa kulumaan hyvin tunnin. Tai jos ei halua olla niin minuutilleen tarkka, niin sanotaan, että tunteroisen. Tosi välillä siellä vakoilumuseossa tulee vähän sellainen olo, että ihan kuin katsoisi omia lapsuuden leikkejään, eikä suinkaan valtiotason tiedustelutoimintaa, mutta ehkä tuokin ajatus nyt sitten syntyy tietämättömyydestä, kun minä en ainakaan tietääkseni koskaan vielä vakoojan virassa ole ollut. Joidenkin ihmisten ei puolestaan koskaan olisi pitänyt olla. Hiljattain luin tämmöisestä, tuli juttu vastaan, Michael Bettany niminen kaveri, joka työskenteli brittien tiedustelupalvelulle, ja siinä sivussa joko myi tai yritti myydä sellaista hyvin salaista tietoa Neuvostoliiton suuntaan, josta

sitten jäi kiinni ja tuli ymmärrettävästi hyvin paljon rangaistusta. Joka tapauksessa tämä ei niin onnistunut vako ja oli jälleen yhden kerran ottanut vähän liian monta olutta ja sitten rupesi riehumaan ja kun poliisi tuli pidättämään hänet, niin tämä supervako ja känniääli oli huutanut sille poliisille, väittämän mukaan oli huutanut sille poliisille, että et sä voi mua pidättää, mä olen vakoja. Niin. Minä en usko, että jos minä jonain päivänä vakojaksi ryhtyisin, niin en minä ainakaan huonommin pärjäisi kuin tuo kaveri. En ainakaan usko. Uskalla väittää.

Lennivartiainen lupaa olla sinulle joku, johon nojata. Tietysti voi olla, että yksi päivä viikossa museot sulkee ovensa, koska kyllä siellä asustelevien kummitustenkin pitää joskus saada pitää lepopäivää. Tämä museot-sivusto esittelee ihan erikseen sellaisia museoita Suomesta, joissa kuulemma asustelee kummituksia. Kristiinan kaupungin Karlsruhen museo, sieltäkin kerrotaan, että totta kai meillä täällä kummituksia on ja kuulemma hyvän tuulisia siellä kuulee iloista puheen sorinaa, vaikkei ketään olisikaan paikalla. Eli siis ei kummituksia, joita tarvitsee hirveästi pelätä. Tosin yksi vieras siellä museossa, kun väitti tunteneensa kummitusten läsnäolon sellaisena painostavana olona ja henkeä vähän ahdisti, niin enpä kyllä tuosta tiedä, onko se haamujen merkki tai itse olen

ainakin näin toukokuussa siihen hengen ahdistukseen ottanut allergialääkkeitä ne auttavat. Mutta kun listataan Suomen museoita, joissa asustelee kummituksia, niin jostain syystä suhteessa kuinka paljon, kuinka iso kaupunki kyseessä ja kuinka paljon museoita on, niin Lappeenranta on todella yliedustettuna. Jostain syystä kummitukset tykkää hengailla tai siis asustella lappeenrantalaisissa museoissa. Minä haluan tietää, että miksi. Minkä takia kummitukset tykkää näin paljon lappeenrantalaisista museoista? Jos minä olisin Lappeenrannan matkustamisturisti vastaava, niin minä rupeaisin tätä tuomaan esille tarkemmin. Kummituksetkin tykkää. Mikset sinäkin tulisi? Miley Cyrus, Used to be Young.

0: Miley Cyrus Used to be Young, asuuko Lappeenrannassa poikkeuksellisen puheliaita ihmisiä? Kun minä tuumin, että minkä takia lappeenrantalaiset museot ovat täysin kummitusten kansoittamia, tai miksi ne viihtyvät juuri lappeenrantalaisissa museoissa. Marja laittoi viestin, että no sehän on selvä, koska kummitukset tykkää puheliaista immeisistä.
1: Monelta sä oikein tulit?
2: No tuossa vartti sitten.
1: Minkä takia sä tuut aina niin aikaisin?
2: No joo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.
0: Me ollaan rentoa mieporukkaa, nauretaan ja itketään ja jutellaan kaikkien kanssa ja lisäksi Saipa. Näistä syistä kummitukset viihtyvät Lappeenrannassa. Katohan vaan, minä en tiennyt, että kummitukset tykkää puheliasta porukasta, mutta kyllähän sitä varmaan, jos tuollaisen ikuisuuden viettää.

tai vaikkapa museossa, niin välillä vähän sitten kuuntelee rupattelua, mikä jottei osallistuu siihen itsekin. Onko eppunormaalin aika yöradiossa, kun kello on 22.41? On.

Eppu Normaali. Tahro ja paperilla. Tämä seuraava kappale, kuulostaako tämä sinun mielestä, että tässä on kumminkin sellainen optimistinen loppukäyrä vai onko tässä mielestäsi toivo heitetty sinne, minne kaikki muukin tarpeeton? Minä kävin tästä hiljattain taas väittelyä yhden tutun kanssa. Minun mielestä tässä kumminkin on kaiken pohjalla jotain sellaista, jonkunnäköistä optimismia. Tämä henkilö, jonka kanssa väittelin, väitti toisin. Hän ei tiedä olevansa väärässä. Springsteenin The River on siis tämä kappale.

0: Teuvo Oinas siinä kappale oli silloin toukokuun. Viikon ensimmäinen paikka auringossa on Laura Voutilaisen esittämää upeaa Eeva Kiviharjun tekemää laulua Vaille valmis. Tässä soi seuraavaksi kappale nimeltään Vuoksi sun.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Huomenna taas jatkuu.

Ensitiedot liikenne onnettomuudesta tie 3 Valkeakoski Hämeenlinna, tarkempi paikkaan välillä Iittalan liittymä Hämeenlinna, Jutikkalan liittymä Valkeakoski.

jos sinun vuorosi loistaa. Yöradiossa kello 23.43 soi ilmeisen lahjakas nuori kaveri, josta kuullaan vielä. Hyvä säveltämään, soittamaan ja laulamaan myös akustista versiota kappaleesta Eric Clapton Layla.

Honey Bee and the T-Bones, vanha suru Whamilta Wake Me Up Before You Go Go seuraavaksi. Eli herätä minut ennen kuin lähdet. Eikö todennäköisempää ole muuten se, että ihminen sanoisi toiselle, että hei, sitten kun lähdet, niin ei tarvitse herättää. Tai yritä lähteä sillä tavalla hiljaa, että minä en herää. Jos mitenkään mahdollista, kiitos.

Wham, Wake Me Up Before You Go, kello 23.56. Eli Westerinen yhtyeineen Nuori Herra, puolen yön Yle Uutiset ja Toiveiden yö.

Yle Uutiset ja Marja Juonala. Turkuun tulee ratikka. Turun kaupunginvaltuusto päätti noin 5 tunnin keskustelun jälkeen myöhään illalla, että kaupunkiin rakennetaan raitiotie. Äänestys oli tasainen, asia ratkesi äänin 36-31. Päätös on ehdollinen, sillä kaupunki edellyttää valtion osallistuvan rakentamiskustannuksiin noin 30% osuudella. Rakentamisen arvioidaan maksavan noin 465 miljoonaa euroa. Lisäksi päälle tulevat noin 70 miljoonan euron kalustohankinnat. Pääministeri ja Turun kaupunginvaltuutettu kokoomuksen Petteri

0: Orpo luonnehti kokousta historialliseksi.
1: No itse oli vakaasti sitä mieltä, että tämä on Turun tulevaisuuden kannalta oikea ratkaisu. Mä olen kertonut täälläkin valtuustossa sitä, miten mä oon katsonut meidän pääkaupungin kehittymistä metron ja ratikkareittien varteen. Me nähdään, miten Tampere kehittyy, Vantaa on tehnyt tämän ratkaisun ja maailmalta löytyy esimerkkejä. Raitiotie ei ole menneisyyden ratkaisu, se on myöskin tämän päivän ja tulevaisuuden kaupunkikehitystä. Ja mä haluan, että Turku on mukana kehittymässä.
0: Orpo uskoo, että seuraava hallitus tekee myönteisen päätöksen valtion tuesta hankkeelle. Hallitus haluaa kiristää kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloehtoja. Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntokierrokselle lähettämässä lakiluonnoksessa esitetään Suomeen tuleville opiskelijoille muun muassa kielitaitoedellytystä ja perheen yhdistämiseen vuoden odotusaikaa. Lisäksi luonnoksen mukaan Euroopan ulkopuolelta Suomeen toisen asteen koulutukseen hakevien opiskelijoiden ja heidän perheenjäsentensä oleskelulupahakemuksiin sovellettaisiin samoja hylkäämisperusteita kuin muihinkin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden aikana.
2: Marja Juonala toimitti Yle Uutiset kello 2 minuuttia yli puolen yön.

0: Kohta nyt sitten 3 minuuttia on yli puolen yön kello, kun päästään aloittamaan toiveiden yö. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin, että tervehdys. Eikö sitä ole jo monta päivää, kun tuo Tappara voitti Suomen mestaruuden vieläkin. Nämä aiheuttaa iloa ja hyvän olon tunnetta. Nyt ehkä seuraan pääasiassa tuota jalkapalloa itse, mutta tuli tästä vaan mieleen, että olisi ehkä pitänyt aikanaan silloin joskus valita omaksi joukkueeksi sellainen, jolla on edes pienet mahdollisuudet mestaruuteen, niin pääsisi kokemaan vastaavaa. Vaikuttaa hauskalta tuollainen. Mutta onhan noita futiksen alempia sarjojakin mukava seurata. Flikkanen Pirkanmaan on laittanut viestin, että finaalivoitto se tosiaan tuli, niin voisiko mitenkään saada Unto Satoranta ja mä oon Tampereelta nääs. Nyt odotetaan sitten Suomen pelejä voittojen tielle ja eteenpäin. Terveiset lähtee kaikille Pirkanmaalta. Unto Satoranta, mä oon Tampereelta nääs. Sillähän me käynnistetään toiveiden yö. Oh yeah.
1: Sä Tampere kaupunki lapsuuden, oot paikalla.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Tai sitten voi naputella sähköpostia osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi. Siis levy.toiveet@yle.fi. Tämä ei ole tullut sähköpostitse, tämä toive. Pirkko laittanut viestiä tänne, että soittaisitko Irviniltä balladi Voi vuoresta. Tämä on hauska kappale ja myös harvoin soitettu kappale. Näin se toimii. Toiveiden yössä voi toivoa myös hauskaa ja harvoin soitettua kappaletta, niin kuin tämä Irvinin balladi Voi vuoresta. Pirkko toivesi soi nyt.

Niin juuri. Uuno Turhapuro, Kitara Soundit. Mainio kappale on Irvin Goodman ja Balladi Voi Vuoresta. Sellainenkin mahdollisuus on että jos on yövuorossa vaikka yötöitä tekemässä ja tuumii, että juuri nyt tarvitaan joku tietty kappale ihan meitä kaikkia piristämään, niin ei kun vaan viestiä tänne. Niin kuin yötyöläiset ovat laittaneet, että soittaisitko Rikitik Big Bandin Itsestään selvää, se kun virkistäisi yövuoroa kummasti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ale-nimimerkillä on tullut viesti. Tässä toivotaan tai ehdotetaan tai käsketään, että Arctic Monkeys seuraavaksi. Niin laitetaan seuraavaksi. Do I Wanna Know on kappale toive ja lukee tässä vielä sellaistakin, että on livenä kova. Minä huokaisen syvään ja sanon siihen perään, että toivon, että joku päivä näen tämän orkesterin livenä tai mielelläni näkisin kyllä. Siihen asti me luotamme Alen keikkaraporttiin. Uskon, että on livenä kova. Arctic Monkeys, Do I Wanna Know.

Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Monenkaan bändin vokalisti ei ole pesun kestävä rockitähti, mutta sen mitä on tullut vastaan live-pätkiä tuosta bändistä ja haastatteluita myös, niin uskallan väittää, että äskeisen orkesterin laulaja kitaristi on sellainen juuri rockitähti. Niitä ei ole enää paljoa jäljellä. Ennen kuulemma soi useasti radiossa tämä kappale. Näin väitetään, mutta nykyään sitä ei enää kuule, niin U2:lta jos olisi mahdollista kuulla City of Blinding Lights. Ennen kuului paljon, nykyään vähän vähemmän, mutta ainakin kerran täällä toiveiden yössä.

0: erityisesti pidän tuosta laulun kohdasta, että eihän maailmassa suremalla mitään saa, päivä päivältä vain lähestyypi maa, koska se on totta. Ja mä ainakin myönnän, että tässä maailmanajassa, ehkä se on ihan inhimillistäkin tässä maailmanajassa, niin välillä tulee ajatelleeksi, että lasi on enemmän puoli tyhjä kuin puoli täysi. Vaikka sehän on ihan täysin näkökulmakysymys.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
2: Täällä on tällainenkin viesti, jossa on vaan artistin nimi ja kappaleen nimi ja sitten perässä tuollainen muiskishymiö. Varmaan lentosuukkohymiöksi tuota tuollaista sitten kutsutaan. Niin tällä tavalla. Poskethan täällä punastuu muiskishymiö perään. Se on Helena Haaparanta ja Mä lämpen niminen kappale, kun tämä muiskishymiötä käyttävä toivoo. Soitetaanko sitä seuraavaksi? Soitetaan vaan. Mikäpä jottei.

Helena Haaparanta, mä lämpeen. Jaksaisikohan sitä valvoa, jos toivoo myös omaa suosikkimusiikkia, joka myös auttaisi varmaan paranemaan migreenistä mahdollisimman pian. Sussulta kun tullut hiljattain uutta musiikkia, sen onnistun aina missaamaan milloin se nyt radiosta soi, niin olisiko nyt tuuria? Eli Sussun kappale Enne uni. Tämä olisi hienoa kuulla nimenomaan radiosta ja kiitos jos onnistuu. Niina Suolahdesta, toivotaan että menee migreeni pian ohi. Sitä odotellessa, Sussu, Enne uni, näinhän se on.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tinde Hakunilasta laittanut viestin, että moro, niin sullekko sinne saa laulutoiveita laittaa, no hienoa. Näin viisu hömpöttelyn jälkeen sielu ja mieli kaipaa niin pirusti kunnollista menoa, niin kuin raikkainta ja sielukkainta upeinta swingia ikinä. Panisitko pöytään soittain Fly Me to the Moon, anteeksi, se sinisilmä Frankin tulkitsemana. Ihanaa ja kiitos. Tinde Hakunilasta. Sinatraa seuraava.

You. Tuota kelpaa kuunnella. Kelpaa seuraavaakin. Hei Lasse, kissa naisena iskin kynteni laulaja laulun tekijän, jonka artistin nimi on Cat Stevens. Karvoihin ei ole aina katsomista ja joskus koirakin voi olla haudattuna, sen osoittaa Cat Stevensin kappale I Love My Dog. Kaikesta koiruudesta huolimatta pistettäisiinkö tämä soittoon, kysyy Jaana, niin mikäpä jottei. Minä rakastan koiraani Cat Stevens.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vähän minua joskus ehkä nykyaikana silloin tällöin pikkasen joskus vähän, ehkä vähän joskus pikkasen, ehkä vähän joskus harmittaa se, kun me eletään riidankylväjien kulta-aikaa, tai siltä se ainakin joskus tuntuu. Onneksi kun tuollaiset asiat harmittaa, niin sitä voi sitten kääntyä vaikkapa musiikin puoleen. Hyvä musiikki vie murheita ja harmituksia mennessään. Myös sen niminen musiikki kuin riidankylväjä. Muhos Gang on laittanut toiveen, että D on huono T. Heiltä toivomme riidankylväjäkappaletta. Tämä on siis Muhos Gangin toive. En usko, että mikään kovinkaan sellainen jengi, jota tarvitsee hirveästi pelätä, ei varmaan sellaiset jengit hirveästi mainosta itse. En tiedä. Muhos Gangin toive joka tapauksessa. Don huonot ja riidankylväjä.

Don huonot riidan kylväjä. Tuleeko monilla ihmisillä mieleen muuten, kun aikaisemmin soi Arctic Monkeys, niin siitä bändistä puolestaan The Black Keys. Kun Mika on laittanut viestin, että Arctic Monkeys toi mieleen The Black Keysin ja Lonely Boy olisi Mikan toiveena. No, jos siitä toi mieleen ja jos pitää kerta sekin sitten kuunnella, niin sittenhän me kuunnellaan.

0: upea lahja. Kattoko.
1: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
3: Kato Mikko, Ella ja pinkki sohvakin löytyy.
0: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
4: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
5: Minna tervehtii meitä kaikkia, kysyy, että jos toiveiden yön listalle vielä sopii, niin Beach Boys ja Kokomo, se voisi soida tänä yönä, koska tämä on kesään täydellisesti sopivaa musiikkia. Kiitos paljon, jos onnistuu, laitetaan soimaan. Hyviä tänne vielä mahtuu. Tässähän on reilusti toista tuntia vielä toiveiden yötä jäljellä, niin mikäpä ettei yksi Beach Boyskin mukaan mahtuu. Kesään sopivaa musiikkia, joo, kyllähän tässä alkaa lämmin tulla. Shortsikausi pitää tässä nyt jonain hetkenä julistaa virallisesti alkaneeksi. Pitkät lahkeet, jos löytyy sellaiset kaappiin kuukausiksi.

hauskalta paikalta kuulostaa tuo Kokomo. James Blake, I Had a Dream, She Took My Hand, mukavasti nimetty kappale. Sitä toivotaan ja samalla myös keväistä tuulahdusta kaikille. Hieno iltapäivä.

4 minuutin päästä vuoroon kello 1 Yle Uutiset, sitä ennen 1 toive. Se on muuten synttäritoive. Kertulla tänään tiistaina 19.5. syntymäpäivä. Me sanomme kaikki tietysti paljon onneksi olkoon. Ja Kerttu sen kunniaksi toivoo kuulevansa Jarkko Aholan esittämänä Maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Mainio toive, tämä vielä tähän. Synttärien kunniaksi ennen kello 1 uutisia. Näin tehdään, jep jep jep.

0: Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt myöhään illalla, että kaupunkiin tulee raitiotie. Äänestys oli erittäin tasainen. Asia ratkesi äänin 36-31. Varissuolta Kupittaan ja keskustan kautta satamaan ulottuva reitti voisi aloittaa liikennöinnin 7 vuoden kuluttua. Turun apulaispormestari, vihreiden Elina Rantanen.
1: Tuntuu niin monelta. Tässä on niin iso työ takana, 20 vuotta suunnittelua ja tämän asian käsittelyä kaupungissa. Ja ihan loppuun asti oli epävarmaa, miten tässä käy. Et ennen kaikkea huojentunut tunne, että saatiin nyt tämä päätös. Kyllä me ollaan koko ajan tiedetty, että suunnilleen kahtia tämä kysymys valtuuston jakaa. Et sitten ihan viimeiset valtuutetut, jotka ovat kantansa harkinneet pitkään, niin tämän sitten tietysti ratkaisivat.
0: Raitiotiepäätös on ehdollinen. Investoinnin toteutuminen edellyttää valtion mukaan tuloa kustannuksiin. Yhdysvaltain valtiovarainministeri on jatkanut myöntämänsä tilapäistä pakotepoikkeusta merellä olevalle venäläiselle öljylle. Pakotehelpotusta jatketaan kuukaudeksi, kertoi valtiovarainministeri Scott Bessent. Ministerin mukaan pyrkimyksenä on vakauttaa öljymarkkinoita ja turvata öljyn saanti haavoittuville maille. Etelästä saapuu sadekuuro, jotka leviävät aamupäivästä lähtien maan keskiosaan. Iltapäivällä esiintyy myös ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20 ja kaakon 28 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja lännen sadealueella on paikoin alle 15 astetta. Iltapäivällä varoitetaan runsaasta sateesta ja ukkospuskista paikoin maan etelä- ja keskiosassa.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset, kello on 2 minuuttia yli 1.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveiden yön toinen tunti alkaa sellaisella kappaleella, että kun se kunnolla käynnistyisi, niin se melodia on, se rytmi tässä kappaleessa on vastustamaton. Se tuo väkisinkin hyvän mielen. Tekee mieli liikkua myös sen tahtiin. Näin se vaan on, kuulkaa. Ullan toive on siis kyseessä kysyä, että löytyisikö teiltä Vesa-Matti Loirin Tanssikaa keijut. Ja jos löytyypi, niin senhän minä tahtoisin kuulla. Nyt on aika, kun metsät ovat keijuja miltei sakeanaan. Menkää vaikka katsomaan. Päivällä niitä tosin paremmin havaitsee. Tällä kivalla pikku laululla voisi kuitenkin virittäytyä keijutunnelmaan. Näin kertoo Ulla. Minä en tiedä keijuista yhtään mitään, sen vähän mitä keijuihin uskon, mutta voisi kuvitella, että keijuja olisi nimenomaan yöaikaan paljon enemmän kuin päiväsaikaan. Jaa, menet tiedä. Ulla tietää selvästi minua paremmin. Lasse Olkinaara tervehtii täältä käsin. Ei muuta kuin toivetta tulemaan Vesa-Matti Loiri ja Tanssikaa keijut.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: No hyvää yötä, mitäpä jos soitettaisiin sitten Janis Joplinin vakuuttavasti esittämä kappale ja Summertime. Mitäpä jos?

0: vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Näin otat vaaratiedoteilmoitukset käyttöön Yle-sovelluksessa. Avaa Yle-sovellus. Näet vasemmassa yläkulmassa ympyrän, jonka sisällä on nimikirjaimesi. Siirry kohtaan Profiili ja asetukset. Valitse ilmoitukset. Salli ilmoitukset. Avaa kohta vaaratiedotteet. Valitse kansalliset vaaratiedotteet ja tai paikalliset vaaratiedotteet. Valitse alueet, joilta haluat vastaanottaa tiedotteita. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Turun kaupunginvaltuusto päätti tänään, että kaupunkiin rakennetaan raitiotie. Sen kunniaksi toivoisinkin seuraavaa kappaletta, Kari Tapio, Kari Tapio ja Juna kulkee. Se on juuri näin.

Kari Tapio juna kulkee. Meillä yövuorossa on Remmi taas pitkästä aikaa koossa, niin saisisiko fiilistellä vähän ja kuunnella Lionel Richie All Night Long -kipaleen tähän yön aika alkuun motivaatioksi. Melkein tuli suusta ulos tuo sana, motivaatioksi, näin tässä lukee. Kyllä vain.

Lionel Richie All Night Long. Yökukkuja, yksi yökukkuja tuumi, että kohta se varmaan pitäisi mennä jo melkein nukkumaan. Saisiko sitä ennen kuulla Kate Bush ja In the Warm Room? Hieno ja taitavasti tehty kappale. Kate Bush lämpimässä huoneessa. Se voi olla, että tässä laulettu lämmin huone ei itse asiassa ole kirjaimellisesti huone ollenkaan, mutta jokainen tulkitsee sen kuinka tahtoo. Yökukkujan toive soimaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Täällä yhdessä tietyssä toiveviestissä kysytään, todetaan ja kysytään, että Helsingissä meillä kun on Spora, niin mikä se on raitiovaunun nimi Tampereella ja mikä Turun raitiovaunun nimeksi sitten tulee tällaista uudellaan. Samalla siis toivotaan Stig Dogilta rakastuin Spora-kuskiin tämä siltä ajalta, kun Stig oli vielä Stig Dog.

Sauvasta kääntää ja vääntää Stick Dog rakastui sporakuskiin. Jukka Petteri kertoo meille, että piristystä yövuoroon toisi. Sleepy Sleepersin mä joka päivä töitä teen.

Olisikohan mitenkään mahdollista kuulla Volbeatia seuraavaksi heiltä Rewind the Exit-niminen kappale? Tämä on edelleen yksi lempikappaleistani ja auttaa minua huonoon fiilikseen. Kaikkein parhaiten.

0: Sanna. Onko sä hereillä?
1: Ei. Mut kyllä mä juon tapoin.
0: No ei muuta kuin studio.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Huha hei, aloittaa viestinsä Matti P., joka lähestyy ystävällisin terveisin. Romanttista angstia peliin. Romanttista angstia. Matti P. mukaan romanttista angstia löytyy Päivi Paunun kappaleesta Aamulla varhain, joka julkaistiin synnyin vuotenani. Kertoo vielä tällaisen nippelitiedon. Päivi Paunu, Aamulla varhain. Saattaa kuulkaa Matti P. olla oikeassa, että juuri sitä tästä kappaleesta löytyy.

päivipaunu aamulla varhain. On Ranskaa, on Saksaa luvassa, kun Mireille Mathieun de Pariser tango, sellaista toivotaan täällä. Soittaisitko tämän? Oli niin kiihkeä 50 vuotta sitten.

sillä tavalla on tämä toiveiden yön toinen tunti ensimmäisen tunnin kopio, että kun siellä joku kirjoitti, laittoi toiveviestin, että hei, kerta soi se ja se orkesteri, niin voisiko soida tämä ja tämä orkesteri, kun se tuli siitä orkesterista mieleen. Niin tänne on tullut hetkinen. Missä vaiheessa, nyt minulla petti muisti todella pahasti. Ja kun sehän oli ensimmäisellä tunnilla kanssa, joo, niin ensimmäisellä tunnilla kanssa, kun soi Sinatra, niin siitä tullut viesti, että kertoo, että Sinatra soi, niin ei unohdeta Marttiinia, Kari.

Karilta täällä tuli tällainen viesti ja Karin toive on klassikko That's Amore. No niin, hyvä. Minä meinasin unohtaa, että missä vaiheessa se soi, mutta siellähän se ensimmäisellä tunnilla jep. Pasta Vazul mainitaan tässä näin, tässä kappaleessa. Se on sellainen sapuska, johon tulee makaronia ja makkaraa ja papuja. Toivottavasti myös jotain mausteita, koska jos ihan pelkästään makaronia, makkaraa ja papuja. No jaa. Ei pidä puhua enempää, siitä tulee nälkä kesken kaiken. That's amore.

0: Ruuista puheen ollen, joskus kun on aina harvoin juhlapäivä, niin minä valmistan itselleni juhlaaterian. Sellaisen juhlaaterian, joka ei yleensä herätä ihmisissä kateutta, vaan päinvastoin useamman kerran olen saanut kysymyksen, että siis kuinka vanha sä oikein oot? Ilmeisesti liian lapsellinen ruoka näin keski-ikäiselle, mutta jostain syystä se nyt vaan sattuu olemaan minun makuun. Ja kyseessä on siis kalapuikot ja spagettia. Ai kerta kaikkiaan. Siinä on vaan jotain. Se yhdistelmä on täydellinen. Rapeat kalapuikot ja spagettia. Jos siinä olisi riittävästi ravintoarvoja ja niin edespäin, niin minä varmaan joka päivä söisin kalapuikkoja ja spagetteja. Mutta näin ei ole.
1: Yle, Radio Suomi.
0: No niin, sellainen viesti, että viikonloppu on lusittu, tosin kyllähän tässä vielä vappua vähän juhlitaan. Joku on soitellut ja kysynyt, että tarttisi joululahjoihin rahaa lainaan, mikä siinä aina hyvälle työmiehelle voi kottia antaa. Sahalla kun töitä tehdään, niin toiveena olisi oikein osuva Suvi Teräsniskan puupölyä, vai olikohan kenties kuupölyä kyseessä?

suviteräs niska ja kuupölyä. Kirsillä on jäänyt korva madoksi hiljattain järjestetystä musiikkikilpailuslusta Akylas ja Ferto. Niin saisiko se nyt sitten soittoon? Kerta korva madoksi jäänyt.

1.55. Yöaika. Näin näyttää kello yhdelle kappaleelle vielä aikaa tähän tämänkertaiseen toiveiden yöhön. Jartsin toive, kun tarkkoja ollaan. Olisipa kiva kuulla The Birds ja My Back Pages. Pitkästä aikaa on vaan niin älyttömän hieno melodia tässä kappaleessa. Älyttömän hienoon melodiaan päätetään tämänkertainen toiveiden yö. Minä kiitän kaikista saapuneista toiveista. Minä kiitän tuplana.

0: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
1: Täytä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
2: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
3: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantaiaamuisin kello 7.

0: Asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna keskimäärin prosentin ja kääntyvät ensi vuonna noin 3% nousuun, arvioi OP Pohjola asuntomarkkinakatsauksessaan. Asuntokauppojen määrä on elpynyt pohja lukemista, mutta viime kuukausina kehitys on kääntynyt lievästi alaspäin. Asuntojen hinnat laskivat alkuvuonna koko maassa lähes 3% vuoden takaisesta. OP Pohjolan mukaan asuntomarkkinoiden kehitys voi jäädä odotettua heikommaksi, jos Lähi-idän sota pitkittyy ja korot nousevat ennakoitua enemmän. Sisäministeriö kiirehtii vaaratiedotteiden käyttöönottoa kaikkiin kännyköihin. Tekstiviestiä muistuttava vaaratiedote lähetetään uuden järjestelmän kautta kaikkiin puhelimiin, jotka ovat tietyllä alueella. Sisäministeri Mari Rantanen kertoo ohjeistaneensa, että järjestelmä tehdään niin pian kuin mahdollista.
1: Tätä vaaratiedotejärjestelmää, joka on kännyköihin suoraan puskeva, niin sitä nyt rakennetaan. Ja kuten todettua, niin hallitus on tämän jo viime vuonna rahoittanut ja sitä on nyt myös hoputettu. Se on prioriteetti meillä sisäministeriössä.
2: Kuinka nopeasti, milloin se on käytössä?
1: No, tänään viimeksi tästä on keskusteltu ja arvio oli, että tämän vuoden loppuun mennessä, mutta oma ajatukseni ja ohjeeni on se, että se tehdään niin pian kuin se vain suinkin on mahdollista.
0: Pietu Heiskanen haastatteli. Kaliforniassa ainakin 5 ihmistä on kuollut ampumisessa moskeijalla San Diegossa, kertoo poliisi. Kuolleista 2 on teini-ikäisiä epäiltyjä ampujia. Poliisi epäilee heidän ampuneen itsensä. Poliisin mukaan tapausta tutkitaan viharikoksena.
3: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset ja kello on 2:02. Samuli Edelmannilla jatketaan Kaikki tahtoo. Siis hetken kuluttua.

Senni Frieden nallekarkit. Radio Suomen musiikki-illassa piipahti laulaja laulun tekijä Elias Kaskinen. Mitä asiaa? Mitä kuuluu? Hänen haastattelua, hänen kanssaan keskustelua, sitähän me kuunnellaan. Siis Jyrki Hakanen ja Olli Aimola haastattelivat tuossa eilisen puolella. Arvatkaa, mikä kuullaan sitä ennen. Yes sir, alkaa polttaa Eini.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Näin on. Ja Elias Kaskinen on siis syntynyt vuonna 1992. Tehnyt siis uraa pitkään jo muusikkona Elias Kaskinen ja Päivänsankarit yhtyeensä kanssa. Mutta 24. päivä huhtikuuta, eli ihan muutama viikko sitten Elias Kaskiselta, tuli ensimmäinen soolo-albumi. Meidän tässä kuuluisi rakastuu.
2: Kuunnellaan sieltä nyt kappale. Ei ole 4 minuutin munavantaa nimeltään ikävää kohta. Mies meillä mukana.

0: Lämpimästi tervetuloa musiikkiltaan, Elias Kaskinen.
1: Kiitos paljon.
0: Ensimmäinen levy mieheltä, siis soololevy.
1: Kyllä.
0: Vasta nyt, vaikka sä oot ollut Radio Suomenkin kuuntelijoille tuttu jo yli 10 vuotta.
1: Kyllä.
0: Miksi vasta nyt ensimmäinen soololevy?
1: No tää oli vähän niinku toinen lähtö. Että mä lähdin sitten soolouralle 2020. Ja silloin oli aiemmalla levyyhtiöllä ja siinä oli suuret suunnitelmat, julkaistiinkin useampia sinkkuja, mutta sitten se homma vähän lässähti. Laitettiin pillit pussiin ja sitten mä painoin reset-nappulaa. Ja tuossa 3,5 vuotta sitten aloitin yhteistyön Kaiku Entertainmentin kanssa ja silloin sitten Pekka Ruuskan kanssa menin tiukkaan biisisparrikouluun sinne. Meillä oli ihan alkuun sopimus, että ei julkaista ainakaan vuoteen mitään musaa, että ihan vaan terotetaan kynä. Näin tehtiin ja sitten haettiin vähän niin kuin se uusi suunta sitä kautta ja sitten se rupesi löytymään ja nyt sitten aika oli kypsä.
2: Niin, no sanoitkin tuossa just, että Pekka Ruuskaan tavallaan oppiin tai sparrattavaksi menit, niin miten sä oot tässä nyt sitten tänä aikana 3,5 vuotta, niin miten oot kasvanut musiikin tekijänä?
1: Kyllä mä olin yllättynyt siitä, että vaikka mä oon pitkään tehnyt, niin kyllä mä tosi paljon kasvoin, että 1,5 vuotta se meidän koulu kesti ja sitten sit sen jälkeen Pekkahan siirtyi sieltä levyyhtiöltä jo, voiko sanoa eläkkeelle, en tiedä, mutta siellä on nyt teen Heikki Puhakaisen kanssa, mutta se oli vähän sellainen niin kuin korkean paikan leiri, että mä kirjoitin nimenomaisesti määrää ja sitten me tavattiin ja Pekka katsoi ja kommentoi niitä mun tekstejä ja sitten hän huomasi siellä niitä sellaisia tiettyjä taipumuksia, mitä ehkä oli, mistä kannattaisi ehkä hankkiutua eroon ja näin. Ja Pekka sit monia syöttöjä heitti, mutta ehkä yksi sellainen, mikä vahvasti jäi mieleen, oli silloin, että hän kannusti niinku kirjoittaa rohkeasti isommista aiheista. Että sitten ne monesti pyöri sellaista vähän pienempää söpöä ympyrää ne mun biisit, mutta sitten rohkeasti kannusti kirjoittamaan ihan vaan niinku, elämästä, kuolemasta, sodasta, rauhasta, mistä vaan. Ja se on ollut tosi hyvä.
0: Niin sä käsittelet tällä uudella albumilla rakkauden lisäksi yksinäisyyttä, rauhan puolustamista ja tarvetta tulla nähdyksi. Nämä on isoja teemoja. Kuinka henkilökohtaisia teemoja on uudella levyllä?
1: Todella henkilökohtaisia. Et ne kuvaa just sitä omaa matkaa ja niitä tunteita, mitä tässä on niinku tämän matkan aikana kokenut. Et sitten just vaikka se hieno biisi, Kultaiset portit, mikä sieltä löytyy, olisiko se 5- vai 6-raita, niin siinä on justiinsa se tavallaan, miten haluaa niinku sen, että tulee nähdyksi ja huomatuksi. Me oli tosi hauskaa, kun me siitä kirjoitettiin Timo Kiiskisen kanssa. Mutta se kuvaa mun mielestä just tätä aikaa, kun me seurataan toisiamme ja miten aina sitten jollain niin kuin juttu lähtee ja mielettömiä asioita tapahtuu. Ja moni odottaa, että milloin se oma, milloin ne omat kultaiset fortit aukeaa ja näin, niin siinä kuuluu sitä läpi, mutta silleen ilon kautta.
2: Niin, no Timo Kiiskisen mainitsi, tässä sun albumin taustalla on ollut joukko kokeneita musiikin ammattilaisia. Siellä on ollut biisinkirjoituksessa mukana muun muassa Janne Rintala ja Kaisa Koronen, niin minkälainen teidän niin kuin just yhteinen prosessi on ollut biisin teossa? Että onko sulla ollut ensin joku raakille, mitä sitten on yhdessä alettu sit työstämään?
1: Joo, siis tosi monipuolisia metodeja on käytetty matkan aikana, mutta kyllä sanotaan, että niin kuin nyrkkisääntö on tämä, että tullaan studiolle ja sitten mä sanon, että hei, mulla on tällainen idea tai tällainen ajatus. Ja sitten matkan varrella tuli kirjoitettu useampien eri tekijöiden kanssa, mutta sitten ehkä sellainen mahtava ahaa tai joku elämys tuli sitten, just kun me Rintala Jannen kanssa ensimmäisen kerran istuttiin alas ja sitten mä kerroin tarinan tästä

0: että oli ihastunut erääseen daamiin ja en ollut kehdannut kertoa tunteistani. Mm. Ja sitten joku toinen jäbä tuli kysymään multa tämän saman daamin puhelinnumeroa, että haluaisi kysyä sitä ulos. Ja sitten mä olin silleen, että ei, että meidän tässä kuuluisi rakastua. Ja sitten mä kerroin tämän tarinan Jannelle ja sitten se ensimmäinen biisi, mikä me yhdessä kirjoitettiin, niin oli just tämä albumin nimikkokappale, meidän tässä kuuluisi rakastua. Niin sitten me oltiin tehty se, niin sitten me oltiin silleen, että ahaa, että ehkä tätä yhteistyötä kannattaa jatkaa.
1: Me kuunnellaan sekin kappale vielä sun vierailun päätteeksi, mutta kuunnellaan tässä välissä kuitenkin vähän vanhempaa musiikkia. Tämä on oikeastaan semmoinen kappale siis Päivän sankarit -yhtyeen ajoilta,
0: kyllä,
1: jolla sä oot myös Radio Suomen kuuntelijoille tullut tutuksi. Niin muistellaan tämän biisin jälkeen. Laitetaan soimaan Sano se mulle.

0: Talkshows oli 2013 Elias Kaskinen ja Päivän sankarit. Onko Elias vielä paluuta Päivän sankarit -yhtyeen aikoihin? Tämä oli siis aika sun ennen resetointia, ennen solo-uraa.
1: Niin. No siis ei, tällä hetkellä ei ainakaan kalenterissa mitään Päivän sankarit paluukiertuetta, mutta ei se millään tavalla ole niin kuin poissuljettu, että joskus voitaisiin soittaa kimpassa, mutta ei ole nyt suunnitelmissa.
2: Mutta varmaan kuitenkin biisit soi keikoilla edelleen.
1: Biisit soi keikoilla. Joo. Ja just viime viikonloppuna, toissa viikonloppuna oli levyjulkaisukonsertit Lohjan kaupunginorkesterin kanssa, ja voin kertoa, että kun sano se mulle lähti soimaan, niin kyllä kansa villiintyi.
0: No onhan se nyt hyvä biisi.
1: Joo.
2: Ja siis tämähän yhdistää tavallaan Jyrki meitäkin, koska me ollaan suurin piirtein niihin aikoihin tultu Radio Suomelle töihin, kun tämä biisi alkoi soimaan.
0: Kyllä, ja silloin totesin, että hetkinen, että Ylellähän soi hyvä musiikki.
1: No niin, kiitos. Joo. Ja hauska, tuossa on tuollaista alkuvoimaa tuossa biisissä, kun kuuntelee. Se on tosi vaikea studiolla saada niin kuin taltioitua sitä sellaista energiaa, mutta tuossa se on onnistunut kyllä.
2: Se on hauska, kun

0: mainitsit tämän, että levy julkaisukeikka oli Lohjalla, Laurentius salissa, niin tämä lohjalaisuus kyllä sunkin kohdalla usein nostetaan esiin. Mä luin nimittäin tässä ennen kuin tulit just tänne haastatteluun tänään, lehtihaastattelu ainakin Lohjan paikallislehti, kyllä. Muisti kirjoittaa jutussaan, että lohjalainen Elias Kaskinen. Onko Lohja niin kuin lähellä sydäntä?
1: Se on siellä ilman muuta. Ja se on mahtavaa, että on joku niin kuin paikka, mistä tulee. Se tuo niin kuin syvyyttä ja tarinaa ihmiseen.
2: Mikä Lohjalla on niin hyvä? Mainostan nyt Lohjaa, kun pääsit valtakunnan radioon kerrankin, niin miksi Lohja on niin hyvä?
1: Se on niin kuin, se on mahtava paikka. Siellä jotenkin niin kuin puhalletaan yhteen hiileen ja mäkin olen niin kuin ura-alusta saakka saanut siellä valtavan määrän tukea. Ja just siellä konsertissa muistelinkin sitä, että sitten kun tämä Sano se mulle -kappale oli julkaistu, sitten oli yli 3 viikkoa sen jälkeen Lohjalla keikka sellaisessa kapakassa. Niin kuin mehän oltiin ihan tuntematon yhtye tietenkin silloin. Niin sitten se myytiin loppuun. Että porukka tuli paikalle ja osti meidän käsitehdyt bändipaidat loppuun ja tälleen. Että se on saanut niin kuin tukea siitä, niin kyllähän tollainen merkkaa tosi paljon.
0: Niin, oot tosiaan nyt tavallaan tämmöisessä, niin kuin sanoit, reset on tehty ja oot nyt uuden edessä, niin koet sä jotenkin olevas myös niin kuin artistina jonkinlaisessa murrosvaiheessa?
1: Mä olin, musta tuntuu, että mä en ole enää niin vahvasti enää siinä niin kuin murrosvaiheessa, että nyt musta tuntuu, että on löytynyt just se niin kuin oma tyyli ja oma tapa tehdä, mikä tuntuu hyvältä, että sitten siinä hetken aikaa oli kyllä sellainen, että joutui vähän niin kuin etsimään, että missä on se pallo, mitä pitäisi tuijottaa. Et silleen, et vähän niin kuin kokeili vähän niin kuin yhtä ja toista, mutta nyt niin kuin musta tuntuu, että se on kyllä löytynyt jo jokin aika sitten. Joo,
0: ja nyt sitten keikkoja, siis keikkapäivämääriä ja paikkoja ei ole vielä julkistettu, mutta varmaan tässä lähiaikoina nyt julkistetaan.
1: Mä olin just tänään päivällä palaverissa keikkamyyjän kanssa, kun tässä on käynyt niin, että kun levy kuitenkin tuli tuossa, mitä siitä nyt on 3 viikkoa, niin on tullut viime hetkellä vielä aika paljon buukkauksia. Niin me ei sen takia viittitty vielä huhtikuussa niitä julkaista, kun tässä on kuitenkin viime viikkojenkin aikana vielä tullut lisäyksiä, mutta mä sanoisin varmaan, että tulisikohan tällä viime viikolla tai viimeistään ensi viikolla kun julkaistetaan kesän keikat.
2: Millaisella kokoonpanolla veivaatte?
1: Mulla on aivan timanttinen bändi taustalla siinä. Siellä on rumpali, kiipparisti, basisti ja sitten mä itse soittelen kitaraa aika paljon. Ja tommosella kokoonpanolla mennään.
2: Millainen vaikutus tällä, että nyt sulla on kuitenkin alla tämmönen aika iso hitti, siis suoratoistossa. Joo. Vetää hyvin. Radiokanavat soittaa paljon tätä meidän tässä kuuluisen Rakastuu-kappaletta. Niin tämmönen yksittäinen osuma just tässä keikkakesän alla, niin antaa varmasti aika mehevät lähtökohdat.
1: Kyllähän se antaa, ja radiolla on valtava merkitys, kyllä, että ihmiset tietää ja tuntee sen biisin, niin kyllä se antaa hyvää tulta purjeisiin lähteä tuonne ympäri Suomen soittelemaan.
0: No mahtavaa. Tosiaan tämä meidän tässä kuuluisi Rakastuu, sehän julkaistiin jo siis viime vuoden elokuussa ja saavutti todellakin nopeasti suosiota radioissa sekä suoratoistopalveluissa. Sä sanoit tuossa, että tavallaan levyllä on niin kuin paljon isoja teemoja, mitä käsitellään, mutta sitten onko myös monet näistä lauluista ja laulun tarinoista myös henkilökohtaisia?
1: On kyllä, että just varsinkin tuossa niin kuin toi ensimmäinen biisi, mikä tuossa soi, se Ikävä, joka avaa albumin, niin sehän on just niistä vaiheista sitten, kun Pekan kanssa päätettiin, että nyt ei julkaista musaa, niin sitten piti keksiä jotain, että kun ei ollut keikkoja, niin meni sitten Raksalle hommiin niin siellä väänsin jotain betonivaluiltaisia päivät oli studiolla kirjoittamassa joskus toisinpäin, mutta sitten siinä just kuuluu se, että vaikka leipäni teen edelleen murusista, en koskaan ole harkinnut luovuttamista. Ja niin kuin näin, niin se fiilis kuuluu sieltä. Ja silloin myöskin sitten, kun oli paljon poissa himasta ja näin, niin sitten se kultareunus siitä, että elämässä on se joku, jota ikävöidä. Ja sitten tajus sen, että hei, että ikävähän on aika hieno juttu, vaikka se on vähän silleen kipeä tunne. Ja että jos sitä saa kokea, niin se tarkoittaa, että asiat ovat kotona hyvin.
2: Mites tämä biisi meidän tässä kuuluisi Rakastuussa? Vähän raotit tuossa jo hetki sitten. Tässä oli siis 2 jätkää, 1 mimmi.
1: Joo.
2: Miten tämä kuvio meni?
1: Tämä kuvio meni siis niin, että mä olin ihastunut eräiseen viehkään neitokaiseen. Ja sitten mä en ollut kehdannut kertoa tunteistani. Mä jotenkin sitten niinku epäröin ja jännittin tämän äärellä. Ja sitten yksi toinen jäbä, sellainen puoli tuttu sitten, laittoi mulle viestiä, että hei Elias, että mä huomasin, että seuraatte toisiaan Instagramissa, että mä haluaisin kysyä tätä Mimmiä ulos, että voitko esitellä meidät? Sitten en missään nimessä esittele, ja siitä tuli just, että meidän tässä kuuluisi rakastua. Ja sitten tämän tarinan mä kerroin tosiaan Rintala Jannelle, ja tää oli eka biisi, mikä me tehtiin yhdessä.
2: No nyt kuka sai kenet?
1: No totta.
2: Hän näyttää sormasta.
1: Tarina päättyy hyvin.
2: Väkevä todiste.
1: Eiks niin?
2: Laitetaan soimaan. Hieno kappale. Meidän tässä kuuluisi rakastua. Kiitos Elias.
1: Kiitos paljon. Hauskaa iltaa kaikille.

0: Kastuu.
1: Musiikkillan ensimmäinen vieras tältä maanantalta, Elias Kaskinen uudelta levyltä. Se hitti kappale, mistä puhuttiin, ja rakkaustarina tähän liittyy. Meidän tässä kuuluisi Rakastuu oli kappale.

Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.

Jonne Aaron olettamuksia. Sellainen se on juuri yöradiossa, kello on 2.41. Stevie Wonder ja Superstition, taikausko. Ja minä päätän sellaisen taikauskoon uskoa, että kun kävelee vesisateessa, niin se tuo valtavan määrän ihmiselle hyvää onnea. Minä päätin uskoa tähän sen takia, koska tuolla näemmä Länsi-Pasilan kohdalla ainakin on juuri ruvennut satamaan vettä ja minä kohta lähden täältä hiippailemaan kotia kohden, niin sateessa tulee käveltyä. Ja minä nyt sitten uskon, että se tuo hyvää onnea. Etelästä käsin siis alkaa sadetta tulla ja eikö tuo tänään ukkonenkin saata vähän murahdella. Maan itäosissa puolestaan heille lukemia pitäisi kokea ihmisten. Kyllä riittää kaiken näköistä. Superstition, Stevie Wonder.

Stevie Wonder Superstation Studio WhatsAppiin tuli muuten viesti, jossa ilmoitetaan, että sade hääpäivänä tuo onnea. Eli ilmeisesti se vaan, että minä tästä tallustelen kotiin, niin se ei pelkästään tuo onnea. Että tuossa nyt sitten pitäisi matkan varrella vielä naimisiinkin mennä, ja taitaa nyt mennä ihan mahdottomaksi. Ehkä se vaan nyt sitten on niin, että minä kävelen sateessa kotiin. Ei sen enempää tai vähempää hyvää onnea tai huonoa onnea. Näin siinä nyt sitten käy. Kisu ja sabotage odottaa meitä tuossa joidenkin sekuntien päässä.

Erikoiskuljetus Lappi. Kuljetus liikkuu nyt aamuyöllä kello 4.45 asti reitillä tie 4 Tervola-Rovaniemi. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksen leveys 8,9 metriä.

Neljä ruusua, Popmuseo, kello 2.56. Pate Mustajärvi lupaa, että kyllä, Pirulle turpaan, näin aikoo. Tämän jälkeen kello 3 Yle Uutiset ja sitten levylautakunta.

0: Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään keskustelemaan Suomen viime perjantain drooniuhasta. Kokouksessa on määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina puolustusministeri Antti Häkkänen, sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Kaakkois-Suomessa poliisi saa ilmoituksia mahdollisista droonihavainnoista nyt liki päivittäin. Poliisi arvioi jokaisen ilmoituksen perusteella, onko kyseessä vaaraton siviilidrooni vai sotilasdrooni. Monet havainnot ovat lentokoneita tai luvallisia lennätyksiä. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen ylikomissaario Jukka Lankinen.
1: Turvallisuuden tunne koostuu niin monesta eri seikasta, että uskoisin, että osalla se on heikentynyt droonien takia. Lähes päivittäin jonkun monen ilmoitus tulee ja osa aiheuttaa toimenpiteitä ja suurin osa ei aiheuta muuta kuin semmoisen nopean tarkastuksen, että onko mahdollista, että siellä drooni olisi tai ei. Kyllä sitä iso operaatio tulee aina, jos me saadaan jonkun monen havainto, että tämmöinen drooni on maahan tullut, niin sen jälkeen alkaa aina iso operaatio.
0: Poliisin mukaan kansalaisten havainnot ovat tervetulleita matalalla kynnyksellä. Lasten ja nuorten ADHD-diagnoosien määrä jatkaa kasvuaan. Diagnoosit ovat edelleen tavallisempia pojilla, mutta viime vuosina ne ovat yleistyneet eniten 13-17-vuotiailla tytöillä. Toissa vuonna puolestaan 7-12-vuotiailla pojilla 8:sosalle kirjattiin ADHD-diagnoosi. Samaan aikaan lasten ja nuorten ADHD-lääkkeiden käyttö on yleistynyt. Aivan viime vuosina diagnoosit ovat kuitenkin lisääntyneet nopeammin kuin lääkkeiden käyttö.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2:03.
3: Radio Suomi on kohdille viritetty taajuus ja ohjelma, joka juuri käynnistyi, on Levylautakunta. Tässä ohjelmassa kuulet joka viikko 6 tuoretta musiikkijulkaisua. Minä pyydän studiossa olevaa arvovaltaista raatia kertomaan kuulemastaan mielipiteensä ja antamaan jokaiselle kappaleelle arvosanan, joka asettautuu 1 ja 10 väliin. Toni Laaksonen täällä ja kanssani studiossa tänään Jiri Serkku, moi.
4: Terve.
3: Helmi Marleena, moi.
5: Moi.
3: Sekä Radio Suomen Hanna Katajarakko, moikka.
6: Moi, moi.
3: Jiri, sun piti olla Arpan kanssa täällä tänään, mutta Arppa ei päässyt paikalle, kipeytynyt. Eihän mitään vakavampaa kuitenkaan.
4: Ei toki. Vähän vedetään happea tässä ja keikat jatkuu perjantaina taas.
3: Loistavaa. Olette Arpan kanssa just julkaissut yhteisalbumin Iltamat pihlajassa. Ja onneksi olkoon lista 1, Suomen virallisen listan fyysisten albumin 1. sija tuli tällä albumin.
4: Kiitos, kiitos. Tämä yllätti kyllä meidätkin.
3: Teemalevystä voidaan puhua tämän albumin kohdalla, mikä innoitti tekemään tuosta Kokkola 1-pihlajan alueesta tämmöisen albumin.
4: Joo, Arppahan on sieltä 1-pihlajasta kotoisin ja mä oon itsekin pyörinyt nyt jo parikymmentä vuotta siellä ja tunnen Arpan äitin Outi Airolan jo kaukaa. Ja